Kuulimme basso Jaakko Ryhäsen ja pianisti Pentti Kotiranan tulkitsemana kuusi Franz Schubertin yksinlaulua kokoelmasta Schwanengesang, joutsenlaulu, Heinrich Heinen runoihin. Viimeinen laulu oli Der Doppelgänger, kaksoisolento. Yleisradion kantanauhatallenne oli vuodelta 1988. Viulutaiteilija Leonid Kogan soittaa nyt viulua Pariisin konservatorion orkesterin solistina, kapellimestari on Konstantin Silvestri. Ohjelmassa Ludwig van Beethovenin viulukonsertto D-duuri opus 61. Kadenssit ovat Joseph Joachimin.

Kuulimme Ludwig van Beethovenin viulukonserton D-duuri. Solisti oli viulutaiteilija Leonid Kogan. Konstantin Silvestri johti edellä Pariisin konservatorion orkesteria levytyksessä vuodelta 1959. Emerson kvartetti soittaa Dmitri Shostakovitsin 2 kappaletta jousikvartetille opus 30 B. Ja nämä 2 kappaletta ovat Elegia tempossa Adagio ja Polkka tempossa Allegretto. Emerson kvartetissa soittavat Eugene Drucker ja Philip Setzer viulu, Lawrence Dutton alttoviulu ja David Finkel cello.

Nämä suosionosoitukset sai Emerson kvartetti, jossa soittajina Eugene Drucker ja Philip Setzer viulu, Lawrence Dutton altoviulu ja David Finkel cello. Kuulimme Dmitri Shostakovitsin kaksi kappaletta jousikvartetille opus 30b.

Kuulimme Frédéric Chopinin masurkan numero 18, C-molli opus 30, numero 1. Gergely Bogány soitti. Detroitin sinfoniaorkesteri soittaa Neeme Järven johtamana George Whitefield Chadwickin sinfonia numero 2 B-duuri opus 21. Chadwickin toisen sinfonian osat ovat Andante non troppo, Allegro con brio, Allegretto scherzando, Largo e maestoso, lopuksi Allegro molto animato. Neeme Järvi johtaa Detroitin sinfoniaorkesteria.

Niemenjärven johtama Detroitin sinfoniaorkesteri soitti George Whitefield Chadwickin toisen sinfonian, sinfonia numero 2 B-duuri, opus 21. Orfeus-kamariorkesteri soittaa Joseph Sukin serenadin jousille S-duuri opus 6.

Tällainen oli alkusoitto Carl Maria von Weberin oopperasta Oberon. Halle-orkesteri soitti, kapellimestari oli John Barbirolli. Leopold Stokowski ja hänen nimeään kantava orkesteri soittavat äänitteessä vuodelta 1958 Joaquin Turinan sävellyksen Laura Thion del Torero, härkätaistelijan rukous.

Leopold Stokowski johti hänen nimeään kantavaa sinfoniaorkesteria äänitteessä vuodelta 1958. Sävellys oli Joaquin Turinan Oración del Torero, härkätaistelijan rukous. Kammariyhtye The Vice Duo ja jousikvartetti Kudarche Quartet esittävät Ernst Shoshonin konserton pianolle, viululle ja jousikvartetille D-duuri opus 21. Osat ovat Désirée, Calme, Animé, Sicilien tempossa Pavit, kolmas osa Grave, päätteeksi finaali Très Animé.

Kamariyhtye The Wise Duo ja jousikvartetti Kudarsee Quartet esittivät Ernst Chausson'in konserton pianolle, viululle ja jousikvartetille D-duuri opus 21.

Kuulimme alkusoiton Gioachino Rossinin operasta Il Turco in Italia, turkkilainen Italiassa. Orfeus Kamariorkesteri soitti. Oboisti Vladimir Kurlin ja urkuri Sergei Chatsourin soittavat Johann Ludwig Krebsin fantasian oboille ja kontinuolle F-molli.

Oboisti Vladimir Kurlin ja urkuri Sergei Tsatsorin soittivat Johann Ludwig Krebsin fantasian oboille ja kontinuolle F-molliin.

Heikki Puskala tässä Yle Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään on tiistai 25. päivä elokuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Loviisa, Luis, Luviisa ja Loova, ortodoksisen kalenterin mukaan Perttu ja Tiitus. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. 25. päivä elokuuta on Uruguayn itsenäisyyspäivä. Aamuhartaudessa puhuu tänään professori Anne Birgitta Pessi Espoosta. Hän puhuu noin parinkymmenen minuutin kuluttua. Kuunnellaan sitä ennen hartaita säveliä. Pyysimme alkuvuonna kuuntelijoita kertomaan hengellisen musiikin mielikappaleistaan ja virsistään. Niitä kuullaan nyt yle 100-vuotisjuhlavuonna. Aamuhartauksien yhteydessä, hartaissa sävelissä ja myös iltahartauksien yhteydessä, hartaissa sävelissä. Minna Forssasta kertoo virrestä 357, saavu Jeesus, suuri armontuoja, että se oli mummuni lempivirsi, jonka opin jo pienenä. Myöhemmin unkarilainen melodia ja hyvät sanat kolahtivat opiskeluaikana. Siitä lähtien se on kulkenut mukana ja kuuluu virsiin, joita veisaan ajaessani yksin autoa, siis melko usein. Virsi 357. Saavu Jeesus, suuri armon tuoja.

Mikko Peltokorpi johti Amen mieskuoroa, joka lauloi virren 357. Saavu Jeesus, suuri armon tuoja. Mikka Lehtoaho soitti urkuja. Kuunnellaan hartaissa sävelissä lisää tammikuisen virsikyselyn satoa. Timo Turusta kirjoitti Markku Kilpiön ja Anna-Maija Raittilan sanoittamasta virrestä 525, suurempi kuin sydämeni, että sen tekstissä on jokainen sana paikallaan ja kaikki on totta. Olen valinnut tämän virren omien vanhempieni ja tätini hautajaisiin ja muistan heitä aina, kun sitä lauletaan. Sopraano Henna-Mari Sivula laulaa nyt virrestä 525 ensimmäisen, kolmannen, neljännen ja kuudennen säkeistön. Virren 525 sävelmä on 1700-luvulta Saksasta. Tämän sovituksen on tehnyt Emilia Soranta.

Soprano Henna-Mari Sivula lauloi virrestä 525, suurempi kuin sydämeni. Emilia Soranta soitti urkuja. Kuten jo aiemmin mainitsin, pyysimme tammikuussa teitä kuuntelijoita kertomaan teille rakkaimmista hengellisistä lauluista ja virsistä. Nimimerkki Aarteen etsiä Vantaalta toivoi kuulevansa Johann Sebastian Bachin urkukoraalin Liebster Jesu, wir sind hier, virrestä Tänne Jeesus tulimme. Aarteen etsiä kirjoitti: se on ihana virsi 201. Bach kuvailee tuon virren sanomaa hienosti. Sävellys on kuin pieni koru. Bachin koraali kuullaan nyt Jonathan Rathbonein sovituksena vokaaliyhtyeelle.

The Swingle Singers -vokaaliyhtye lauloi Bachin urkukoraalin Liebste Jesu, wir sind hier, tänne Jeesus tulimme. Virre 420 B-sävelmä on 1700-luvulta Englannista. Sen on sovittanut tähän tyyliin Pekka Nyyman. Virsi 420. Nyt soikoon taivas kiitostaan.

Soprano Jenni Jerkku, baritoni Johannes Sippola sekä Pekka Nymanin johtama Jakaranda-kuoro ja orkesteri esittivät virren 420 B-sävelmällä. Nyt soikoon taivas kiitostaan. Hartaiden sävelien päätteeksi laulaa tänään Seinäjoen tyttökuoro.

0: Julki Orrenmaa johti Seinäjoen tyttökuoroa, joka lauloi Georg Friedrich Händelin säveltämän hengellisen laulun Oi Herra, henkesi valo suo. Sovituksen oli tehnyt Erkki Pohjola ja suomenkieliset sanat oli kirjoittanut Isaac Ervaasta. Katri Järventausta soitti pianoa. Nyt alkaa aamuhartaus, jossa professori Anne Birgitta Pessi Espoosta avaa turvallisuuden kokemuksen eri merkityksiä ja tasoja. Hartaudessa lauletaan kaksi säkeistöä virrestä 600, hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan.
1: Olen joskus katsellut ja pohtinut lentokentän turvatarkastusta siitä näkökulmasta, että siellä turvallisuutta rakennetaan aika monin tavoin. On läpivalaisulaitteita ja tarkastuksia ja kulkulupia ja kameroita ja lukittuja ovia ja takahuoneita. Ja hyvä niin. Ja silti kaikkein tärkeintä turvallisuutta mikään näistä ei pysty tuottamaan. Sitä turvallisuutta ja tunnetta, että minä saan olla tässä ja täällä. Ja minä kuulun joukkoon. Minua ei epäillä. Minua ei tarvitse pelätä, eikä minun tarvitse pelätä muita. Viime vuosina olen tutkimusryhmämme kanssa saanut tutkia turvallisuutta ja itse asiassa tarkemmin sanottuna nimenomaan turvallisuuden kokemusta, eli turvallisuuden tunnetta. Ja aihe on tietysti tuntunut hyvin surullisessakin määrin tärkeämmältä ja tärkeämmältä koko ajan. Tässä maailmassa, jossa uutiset kertovat loputtomiin sodista ja kriiseistä ja väkivallasta ja kaikenlaisesta epävarmuudesta. Eli turvallisuudesta puhutaan paljon. Me rakennamme niiden turvatarkastusten lisäksi kaikenlaisia järjestelmiä. Laadimme ohjeita, varaudumme monenlaisiin uhkiin. On erittäin huomionarvoista, että turvallisuus ja turvallisuuden tunne eivät ole sama asia. Ihminen voi olla täysin turvassa ja silti kokea olonsa turvattomaksi. Tai päinvastoin, ihminen voi kokea turvallisuutta myös äärimmäisen hädän ja turvattomuuden keskellä, kuten Viktor Franklin kirjoitti keskitysleirikokemuksistaan. Eli joskus ihminen voi kohdata suurta epävarmuutta, mutta silti kokea olevansa turvassa. No mistä turvallisuuden kokemus sitten syntyy? Siinä on kolme tasoa, voisi ajatella. Ja nämä kolme tasoa jaan itsekin omissa ajatuksissani, en vain tutkijana, vaan myös työn ulkopuolella, eritoten äitinä. Eli turvallisuuden tunteessa on ensiksikin yksilöiden taso, minä. Eli kehollinen, eksistentiaalinen kokemus rauhasta, merkityksellisyydestä, toimijuudesta ja toimintakyvystä. Ja voimme jäädä pohtimaan, saadaanko me, saatko sinä kokea tällaista yksilötason turvallisuuden tunnetta. Toiseksi turvallisuuden tunteessa on yhteisöjen taso, eli me. Yhteys toisiin, tunnustaminen, vastavuoroisuus, arvostus. Ja mieti sinä, keneltä ja keiltä saat tätä ja keille osoitat tätä. Ja kolmanneksi sitten turvallisuuden tunne vaatii myös rakenteiden tason. Yksilöt ja yhteisöt eivät siis riitä. Rakenteiden tason turvallisuuden tunteessa kysytään, onko yhteiskuntamme kannatteleva, vahvistavatko rakenteet luottamusta ja oikeudenmukaisuuden kokemusta Suomessa ja laajemmin. Ja juuri tässä kolmannessa tasossa itse näen, niin kuin moni muukin, erittäin huolestuttavia varjoja. Raamatussa toistuu kehotuksista yksi, ehkä enemmän kuin mikään muu, ja se on älä pelkää. Lainaan Jesajan kirjan 41. lukua. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeasi.

Ojaan käteesi ja sanon sinulle, älä pelkää, minä autan sinua. Eli tässä Jesajan kirjan pätkässä, siinä ei sanota, ettei pelottavia asioita olisi olemassa. Siinä ei luvata, että elämä olisi helppoa. Sen sijaan siinä sanotaan, älä pelkää. Siinä luvataan, ettei tarvitse jäädä yksin. Ja aivan sama asia toimii ihmisten välillä. Saatamme ajatella turvallisuutta kuin muuri ja muurina tai turvatarkastuksena. Eli jonakin, joka erottaa meidät uhista ja riskeistä. Mutta turvallisuus on enemmän kuin muuri. Se on ikään kuin silta, joka syntyy ihmisten välille. Katseeseen, luottamukseen, vieraanvaraisuuteen, ystävällisyyteen. Ja toki monelle myös ihmisen ja Jumalan välille. Tutkijana olen saanut kuulla lukemattomia kertomuksia tilanteista, joissa turvallisuuden kokemus on vahvistunut yhden ihmisen ansiosta. Joku tervehti, joku kuunteli, joku jäi hetkeksi vierelle. Näistä turvallisuuden kokemus syntyi. Ja tällainen pieni teko ei poistanut ongelmia, mutta se muutti kokemuksen siitä, että maailmassa on turvallinen paikka myös minulle, vaikka sitten hetkellisesti. Mieti, milloin sinä tunsit viimeksi olosi turvalliseksi. Veikkaan, ettei mieleesi tule ensimmäisenä lukko tai hälytysjärjestelmä tai valvontakamera tai muuri tai se turvatarkastus, vaan todennäköisemmin mieleesi tulee joku ihminen. Turvallisuus on ennen kaikkea suhde, ihmissuhde tai jumalasuhde, että jokaisella olisi joku.

0: Aamuhartaudessa puhui professori Anne Birgitta Pessi Espoosta. Virrestä 600 lauloi psalmuskuoro, jota johti Ilmo Riihimäki. Juhani Haapasalo soitti urkuja.
1: Yle Radio 1.
0: Heikki Puskala tässä Yle Radio 1:stä. Hyvää huomenta. Tänään on tiistai 25. päivä elokuuta. Nimipäiviään viettävät tänään Loviisa, Lyviisa ja Luuva. Ortodoksisen kalenterin mukaan Perttu ja Tiitus. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Aurinko nousi Helsingissä kello 5.58, Oulussa 5.35 ja Utsioilla 4.57. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 20.45, Oulussa 21.03, Utsioilla 21.28.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen tullikiista kärjistyy. Kanadan on määrä ilmoittaa tänään Yhdysvalloille asetettavista vastatulleista. Kauppaneuvottelut maiden välillä kariutuivat viikonloppuna. Sen jälkeen Yhdysvallat määräsi 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Eilen presidentti Donald Trump uhkasi myös Kanadan autoteollisuutta uusilla 50% tulleilla. Kanadan Ontarion provinssin pääministeri Doug Ford sanoo, että jos Kanada perääntyy ja antaa presidentti Trumpin ottaa maan haltuunsa, niin silloin muun muassa teräsala ja autoteollisuus kuihtuvat.
1: We have two choices, Siobhan. We either roll back and let them take over our country, watch the steel sector bleed out.
0: Fordin mukaan Kanadan on vastustettava Washingtonin kauppapaineita. Saksassa pidetään tänä syksynä 3 osavaltiossa vaalit, joissa laitaoikeiston odotetaan kasvavan selvästi. Esimerkiksi vajaan 2 kuluttua Saksi-Anhaltin maapäivävaaleissa AfD:llä eli vaihtoehto Saksalle -puolueella on mahdollisuus jopa nousta valtaan. Taustalla on huoli maahanmuutosta, kertoo Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo Berliinistä.
2: Maahanmuuton vastustus kasvaa. Ihmisten mielissä ovat etenkin viime vuosien terrori-iskut, joissa tekijänä on ollut ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Samaan aikaan ihmiset kuulevat ja näkevät aiempaa enemmän äärimielipiteitä verkossa, somessa, podeissa, eri alustoilla. Ja ihmiset ovat tyytymättömiä. He syyttävät Saksan hallitusta, nykyisiä valtapuolueita, talouden ongelmista, infrastruktuurin rapautumisesta. Ja AfD:llä on tuolla Saksi-Anhaltissa erittäin valovoimainen johtaja, pääministeriehdokas Ulrich Siegmund, joka on tällainen ystävällinen, hymyilevä kasvo toisin kuin AfD:n vanhat johtajat. Eli hänkin on tuonut lisää potkua.
0: Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotuen saajien hyvinvointia, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, että he ovat joutuneet joko tinkimään ruoasta tai hakemaan ruoka-apua. Hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöt voivat pian saada helpotusta korjaustöidensä rahoitukseen valmistelussa olevan uuden avustuksen kautta. Suunniteltu avustus voi kattaa 35% kuluista ja se voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Pekka Pantsu.
3: Pienten kaupunkien ja kuntien asuntohinnat ovat paikoin painuneet niin mataliksi, että taloyhtiöillä on ollut vaikeuksia saada pankeilta lainaa esimerkiksi korjausremontteihin. Taustalla on matalat vakuusarvot. Isännöitsijä Timo Levonen Hemman isännöinnistä Loimaalta.
4: No, vakuusongelma on varmastikin se suurin ongelma, mikä rahoitettavuuteen tällä hetkellä liittyy.
3: Juuri näille asuntohinnoiltaan edullisten alueiden taloyhtiöille kohdennettua remonttiavustusta valmistellaan nyt ministeriössä. Tavoitteena on pienentää lämmityskuluja ja samalla ilmastopäästöjä. Vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu. Suunniteltu avustus voi kattaa reilun 1/3 kuluista ja tuen voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Raha on varattu yli 100 miljoonaa euroa ja sitä riittää 2000 taloyhtiölle. Loimaalainen taloyhtiö Mahlakoski aikoo vakavasti harkita avustuksen hakemista ikkuna- ja oviremonttiin vanhaan hataraan talonsa. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Luoma.
5: Ja tämä on G-luokkaa. Ja totta kai jokaisen asunto-osakeyhtiön tavoite on mennä totta kai ylemmäs, että saadaan myös pitkässä juoksussa ihan oikeasti niitä säästöjä.
3: Avustushan on määrä alkaa vuonna 2028 ja ohjelma kestää vuoteen 2032 saakka. Suunnitelma vaatii vielä lopulliset hyväksymiset.
0: Sää on enimmäkseen poutainen. Maan pohjoisosassa tulee paikoin vähäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
6: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala. intohimo? Minkälaisia ilmentymiä se saa musiikissa? Kuuntele Glasariparatiisi tiistaina kello 11, uusinnat sunnuntaina aamu 7 ja illalla kello 21.25.
7: Sellaista 4 tunnin kuluttua. Kello on nyt kohta 6 minuuttia. Yli 7. Hyvää huomenta Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala ja tervetuloa kuuntelemaan kohta alkavaa aamusoittoa, jossa tänään teemat pyörivät aamun, matkan ja nuoruuden ympärillä. Aamusoitossa kuulemme tänään ehkä musiikin historian kuuluisimman aamutunnelman sekä Vaughan Williamsin laulun nuoresta miehestä, joka kulkee elämänsä maantiellä ja takaisin kaihoisaan unimaailmaan piipahdamme Foreen sävelin. Aamusoitossa on tänään mukana myös harvinaisempaakin musiikkia, muun muassa katalonialaista kitaramusiikkia ja Antonio Solerin espanjalaissävytteistä kosketinsoitinmusiikkia. Kello 8 uutisten jälkeen Radio 1 aamussa soivat sitten rytmikkäästi nuoremmat teokset. Popin, jatsin, maailmanmusiikin ja instrumentaalimusiikin helmistä kertoo tunnin kuluttua Jarmo Laitaneva. Ja kello 9 Yle uutisten jälkeen me tapaamme jälleen Muistojen Boulevardilla. Tänään Boulevardin alkupuolella laulavat muun muassa Reijo Kallio, Matt Monroe, Rauni Pekkala ja Amalia Rodriguez. Ja 3 tunnin kuluttua kello 10 Maarit Tastula, Yksi maailma, kaksi katsetta -ohjelmassa vieraana on teologi Antti Pentikäinen, jolla oli unelma lopettaa maailmasta sodat. Mutta aloitetaan nyt aamusoitto.

Aloitetaan tämä tiistainen aamusoitto saksalaissyntyisen, mutta uransa Englannissa tehneen Georg Friedrich Händelin musiikilla. Tämä on Allegro, concerto grossosta G-duuri.

Martin Perlman johti Bostonin barokkiorkesteria, joka soitti Allegro-osan Georg Friedrich Händelin Concerto Grossosta G-duuri. Nyt aamusoitossa soi vuonna 1923 syntyneen, vuonna 2010 kuolleen katalonialaisen säveltäjän Teresa Borrasi Fornellin teos Rondellus neljälle kitaralle opus 151. Borras opiskeli Barcelonan konservatoriossa sekä Italiassa ja työskenteli pitkään musiikkipedagogina. Hän sävelsi laajasti eri kokoonpanoille ja tunnettiin omaperäisestä tyylistään. Teoksen esittää tässä Ferran Sors-kitarakvartetti.

Tämä sävellys oli vuonna 1923 syntyneen katalonialaisen Teresa Borrasi Fornellin rondellus neljälle kitaralle. Ferran Sors kitarakvartetti soitti. Kello on 15 minuuttia eli 7. Yö on jo jäänyt taakse. Taas on koittanut uusi päivä. Se on tiistai 25. päivä elokuuta. Gabriel Forén laulussa Après un rêve toivotaan, että päästäisiin takaisin unten maille, kauniiseen uneen,

Se oli unen jälkeen. Gabriel Fauréen yksin lauluun Abrazan Rêve tulkitsivat sellisti Jojo Maa ja pianisti Catherine Stott. Jatketaan Radio 1 aamusoittoa suomalaisella musiikilla. Yle.fi/klassinen sivulta voi käydä lukemassa Sandra Saulon kirjoittaman laajemman artikkelin Tauno Pylkkäsestä, teatteriperheeseen adoptoidusta punaorvosta, josta kasvoi varhaiskypsä ja lahjakas nuori säveltäjä. Pylkkänen oli omana aikanaan suosittu oopperasäveltäjä, jota kutsuttiin lempinimellä Pohjolan Puccini. Hän suoritti yliopistossa filosofian kandidaatin tutkinnon 22-vuotiaana ja siitä vuoden päästä sävellyksen diplomin Sibelius-akatemiassa. Poutapäiviä on ensimmäinen osa Tauno Pylkkäsen sarjasta Kesäisiä kuvia jousiorkesterille.

Se oli Poutapäiviä. Ensimmäinen osa Tauno Pylkkäsen sarjasta Kesäisiä kuvia Jousiorkesterille opus 60. Petteri Sakari johti Radion sinfoniaorkesteria. Kello on 23 minuuttia yli 7. Hyvää huomenta Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Nyt aamusoitossa laulaa baritoni Brinter Well. Youth and Love, nuoruus ja rakkaus, kertoo nuoresta miehestä, joka kulkee elämänsä maantiellä kohti jalompaa kohtaloaan. Lukuisat nautinnot ja rakkaus houkuttelevat häntä matkan varrella, mutta hän vain vilkuttaa ohikulkiessaan ja jatkaa määrätietoisesti eteenpäin.

Nuoruus ja rakkaus, Youth and Love, on Ray Vaughan Williamsin sävellys Robert Louis Stevensonin runoon. Ray Vaughan Williamsin sarjasta Songs of Travel, matkalauluja. Baritoni Printer Well lauloi, Malcolm Martineau soitti pianoa. Kuunnellaan nyt katalonialaisen säveltäjän Antonio Solerin sonaatti G-molli kosketinsoittimelle. Vuonna 1729 syntynyt Soler aloitti musiikkiopintonsa Montserratin kuuluisassa musiikkikoulussa ja liittyi vuonna 1752 munkkien veljeskuntaan El Escorialin luostarissa, missä hän toimi urkurina ja kapellimestarina. Soler tutustui Domenico Scarlattin teoksiin ja kutsui itseään tämän oppilaaksi. Alicia della Rocha soittaa pianoa.

Alicia de la Rocha soitti Antonio Solerin sonaatin Koskitin soittimille G-molli. Kello on 26 minuuttia vaille 8. Jatketaan Yle Radio Yhdessä aamusoittoa englantilaisen Matthew Lockin musiikilla 1600-luvulta. Lock toimi kuningas Karle II:n hovissa ja oli keskeinen nimi englantilaisen barokin kehityksessä. Nyt kuultavat Eeri ja Sara Band edustavat aikansa suosittuja tanssityylejä. Tässä soittaa suomalainen battalia vanhan musiikin yhtye.

Siinä soivat kolmas ja neljäs osa Eeri ja Saraband Matthew Lockin sarjasta kahdelle viululle, gamballe ja kontiinulle C-duuri. Kuunnellaan suomalaisen battali- ja vanhan musiikin yhtyeen esityksen jälkeen saksalaisen Josef Kreutzerin kamarimusiikkia. Sitä on kuvailtu elegantiksi ja usein myös tanssilliseksi. Tässä nopea poloneesi, alla polakka, huilulle, klarinetille ja kitaralle.

Näin päättyi Alla Polakka. Kolmas osa Joseph Kreutzerin triosta huilulle, klarinetille ja kitaralle A-duuri. Alexa Steele soitti huilua, Robert Alemani klarinettia, Joan Falletta kitaraa. Nyt Robert Schumannin laulumusiikki ja Franz Listin sovituksena pianolle. Widmung, Liebeslied.

Widmung Liebeslied on Franz Listin transkriptio pianolle Robert Schumannin yksin laulusta. John Naumann soitti pianoa. Kello on 11 minuuttia vaille 8. Aamutunnelma jatkuu täällä Radio Yhdessä vielä 2 kappaleen ajan aamusoitossa. Edvard Griegin aamutunnelma Peer Gynt-sarjasta on yksi tunnetuimmista aamukuvaajista klassisessa musiikissa ja varmaan edelleen yksi soitetuimmista. Tämän aamutunnelman Radion sinfoniaorkesteri kävi soittamassa tammikuussa 2005 Las Palmasissa Kanarian saarten musiikkijuhlilla.

Sakari Joramo johti Radion sinfoniaorkesteria. Tämä oli konserttiäänitys äänitetty tammikuussa 2005 Las Palmasissa Kanarian saarten musiikkijuhlilla. Ja sävelmä oli aamutunnelma Edvard Griegin näytelmämusiikista Peer Gynt. Jean Sibelius sävelsi kokoelman 5 kappaletta viululle ja pianolle, kappaleet vuosien 1915-1918 aikana. Kuunnellaan nyt tästä kokoelmasta 5 kappaletta viululle ja pianolle. Aamusoiton päätteeksi Masurkka. Anne-Marie Åström ja Sonja Fräki soittavat.

Aamusoiton päätteeksi viulisti Anne-Mari Åström ja pianisti Sonja Fräki soittivat Masurkan Jean Sibeliuksen kokoelmasta 5 kappaletta viululle ja pianolle.

Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.

0: Yle Radio 1.
1: Hyvää huomenta Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on tiistai 25. päivä elokuuta. Nimipäiviä viettävät tänään Lovisa, Luis, Luisa ja Luva, ortodoksisen kalenterin mukaan Perttu ja Tiitus. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Ja Uruguayssa vietetään tänään itsenäisyyspäivää. Tänään tiistaina 25. päivä elokuuta. Aurinko nousi Helsingissä kello 5.58, Oulussa 5.35 ja Utsjoella 4.57. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 20.45, Oulussa 21.03 ja Utsjoella aurinko laskee tänään kello 21.28. Reilu puolen minuutin kuluttua vuorossa kello 8 uutiset. Sen jälkeen Radio 1 aamussa juontajana on Jarmo Laitaneva luvassa hänen puhettaan ja hieman nuorempia teoksia, mitä äsken kuuntelemme. Popin, jatsin, maailmanmusiikin ja instrumentaalimusiikin helmiä. Tuota pikaa. Kello 9 uutisten jälkeen me tapaamme Muistojen Boulevardilla, jonka alkupuolella laulavat muun muassa Reijo Kallio, Matt Monroe, Amalia Rodriguez.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 8. Laitaoikeisto nousee Saksassa. Taustalla ovat taloudelliset ja maahanmuuttoon liittyvät ongelmat. Kotimaassa uusi avustus voi pian helpottaa hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöiden korjaustöitä. Pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutainen. Studiossa on Marja Juonala. Hyvää huomenta. Saksassa pidetään tänä syksynä 3 osavaltiossa vaalit, joissa laitaoikeiston odotetaan kasvavan selvästi. Esimerkiksi vajaan 2 viikon kuluttua Saksi-Anhaltin maapäivävaaleissa AfD:llä eli vaihtoehto Saksalle -puolueella on mahdollisuus jopa nousta valtaan. Suosion taustalla on muun muassa huoli maahanmuutosta, kertoo Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo Berliinistä.
1: Maahanmuuton vastustus kasvaa. Ihmisten mielissä ovat etenkin viime vuosien terrori-iskut, joissa tekijänä on ollut ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Samaan aikaan ihmiset kuulevat ja näkevät aiempaa enemmän äärimielipiteitä verkossa, somessa, podeissa, eri alustoilla. Ja ihmiset ovat tyytymättömiä. He syyttävät Saksan hallitusta, nykyisiä valtapuolueita, talouden ongelmista, infrastruktuurin rapautumisesta. Ja AfD:llä on tuolla Saksi-Anhaltissa erittäin valovoimainen johtaja, pääministeriehdokas Ulrich Siegmund, joka on tällainen ystävällinen, hymyilevä kasvo toisin kuin AfD:n vanhat johtajat. Eli hänkin on tuonut lisää potkua.
0: Suomalaisasiantuntijan mukaan AfD:n nouseva kannatus murentaa Saksan niin sanottua palomuuripolitiikkaa, jossa perinteiset puolueet eivät ole suostuneet tekemään yhteistyötä AfD:n kanssa. Näin tutkimusjohtaja Kimmo Elo Itä-Suomen yliopistosta.
2: Onhan tämä niin kuin siinä mielessä tämmöinen, voisiko sanoa, kulminaatiopiste siinä nyt jo vuosia jatkuneessa kehityksessä, jossa AfD on vähitellen pystynyt sementoimaan itsensä osaksi tätä poliittista järjestelmää. Ja se on huomattavasti vahvempi osavaltiotasolla, erityisesti siis täällä itäisen Saksan alueella, mutta näyttää syntyvän semmoinen tilanne pikkuhiljaa, jossa hallitusten muodostaminen ilman AfD:tä alkaa olla entistä hankalampaa tai vaatii ainakin hyvin erilaista yhteistyötä muiden puolueiden välillä. Tämä muuttaa tietysti koko tätä poliittisen järjestelmän dynamiikkaa.
0: Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen tullikiista kärjistyy. Kanadan on määrä tänään ilmoittaa Yhdysvalloille asetettavista vastatulleista. Kauppaneuvottelut maiden välillä kariutuivat viikonloppuna. Sen jälkeen Yhdysvallat määräsi 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Eilen presidentti Donald Trump uhkasi myös Kanadan autoteollisuutta uusilla 50% tulleilla. Kanadan Ontarion provinssin pääministeri Doug Ford sanoo, että jos Kanada perääntyy ja antaa presidentti Trumpin ottaa maan haltuunsa, niin silloin muun muassa teräsala ja autoteollisuus kuihtuvat.
3: We have two choices, Siobhan. We either roll back and let them take over our country, watch the steel sector bleed out, watch the auto sector bleed out, the auto part manufacturers bleed out, all the manufacturers bleed out. That's his game. But we aren't going to play his game.
0: Fordin mukaan Kanadan on vastustettava Washingtonin kauppapaineita. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja uusia yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea. Suurimmat keskittymät ovat pääkaupunkiseudulla Tampereella ja Oulussa. Hintatasoltaan edullisten alueiden taloyhtiöt voivat runsaan vuoden päästä saada helpotusta korjaustöidensä rahoitukseen valmisteilla olevan uuden avustuksen kautta. Suunniteltu avustus voi kattaa 35% kuluista ja sen voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Pekka Pantsu.
4: Pienten kaupunkien ja kuntien asuntohinnat ovat paikoin painuneet niin mataliksi, että taloyhtiöillä on ollut vaikeuksia saada pankeilta lainaa esimerkiksi korjausremontteihin. Taustalla on matalat vakuusarvot. Isännöitsijä Timo Levonen Hemman isännöinnistä Loimaalta.
5: No, vakuusongelma on varmastikin se suurin ongelma, mikä rahoitettavuuteen tällä hetkellä liittyy.
4: Juuri näille asuntohinnoiltaan edullisten alueiden taloyhtiöille kohdennettua remonttiavustusta valmistellaan nyt ministeriössä. Tavoitteena on pienentää lämmityskuluja ja samalla ilmastopäästöjä. Vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu. Suunniteltu avustus voi kattaa reilun kolmasosan kuluista ja tuen voi käyttää esimerkiksi ikkuna- ja oviremonttiin tai lisäeristykseen. Raha on varattu yli 100 miljoonaa euroa ja sitä riittää parille tuhannelle taloyhtiölle. Loimaalainen taloyhtiö Mahlakoski aikoo vakavasti harkita avustuksen hakemista ikkuna- ja oviremonttiin vanhaan hataraan talonsa. Hallituksen puheenjohtaja Jorma Luoma.
6: Ja tämä on G-luokkaa. Ja totta kai jokaisen asunto-osakeyhtiön tavoite on mennä totta kai ylemmäs, että saadaan myös pitkässä juoksussa ihan oikeasti niitä säästöjä.
4: Avustushan on määrä alkaa vuonna 2028 ja ohjelma kestää vuoteen 2032 saakka. Suunnitelma vaatii vielä lopulliset hyväksymiset.
0: Airiston Helmi-yhtiöön liittyvän talousrikosjutun käsittely alkaa tänään Turun hovioikeudessa. Sekä Airiston Helmen omistaja, venäläismiljonääri Pavel Melnikov että syyttäjä valittivat käräjäoikeuden viimevuotisesta tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Melnikovin törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta 1,5 vuoden mittaiseen ehdolliseen vankeustuomioon. Syyttäjät vaativat rangaistuksen koventamista, Melnikov puolestaan syytteiden hylkäämistä. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sää enimmäkseen poutainen. Maan pohjoisosassa tulee paikoin vähäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-21 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
7: Uutiset toimitti Marja Juonala.

tämänkin aamun puheenaiheet käsittelevät tullimaksuja ja kauppasotaa, tekoälyn ja korkojen nousun pelkoa ja Hormuzin salmen eskalaatiota. Samaan aikaan arki kuitenkin jatkuu. Pienemmät heräävät kouluun, isommat töihin ja kahvi se maistuu aamuisin aika lailla samalta kuin ennenkin. Radio Yhden aamusta, Jarmo Laitaneva, hyvää huomenta. Kohta mietteitä halusta ja tavoista pelastaa ihmiskunta, joten tähän kohtaan sopii kuvitteellisiin satumaimoihin ja selviytymistarinoihin nojaava lauluntekijä Anna Kokkonen ja Tuulen poika.

Hän oli Anna Kokkonen ja kuvailut muuten itse teostensa käsittelevän aika usein hyvyyden kaipuuta, satumaailmoja ja arjen sankaruutta. Ylen nettisivulta löytyy kiinnostava artikkeli venäläisestä kosmismista ja länsimaisesta transhumanismista. Molempien tavoitteena on ottaa evoluutio ihmisen omiin käsiin ja nimenomaan teknologian avulla. Kosmismin perustaja 1800-luvulla elänyt Nikolai Fjodorov tavoitteli kuolleiden herättämistä henkiin ja ihmisen kuolemattomuutta. Modernin transhumanismin juuret ulottuvat 1950-luvulle ja liike alkoi hahmottua vähän laajemmin 1960-luvulla. Suomessa transhumanistiliitto perustettiin 2003. Tällä transhumanismilla on vaikutusvaltaa tällä hetkellä erityisesti Piilaaksossa. Teknologia- ja sijoittajapiireissä tutkitaan ja rahoitetaan aktiivisesti keinoja hidastaa ikääntymistä ja pidentää tervettä elinikää. Suomen transhumanistiliiton Jani Moolis on heittänyt ilmoille melkoisen kysymyksen. Miksi yhteiskunta investoi valtavia summia sairauksien ja onnettomuuksien välttämiseen, mutta vanhuuden aiheuttamien ongelmien korjaamista ja ennaltaehkäisevää teknologiaa? Miksi sitä paheksutaan? Unohduksen valssi, se kantaa mukanaan syvää muistin historian ja unohduksen välistä teemaa, joka vertautuu jotenkin ihmisen kaipuuseen jättää pysyvä jälki, merkki tähän maailmaan.

0: ehdottomasti tämmöisiä ääniraitoja kuvittelisiin näytelmiin, vaikka Laitakaupungin orkesteri käyttää hyväksen, tässä kuultiin Unohduksen valssi. Teatterimusiikin perinteitä kantavat kyllä uljaasti.
1: Radio Yhden aamu.
0: Ikuisen elämän käsitessähän on tietysti universaali. Kristinuskossa Jeesuksen ylösnousemus lupaa uskoville ikuisuutta taivaassa. Islamissa

vaara, syntymä ja kuoleman kiertokulku, ne ovat keskeisiä teemoja ja tavoitteena on vapautuminen tästä kiertokulusta nirvana. Kiinalaisessa taolaisuudessa tavoiteltiin fyysistä kuolemattomuutta eliksiireillä ja meditaatiotekniikoilla, jotka muuttaisivat ihmisen ikuisesti eläväksi Xian henkiolennoksi. Taolaiset alkemistit etsivät kuolemattomuuden pilleriä ja keisarit käyttivät oikeasti valtavia summia näihin tutkimuksiin. Kysymys voisi kuulua, onko mikään muuttunut? No, taolaisuudessa kuolemattomuus oli konkreettinen fyysinen päämäärä, eli siis aivan kuten nykyään transhumanisteillakin on. Seuraavaksi esiintyy Gilberto Gil, kappale Esperando na Janela tuli tunnetuksi palkitusta brasilialaisesta elokuvasta Me, You, Them.

musiikin jättiläisistä Chill per to Chill. Norjalainen duo Kings of Convenience on tullut tunnetuksi älykkäästä lähes kirjallisuutta muistuttavista ihmissuhdeteksteistään. Hetken kuluttua analysoidaan väärinkäsityksiä.

Nämä sävelet soivat Euroradio-konsertissa keskiviikkona, kun BBC:n filharmonista orkesteria johtaa John Sturgoots. Brahms-festivaalin konsertissa kuullaan myös Sibeliuksen viulukonsertto Suje Parkin, Sibelius-viulukilpailun viimeisimmän voittajan tulkintana. Tervetuloa kuuntelemaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.

0: Kings of Convenience ja kappale Miss Red, jossa pohditaan näitä ikuisia kysymyksiä, eli ihmisten vaikeutta lukea toistensa sisäistä maailmaa, sisäisiä maailmoja modernissa kiireisessä yhteiskunnassa. Jostain muistan ajatuksen, joka hyvin jatkaa edellisen kappaleen sanomaa, että kyllä elämä on helppoa, paitsi ihmissuhteet. Taisi muuten olla Jupa Tuomolan Viivi ja Wagner-sarjakuva tuo.
1: Radio Yhden aamu.
0: Keskiaikainen alkemia, sehän ei etsinyt vain viisasten kiveä, eli tapaa muuttaa lyijyä kullaksi, vaan myös elämän eliksiiriä, joka antaisi ikuisen elämän. Legendaariset alkemistit, kuten Paracelsus ja Nicolas Flamel, olivat, kuten myöhemmin nyt kosmismi ja transhumanismi, myös kuolemattomuuden jäljillä. Keskiajalta renessanssiin ritarit kilvan etsivät graalin maljaa, josta legendan mukaan Jeesus joi viimeisellä ehtoollisella ja joka lupasi löytäjälleen ikuisen nuoruuden. Näiden kahden maailman mystisen ja tieteellisen rajalla seisoi myös Mary Shelleyn Victor Frankenstein. Vuonna 1818 julkaistussa romaanissa nuori tiedemies opiskelee ensin alkemisteja, kuten edellä mainittua Paracelsusta, mutta siirtyy sitten moderniin tieteeseen tavoitteenaan voittaa kuolema. Kirjassa Frankenstein onnistuu luomaan elämää kuolleesta materiaalista, mutta tuloshan on traaginen. Shelleyn varoitus oli aika profetaalinenkin. Teknologia voi antaa meille Jumalan voimat, mutta ei Jumalan viisautta. Seuraava yhtye yhdistelee aika ennakkoluulottomasti Lontoon klubikulttuuria ja brasilialaisia rytmejä.

Sehän oli ihan oppikirjaesimerkki globaalista kulttuurifuusiosta tämä Dalata, kappaleella nimeltään Sway. Itselle tulee tunne, että Dalata flirttailee ehkä tanssiteatterin estetiikan ja elokuvallisen tunnelman kanssa ja luo semmoista äänimaailmaa, joka on tuttu erilaisista urbaaneista taideprojekteista. Aamun uutisissa on kerrottu, että Iran ajaa parlamentissaan lakimuutosta, joka mahdollistaisi virallisten kuljetus- ja palvelumaksujen perimisen Hormuzinsalmen läpikulkevilta aluksilta. Maailman tärkeimmän öljyn ja rahtiliikenteen solmukohdan häiriöt nostavat globaaleja rahtikustannuksia ympäri maailman. Yhdysvaltojen uusi pakoteilmoitus veti varhain tänä aamuna Aasian osakemarkkinat ja Brent-raakaöljyn futuurihinnat laskuun sijoittajien ennakoidessa markkinoiden sopeutumista. Raakaöljyn hinnan ja dollarin kurssin heilahtelu sehän heijastuu tyypillisesti parin päivän viiveellä myös Suomeen. Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesin tuoreen selvityksen mukaan Suomen puolustusala on poikkeuksellisessa kasvussa ja maahan perustetaan kymmeniä uusia alan yrityksiä vuosittain. SDP valmistelee parhaillaan uutta puolustusveromallia kattaakseen kasvavat puolustusmenot. Puheenjohtaja Antti Lindmanin odotetaan paljastavan veron yksityiskohdat huomenna keskiviikkona. Kello on 8.33, Radio Yhden aamusta, Jarmo Laitaneva, hyvää huomenta. The Carpenter nimenä kantaa mukanaan tämmöistä vahvaa arkkityyppistä ja mytologistakin symboliikkaa rakentamisesta ja luomisesta.

Lontoolaisen jatsiyhteisön kanssa Smithsin The Carpenter oli tämä. Puuseppähän rakentaa tietenkin käsillään vaikka mitä, mutta mitä kaikkia ihminen voikaan rakentaa tai mistä haaveilla? Jos nyt ei ikuisesta, niin ainakin todella pitkästä elämästä parhaita esimerkkejä tarjoaa tietenkin luonto. Grönlannin kylmissä syvänteissä ui jopa 500 vuotta vanhoja Grönlannin haita. Oregonin metsässä kasvaa maanalainen sienirihmasto, jolla on yli 2400 vuotta ikää. Tyynellämerellä kasvaa korallimuodostelmia, jotka ovat vieläkin vanhempia, mutta ehkä erikoisin lienee tämä Turritopsis dornii -medusa, jota kutsutaan kuolemattomaksi medusaksi myös. Se pystyy nimittäin palaamaan takaisin nuoreksi polyypiksi ja aloittamaan elinkaarensa alusta. Eli tässä aletaan olla jo lähellä sitä ikuisen elämän käsitettä.

Etsi rautakulta silloin kauhea ole, kun maitona makasit ja vahtena valoit nuoren neitosen isässä. Minulla on tuliset turvakot, vaskiset vantut, joilla minä rauhan liettelin. Rautakulta Jeesuksen Jumalan luoma, kui kultasta kuijaa ei sinun lupasi ole siellä olla. Rautakulta Jeesuksen Jumalan luoma, tiput tinalla, valuvan vahtena niin kuin vahti. Seiso niin kuin seinä ja asu niin kuin aita, seiso niin kuin miekka punaisessa meressä.

0: siinä Pauanne ja teos nimeltään Rauta, joka perustuu tietenkin kansanperinteeseen ja Kalevalasta tuttuihin loitsuihin raudan synnystä. Muinaiset loitsijat kesyttivät rautaa sanoilla, tämän päivän ihminen kesyttää biologiaa teknologialla. Nykyajan biohakkerit pyrkivät samaan päämäärään kuin muinaiset alkemiset, mutta keinot ovat päivittyneet. Teknologiamiljardööri Brian Johnson käyttää miljoonia dollareita vuodessa pysyäkseen biologisesti nuorena. Tarkka ruokavalio, kymmeniä ravintolisiä päivittäin, säännöllinen harjoittelu ja viimeisin lääketieteellinen teknologia kantasoluhoitoihin. Johnson mittaa jatkuvasti kehonsa arvoja ja väittää saavuttaneensa 18-vuotiaan sydämen, vaikka on todellisuudessa noin 40-vuotias. Mutta aivan saman tapaan me miljoonat tavalliset ihmiset, minäkin, seuraan untani älykellolla, treenaan, syön vitamiineja ja toivon elämäni pitkän ja terveen elämän. Nykyajan eliksiirit tulevat apteekin hyllyltä ja laboratorioista, eivät alkemistien salaisista resepteistä, mutta kysymys on edelleen aivan sama. Voimmeko voittaa ajan ja kuoleman? Ja pitäisikö meidän?
1: Teologi, konfliktien ratkaisija Antti Pentikäinen lähti pelastamaan maailmaa, mutta törmäsikin ajatukseen, että ehkä maailma sittenkin pelastuu ihminen kerrallaan. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.

Belgialainen Melanie de Biagio oli siinä. Hän kuuluu, tai nyt kuultu Afro Blue, on alun perin Mongo Santa Marian klassikko, mutta tämä oli varsin herkkä ja hypnoottinenkin versio alkuperäisestä kappaleesta. Muinaisessa Mesopotamiassa syntynyt Gilgames-eeppos, maailman vanhin säilynyt kirjallinen teos, noin vuodelta 2100 ennen ajanlaskun alkua, kertoo kuningas Gilgamesista, joka lähtee etsimään kuolemattomuutta ystävänsä Enkidun kuoleman jälkeen. Tämä muinainen babylonialainen runoelma, joka kaiverettiin siis savitaululle nuolenpää kirjoituksella, on säilynyt vuosituhansien ajan muistuttaakseen meitä siitä, että kysymykset kuolevaisuudesta ja elämän merkityksestä ovat yhtä vanhoja kuin sivilisaatio itse. Epoksen ytimessä on universaali ihmisen kokemus, rakastetun menettämisen tuska ja sen herättämä eksistentiaalinen pelko omasta kuolevaisuudesta. Seikkailujen jälkeen tarina päättyy syvälliseen oivallukseen, joka resonoi läpi vuosituhansien. Kuolemattomuus ei ole ihmiselle tarkoitettua. Sen sijaan ihmisen todellinen kuolemattomuus piilee siinä, mitä hän jättää jälkeensä. Rakentamissaan kaupungeissa, luomissaan teoksissa, taiteessa, kulttuurissa, muistossa, jonka hän jättää muiden sydämiin. Gilgames itse palaa Urukiin muuttuneena miehenä ja eepoksen lopussa hän osoittaa ylpeänä kaupungin muureja, hänen perintöä, joka kestää ajassa paljon pidempään kuin mikään yksittäinen elämä. Ehkäpä elämän merkitys tosiaan ei piilekään sen pituudessa, vaan siinä syvyydessä ja niissä vaikutuksissa, jotka teemme rajoitetun aikamme aikana sekä ympäristöllemme että toisillemme. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.51 muutama sekunnin kuluttua.

Michael Nyman ja Münster Philharmoniker siinä esittivät kappaleen The Hearts Ask Pleasure First. Nyman on minimalistisen musiikin uran uurtajia, jonka elokuvallinen sävellys tässä kuvaa varsin hyvin intohimoa, sillä jos ei ihminen, niin ihmisen tekemä taide voi kuitenkin lähestyä sitä ikuisuutta. Tämä teos on sävelletty Jane Championin ohjaamaan peräti 3 Oscaria voittaneeseen menostuselokuvaan Piano. Gilgamesista Brian Johnsoniin 4000 vuotta, mutta sama kysymys elää edelleen. Voimmeko voittaa kuoleman? Keskiajan alkemistit etsivät elämän eliksiiriä, nykyajan biohakkerit optimoivat kehoa datalla ja kantasoluilla. Piilaakson miljardöörit pumppaavat rahaa ikääntymisen hidastumiseen samalla intohimolla kuin muinaiset keisarit rahoittivat taolaisia kuolemattomuuspillereitä. Teknologia on muuttunut, mutta kaipuu ihmisellä on yhä sama. Vielä mahtuu mukaan yksi pop-historian menestyneimmistä ja arvostetuimmista lauluntekijöistä. Hänet on valittu myös arvostettuun Rock and Roll Hall of Fameen, nimittäin Carole King. Tämä kappale löytyy Trapesti-albumiltaan ja sen teksti puhuu matkaamisesta kohti mystistä parempaa paikkaa. Tähän resonoi vahvastikin tämän ihmiskunnan ikuisen uskonnollisen ja filosofian utopioiden kanssa. Kuolemattomuuden kaipuun myötä Jarmo Laitaleva toivottaa hyvää päivänjatkoa huomenna taas. Uutisten jälkeen muistojen Boulevardilla Heikki Puskala.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Työttömien määrä kasvoi heinäkuussa verrattuna vuoden takaiseen. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus kertoo, että työttömiä oli 20 000 enemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti naisten työttömyys kasvoi. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli heinäkuussa 10,5%. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 22,6%. Trendiluvusta on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu. Työttömiä oli kaikkiaan 289 000. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotuen saajien hyvinvointia selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Yli puolet kertoi joutuneensa esimerkiksi tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan tutkimusyksikön erikoistutkija Lauri Mäkinen.
1: Meidän vastauksissa yli puolet arvioi, että leikkaukset ovat heikentäneet heidän luottamusta tulevaisuuteen. Ja sitten 2/3 kertoi, että leikkaukset ovat lisänneet stressiä ja ahdistusta. Ja ihmiset rahan puutteen takia vetäytyy pois erilaisista sosiaalisista kontakteista, eli tapaavat vähemmän sitten ystäviään tai sukulaisiaan. Ja oikeastaan nämä tulokset kertoo siitä, että ne leikkaukset ei pelkästään näy ihmisten arjessa siinä perustarpeiden tinkimisenä, vaan myös sitten ihan tämmöisenä psyykkisenä kuormituksena.
0: Kelan kyselyyn vastasi yhteensä 4000 ihmistä, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti vieraili juuri Ukrainassa. Luonnossa vietetty aika on helppo tapa lisätä terveyttä ja hyvinvointia arjessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Terveyttä luonnosta -ohjelma suosittelee, että jokainen viettäisi luonnossa aikaa säännöllisesti. Tutkimusten mukaan jo 15 minuuttia voi tuoda terveyshyötyjä. Esimerkiksi stressi lievenee, mieliala kohoaa ja palautuminen paranee.
2: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.
3: Digitalisaatio ja monipaikkainen työ ovat muuttaneet työelämää, mutta arjen käytänteet voivat laahata perässä. Monitieteisen Work Well-tutkimushankkeen tavoitteena on uudistaa työntekemisen käytäntöjä kohti kestävää työelämän mallia. Millaiset käytänteet ja rakenteet mahdollistavat työhyvinvoinnin ja tuottavuuden? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Work Well-tutkimushankkeessa työskentelevien professoreiden Anne Mäkikankaan ja Teemu Laineen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
2: Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä. Hyvää huomenta. Tänään on tiistai 25. päivä elokuuta. Kohta siirrymme Muistojen Boulevardille. Kello 10 Maarit Tastula, Yksi maailma, kaksi katsetta -ohjelmassa vieraana on teologi Antti Pentikäinen, jolla oli unelma lopettaa maailmasta sodat. Intohimoa luvassa Glasariparatiisissa. Glasariparatiisissa musiikista puhuu Eva Tigerstedt. Hän avaa polkuja musiikkiin kello 11. Ja nyt siirrymme Muistojen Boulevardille, jonka aluksi laulaa Reijo Kallio Muistojen muodostumisesta.

Muistoja näin muodostuu, lauloi Reijo Kallio vuonna 1956. Tämä laulu tunnetaan paremmin Olavi Virran levytyksenä, mutta Reijo Kallio levytti sen ensimmäisenä. Englantilainen Leslie Bricusse sävelsi paljon elokuvamusiikkia, mutta myös yksittäisiä lauluja, kuten tämän Matt Monroelle räätälöidyn My Kind of Girl-nimisen laulun. Yhteistyö onnistuikin varsin hyvin, kun laulu nousi brittilistalla sijalle 5. Tämä Matt Monroen levytys on vuodelta 1961.

Saanhan kaiken lauloi Rauni Pekkala vuonna 1966. Kari Tuomisaari oli kirjoittanut suomenkieliset sanat tähän Luciano Berettan Alberto Anellin kirjoittamaan lauluun Tu sei quello. Sovituksen oli tehnyt Esko Linnavalli, joka johti orkesteria tällä levytyksellä. Rauni Pekkalan jälkeen Yle Radio 1 muistojen boulevardilla laulaa Jean Moreau. Absence répétée on laulu samannimisestä elokuvasta.

Kadun aurinkoisella puolella lauloi Lasse Liemola vuonna 1957. Orkesteria johti Ossi Aalto. Kappalehan on Jimmy McHughn säveltämä Dorothy Fieldsin sanoittama On the Sunny Side of the Street. Suomenkieliset sanat kadun aurinkoisella puolella lauluun oli kirjoittanut Usko Kemppi ja tämän sovituksen oli tehnyt Ossi Malinen. Nemas Pareces Confessu on laulu, jossa Fadon kuningatar Amalia Rodriguez kieltää itsensä rakastumasta. Amalia Rodriguez oli 1960-luvulla uransa huippukohdassa. Ääni oli kauneimmillaan ja hän työskenteli monien eri säveltäjien kanssa. Nemas Pareces Confessu on levytys vuodelta 1962.

Tuulikki Eloranta levytti vuonna 1974 tämän Rauno Lehtisen säveltämän ja sanoittaman laulun. Yli vuorien, yli merien. Sen olivat sovittaneet Matti Bergström ja Pirjo Bergström. Seuraava Emmett Deanin säveltämäksi merkitty kappale pohjaa bluegrass-tyyliseen gospeliin Over in the Glory Land –

Alex London Britt Damberin levytys vuodelta 1963. Orkesteri ja johti Mats Olsson. Ruotsinkieliset sanat oli kirjoittanut Lasse Green eli Peter Himmelstrand. Nyt Radio 1 muistojen boulevardilla muistellaan Eurovision laulukilpailuja ja vuoden 1987 Euroviisuja.

Umberto Tozzi ja Raffaele Rifoli edustivat Italiaa tällä Gente di Mare-laululla Eurovisio-laulukilpailussa vuonna 1987. Silloin Euroviisut järjestettiin Belgian Brysselissä. Ja Italia sijoittui tällä laululla silloin kolmannelle sijalle. Nyt laulaa Markku Suominen.

Tyhjät päivät on Markku Suomisen levytys vuodelta 1971. Laulu on alun perin nimeltään Once There Was Love. Sen ovat kirjoittaneet Jose Feliciano ja Rick Jarrard. Tämän sovituksen oli tehnyt Markku Johansson ja suomenkieliset sanat lauluun oli kirjoittanut Tuula Valkama. Markku Suomisen jälkeen laulaa Doris Day.

Siinä lauloi Doris Day. Kolme kolikkoa lähteessä, Three Coins in the Fountain, on Jules Steinin säveltämä Sammy Cahnin sanoittama laulu. Alun perin saman nimisestä elokuvasta, ja tämä laulu sai Oscarin parhaasta laulusta. Parhaan laulun Oscar-palkinnon vuonna 1954.

Eddie Cormier lauloi siinä Carmelo Larrean säveltämän ja sanoittaman laulun Camino Verde. Victor Youngin säveltämä Around the World in 80 Days on musiikkia samannimisestä elokuvasta vuodelta 1956. Kappale on sitten muodostunut ikivihreäksi ja sen ovat levyttäneet muun muassa Bing Crosby ja Frank Sinatra. Tämä Mantovanin orkesterin versio on vuodelta 1957.

Se oli Mantovanin orkesterin versio Victor Youngin sävelmästä Around the World in 80 Days. Erik Lindströmin tunnetuin sävellys lienee Ranskalaiset korot. Lindström oli osaltaan myös aloittamassa maailmaa villinnyttä letkisbuumia säveltämällään Letkajenkka nimisellä kappaleella. Mutta tänään muistojen boulevardilla soi Hellitetään hetkeksi.

Hellitetään hetkeksi, lauloi Seija Järvinen vuonna 1961. Orkesteria johti laulun säveltänyt Erik Lindström, sanat oli kirjoittanut Annuli, eli Aune Alatuuhonen, ja sovituksen oli tehnyt Ossi Malinen. On aika kuunnella tämän tiistaisen Muistojen Boulevardin viimeinen esitys, ja muistellaan nyt 9. elokuuta vuonna 1963 syntynyttä laulajatarta, joka menehtyi helmikuussa vuonna 2012.

Muistojen Boulevardin päätteeksi soi Michael Massarin ja Will Jenningsin säveltämä ja sanoittama Didn't We Almost Have It All? Whitney Houston lauloi. Tämän Muistojen Boulevardin oli toimittanut Riikka Holopainen.

Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.35.

0: Maarit, taas tullaan kesäsarja Yksi maailma, kaksi katsetta on edennyt viimeiseen jaksoon ja se viimeinen jakso alkaa puolen minuutin kuluttua. Miten intohimo voi ilmetä musiikissa? Siitä puhutaan Glasariparatiisissa tunnin kuluttua. Miten musiikin eri aikakausina on ilmaistu intohimoa? Pienen pintaraapaisun kiihkeään aiheeseen tekee Glasariparatiisin tutkimushenkilö Eeva Tigerstedt. Kello 11. Nyt kello on 10 ja nyt siis Maarit Tastulan kesäsarja Yksi maailma, kaksi katsetta etenee viimeiseen jaksoon. Vieraana tänään on teologi Antti Pentikäinen. Pentikäisellä oli unelma lopettaa maailmasta sodat. Hän kiersi Afrikan maissa, erityisesti Somaliassa, ja yritti puhua puolelleen uskonnolliset johtajat. Ihanteet olivat korkeat, Jeesus, nasaretilainen ja Martin Luther King. Sodat eivät loppuneet, mutta Antti Pentikäinen menetti yöunensa ja ahdistui. Hän vaihtoi suuntaa, alkoi meditoida, perehtyi reikiin ja muutti tutkimusprofessoriksi Yhdysvaltoihin.
1: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Teologi, tutkimusprofessori Antti Pentikäinen. Onko totta se, että koulussa opettaja lausui joskus sinulle ne kuuluisat sanat, sinusta ei koskaan tule mitään?
2: No kyllä se taisi olla, että hän isälle ne sanoi, ei hän suoraan mulle, mutta en tiedä, silloin ehkä sen havainnon perusteella hän oli kuitenkin oikeassa, että ei se välttämättä hirveän lupaavalta sinun näyttänyt.
1: Sä et ollut mikään hikipinko koulussa.
2: No ehkä tässä taustalla oli se, että isä niin kuin koki tekevänsä palveluksen mulle, kun me tultiin Yhdysvalloista takaisin, että hän puhui mut tuonne suomalaisen yhteiskoulun sykkiin ja mun taso ei kyllä riittänyt sinne, että se niin kuin koko systeemi varmaan vähän niin kuin viesti sitä, että sun paikka olisikin muualla ja mä en sitä tajunnut sitä itse, enkä sitä vaihtanut koulua.
1: Mutta jäikö nuo opettajan sanat kummittelemaan sun mieleesi?
2: No ei oikeastaan, että mä luulen, että mä sain sieltä niin kuin lahjaksi sellaisen niin kuin järpäisyyden, että mä en anna niin kuin muiden määrätä mun arvoa, enkä siinä on yksi sellaisia konkreettisia esimerkkejä, että just tämä kyseinen henkilö oli meidän äidinkielen opettaja hyvin merkittävässä asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa, niin mä joskus ylioppilassa aina harjoituksiin tein runoja. Jotenkin toivoin, että hän olisi sitä kommentoinut ja hän antoi mulle sitten 0 pistettä ja sanoi, että ylioppilassa ainetta ei tällä tavalla tehdä. Ja mä en niin kuin lopettanut runojen kirjoittamista siihen ja ajattelin, että se on hänen niin kuin mielipiteensä, että ylioppilassa aine ei merkitse mulle mitään. Että ehkä se oli tämmöinen niin kuin sitten kuitenkin se lahja kääntää toisinpäin, että voi niin kuin luottaa ja täytyy itsestä niin kuin muodostaa se kuva ja pitää siitä kiinni.
1: Mutta kun ihminen ei aina tiedä, mitä hänen alitajuntaansa tekee ilman, että hänen tietoisuutensa sitä ymmärtää, niin voisiko olla niin, että sun yksi elämäsi projekteista on ollut todistaa opettajan sanat vääriksi?
2: No en mä ehkä sitä noin ole kokenut. Se hauska tarina tähän perään ehkä, että kun mä olisin opetusharjoittelussa samassa koulussa, niin ruotsin opettaja, joka kyllä tiesi, että mä suoriudun todella huonosti, kävi häntä tervehtiä, hän oli jäämässä eläkkeelle. Hän on tullut, jaa, kyllä minä teidät muistan. Ja kyllä mä aina jossakin pärjäsin, mä pidin monta tuntia pitkiä esitelmiä luokkakavereille ja oli semmoinen tunne, että jotakin kuitenkin osaa. Että
1: ei jäänyt katkeruutta.
2: Ei missään tapauksessa, ei. Että kyllä totta kai niin kuin täytyy sanoa, että kaikille luonteillehan koulu ei niin kuin sovi ja jos sen antaa niin kuin muovata minäkuvaa, niin kyllähän se varmaan voi olla semmoinen pidempi projekti. Enemmän mä ajattelen sitä, että muistan ne tilanteet, kun ei ole osannut olla kohtelias tai ystävällinen luokkakavereilla, että enemmän ne omat virheet on jäänyt mieleen kuin muita.
1: Sä olit aika villi lapsi ja tarina kertoo, että sulla taisi olla tapana kiusata pikkusiskoasi Mari Pentikäistä.
2: Muun muassa.
1: Joka nykyisin me tunnemme hänet paremmin piispa Mari Leppäsenä. Pitää paikkansa?
2: No joo, kyllä se pitää paikkansa, että olin sietämätön isoveli ja kiusasin heitä muun muassa elävillä kaloilla kalareissun jälkeen tai vakioilijana pudottaa laiturilta, mutta että tämä oli sitä, kun isoveli Mikael taas oli aika paljon vanhempi, niin ei ollut sitä painiseuraa, että toivon, että siskot muistaa lämmöllä näitäkin vuosia.
1: Osunko muuten oikeaan, jos veikkaan, että on kaksi ihmistä, joita olet elämässäsi ihaillut ja kunnioittanut ylitse muiden. Nimittäin Jeesus Nasaretilainen ja amerikkalainen ihmisoikeustaistelija Martin Luther King.
2: Kyllä, varmaan totta tuossa on paljon. Toki on paljon monia muitakin ihmisiä, joiden hienoja piirteitä olen ihaillut ja kunnioittanut ja arvostan edelleen paljon. Mutta kyllä nämä kaksi varmaan on vaikuttanut tietenkin. Jeesuksen esimerkki on niin kuin paljon yli siitä, mihin itse koskaan kykene, mutta näinhän sitä tavallaan niin kuin omaksua ajattelee, että on esimerkki ja esikuvan mukaan pitäisi yrittää toimia.
1: Mutta mikä nimenomaan näissä kahdessa, mikä heidän ajattelussaan tai toiminnassaan?
2: No ehkä tähän niin kuin edelliseen täytyy tosiaan niin kuin luoda se konteksti, että kasvoin hyvin vahvassa herätysliikkeessä ja suvussa, joka oli hyvin niin kuin sitoutunut siihen ja tavallaan ehkä siinä niin kuin jännitteessä, että on niin kuin ihanteita ja sitten on inhimillistä todellisuutta, joka satuttaa. Ja sen ihanteiden ymmärtäminen on se, mikä auttaa sen inhimillisen todellisuuden jotenkin hiomisessa paremmaksi. Niin kyllä mä sen aika suurena velvoitteena otin, että mun pitää ymmärtää nämä Jeesuksen periaatteet, että mä voin auttaa ihmisiä olemaan haavoittamatta toisiaan vähän vähemmän. Ja että se meidän niin kuin suvun tämmöinen, ja tuossa oli tämmöinen lempeä kristillisyys eikä semmoinen tuomitseva tai ankara, että se niin kuin sen ymmärtäminen, mihin siinä niin kuin nojataan, oli semmoinen. No Martin Luther King tuli sitten mukaan tässä niin kuin rauhantyössä, että kun sitten täältä Suomesta lähdin usein viikoittain tuonne sota-alueelle, niin hirveän monta puhekumppania siellä ei niin kuin ollut, niin mä sitten kannoin hänen elämänkertaa mukana niin sota-alueelle ja lueskelin sitä iltasi ja ajattelin, että tämän miehen niin kuin ajatuksia vasten mä pystyn jollakin täällä niin kuin niin jäsentämään omaa ajattelua, ja kyllähän siinäkin tietenkin rima meni liian korkealle.
1: Martin Luther King tietysti tunnetaan kansalaisoikeusaktiivina, ja hänelle, kuten myös sille Jeesus Nasaretilaisille, niin heille molemmille kävi huonosti. He ikään kuin tämän oman työnsä takia menettivät henkensä. Ootko sä koskaan ajatellut, että kun on kaksi näin kovan luokan supersankaria ihanteina, niin onko ne vaikuttanut myös sun omaan moraaliseen kunnianhimoon?
2: No on joo, ja tuossa on tietyllä tavalla aika traaginenkin sivuvivahde, että kyllä mun piti hyväksyä omassa työssäni se, että mä saatan kuolla ja elää koko ajan sen tietoisuuden kanssa ja kuitenkin vähän piilottaa sitä sitten, eihän tämmöisen asian kanssa voi perheen kanssa niin elää, että ne oli semmoisia yksinäisiä hetkiä sitten aina kun päätin lähteä, että sitä niin kuin mielessään halusi tehdä tilit selväksi ja sanoa mielessään hyvästi, että kävin lapsia öisin silittämässä ja sitten ajattelin, että jos saan palata, niin se on tosi onnellinen asia, mutta olla niin kuin sinut sen kanssa, että voi myös kuolla.
1: Sä olet kesälomavierailulla Suomessa Yhdysvalloista, jossa työskentelet tutkimusprofessorina George Mason yliopiston alla tässä Rosalyn ja Jimmy Carterin rauhan ja konfliktien ratkaisun tiedekunnassa, Washington DC:ssä tai siinä lähistöllä. Sä muutit Yhdysvaltoihin jo ennen Trumpin ensimmäistä presidenttikautta ja nyt on meneillään hänen toinen kautensa. Äkkiseltään voisi kuvitella, että kun uutisia katsoo, niin tällainen niin kuin sovinnon haku ja konfliktien ratkaisu ei ole tämän hetken Amerikan tavoitelistalla numero yksi. Pitääkö sun mielestä paikkansa?
2: Niin, siltähän se näyttää. Ja sitten kuitenkin tilanne on niin tavallaan räjähdysherkkä, että se mun hypoteesi on, että näitä tilanteita, missä se maa joutuu niin kuin havahtumaan, että nyt voi tapahtua jotakin tosi pahaa ja tällä tiellä ei kannata mennä eteenpäin, niin niitä tulee eteen. Niitä voi tulla syksyllä eteen vaalien alla tai vaalien jälkeen. Ja, niin se hypoteesi, mitä mä esitän, on se, että silloin kun oli nämä tammikuun 6. päivän mellakat Capitol Hillissä, niin siinä iltana, kun sekä republikaanit että demokraatit oli siellä bunkkereissa ja pelkäs elämänsä puolesta, niin siinä olisi ollut Yhdysvallalla mahdollisuus pysähtyä, jos siellä olisi ollut johtajuutta, joka ymmärtää, että mitä pitäisi tehdä. Mutta sitä johtajuutta tai ymmärrystä ei ollut, ja seuraavana aamuna oltiin palattu näihin puolueiden omiin agendoihin. Toki niin kuin molemmat niihin sitten usko enemmän tai vähemmän, mutta että se, että siinä lähdettiin nopeasti syyttämään sitten tai hakemaan tuomiota niin kuin presidentti Trumpille, niin johti siihen, että republikaanit ei lähtenyt mukaan. Että siinä olisi pitänyt ottaa aika lisää keskustella niin kuin syvemmälti siitä, mistä on kysymys.
1: Eli mitä siinä Capitolin valtauksen jälkeisessä tilanteessa sun mielestä ihan konkreettisesti olisi pitänyt tehdä? Olisiko jonkun pitänyt sanoa, että tämmöinen peli ei käy vai mitä se olisi ollut?
2: Mä luulen, että se tunnetila oli aika vahvasti jaettu siellä, että nyt on tapahtunut jotakin, mitä ei olisi saanut päästä tapahtumaan.
1: Sekä republikaanien että demokraattien puolella.
2: Kyllä, ja se näkyi siinä, että he halusivat viedä sen äänestyksen sitten loppuun ja vahvistaa nämä vaalitulokset. Mutta sitten aamulla demokraatit niin kuin julisti, että he haluavat niin kuin syytteeseen presidentti Trumpin, niin siinä olisi sitten osan näistä johtajista pitänyt vetäytyä keskustelemaan, että nyt meidän oikeasti pitää niin kuin pysähtyä ja miettiä, mitä meidän pitää tehdä. Ja ehkä se, niin kuin se ensimmäinen asia on tässä se historian niin kuin rehellinen läpikäynti, että jos historiaa ei ole valmis kohtaamaan eikä sen vaikutuksia käsittelemään, niin se hallitsee tätä päivää ja määrittää sen tulevaisuuden ja juuri tässä kurimuksessa Yhdysvallat on. No sitten siihen liittyy tosi monia asioita, niin kuin se, että sehän on tosi epämiellyttävää, siinä on tosi paljon hankalia tunteita ja pitää kestää ne hankalat tunteet ja ymmärtää, että ne on sellaisia niin kuin neuvonantajia eikä lopullisia niin kuin tuomareita. Että se epämukavuuden tunne siitä, että on tehty tosi paljon vääryyttä, pitää kestää ja sitten ymmärtää, että kun se on prosessoitu, niin se ei johda niin kuin vastaavaan kierteeseen, vaan siihen, että sitä voi päästä irti.
1: Olen huomannut omista amerikkalaista ystävistäni, että jotkut heistä vetäytyvät ja välttelevät myös varsin paljon niin kuin keskustelua ylipäänsä politiikasta tänä päivänä. Onko se viisasta?
2: Niin, siellä on varmaan paljon tapahtunut välirikkoutumisia ja perheissä voi olla, että ihmiset ei pidä yhteyttä toisiinsa näiden mielipideerojen takia. Ja tässä on ehkä nyt kuitenkin sitten se mahdollisuus, että kun mä opiskelijoiden kanssa puhun, niin mä sanon, että sitä niin kuin vanhaa rauhanvälitysmaailmaa ei ole ja ne rahoittajat on poistunut. Ja me ei tiedetty, miten tällaisten konfliktin kanssa selvitetään. Mutta jos te opitte sen, miten siellä perheiden ja kaveripiirien keskellä selvitetään näitä asioita, niin sitten ei saa tulla tämän uuden ajan airueita, jotka tietää, mitä tehdä. Ja siksi tavallaan on tosi tärkeää, että ihmiset jaksaisi pysyä niissä epämukavuuden tunteissa. Ja mun pääviesti niin kuin Yhdysvalloille, että tätä kuitenkin se tapahtuu perheissä ja yhteisöissä. Ja se osaaminen ja tietotaito, mitä tämmöinen sosiaalinen tervehtyminen, mitä se tarkoittaa, että me ihmiset pystyy olemaan yhdessä ja kohtaamaan sen, mikä heitä erottaa ja muuta, niin tapahtuu kyllä siellä, että siinä se mahdollisuus on ja niin kuin pääviesti, että mitä ihminen itselleen ei ole selvittänyt, se oikein voi muille antaa. Ja tässä on se niin kuin haaste poliitikoille, että niitä poliitikkoja, jotka olisivat oikeasti käynyt läpi sen prosessin, mitä tämän maan tervehtyminen ja yhdistäminen vaatii, niin ei ole ollut tarpeeksi. Että niistä kaikista epämiellyttävistä tunteista huolimatta mä haluan tämän niin kuin selvittää ja käydä läpi. Ja jos mä ymmärrän sen niin kuin oman elämäni ja omien tunteiteni kautta, niin sitten mulla voi olla joku idea, mitä se tarkoittaa suuremmalle ryhmälle.
1: Mutta ehkä kaikilla poliitikoilla ei ole mitään suuria ihanteita, jotka ohjaisivat heitä, vaan se pyrkimys on ehkä juuri siinä, että oma status paranee ryhmän ja lauman jäsenten keskuudessa. Vai onko tämä liian kyyninen näkemys?
2: No en mä osaa sanoa. Mun mielestä demokratia on se paras malli, mikä meillä toistaiseksi on ollut ja siinä on omat heikkoutensa ja toi voi olla yksi niistä, mutta ei sen takia kannata sitä kuitenkaan hylätä, että se moniäänisyys tulisi ja ihmisten erilaiset kokemukset esille, niin on kyllä sitten demokraattisen järjestelmän hyvä puoli. Ja jos se tulee tuommoisen kautta, niin tulkoon.
1: Se taisi olla itse Martin Luther King, joka aikoinaan väitti, että pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus, vaan hyvien ihmisten hiljaisuus. Onko vaikeneminen sun mielestä aina pelkuruutta? Vai voisiko se olla joskus myös viisautta?
2: Joo, toi oli yksi niitä lauseita, mitkä mä opettelin ulkoa ja toistelin niitä itselleni ja joskus muillekin. Ja kyllähän se sopii tämän ajan herätteeksi, että niin kuin hän sanoi, että joudummeko me tuomiolle vain pahojen ihmisten tekojen takia vai myös hyvien ihmisten hiljaisuuden takia.
1: Mutta mihin lopputulokseen sä itse tulit siis, että pitää uskaltaa puhua mieluummin kuin vaieta?
2: Joo, mutta nyt tullaan tavallaan ehkä siihen olennaiseen asiaan, että mikä on niin kuin tavallaan se, mitä kohti kuljetaan. Pitää löytää semmoinen näky, millä myös ne, jotka aiheuttavat vahinkoa, voittavat ikään kuin takaisin oman ihmisyytensä. Ja tässä tullaan tavallaan sitten siihen, että pitäisi syntyä kiinnostus niin kuin vaikka minun näköisillä valkoisilla miehillä siihen, että mitä tämmöinen vihan ja jatkuvan kontrollin ja pelon ylläpitäminen aiheuttaa myös heille itselleen, että sillähän on fysiologisia vaikutuksia, sillä on mielenterveyteen vaikutuksia, se vaikuttaa ihmisten perheisiin ja se vaikuttaa heidän yhteisöihin tapaalla yhteiskunnassa, että semmoinen kiinnostus siihen, että mitä se olisi, jos näin ei olisikaan. Ja ymmärrys siitä, että tosi moni näistä asioista tulee niin kuin ylisukupolvista selviytymismalleista ja traumoista, joita me vain toistamme, koska me emme ole niissä tietoisia, että tämmöiset niin kuin ennakkoluulot, syvät pelkotilat, ne voi olla tosi pitkän historian synnyttämiä meissä.
1: Eli tietyllä tavalla sä haluaisit, että myös niitä Capitolin valtaajia ymmärrettäisiin, yritettäisiin ymmärtää, miksi he toimivat niin kuin toimivat.
2: Jos heillä ei ole paikkaa tällaisessa prosessissa, niin eihän nehän tulee takaisin. Ja sehän me on nähty tässä. Ja sen takia nämä on epäonnistunut nämä aikaisemmat prosessit. Mutta kyllä se on meillä Suomessakin edessä, että kyllähän tämäkin maa on potentiaalisesti jakautunut. Ja jos tässä maailma menee heikommaksi, niin ei täälläkään kannata tuudittautua siihen, etteikö nämä jakolinjat kärjisty. Että kyllä se työtä niin kuin meilläkin on.
1: Mutta muuten mielenkiintoista, kun vähän googlettelin, niin huomasin, että sananlaskujen kirjassa, Raamatussa, joka on tietysti teologille ihan tuttu kirja, niin siellä todetaan, tyhmä tuo heti julki suuttumuksensa, viisas nielee loukkauksen ja vaikenee. Mielenkiintoista. Näin ne suuret auktoriteetitkin ovat eri mieltä siitä asiasta, että pitäisikö nyt pitää se suu kiinni vai tehdä jotain äänekkäästi asioille.
2: No ehkä tuossa on niin kuin se, että niin kuin vihastuminen, niin se on viesti jostakin, eikä sitäkään pidä niin kuin tavallaan yrittää peittää, mutta jos se jää niin kuin siihen vihaan, niin se on huono opettaja, että se, mikä se syy on siellä taustalla, niin sitäkin pitää niin kuin jotenkin tutkailla. Joskus sillä on tosi paljon tärkeää kerrottavaa, mutta jos se vihastuminen ikään kuin ohjaa sitä omaa toimintaa tai suhdetta, niin sehän vain kärjistää sen tilanteen. Ja mikä sen aiheuttaa, niin siellä on tosi monia tekijöitä ja varmaan niin kuin itsekin olen sitä joutunut opettelemaan, että tulee tilanteita, missä niin kuin hermostuu tai vihastuu ja sitten
1: niin. Hermostutko sinäkin?
2: No älä kysy mun lapset. Sehän on se hankalin peili, kun on, tai ehkä ei hankalin, vaan tärkeimmät opettajat on joskus siinä kaikkein lähempänä.
1: Sä aloitit konfliktien sovittelijana aikoinaan Martti Ahtisaaren perustamassa järjestössä ja jatkoit sitten työtä kirkon ulkomaanavun johtajana. Mutta viime vuosina sä oot alkanut enemmän tutkia näitä ylisukupolvisia traumoja. Ja juuri tätä vihaa ja katkeruutta, joka on jättänyt jälkeensä sekä yksilöihin että yhteisöihin. Sä oot Yhdysvalloissa kiinnostunut erityisesti näistä alkuperäiskansoista. Eli niin kuin meillä on ollut tapana heitä kutsua intiaaneista. Sä vierailit muun muassa tämmöisessä Blackfeet-heimon reservaatissa Montanan osavaltiossa. Minkälainen kokemus se oli?
2: Mä itse asiassa tämän yliopistoviran rinnalla johdan tämmöistä pientä säätiötä, joka sitten tukee niin kuin termi on monimutkainen, mutta mielenterveystyön dekolonisaatiota alkuperäiskansojen parissa. Eli kyse on siis siitä, että tämä läntinen ihmiskäsitys ja mielenterveystyö sellaisena, kun se koetaan niin kuin tavallaan niin kuin evidence-based, tämmöisenä niin kuin tosiasioihin perustuvana, niin ei kyllä hirveän hyvin toimi näiden alkuperäiskansojen parissa ja ei myöskään meillä saamelaisten parissa. Että jos koko yhteisö on ollut satoja vuosia niin kuin tarkoituksellisen vahingonteon kohteena, niin ei sitä niin yksilöterapiassa, parhaassakaan psykoterapiassa ihminen selvitä, eikä se yhteisö selviä siitä, vaikka ne kaikki saa sitä samaan aikaan, kun siellä on erilaisia vaiheita ihmisillä. Tullaan tähän kollektiiviseen tervehtymiseen ja juuri siihen viisauteen, mikä on ollut vainon kohteena, eli alkuperäiskansojen seremonia ja omat tervehtymisen tavat ja tapa katsoa maailmaa on itse asiassa se, mikä voi antaa heille voimaa parantua. Ja tämän, jos palataan sinne Blackfeetien pariin, niin tosiaan
1: miltä se reservaatti näytti?
2: No joo, siis

0: puhutaan siis opioideista, joita oikeustaistelun kautta on niin kuin tuomittu siihen, että ne luo riippuvuutta. Ja,
1: erittäin voimakasta riippuvuutta.
0: Niin. Ja mietin sitä heti siinä, että joko täällä on joku mafia pyörittää tätä ja myy niitä eteenpäin, tai sitten on joku, joka haluaa, että kaikki olisi täällä niin kuin opioidiriippuvaisia.
1: Mihin vaivaan sitä opioidia siellä reservatissa niin kuin kirjoitetaan?
0: No,
1: mielenterveysongelmiinko juuri?
0: No muun muassa. Mm. Ja heillä oli kaksi terapeuttia, joiden kanssa sitten asiaa käytiin niin kuin läpi. Ja tavallaan, jos ottaa esimerkin sitten, että se niin kuin vaikka addiktiosta vapautumiseen, niin se tuki, mitä oli saatavilla, oli jossain Kaliforniassa oleva suljettu niin kuin sairaala.
1: Eli satojen kilometrien päässä.
0: Joo, ja sitten kun ihminen kenties sieltä oli päässyt kuivelle ja palasi, niin mitään tukea ei ollut. Ja yksi asia, mitä näissä meidän työpajoissa on mietitty, on tavallaan just sen vertaistuen liittämistä sitten tämmöiseen seremoniaaliseen työskentelyyn, että heille niin kuin on tämä hikimaja esimerkiksi hyvin tärkeä seremonia.
1: Eli se, meidän sauna.
0: Meidän sauna, jos se yhdistää tämmöiseen niin kuin telttaan, jonne pitää niin kuin ryömimällä mennä sisälle, ja sehän niin kuin vertautuu heidän ajattelussaan niin kuin äitimaan kohtuun, jonne mennään ikään kuin puhdistautumaan ja syntymään uudelleen. Eli siellä rukoillaan, lauletaan, että mikä tällaisen seremonian niin kuin rooli siinä on niin siinä ymmärtää sen niin kuin voiman. Kun mä seurasin, miten ihmiset koki sen vahvasti ja kyynelehti ja itki yhdessä ja miten se yhdisti sitä vertaistukiryhmää, niin sen tajuaa, että tällaiset pyhät asiat, kokemukset on niin kuin tosi iso asia noin hankalan asian kanssa, että sitä se käytännössä merkitsee sen seremonian palauttaminen.
1: Ja ne hikimajathan ovat myös ymmärtääkseni niin kuin tapa olla yhteydessä jo menneisiin sukupolviin.
0: Joo, ja se on huikea upea se ajatus, että seremoniassa ovat läsnä menneet, mutta myös tulevat sukupolvet ja mahdolliset tulevaisuudet.
1: Nähdä maailman pitkänä ketjuna.
0: Joo, 7 sukupolvea taakse ja 7 sukupolvea eteenpäin, mutta tämä ajatus siis tästä mahdollista tulevaisuuksista on musta tosi jotenkin kiinnostavaa ja lohdullinen, että mehän joudutaan tekemään valintoja ja me tehdään joskus vääriä valintoja, joskus oikeita valintoja ja ne kaikki voi olla tämmöisessä seremoniassa läsnä, että kyllähän se on niin kuin aika syvältä niin kuin, ja tavallaan ymmärtää sen pyhyyden, mikä siinä on.
1: Voiko katkeruuteen jäädä jumiin?
0: No totta ihmeessä, hän on ihan hirveä jumi.
1: Että jos kokee niin, että on 100 vuotta ollut epäoikeudenmukaisuutta, joka on kohdistunut minuun ja minun ihmisiini, niin voiko siitä ikään kuin sitä menneisyydestä tulla myös ikään kuin semmoinen katkeruus, joka ikään kuin estää sen tulevaisuuden?
0: No me käsitellään tätä kysymystä tavallaan tämmöisen niin kuin uhriutumisen ja uhri-identiteetin kautta, että sehän monesti on hyvin hankalaa, jos niin kuin ne epäoikeudenmukaisuus, kun ne kokemukset on tosi selkeitä ja konkreettisia ja jatkuvasti läsnä. Ja sitten sit samalla pitää nähdä, että siitä tulee tämmöinen psykologinen ansa, johon ihminen menee ja se on tosi iso osa sitä ihmisen tervehtymistä, että hän päättää ikään kuin uhrista tulla selviytyjäksi.
1: Ja, uhriutuminen on aika muodikasta nykyään. Aika monet meistä kokevat olevansa milloin minkäkin uhreja.
0: No näin se on ja näin voidaan sanoa, että ehkä vaikutusvaltaisen ihmisen kokee olevansa maailman suurin uhri, että joku paradoksi siinä on. Se on huono neuvonantaja lopulta sitten, koska kaikki voi kokea tätä, että siihen jos jäädään, niin sitten ollaan tavallaan jumissa vähän siinä. Katsotaan aivotutkimuksen näkökulmasta, se vertaus, mitä mä käytän, on tämmöisen niin kuin maaseututien ja moottoritien välinen ero, että jos se katkeruus tai uhriutuminen on ollut se moottoritie, mitä on ajettu, niin sinnehän on syntynyt ne synapsikset, ajautuu näille reiteille koko ajan. Että sinne pitää laittaa se reittisulku, että mä en nyt enää tuota tietä aja, vaan mä ajan sitä kauneja mutkittelevaa maaseututietä, jossa on niin kuin näkee puita ja lintuja ja peltoja ja ehtii ajatella kauniita asioita, että tämä on tavallaan se mielen työ sitten, että jos on niin kuin itse tai omat esivanhemmat kulkenut sillä tiellä, niin se, kun se havahtuminen tulee, että tuolta tieltä pitää päästä pois, niin sitten aivoja pitää jaksaa kouluttaa siihen, että mä en enää sitä tietä niin kuin kulje ja tämä on se työ, mutta se onni on siinä, että aivot ovat toipuva elin ja tämä on mahdollista.
1: Ja tämähän on hyvin tyypillistä kaikissa sisällissodissa ympäri maailman, myös täällä Suomessa, kun aikoinaan sodittiin veli veljeä vastaan. Niin se lähtökohtahan on siinä, että nähdään ikään kuin oma itse uhrina ja sitten se toinen vieras vihollisena. Ja ikään kuin se oikeutus tekee sitten mahdolliseksi sen, että se vihollinen voidaan tappaa kyseenalaistamatta niitä omia motiveja.
0: Joo, ja sitten oikeutetaan tavallaan tämän kokemuksen kautta se taistelu ja sen vahingon aiheuttaminen sille toiselle. ja joku syy tulee ikään kuin niin suureksi, että koetaan, että se vahinko on niin oikeutettua, tai, ja ennen kaikkea niiden omien pyhien arvojen puolustaminen niin edellyttää.

0: sitä vahingon tekemistä. Niin tässä hullunmyllyssähän maailma paljon niin kuin on.
1: Tutkimusprofessori Antti Pentikäinen, oliko sinun lapsuudessasi koskaan aiheita, joista suku vaikeni?
0: No niistä ei silloin tiennyt, mutta kyllä nämä jälkikäteen käynyt ilmi, että tämmöisiä sukusalaisuuksia varsinkin isän puolella oli.
1: Milloin sulle itsellesi paljastui se, että sun suvussasi oli tällainen mestarivakoilija ja maanpetturi, joka toimitti vuosikymmenien ajan erittäin salaista tiedustelutietoa Suomesta Neuvostoliittoon?
0: Joo, tämä on tosi jännä kysymys, koska se oli mun isoisäni hautajaiset. Mä olin upseerikokelaana tai varusmiespappina Kouvolassa. Siellä sitten hautajaisessa armeijan harmaissa tätä olin ja sinne tuli sitten tämmöinen henkilö, josta supatettiin. Hän ei oikein osattu suhtautua ja mä sitten kysyin, kuka tämä on ja kävi ilmi, että hän on mun isoisäni veljen lapsi.
1: Eli Vilho Pentikäisen
0: Joo,
1: lapsi.
0: Joo, ja mä en tiennyt, että isoisällä oli edes veljeä.
1: Ja siitä oli vaiettu.
0: Siitä oli vaiettu ja sitten selvistää hänen historiaa, koska se ollut mun veli Mikael, joka sitä ensin kertoi. Sitten mä juttelin isän kanssa ja kävi ilmi, että tämmöinen suvun vaiettu salaisuus oli ja että se oli nimenomaan niin kuin isoisälle niin herkkä asia, että siitä ei niin kuin saanut puhua. Ja järkytys. Ja että hän oli koko elämässä jotenkin sen asian kanssa niin kuin kipuullut ja päätynyt sitten siihen, että parempi siitä ei puhuta tai vaiettu kokonaan. Ja.
1: Eli tämä isoisäsi Veikon veli Vilho Pentikäinen, hänhän oli vasta 14-vuotias silloin, kun hän liittyi punakaartiin Viipurissa. Ja miten, tiedätkö sä itse sitä, että miten Vilhon kävi siellä punakaartissa?
0: Itse asiassa en tiedä, että mä tiedän vaan, että hän oli vankileirillä niin kuin alaikäisenä ja sieltä oli sitten joku päässyt hakemaan hänet niin kuin todistamalla, että hän ei ole ollut tekemässä niitä rikoksia, että missä lie roolissa sitten ollut, mutta että hänet haettiin sieltä vankileiriltä ja sitä niin kuin arvuuteltiin, että mitä hän näki sitten vankileirillä, niitä telotuksia tai muuta, että vaikuttiko ne sitten häneen vai oliko siellä vastaloudellinen motiivi. Näistä koskaan ei saatu selvyyttä.
1: Hänhän siis oli jo siinä joukossa, joka pakeni sitten Viipurista, kun valkoiset valloittivat Viipurin ja joutui sitten niin kuin näkemään silmiensä edessä, että miten noin 100 punakaartilaista kaatui siellä Naulasaaren taistelussa kaupungin ulkopuolella. Se ehkä jää kuviteltavaksi, että miten sellainen näky ja se kokemus on sitten häneen vaikuttanut.
0: Niin, ja varmaan tosi monessa suvussa näitä kokemuksia on niin kannettu. Ehkä sitten ihan varmasti, jos ajatellaan, että lapsi on sen nähnyt, niin se on vaikuttanut. Mutta eihän se millään tavalla oikeuta sitten, mitä hän teki.
1: Mutta toisin kuin monet muut punakaartilaiset, niin Vilho säästyi siltä, että hänen papereihinsa ei tullut merkintää tästä punakaartilaisuudesta tai vankileiristä. Eli hän siirtyi armeijan uralle ja siellä hänestä tuli siis erittäin ansioitunut vakoilija. Mä luin noita taustamateriaaleja hänestä, niin luutnantti Pentikäinen työskenteli siis 1920-luvun lopulla yleisesikunnassa valokuvaajana.
0: Näin oli.
1: Kunnes loikkasi sitten rajan yli Neuvostoliittoon vuonna 1933 ja jätti vaimonsa ja sen poikansa, jonka sinä tapasit siellä hautajaisissa, niin tänne Suomeen. Mutta sitä ennen hän ehti toimittaa valtavan määrän erittäin arvokasta tiedustelutietoa. Osaatko sä kuvitella, että minkälainen shokki toi on mahtanut olla niin kuin perheelle ja sinun isoisällesi?
0: En mä varmaan sitä pysty käsittämään, mutta jollakin tavalla sen kaiut niin kuin tuntuu, että isoisäkin ihaili niin kuin veljää ja hän oli hyvin köyhiä. Siis isoisän isä oli tämmöinen niin kuin rautatieseppä, että niin kuin työläisperheestä ja näki nälkää siinä perheessä. Oli niin kuin eniten 5 lapsista 3 kuollut niin kuin näihin tauteihin ja nälkään. Ja hän niin kuin unelmoi upseerin urasta, kun veljellä oli auto ja rahaa ja muuta. Että tavallaan se, sitten hän oli kuulusteluissa, vanhemmat ollut valtiollisen poliisin kuulusteluissa ja muissa, että näitä pöytäkirjoista voitu myöhemmin katsoa ja se järkytys käy niin kuin ilmi niistä ja tietenkin sitten se häpeä, mikä niin kuin tulee, että näin on tapahtunut sit sitä tragediaa, mitä sitten puolisolle ja lapselle on tästä seurannut, että he on ollut yhtä tietämättömiä ja he ei ole koskaan saanut minkälaista viestiä sen jälkeen, että voi vain arvotella, minkälaiset haavat se on sitten jälkeen sen jättänyt.
1: Koska Vilhohan oli kuin sen ajan James Bond. Että tarina kertoo, että hän rakasti hienoja autoja, amerikkalaisia autoja, ja hänellä oli rakastajattaria eri kaupungeissa. Että siis aika erilaista elämää vietti varmaan, kun sit siellä sun isoisäsi lapsuuden perheessä oli kokenut.
0: Joo, kyllä. muun muassa nämä Suomi-konepistoolin piirustukset on päätynyt neuvostoton käsi, joskin onneksi ne ei ehtinyt tehdä sitä talvisotaan mennessä sitä omaa kopiotaan. Että.
1: Miten sä tulkitset itse sen, että sun isoisäsi lähti vapaaehtoisesti sit sotilaspapiksi rintamalle toisen maailmansodan aikana, siis vaikka hänen ei olisi ollut pakko?
0: No tästähän se pelkästään pääsi, toki niin kuin ei voi sanoa pelkästään, mutta paljon johtuu, että hän koki sen niin, että hän ei voi elää tässä maassa, jos hän ei mene mukaan rintamalle ja tulinjaan puolustamaan. Että se, mitä hänen veljensä teki, vaati häneltä tätä ja hän olisi hyvin pettynyt, kun hän ei talvisotaan niin kuin ehtinyt. Hän oli lähdössä, että sai sen luvan, siirtoluvan ja oli menossa junalla, kun sitten tuli tämä välirauha. Mutta sitten jatkosotaan pääsi ja Lapin sotaan ja oli yksi viimeisiä, jotka sieltä sitten kotiutettiin jo osa arva-alusta. Oli vähän niin kuin pottuullina sitten tästä veljen kohtalosta, niin hänet jätettiin sinne parakkeihin vähän odottelemaan. Mutta hän koki sen velvollisuudeksi ja koki, että oli oikeassa paikassa ja halusi sen tehdä.
1: Antoiko yhteisö koskaan hänelle anteeksi? Siis, että hänen veljensä oli maanpettäjä.
0: No, osa antoi ja osa ei, että se mikä tarina niin kuin eli suvussa oli se, että kun isoisästä haki näistä pienemmistä seurakunnista muihin kirkkoherran virkoihin, niin sitten joku aina sai Suomen Kuvalehteen jonkun artikkelin tästä tai jonnekin muualle, niin näistä aina puhuttiin semmoisena niin kuin epäoikeudenmukaisuuksina, että miksi hänen piti sitten sitä kärsiä tai isäni tai hänen velilleen vielä niistä heidän armeijan aikoina huomateltiin, mutta vähemmän sitten enää, että kyllä se isoisä varmaan niin kuin katkeroitti, että hänessä oli tämmöinen niin kuin tunne, että hän on tehnyt mitä pitänyt ja sitten on kuitenkin jäänyt hänelle sitten tämmöinen ansaitsematon vaiva.
1: No onko tämä nyt esimerkki vaikkapa tämmöistä ylisukupolvisesta traumasta?
0: No ehdottomasti ja sehän on ollut mulla sitten mielenkiintoinen havahtuminen itsessään, että tämä kaukaisille sota-alueille lähteminen jonkun semmoisen asian sovittamiseen ryhtyminen, joka ei ole lopulta sitten mun sovitettavissa, että kuinka paljon mä oon toistanut siinä näitä malleja, koska kuitenkin sitten papiksi halusi opiskella ja isoisän esikuva oli siinä. Hän oli tämmöinen esikuvallinen henkilö siinä mielessä, että lähdin toistamaan sitä mallia ja havaruin tästä vasta niin kuin nyt tätä kirjaa kirjoittaa sitten hetken, että tossahan on jotain, mitä mäkin oon tehnyt. Ja olisi paljon hyvä toikin aikaisemmin huomata, että kyllä se on tosi tärkeä kysymys ja niin kuin ehkä kaikkien meidän mietittäväksi, että mitä siinä, miten me toimimme tai elämme, niin me toistamme jotakin aiemman sukupolven mallia miettimättä, ymmärtämättä, miksi se on näin.
1: Mutta Vilho Pentikäisestä emme muuten tiedä hänen lopullista kohtaloa Neuvostoliitossa, vaikka asiakirjat väittävät, että hän olisi kuollut siellä vankileirillä vuonna 1942. Ehkä hän oli yksi niistä onnekkaista sinänsä, joka onnistui selviämään tai jäämään paitsi Stalinin vainoista sen takia, että hän oli mukana myös Espanjan sisällissodassa silloin vuosina 1937-1938. Ehkä hän jatkoi salanimellä agentin töitä eri puolilla maailmaa. Erilaisia spekulaatioita on asiasta esitetty.
0: Joo, isä ja velini näitä pyrki selvittämään ja silloin kun arkistot oli auki, niin teki ja saikin paljon apua näiltä suomalaisilta tutkijoilta, mutta se ikään kuin varmuus jäi sitten saamatta, että näitä huhuja tai tietoja, että on nähty siellä tai täällä, niin aina liikkuu, mutta varmuutta ei kyllä tosin saatu sitten.
1: Tutkimusprofessori, teologi Antti Pentikäinen, sinä kasvoit vanhoillislestadiolaisessa perheessä ja sait varmasti myös sieltä kodin kautta tietysti uskon Jumalaan. Mutta olet itse sanonut, että sait myös kokea herätysliikkeen varjopuolet. Mistä se semmoinen tuomitsemisen henki syntyy näissä herätyskristillisissäkin yhteisöissä?
0: Se on tosi hyvä kysymys. Mä ajattelen ehkä, että tässä on just kyse sitä henkisestä hengellistä vauriosta, jota me niin kuin ikään kuin sukupolvena tai nyt elossa olevana ihmiskuntana ei olla itsellemme selvitetty, että tämä on mulle vasta avautunut. Jälkikäteen totta kai mä tiedostin, että nämä piirteet on niin kuin samoja, että on terveempiä ja sairaampia yhteisöjä ja niitä on myös herätysliikkeiden sisällä terveempiä ja sairaampia paikallisia tai erilaisia aikakausia, että miten mä sen tiivistin niin kuin oman tämän teologiurani lopussa oli se, että jos niin kuin teologian tehtävä on niin kuin oikeuttaa ihmisen itselle keksimään valtaa, niin se ei ole enää teologiaa, vaan patologiaa, että kyllä ihmisellä on patologinen vallanhimo ja jossain vaiheessa ihmiset on keksinyt sen, että omimalla tämän hengellisen vallan itselleen ja sen kuvitellun auktoriteetin, että he voi nähdä jonkun ihmisen sydämeen ja arvioida hänen tilansa ja määrätä hänen paikkansa kuoleman jälkeen, niin niin johtaa semmoiseen, se on niin kuin yksi tämän vaurion niin kuin piirre ja sen patologian niin ilmentymä, että tähän varmaan niin kuin kantavat tätä niin kuin taakkaa, jos ei kaikki, niin varmaan lähes kaikki kristilliset yhteisöt.
1: Mutta sitten on mielenkiintoista se, että miksi yhteisön jäsenet antavat sen vallan sille johtajalle. Miksi he tottelevat, kun varmasti niin kuin tietävät, että tai aavistavat ehkä, että kyseessä ei ole pelkästään ikään kuin pyhä teko.
0: Näin on, ja tämä oli ehkä semmoinen mysteeri, mikä mullekin sitten jäi, että kun mä kuitenkin sitten yritin sen työni rinnalla tuoda tätä tietoisuutta tämmöistä niin kuin hengellistä väkivallasta omaan yhteisöön, että sitten kun se kohdistui itseeni, niin se yhteisö oli niin kuin hiljaa, että antoi sen tapahtua, että mä sen liikkeenjohtoa nuhtelin sydämen kovuudesta, ja he sitten niin kuin taustalla vaiensivat minut, ja koin, että siihen ei kukaan niin kuin puuttunut, ja se oli osa sitä niin kuin hiljaisuuden kokemusta, että miksi Jumala on niin kuin hiljaa, että mutta siinä tullaan just tähän, että se...
1: Ei ikään kuin puutu väärinkäytöksiin, niinkö?
0: Niin.
1: Antaa pahan tapahtua.
0: Joo, ja tavallaan se niin kuin, mistä mä oon tosi kiitollinen, että mä olin nähnyt isoisäni ja osin ehkä isäni ja monen muunkin traumatisoituvan tosi syvästi tällaisista asioista, niin sitten tuntui ihmeelliseltä, että mä en itse ole kokenut, että se on mua kuitenkaan traumatisoinut, vaan vapauttanut niin kuin etsimään niin kuin läheistä suhdetta siihen, mitä me kutsumme luojaksi tai Jumalaksi.
1: Mm. Mutta onko se yhteisöstä erottaminen sulle itsellesi ollut ikään kuin henkisen väkivallan niin kuin pahin seuraus?
0: Jos ajatellaan niin kuin aivotutkimuksen näkökulmasta, että jos ihminen ajetaan ulos yhteisöstä tai perheestä, johon hän haluaa kuulua, niin se aiheuttaa aivokudoksessa kidutuksen kaltaisia vaurioita, niin eihän se tietenkään mitään muuta ole kuin vahingontekoa.
1: Onko sydämen kovuus sun mielestä synti?
0: No totta kai, mutta mä suhtaudun siihen myös hyvin ymmärtäen, ehkä voisi sanoa armollisesti, koska mä näen sen niin kuin historian vaurion, että aika harva on tietoinen tämän vaurion syvyydestä ja laajuudesta, ja sen takia ehkä sitä niin kuin tarvitaan meidän kaikkien sitä työtä sen niin kuin selvittämiseen.
1: Sua on puhutellut erityisesti oman isoäitisi ajatus juuri tästä lempeästä kristillisyydestä. Mitä se sulle käytännössä tarkoittaisi?
0: Siellä oli tavallaan semmoinen hyvin syvä, joskus on käyttänyt termiä niin tämmöiseen esilästäydenlaiseen herätykseen liittyvään niin armollisen Jumalan niin kokemus. Olisiko sitten siellä isoäidin suvussa ollut yhteyttä siihen esilästäydenlaiseen herätykseen ja saamelaisuuteen, joka sitten on tuonut sen oivalluksen, että tämmöinen tuomitsevuus ja kovuus ja instituutiot ja pelko ei tähän hommaan oikeastaan niin, niin hirveästi kuulu. Ja totta kai tätä läpi elämän on kuullut ja tätä häitin edelleen toistelee, kun hänen kanssaan näistä puhutaan.
1: Mm-hmm.
0: Joo, se tuli hyvin niin kuin henkilökohtaiseksi mulle noin vuosi sitten, kun mä keskustelin yhden teologian väitöskirjaa tekevän henkilön kanssa, joka tutkii näitä mystikkoja, joita poltettiin keskellä roviolla. Ja hän sitten kertoi tämmöistä Margaret Porretin nimisestä naisesta, joka 1310 Pariisissa niin kuin poltettiin, ja mä sitten etsin hänen kirjan käsiinsä tämmöinen.
1: Siis 1310?
0: Joo.
1: Aha.
0: Yksinkertaisten sielujen peili oli tämä hänen kirjaan. Se oli jotenkin viehättävä, kaunis kirja, ja sitten mä ihmettelin, että mitä ihmeessä tämmöisen takia ihminen voi polttaa. Ja sitten mä tajusin, että hetkinen, että mun äitini suvussa on tehty sukututkimusta, ja mun vanhin tiedossa oleva esi-isä oli kenties elossa, ja laittoi heidän nimet Googleen samaan aikaan, ja selvisi sitten ihan järkyttävä tieto, että mun esi-isä oli mukana siinä inkvisiitiossa, joka tuomitsi Margaret Porretin roviolle. Hän oli siis raamatun tutkija. Määrättiin tekemään teologinen analyysi tästä kirjasta, ja hän tuomitsi sen harhaoppisena ja on niin kuin ihan suoraan syyllinen sit siihen. Ja mä mietin sitä niin kuin asiaa, että siellä on niin kuin 100 miestä 3 vuotta tutkinut tätä naista, ja ne ei ole saanut itselleen selväksi sitä, että 10. käskyssä on, että täällä tapaa, ja että se koskee heitä. Että mistä tämmöinen niin kuin kuvitelma, että heillä on tämmöinen oikeus ja valta, syntyy. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä historiallista kehystä, että noin 1000 vuoden ajan kirkolla oli ollut armeija käytössään, ja sitä väkivaltaa oli todella paljon harjoitettu, ja siihen minkälaiseksi Raamattu muovautui, niin väkivalta oli myös siinä niin kuin tosi paljon mukana, ja eri tavoin ajattelevia tai uskovia niin kuin sumeilematta tapettiin. Ja mä ymmärsin, että se vaurio, mikä oli johtanut tähän niin kuin harhakuvitelmaan, oli jo tosi pitkä, ja eihän tätä ole millään tavalla purettu eikä käsitelty, ja se kuvitelma, että tämä olisi jotenkin, voisi vaan niin kuin hälvetä tuonne historiaan, niin on niin kuin väärä. Ja totta kai niin kuin tosi isona asiana itsellä siis se, että ne ihmiset, jotka nyt esimerkiksi paljon joutuivat vainon kohteeksi, ne oli tämmöisiä ihmisiä, jotka koki Jumalan läsnäoloa niin kuin ohi sen kirkkorakenteen, ja kirkkorakenne koki heitä sen takia niin kuin uhkana.
1: Koska heillä oli suora yhteys Jumalaa.
0: Niin kuin Poretella oli tämän kirjan mukaan. Ja voi niin kuin vain kuvitella, että jos tämmöinen niin kuin tuhansia vuosia jatkunut vaino on, niin miten se vaikuttaa siihen itseymmärrykseen niin kuin kristittyjen piirissä, miten Jumala kohdataan. Ja siksi on niin kuin tärkeää, mutta myös niin kuin armollista meitä kohtaan, jotka nyt tänne eletään, että tämä on tosi pitkän ajan tulos, miksi me hyväksytään tämmöinen väkivalta tai me hyväksytään tämmöistä rakenteita, jotka elää tämmöisessä kuvitelmissa.
1: Mutta eikö teologin ole aika raskasta kantaa tuommoista syntitaakkaa ikään kuin omilla harteillaan, jos ajattelee tätä kirkon historiaa?
0: No ehkä mä ajattelen sen niin päin, että se on niin kuin tavallaan sitä tervehdyttämistyötä, mitä meidän pitää ihmiskuntana jaksaa tehdä, että siksi mä ajattelen, että tämä niin kuin teologiankin dekolonisaatio on niin kuin tarpeen, että mitä oli ennen tätä vauriota, niin se kiinnostaa mua.
1: Eli on katsottava silmiin myös sen ikään kuin kirkon ja uskontojen pahoja tekoja.
0: Pelkistin tämän kysymyksen mun poikani rippijuhlissa viime syksynä, että kun Raamattu sanotaan, että Jumala näkee, jos meiltä putoaa niin kuin hiuksi päästä, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Että yksi on se, että se Jumala on tämmöinen patologinen tarkkailija, joka pyrkii kyttäämään jokaisen hiuksen putoamista. Tai sitten, että hän on siinä hiuksessa. Ja jos Jumalalla on niin kuin valinnanvapaus, niin kyllä se ensimmäinen tuntuu aika hankalalta, että päähän siinä tulee kipeäksi, jos jokaisen hiuksen putoamista pitää tarkkailla. Mutta jos itse asiassa jumaluus onkin läsnä kaikessa, niin se luo erilaisen suhteensa jumaluuden kohtaamiseen ja ymmärtämiseen. Ja tavallaan sen takia tämä ei ole musta niin kuin hankala, ikävä asia, vaan vapauttava ja valtavasti voimaa antava, kun sen löytää ja ymmärtää, mikä on se jumaluus, joka on läsnä myös siinä hiuksessa. Ja ikään kuin se on muuttanut koko mun niin kuin näkemystä ja syvyyttä näihin asioihin ihan todella paljon.
1: Tutkimusprofessori Antti Pentikäinen, sinä olet kärsinyt hyvin vakavasta unettomuudesta omien laskujesi mukaan kuinka monta vuotta?
0: No parikymmentä siinä taisi mennä.
1: Ja viime yönäkin nukuit huonosti.
0: No se voi johtaa aikaerosta. Ikää tulee, niin tätä ei enää jaksaisi tehdä. Kyllä se siitä.
1: Milloin nämä unettomat yöt alkoivat? Siis oliko siihen joku erityinen hetki tai syy?
0: Kyllä mä sen muistan. Se oli 2006. Me oltiin työkavereiden kanssa ja piispa Voitto Huotarikin oli siellä mukana. Niin Aitsorpojen tilannetta Ugandassa selvittämässä ja kartoittamassa ja suunnittelemassa. Ja sitten päätettiin ryhtyä tukemaan heidän, niin siellä tämmöisen pienen Aitsorpolapsen kohtaaminen jotenkin rikkoi sen mun maailmani käsityksen ja tavallaan siitä seurasi noin 3 kuukauden niin kuin unettomuusjakso, että siitä ne sitten toistui erilaisia, ehkä tuommoinen 7-8, joskus sitä jonkun uniterapeutin kanssa käytiin läpi, ne ketjuntui ja niistä tuli kroonista, että sieltä se varmaan lähti. Mä ihan tavallaan vähän niin kuin hajamielistä otin lapsen syliin, kun mulla oli pieniä lapsia, kun hän siinä sitten oli ja hän nukahti siihen ja sitten kun hän tajusi, että mä lähden, niin hän puristi kätensä lujasti mun kaulaa ympäri ja mä niin kuin ymmärsin sen eleen kuitenkin ymmärtämättä, että hän haki siinä turvaa ja apua ja jotain antanut, irrotin ne kädet ja sitten hän kuoli jonkin ajan päästä ja
1: AIDSiin.
0: Niin, ja se tai sen niin kuin aiheuttamaan niin kuin vastuskyvyn heikkenemiseen ja mietin kyllä, että miten ihmeessä mä kuvittelen tätä työtä tekeväni, jos tämmöinen pieni lapsi, joka hakee multa sellaista apua, en pysty sitä auttamaan. Mutta myös se ajatus, että me puhutaan Jumalan siunauksesta, että mikä ihme siunaus on se, jos tämä lapsi joutuu kokemaan tällaista, että mikä antoi sen syyn, miksi hän ei ole sitten saanut elämässään parempaa turvaa suojaa.
1: Eli se perusteologinen probleemi, että miksi Jumala antaa pahan tapahtua tällekin pienelle lapselle.
0: Muun muassa ja sitten mitä siinä sitten pitää tehdä, kun näitä kohtaa. Että kyllä siitä taas vähän miettimistä tuli.
1: Minkälaisiin niin kuin ajatuksiinsa heräsit yöllä, kun unettomuus alkoi? Että oliko ne ahdistavia painajaisia omasta kyvyttömyydestä?
0: No se oli varmaan osa sitä, mutta ennen kaikkea niin kuin tavallaan tajus sen niin kuin mittakaavan ja velvollisuuden tunteen ja mietti, mitä tehdä.
1: Onko sä niin kuin jälkikäteen ajatellut, että sä olit silloin laittanut itsesi ikään kuin itse liian kovaan paikkaan?
0: No joo, ja ehkä just se, että tavallaan niin kuin se vastuun tunne, että jos kerran jotakin voi tehdä, niin jos se vaan itsestään kiinni, niin se pitää niin kuin yrittää tehdä ja niin kuin ihan pienestä syystä ei kannata jättää kesken.
1: Eli jääräpäinen luonne.
0: No meitä on varmaan Suomessa monia. Siksi kai me täällä ollaan selvitty.
1: Mutta millä keinoilla sä oot yrittänyt vuosikymmenten aikana, voisi melkein siis sanoa, niin kuin taltuttaa tätä unettomuutta?
0: No varmaan liian vähän, mutta kyllä toisaalta sitten kaikki hyvät keinot oli käytössä, että muistan kun Anni Vepsalainen oli KUAN puheenjohtaja, mä tästä hänelle puhuin, niin hän määräsi, mutta sinne hän oli Diakorin johtaja silloin parhaan Suomen parhaan uniterapeutin luokse ja me käytiin sitten hyvät keskustelut ja mä opin tosi paljon ja lääkitystä ja kaikkea muuta terapiaa on ollut tarjolla, mutta että ei se niin kuin, mä ymmärsin niin kuin myöhemmin, että siellä oli ikään kuin tämä henkinen ja hengellinen vaurio, joka sitten niin kuin vaati myös tervehtymistä, että mun piti saada tavallaan niin kuin oppia niin kuin uusia asioita ja se mikä siinä on niin kuin huikeaa ja ihmeellistä on se, että sitten mikä mua auttani on ollut kokemus mun itseni saavutettavissa, että nyt jos mä herään ja vaimo nukkuu vieressä, niin mä pystyn niin kuin rauhoittamaan itseni ja saamaan tosi levolliseen niin kuin meditatiivisen tilaa ilman, että hän herää eikä ole mitään lääkkeitä mukana. Mä laitan noin kuulokkeet korville ja rupean kuuntelemaan musiikkia ja teen siinä vähän niin kuin itselleni reikihoitoja kohta maasemassa niin kuin tosi syvän kauniissa niin kuin meditatiivisessa tilassa. Että se oli koko ajan siinä edessä ja mä en niin kuin ymmärtänyt, mikä niin kuin havahduttaa siihen, että meidän ihmisten niin kuin todellisuus, fyysinen todellisuus määräytyy monesti meidän niin kuin omien niin kuin rajoitteiden, meidän maailmankuvan niin kuin rajojen kautta. Et sitten kun se, me ymmärretäänkin, että se ei tarvitse olla noin, niin sitten me opitaan jotakin muuta, joka muuttaa meidän fyysisen todellisuuden. Että tämä on niin kuin tosi jännä löydös.
1: Mutta tuo reiki, josta sä äsken mainitsit, niin sehän on tuommoinen niin kuin itämainen toimintatapa. Eikö se ole vähän niin kuin ollut kristillisessä kirkossa hieman synnillistä ottaa sieltä päin vaikutteita?
0: No voisin noinkin sanoa, mutta sitten kun siihen menee itse sisälle, mä en siis tiedä mitä muut tekee, että se on se mitä mä teen, mutta se on mulla niin kuin rukoustilaa, että se muuttuu hyvin nopeasti, niin kuin, että mä lähden siitä liikkeelle, vaikka että mä sanon mielessäni, että ennen kuin oli mitään, oli jokin, jolla oli kaikki aika ja kaikki mahdollisuudet ja hän valitsi meidät, valitsi sinut, eli elämän taustalla on joku niin kuin valtava rakkaus, joka antaa meille tämän ihmiskehon ja tämän elämän kokemuksen. Mä niin kuin liityn siihen niin kuin luojan tahtoon ja siihen tietoisuuden, että mä voin valita, että haluanko mä olla yhteydessä siihen voimaan, joka on antanut mulle tämän lahjan. Ja sitten siinä tilassa niin kuin mä ajattelen ihmisiä asioita ja mulla se on niin kuin ennen kaikkea niin kuin rukoustila, jopa semmoinen niin kuin mystinen tila ja siellä niin kuin se ei ole yksisuuntainen niin kuin puhetta Jumalalle, vaan mä koen se Jumalan läsnäolo ehkä hauskana anekdoottina, että mä oon nyt tämmöiseen Harvardin MIT-laboratoriotutkimus, miksi mun aivoja niin kuin kartoituksia kuvataan just näissä meditaatiotiloissa. Ja eka kartoitus tehtiin tässä, just ennen kuin tuli Yhdysvalloista. Niin,
1: siis sä oot mukana tämmöisessä tutkimuksessa?
0: Joo, eli niin itse asiassa juuri ne kokemukset, tilanteet, missä mä tämän yhteyden hoivallan, niin mun aivo käyrillä tapahtuu muutos, joka viesti hyvin vahvaa niin kuin tervehtymistä. Eli mitä se tarkoittaa näiden niin kuin henkisten ja vaurioiden korjautuminen myös tavallaan aivojen tervehtymiseen, niin eka kertaa näyttäytyy niin kuin datana. Mä oon tuntenut sen kehossa niin hyvin vahvana semmoisena niin kuin levollisena, mä kutsun sitä niin kuin värinäksi, mutta että semmoinen niin kuin hyvin vahva kehollinen tunne, että tämä yhteys on totta ja hän on lähempänä kuin mitä mä muistan, vaikka se olisi edellisenä yönä. Ja nyt niin kuin aivosähkökäyrät osoittaa, että juuri noissa tilanteissa se muuttuu niin kuin ratkaisevasti se, mitä ihmisen aivossa tapahtuu ja mitä se opettaa nyt. He haluaa tutkia sitä, mitä tämä opettaa tavallaan ihan niin kuin aivokudos tervehtymiseen liittyen.
1: Ja se on niin kuin pelkästään se mantra, jonka sanot ääneen, jonka oikeastaan voisi sen sisällön pelkistää siihen, että sinulla on oikeus olla olemassa ilman mitään niin kuin suorituksia.
0: Niin, se voi, just noin voi sanoa ja ehkä se, että lähtee siitä, että me ei olla sattuma, vaan tarkoituksen kautta. Ja se tarkoitus ei ole kiusta meitä, vaan se on lahjoittaa tämä upea niin kuin ihmiselämä ja mitä siihen kuuluu. Ja lähtee siitä, että se niin kuin itsessään todistaa sen rakkauden niin kuin olemassaolosta ja voimasta. Ja sitten sen oivalluksen logiikan näkökulmasta voi tarkastella erilaisia ilmiöitä. Että tässä on ollut, kun mä 1,5 vuotta sitten sain tämän oivalluksen, niin aikaa öisin miettiä, mitä se tarkoittaa. Että sehän on sisäisesti koherentti. Ja siinä voi miettiä tosi paljon asioita ja tämä on ehkä se, mistä mä toivon joskus niin kuin kirjoittavani, että mä haluan sulla suuremmalla niistä julistaa, mutta ne on ollut mulle todella vapauttavia, hienoja, upeita, voisi sanoa jopa niin kuin mystisiä kokemuksia, kun oivaltaa jotakin siinä niin kuin tämän logiikan kautta, mitä se, ja sen ymmärtäminen, että elämä itsessään on niin kuin se suurin lahja, mitä, mitä voi niin kuin olla ja mitä me ollaan toisillemme, niin kuin, minkälaisen tunnejäljen me voimme antaa toisillemme on niin kuin sen elämän niin kuin tarkoitus usein. Sitä ei tarvitse hakea sen kauempaa. Kyllä ne jotenkin ihan valtavan vapauttavia hienoja löydöksiä itselleni on ollut.
1: Ja se on tehnyt sinut levolliseksi yön pimeinä tunteina.
0: Joo, no viime yönä vähän jännitti tämä haastattelu, mutta niin kuin se, siinä oli meditaatiojakso, joka on niin kuin mielettömän kaunis ja upea, koska mä ajattelin, että jos ihmiset tietäisi, että tämmöistä voi itselleen synnyttää, niin kaikki haluaisi sen. Mm-hmm. Mutta mä en tiedä vielä, mitä sen tehdä. Äiti kyllä sanoi, että hän kokee, että hänen aivot lepää ja hän niin kuin näkee, että hänen elämän ilonsa kyllä lisääntyy siitä ja hän aina sitä odottaa.
1: Miten sä olet äidille siis voinut sen siirtää, sen meditoinnin, vai hoidatko häntä reikihoidolla?
0: No joo, mä seison niin kuin äidin takana, äiti istuu tuolissa ja mä vähän silitän hänen päälakea, niin kuin vanhempi silittää lapsen päälakea, kun hän haluaa lapsen nukkuvan, että ei se sen kummempaa niin kuin ole.
1: Teillä on vähän niin kuin roolit vaihtunut äidin kanssa.
0: Niinhän se usein käy, kun lapset kasvaa ja vanhemmat vanhenee, että siinä on mahdollisuus antaa takaisin sitä lämpöä ja rakkautta, mitä he on antanut meille.
1: Tattele, miten yksinkertaisia asioita.
0: Ihan mielettömän ihana yksinkertaisia ja se, että se on kaikkien jotenkin löydettävissä, mutta siellä on joku hengellinen vaurio, joku trauma, joka estää meitä liittymästä näihin kokemuksiin ja siksi traumatyön niin kuin ymmärtäminen, mitä kaikkea se on, niin on, niin kuin, on niitä käännekohtia tai portteja.
1: Onko tästä nyt niin kuin pääteltävissä seuraava asia? Eli onko tämä sun maailman pelastusoperaatio, onko se vaihtunut jotenkin siihen ajatukseen, että maailma pelastuu yksi ihminen kerrallaan ja omasta itsestä on hyvä aloittaa?
0: No voisi se noinkin sanoa ja sitten toisaalta myös se, että tässä on myös se ihmiskunnan toivo, että kun me jokainen ollaan valmiit tekemään työtä itsemme kanssa, niin se mitä tietoa se meille opettaa tästä prosessista on se, mitä me voidaan jakaa keskenään ja se on se ihmiskunnan niin kuin pääoma. Ja tätähän toki meidän uskonnollisissa kulttuuriperinteissä ja muissa niin kuin on, mutta se on ollut sivuosassa, kun me on päädytty sotimaan ja tekemään kansanmurhia ja kansanmurhista selviytyjistä on tullut seuraavia kansanmurhaajia ja tästä kierteestä irtautuminen vaatii varmaan sekä yksilön että kollektiivisen havahtumisen ja työn.
1: Mutta ajattele, miten ikään kuin yksinkertainen voisi olla semmoinen niin kuin ihmiskunnan pelastusoperaatio, joka perustuisikin siihen ajatukseen, että rapsutelkaa enemmän toisiaan.
0: Joo, toi on ihana. Ja ehkä mä niin kuin Suomen kesää voisin antaa semmoisen vinkin, että kun menette sinne laiturin nokkaan tai makaatte siinä heinäniityllä ja katsotte pilviä, niin se mikä mulla oli se havahtuminen tähän henkiseen ja hengelliseen vaurioon niin kuin Jumalan hiljaisuuteen oli semmoinen ikään kuin vastaus, mitä muuta sinä olisit halunnut minun sinulle kertovan. Niin esittäkää se kysymys itsellenne ja katsokaa ympärillenne. Niin kuin miettikää, mitä te näette, vaikka ne heiluvat koivunoksat ja miten ne tuottaa sitä happea ja miten samannäköiset meidän keuhkot on. Ja sitten ne palauttaa se hiilidioksidin, että tämä niin kuin ilmanen elämän kierto, mikä siinä on, tai vesi, tai joskus mieti niin kuin painovoimaa, että aika hyvin se pitää meidät liikkeessä ja voi levätä, mutta ei karkaa tuonne avaruuteen. Miten täydellinen kaikki tässä on, että se puhuu, ja se on juuri sitä, mitä mä kutsun niin Jumalan puheeksi, se voi olla toiselle jotain muuta, mutta että
1: avata silmänsä ja katsoa
0: niin,
1: tätä maailmaa.
0: Ja se puhuu ja koko ajan, että se, että kun me ymmärretään, että juuri tässä läsnäolossa on niin jumaluus, mitä se haluaa meille sanoa, niin se puhe on ihan niin kuin, se on aika lohdullista, aika syvää, ja myöskään, että kukaan ei lopulta ole sattumalta tai vahingossa täällä.
2: Näin päättyi Maarit Tastulan kesäsarja Yksi maailma, kaksi katsetta. Tämä oli siis kesäsarjan viimeinen jakso, jossa vieraana oli teologi Antti Pentikäinen. Ensi viikolla tähän aikaan kuullaan Sari Valton ohjelma. Sari Valto palaa siis radioaalloille kesälomilta ensi viikon tiistaina ja keskustelee silloin vieraidensa kanssa.

intohimo? Minkälaisia ilmentymiä se saa musiikissa? Kuuntele Klasariparatiisi tiistaina kello 11, uusinnat sunnuntaina aamu 7 ja illalla kello 21.25.

0: Intohimosta musiikissa puhutaan siis tänään Glasariparatiisissa, jossa Iiva Tiigirsti avaa polkuja musiikkiin 7 minuutin kuluttua. Mutta sitä ennen keskustellaan Kulttuuri Ykkösen aiheesta. Täällä Radio Yhden studiossa on nyt Niklas Vankke. Hyvää tiistaipäivää, aamupäivää.
1: No hyvää huomenta, Heikki.
0: Niin, joo, olen ollut täällä jo muutaman tunnin, niin en oikein hahmota enää, että onko...
1: Se on vielä aamupäivä, kyllä, joo.
0: Joo, tuossa jo ehdittiin jutella. En tiennyt itse ollenkaan tällaisesta tapauksesta, että vuonna 1941 on Katajanokalla tapahtunut räjähdys, jossa 4 saksalaista miinalaivaa räjähti ja yli 60 henkeä sai surmansa.
1: Joo, siis tämä on aika hurja suuri pamaus niin sanotusti. Ja siis helsinkiläisille, jotka tuntee Katajanokan, niin se tapahtui suunnilleen siinä kohtaa, missä nykyään on noi jäänmurtajat. Että siinä näin kävi, että silloin epäiltiin, että onko kyse sabotaasissa tietenkin, koska 4 saksalaista miinanraivaa ja upposi miehistöinen siinä. Mutta sitä ei ole pystytty vielä todistamaan. Voi olla, että se oli onnettomuus, että ne oli raivaamiaan miinojaan siinä tekemässä turvallisimmiksi tai jotain tämmöistä. Mutta tässä on kuitenkin se mahdollisuus, että tämmöinen vastarintaliike, joka toimi Suomessa, oli sen takana. Ja siinä vaiheessa, kun mä huomasin tämän tarinan, siis tämä on ollut lähtökohtana Pauli Jokisen kirjalle Aave-prikaati. Ja mä heti kiinnostuin, kun mä oon historiafriikki ja mä en ollut ikinä kuullutkaan, että Suomessa olisi toiminut joku vastarintaliike sodan aikana.
0: Ja tämä Aave-prikaati on siis aiheena tänään Kulttuuri Ykkösessä.
1: Kyllä, joo. Joo, että ei niinkään tiukkaan mennä siihen itse Pauli Jokisen kirjan tarinaan kuin nimenomaan tähän, että oliko Suomessa vastarintaliike, miten se toimi, kuinka laajaa se oli ja mitä tapahtui sen jäsenille ja mikä motivoi heitä oikeasti tähän. Että silloinhan taistelee jotain virallista Suomea vastaan, niin koska Suomi oli aseveljenä Saksan sodassa Neuvostoliittoa vastaan, niin ne tietenkin näki, että tämä meidän hallituksen on fasistinen. Ja sitä vastaan pitää taistella. Ja ei ollut niin pitkä aika kuitenkaan sisällissodasta, että päälle 20 vuotta vain. Ja kyllähän ne haavat oli tosi syvät joka tapauksessa. Että kyllähän täällä niin kuin vasemmisto aktiiveja oli. Ja onko kyse vastarinnasta vai terrorismista? Siitä keskustellaan vieraitteni Pauli Jokisen ja tietokirjailija ja tiedusteluhistorian tutkija Jukka Rislakin kanssa. Hän on tämä tiedusteluhistorian grand old man.
0: Niin, eikö hän ole vakoilijoista kirjoittanut useampiakin kirjoja?
1: Useampia kirjoja ja myöskin vastarintaliikkeestä on kirjoittanut. Ja sitten kun oli yhteydessä professori emeritus Kimmo Rentola, niin hän kertoi hyvin mielenkiintoisen asian tässä vastarinnasta. Hän sanoi, että vastarinta meni Suomessa päinvastaisessa järjestyksessä kuin siellä, missä se paisui oikeiksi liikkeiksi, jos ajatellaan Jugoslaviaa, Ranskaa, Puolaa. Täällä se oli jatkosodan alussa, talvisodassa ei lainkaan, ja sitten etenkin kesällä 1941, jolloin tämä räjähdyskin tapahtui. Ja silloin luultiin, että sota jää lyhyeksi. Ja kesällä 1942 oli vielä vähän vastarintaa, mutta sitten ei juuri mitään.
0: Ajaa.
1: Että sitten se niinku häippäsi, että onko kyse siitä, että Valpo siihen aikaan oli niin tehokas. En oikein jaksa uskoa sitä kuitenkaan. Että aika mielenkiintoista, että se on mennyt näin päin, että on tämä ihan hirveä kiehtova aihe oikeasti.
0: Valpohan muuttui sitten sotien jälkeen.
1: Joo, se vähän niin sanotusti muutti väriään. Ja tämä on hyvä, kun toit sen esille, koska toisaalta mitä sitten tapahtui näille vastarintaliikkeen jäsenille? Miten heidän kävi sitten sodan jälkeen, kun Neuvostoliitto voitti? Ja sitten ruvettiin neuvostomyönteistä politiikkaa täällä harrastamaan, niin kuinka huomattaviin asemiin he pääsivät yhteiskunnassa? Se on aika mielenkiintoinen juttu tässä.
0: Joo. Mielenkiintoinen aihe. Yllätyit siis, kun tutustut.
1: Ihan täysin, koska tämä on ihan semmoinen täysin tuntematon asia mulle. Kyllähän mä tiesin, että muualla Euroopassa toisen maailmansodan aikaan oli vaikka millaisia vastarintaliikkeitä ja Jugoslaviassa Titolla oli varsin

0: varsinainen armeija. Ja Puolassakin oli tämmöinen armeija, ja sitten Ranskassa niin kuin siinä sodan loppupäässä alkoi vähän vahvistua se vastarintaliike siellä sitten.
1: Oliko, desanteistahan on kuitenkin puhuttu
0: on,
1: aina.
0: On, ja desantithan myöskin liittyy tähän, eli desantit oli tämmöisiä usein suomalaisia, jotka olivat loikanneet Neuvostoliiton puolelle, jotka sitten sodan aikana lähetettiin, pudotettiin laskuvarjolla Suomeen, ja heidän piti tehdä sitten jotain tihutöitä tai tiedustelutöitä, ja usein saattoi myöskin toimia yhteistyössä tämän vastarintaliikkeen kanssa. Ja jos katsotaan historiassa, niin sieltä löytyy semmoinen kuin Pärmin pataljoona. Se oli rangaistuspataljoona, mihin lähetettiin kriminaaleja ja sitten myöskin turvasäilössä olleita vasemmistolaisia. Ja sinä päivänä, kun ne laitettiin rintamalle, niin heti alkuvaiheessa niin yli 50 miestä loikkasi Neuvostoliiton puolelle. Ne oli näitä vasemmistolaisia. Ja mitä heistä tuli? Ne koulutettiin desanteiksi, jotka sitten jossain vaiheessa pudotettiin laskuvarilla Suomeen.
1: Tällaista historiaa.
0: Joo, jännä homma tänä kyllä.
1: Kiitoksia.
0: Suosittelen kuuntelemaan.
1: Kulttuuri Ykkönen tänään siis suora lähetys.
0: Kyllä.
1: Kello 15. Kiitoksia Niklas Vankke. Sinä juonnat tämän suoran lähetyksen, ja vieraina ovat siis kirjailija Pauli Jokinen ja tietokirjailija, tiedusteluhistorian tutkija Jukka Risla.
0: Kyllä, etäyhteydellä tuolta Latviasta.
1: Selvä. Eli siihen on nyt 4 tuntia aikaa suoraan lähetykseen. No niin. Miten aiot käyttää tämän 4 tuntia?
0: Muun muassa syömällä.
1: Se on hyvä, että jaksaa sitten.
0: Kyllä.
1: Se on aikamoinen ponnistus.
0: Joo, mutta siis se on hämmästyttävä. Joka kertaa mä ihmettelen sitä, että kun siellä studiossa istuu ja on mielenkiintoinen aihe, niin se tuntuu siltä, että se olisi 5 minuutissa hoidettu.
1: Onko se sitä intohimoa?
0: No siis mä tykkään ajatella, että se on sitä vieraitteni hienoutta, että ne osaa niin kuin kertoa hienosti ja mielenkiintoisesti näistä asioista. Mutta kuuntelijahan se tietenkin viime kädessä ratkaisee.
1: Kiitos. Niklas Vankke. Kuunnellaan siis kello 15. Intohimosta tuossa tein aasinsiltaa. Intohimo on aiheena Glasariparatiisissa nyt, jonka toimittaa Eeva Tigerstedt. Intohimo, pysyvä, voimakas halu. Intohimoinen, erittäin innokas, kiihkeä, hehkuva. Miten nämä ilmenevät musiikissa? Miten musiikin eri aikakausina on ilmaistu intohimoa? Pienen pintaraapaisun kiihkeään aiheeseen tekee Glasariparatiisin tutkimushenkilö Eeva Tigerstedt. Hän avaa jälleen polkuja musiikkiin.
2: Puhuttaisiinko intohimosta?

kuulen intohimoa tässä kappaleessa, tässä soitossa. Toki kuulen muitakin tuntemuksia, nopeasti vaihtelevia, kontrastoivia, vahvaa ilmaisua koko ajan.

On vaarallista puhua intohimosta musiikissa. On vaarallista puhua yhtään mistään tunteista musiikissa. Aina löytyy jengiä, joiden mielestä se on vähän ällöä ja vaivaannuttavaa. Että musiikki on vain soivia rakenteita. Tai että rakenne on ainoa asia, josta voi puhua. Okei, voin ymmärtää tämän. Tarkkaan ottaen äänet peräkkäin ja päällekkäin ovat vain ääniä. Eivät ne itsessään ilmaise mitään. Samalla suurin osa meistä on sitä mieltä, että musiikissa on tunnetta, tunteita, esimerkiksi intohimoa. Mistä on kyse? Voisiko tätä vähän ruotia? Äskeinen kappale oli ensimmäinen osa Leos Janácekin viulupianosonaatista. Janácek sävelsi sen vuosien 1914-22 aikana. Janácek oli itsepäinen ja omaperäinen, varmasti myös intohimoinen säveltäjä, jonka ilmaisussa jyrkät vastakohdat ja tunnetilojen äkkinäiset vaihtelut olivat keskeisiä. Tässä soittivat viulisti Augustin Hadelich ja pianisti Charles Owen, jotka minusta tavoittivat intohimon ja muutkin tuntemukset kaikenlaisen muun ymmärryksen ja osaamisen lisäksi. Mutta jos nyt ruotisi tuota intohimoa, miten se ilmenee musiikissa? Ensin on katsottava sanakirjasta. Mitä sanoo Suomen kielitoimiston sanakirja? Intohimo, substantiivi, pysyvä voimakas halu. Esimerkiksi intohimoksi kehittynyt syöminen tai pelaaminen. Poliittiset intohimot, sairaalloinen intohimo, polttavan intohimon vallassa. No entäs adjektiivi intohimoinen? Erittäin innokas, kiihkeä, hehkuva, palava, tulinen. Intohimoinen metsämies, intohimoinen rakkaus, intohimoinen musiikin ystävä. Intohimo on ihmisen tunne. Pitääkö intohimolla aina olla kohde? Luulisi näin. Mutta intohimon kohteita ja vivahteita taitaa olla monia. Ehkä kaikkein helpoiten mieleen tuleva intohimoasia musiikissa on romanttinen intohimo, intohimoinen rakkaus, joka kyllä voi saada aikaan kamalaa jälkeä, jolloin herää kysymys, oliko se sitten rakkautta vai omistamisen intohimoa vai mitä?

Siinä Carmen-oopperan loppukohtaus. Intohimoisesti Carmeniin rakastunut sotilas Don José on jättänyt rykmenttinsä ja sekaantunut rosvojengiin seuratakseen intohimonsa kohdetta. Mutta Carmen on jo iskenyt silmänsä seuraavaan mieheen, härkätaistelija Escamilloon. Tämä on liikaa Joselle. Kun Escamillo käy voitokasta härkätaistelua areenalla, taustalta kuuluu sankarillista laulua, kohtaavat Carmen ja José areenan ulkopuolella. Mustasukkainen José tappaa Carmenin. Intohimo on vienyt järjen. Musiikki on taidokkaasti ja vetävästi sävelletty. Bizetin teemat, joita ollaan kuultu pitkin oopperaa, limittyvät lopussa yhdeksi kudelmaksi ja purkaukseksi, ja tarina saa dramaattisen lopun. Niin, tarina. Koko ajan mukana on sanat, teksti, kertomus, jotka eivät ole musiikkia. Musiikki, siis sävelet, antaa sanoille tunneilmaisun. Voisi tehdä kokeen. Jos sanat vaihdettaisiin niin, että laulettaisiin vaikka leipäresepteistä tai vain la la la la la, välittäisikö musiikki silti intohimoa? Jos siis muusikot ja laulajat tykittäisivät samaan tapaan. Tai jos vain ei ymmärrä sanaakaan ranskaa, niin kyllä kai intohimoisuus silti välittyi kohtauksesta. Ainakin jos on tottunut länsimaiseen musiikkiin. Tai toisaalta, jos sanat olisivat samat, mutta musiikki olisi jotain aivan muuta, vaikka ukkonoaa, mikä olisi kohtauksen tunnelataus silloin? Kyllä kai musiikki tekee kohtauksesta intohimoisen. Carmenin lopussa se pelaa romanttisen musiikin peruselementeillä, jännitteisillä ja dramaattisilla harmonioilla, rytmien kiihkeällä voimalla ja aksenteilla, suurilla dynaamisilla eroilla, orkesterin maalailevalla ja iskevällä käytöllä, kontrasteilla, lauluääten dramaattisilla linjoilla ja äänen väreillä. Tunneilmaisu tulee suoraan päin pläsiä, voisi sanoa. Carmen on romantiikan, siis 1800-luvun tuote, sävelletty 1875. Tässä lauloivat mezzosoprano Magdalena Cozenaa Carmenina ja tenori Jonas Kaufmann Don Joséna. Simon Rattle johti Berliinin filharmonikoita. Romantiikka on se aikakausi, kun musiikissa henkilökohtaiset tunteet, vaikka intohimo, ja niiden ilmaiseminen nousi keskiöön. Joskus suorastaan vellovasti ja ylidramaattisesti, joka saattaa käydä jopa rasittavaksi. Riippuu ehkä millä tuulella itse on.

Kuuluiko tässä intohimo? Ei ehkä heti tule mieleen sana intohimo, mutta jos sittenkin. Itse kuulen tässä hyvin taidokasta moniäänistä kuoropunontaa. Aivan riippumatta siitä, mitä sanat kertovat, minulle välittyy olo, että säveltäjälle tähän punonnan taitoon liittyy intohimoa. Intohimoa järjestää säveliä, luoda soivia ilmiöitä. Ja tähän soimiseen, ehkä mielentilaan, voi uppoutua. Koska tämä oli sävelletty tai ainakin julkaistu vuonna 1576, musiikki ei tietenkään kuulosta ollenkaan samalta kuin Bizetin romantiikan aikainen Carmen. Teos oli Thomas Louis de Victorian kuusiääninen motetti Ardens est cor meum, sieluni palaa halusta nähdä Herrani. Latinankielinen teksti ilmaisee uskonnollista intohimoa. Esittäjinä tässä Ensemble Plus Ultra Michael Noonin johdolla. Espanjalainen Victoria oli yksi myöhäisrenessanssin taidokkaimmista säveltäjistä. Hän oli harras katolinen eikä säveltänyt kovin paljon muuta kuin kirkkomusiikkia. Hänen musiikissaan on uskonnollista mystiikkaa ja intensiteettiä ja luulenpa, että hänelle taidokas sävelten punonta Jumalan kunniaksi oli intohimoista. Intohimo sävelten sommitteluun on kai oleellista säveltäjälle. Ja siihen intohimoon liittyy taito, halu hallita käsityö ja osata tehdä musiikki sellaiseksi kuin sen kuulee. Väittäisin, että sävelten kanssa lotraamiseen on läpi historian liittynyt intohimoa. Seuraavassa kappaleessa kuuluu minusta taas intohimoa sävelten sommitteluun ja keksintään, äänellisen riemukkuuden luomiseen. Siinä kuuluu myös intohimo soittamiseen, soittimen hallintaan. Voin sieluni silmi nähdä, kuinka säveltäjä on aikoinaan revitellyt sielunsa kyllyydestä ja soiton riemusta.

No niin, siinä Johann Sebastian Bachin Toccata tai preludi F-duurissa BWV 540. Ton Koopman soitti uruilla, jotka oli rakentanut Rudolf Garels 1730-luvulla, eli Bachin elinaikaan. Virtuosinen kappale, jossa urkuri käyttää käsiensä 10 sormea ja molempia jalkojaan luritellakseen pitkiä kaanoneita, pitkiä harmoniakulkuja ja pitkiä pedaalisooloja. Siinä on Johann Sebastian voinut näyttää taitonsa sekä virtuosi säveltäjänä että virtuosi urkurina ja saanut koko kirkkosalin raikaamaan. Tähän liittyy intohimoa, rakkautta säveltämiseen ja soittamiseen. Musiikki on myös riemukasta loputtomassa ikiliikkujamaisessa kieppumisessaan. Väitän, että myös Koopmanille Bachin soittaminen, lurinoiden kieputtaminen, soinnin raikaaminen, urkujen hallinta on intohimo. Toccatan jälkeen tulisi tietysti fuuga, jota emme nyt kuulleet, mutta siinä Bach kuljettaa 2 eri fuugateemaa, eli se on kaksoisfuuga, ja sellaiseen liittyy eräänlaista musiikin älyllistä intohimoa, joka kuitenkin kuulostaa hyvältä. Väitän, että Bachille säveltäminen ja soittaminen oli intohimo, mutta myös ammatti ja tapa ansaita rahaa perheen elättämiseen. Intohimoon liittyi halu tutkia ja ottaa haltuun vaikkapa kaikki fuugan mahdollisuudet, joten syntyi Kunst der Fuge tai Das Wolten Perietta Klavier. Sen sijaan esimerkiksi Kunst der Fugen ilmaisu ei kuulosta intohimoiselta romanttisessa mielessä, koska ei Bach sellaiseen pyrkinyt. Hän eli barokin aikana. Intohimo, lahjakkuus ja ammattitaito eivät ole toistensa vastakohtia. Mutta ammattilainen osaa tehdä musiikkia myös silloin, kun intohimo ei iske tai inspiraatio ei ilmaannu. Oli hän sitten säveltäjä tai soittaja. Hänellä on osaamista ja taitoa tuottaa musiikkia silti. Tai niin kuin Piotr Tchaikovski, romantiikan ajan säveltäjä, sanoi. Ensinnäkin, on sävellyksiä, joita sävellän omasta aloitteestani johtuen yhtäkkisestä halusta tai sammumattomasta sisäisestä pakosta. Toisekseen, on sävellyksiä, joita sävellään ulkoisesta vaikuttimesta, kuten ystävän tai kustantajan pyynnöstä tai tilauksesta. Kokemuksesta tiedän, että sävellyksen laatu ei mitenkään ole riippumainen siitä, kumpaan kategoriaan se kuuluu. Säveltäjän ammattitaidon tärkeydestä Tchaikovski kirjoitti vielä. Vain harrastelijat, kunnianhimottomat ja laiskat odottelevat inspiraatiota. Se ei tule itsestään, ellei sen eteen tee jotain.

Heraclito Amoroso, rakastunut Herakleitos, oli laulun nimi. Laulaja lauloi näin. Kuulkaa te rakastavaiset syytä itkulleni, komeassa ja palvotussa rakastetussani, jonka uskoin uskolliseksi, on usko kuollut. Saan mielihyvää vain itkemisestä, ravitsen itseni ja vain kyynelin. Suru on iloni ja valitukset ovat riemuni. Jokainen tuska tuottaa minulle mielihyvää, jokainen kipu ilahduttaa minua. Nyyhkytykset parantavat minua, huokaukset lohduttavat minua. Mutta jos tuo ailahteleva petturi kieltää minulta uskollisuuden, antakoon ainakin omistautumiseni palvella minua kuolemaan asti, oi kyyneleet. Laulaja on siis tullut jätetyksi ja hänen intohimonsa kohde on pettänyt. Kärsimys on tullut intohimon tilalle. Tässä lauloi mezzosoprano Helen Charleston, luuttua soitti Toby Carr. Säveltäjä on Barbara Strozzi, joka eli 1600-luvulla Venetsiassa. Ilmeisesti sanatkin ovat hänen. Strozzi oli eräänlainen aikansa singer-songwriter, sillä hän esitti monia laulujaan itse, säästäen samalla itseään luutulla. Hän sai hyvän musiikillisen koulutuksen, mutta naiselle säveltämisellä ja esiintymisellä toimeen tuleminen oli hyvin paljon vaikeampaa kuin miehelle. Strozzi joutui osittain elättämään itsensä ja 4 lastaan kurtisaanina. Silti Strozzi julkaisi enemmän maallista musiikkia kuin kukaan aikalaisensa. Tuntuuko laulun ilmaisu omakohtaisemmalta, kun tietää säveltäjän taustan? Strozzi eli barokin aikaan, mutta ennen esimerkiksi Bachia. 1600-luvun alkupuolella musiikin tunneilmaisuun alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tai oikeastaan tekstin ja musiikin yhteisilmaisuun. Toki jo renessanssin aikana oli mietitty retoriikkaa ja affekteja. Affekti tarkoitti mielenliikutusta tai intohimoa, ja erilaisille mielenliikutuksille muodostui erilaisia musiikillisia eleitä, kuten vaikka huokausele, jota viljeltiin paljon myös barokkimusiikissa. Puhuttiin myös passioista, intohimoista. Sana passio tulee latinan sanasta patere, eli kärsiä. Siis passio on kärsimys, voimakas emootio, pakottava halu jotakin kohden. Ranskaksi passion on intohimo, kiihko. Suomalaiselle passio merkitsee lähinnä kirkkomusiikkiteosta, vaikka Matteuspassiota. Mutta jo ruotsin kielessä passion tarkoittaa nimenomaan intohimoa, myös kirkkomusiikkimuotoa. Sama englanniksi. Passionate on intohimoinen. Different passions oli ainakin barokin aikana vähän kuin erilaiset mielenliikutukset. Kärsimys, intohimo, mielenliikutus. Käsitteinä ne menivät usein sekaisin. Niiden ilmaiseminen oli etäännytetympää kuin romantiikassa. Vähitellen tunneilmaisu muuttui enemmän omakohtaiseksi kokemukseksi. Haluttiin tietoisesti liikuttaa kuulijaa ja musiikin tyyli ja keinovarat muuttuvat myös. Alettiin säveltää maalailevampaa ja suurempaa, dramaattisempaa ja romanttisempaa. Ja se peilasi tietenkin yleistä taiteen ja vaikka kirjallisuuden suuntaa. 1800-luvulla ihmissielun liikkeiden pohtiminen sai jo elämää suurempia muotoja. Ehkä me nykypäivänä helposti etsimme romanttista tunneilmaisua myös sieltä, missä sitä ei ole. Barokin tai klassismin tyyli oli eri, vaikka siellä varmasti oli myös tunnetta. On vaarallista puhua intohimosta musiikissa. Se nimittäin on valtava aihe, joka ei tyhjene tässä ohjelmassa, vaan siitä voisi tehdä vaikka ohjelmasarjan. Mutta on yksi asia, jota ei voi ohittaa, ja se on tietenkin esittäjän intohimo. Väitän, että klassisen musiikin esittäjäksi ei tulla ilman intohimoa. Ei kukaan jaksa sitä harjoittelemisen määrää ilman palavaa halua soittaa, ilman sisäistä soimista.
ja tietenkin lahjakkuutta. Esittäjä puhaltaa musiikin henkiin, sukeltaa sen sisään. Etsii ja tunnistaa tunneilmaisun, jonka osaa myös tuottaa soittimellaan. Se vaatii ymmärrystä ja taitoa. Pitää myös osata erotella eri tunteita, eri karaktäärejä, tajuta, mitä musiikki on, pystyä nopeaan tunnevaihteluun, karaktäärin vaihteluun. Kaikkea ei voi paahtaa samalla vaihteella, samalla tunnemoodilla. Joka paikkaan ei pidä tunkea romanttista äänenmuodostusta, fraseerausta ja ajattelutapaa, vaikka se pintapuolisesti olisi helpointa. Tässä asiassa on tietenkin monenlaista tulkintaa ja koulukuntaa, historiallista perinnettä ja mielipidettä. Sitten on vielä vastaanottaja, kuuntelija. Kuuntelu voi myös olla intohimoista, keskittynyttä, tarkkaavaista, uteliasta. Halua ottaa selvää soivista asioista, antaa äänten vaikuttaa. Se on erilaista kuin antaa tausta musiikin humista. Lopuksi soikoon ensimmäinen osa Allegro Appassionato, Johannes Brahmsin sonaatista klarinetille ja pianolle F-molli. Klarinetisti ei hehkuta vibraattoa samalla tavalla kuin viulisti tai sellisti tekisi, mutta klarinetin sointi on silti kuullaan tumman puhuva. Kappaleen intohimoisuus vaihtelee toisenlaisten tuntemusten kanssa, ja intohimo soi joskus seesteisenä, pakahduttavana. Koska musiikki on sanatonta, meille jää monia mahdollisuuksia ymmärtää ja vastaanottaa ilmaisu. Se ei kahlitse yhteen asiaan, vaan sallii monet tuntemukset. Ja siksi se on niin täsmällistä. Vähän kliseisesti voisi sanoa, että musiikki ilmaisee sitä, mihin sanat eivät pysty. Sonaatti syntyi Brahmsin viimeisinä vuosina 1890-luvulla. Tässä soittavat klarinetisti Michael Collins ja pianisti Michael McHale.

Eva Tigerstedt toimitti Glasariparatiisi-ohjelman, jonka päätteeksi soi Allegro Appassionato Johannes Brahmsin sonaatista klarinetille ja pianolle F-molli. Michael Collins soitti klarinettia, Michael McHale pianoa.

0: Nämä sävelet soivat Euroradio-konsertissa keskiviikkona, kun BBC:n filharmonista orkesteria johtaa John Sturgoots. Brahms-festivaalin konsertissa kuullaan myös Sibeliuksen viulukonsertto Suje Parkin, Sibelius-viulukilpailun viimeisimmän voittajan tulkintana. Tervetuloa kuuntelemaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Tänään on tiistai ja Radio 1 iltapäivän juontaa Mia Lahti. Hän saa tänään vieraakseen säveltäjä muusikko Tarmo Anttilan, joka haluaa levittää iloa taiteellaan. Hän on säveltänyt Bilepassion. Siitä Mia Lahti ottaa tarkemmin selvää Radio 1 iltapäivässä noin kello 14. Radio 1 iltapäivän lähetyshän alkaa jo kello 13.30. Kirjapodcastissa puolen päivän jälkeen otetaan selvää, millaisia ovat kirjojen vahvat naiset. Kirjapodcast heti kello 12 uutisten jälkeen. Nyt on päivän mietelauseen vuoro. Minkälainen tulee olemaan jälkipolviemme maailma ja elämän ehdot? Luen mietelauseeksi Margaret Atwoodin runon Voi lapset. Sen on suomentanut Hilkka Pekkanen. Runo on kokoelmasta Kipeästi, joka julkaistiin suomeksi vuonna 2023. Voi lapset. Voi lapset. Kasvatteko aikuisiksi maailmaan, jossa ei ole lintuja? Onko siellä, missä elätte, heinäsirkkoja tai astereita, edes simpukoita? Ehkä ei simpukoita. Tiedämme, että tulevaisuudessa on aaltoja. Ne eivät paljon elämää vaadi. Tuulen, vireen, myrskyn, syklonin, väreitä myös, kiviä. Kivet ovat rauhoittavia. Iltaruskoja on niin kauan kuin on pölyä. Pölyä riittää.

Voi lapset, kasvatteko aikuisiksi maailmaan, jossa ei ole lauluja, ei mäntyjä, ei sammalta? Elättekö tulevan elämänne luolassa, suljetussa luolassa, jonne johdetaan happea, kunnes sähköntulo lakkaa? Muuttuvatko silmänne tyhjiksi niin kuin ilman aurinkoa elävien kalojen munanvalkuaissilmät? Mitä te siellä silloin toivotte? Voi lapset, kasvatteko aikuisiksi maailmaan, jossa ei ole jäätä? Ei hiiriä, ei jäkälää. Voi lapset, kasvatteko aikuisiksi?

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Turun hovioikeudessa on alkanut Airiston Helmi-yhtiön liittyvän talousrikosjutun pääkäsittely. Yhtiön pääomistaja, venäläisviljonääri Pavel Melnikov tuomittiin viime vuonna ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Melnikov vaatii hovioikeudessa syytteidensä hylkäämistä. Syyttäjät puolestaan vaativat rangaistuksen ankaroittamista. Erikoissyyttäjä Petri Rautio sanoo, että Airiston Helmi oli naamioyhtiö, jonka tarkoituksena ei ollut harjoittaa liiketoimintaa. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat heikentäneet erityisesti toimeentulotuen saajien hyvinvointia. Yli puolet Kelan kyselytutkimuksen vastaajista kertoo joutuneensa esimerkiksi tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan tutkimusyksikön erikoistutkija Lauri Mäkinen.
1: Yli puolet arvioi, että leikkaukset on heikentänyt heidän luottamusta tulevaisuuteen. Ja sitten 2/3 kertoi, että leikkaukset ovat lisänneet stressiä ja ahdistusta. Ja ihmiset rahan puutteen takia vetäytyy pois erilaisista sosiaalisista kontakteista. Eli oikeastaan nämä tulokset kertoo siitä, että ne leikkaukset ei pelkästään näy ihmisten arjessa siinä perustarpeiden tinkimisenä, vaan myös sit ihan tämmöisenä psyykkisenä kuormituksena.
0: Kelan kyselyyn vastasi yhteensä 4000 ihmistä, joista noin puolet tuli perustoimeentulotuen saajia. Yhdysvaltojen ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut ovat kariutuneet. Presidentti Donald Trump on iskenyt kovat tullit kanadalaistuotteille ja uhkaa jo uusilla. Kanada ei kuitenkaan aio perääntyä. Studiossa on ulkomaantoimittaja Eeva Eronen. Minkälainen tilanne maiden välillä nyt on?
2: Kyllä se hyvin vaikealta nyt vaikuttaa. Kanada ja Yhdysvallathan ovat siis hyvin tärkeitä kauppakumppaneita toisilleen. Ne kävivät neuvotteluita välttääkseen presidentti Donald Trumpin suunnittelemat uudet kovat tullit kanadalaistuotteille. Ja aiemmin viime viikolla tilanne näytti paremmalta, mutta lopulta neuvotteluista ei tullut tulosta ja Kanada käveli ulos. Kanadan pääministeri Mark Carneyn mukaan Yhdysvallat vaati ehtoja, jotka olisivat tuhonneet esimerkiksi Kanadan autoteollisuuden. Ja neuvottelujen kariutuminen tarkoitti sitä tosiaan, että Yhdysvaltain 50% tuontitullit monille kanadalaistuotteille tulivat voimaan jo lauantaina. Ja eilen maanantaina Trump sitten uhosi sosiaalisessa mediassa, hän nostaa tulleja kanadalaisille autoille ja auton osille ensi vuoden alusta 50%.
0: Miten Kanada on reagoinut?
2: Hyvin jämäkästi. Pääministeri Carney sanoi lauantaina, että Yhdysvallat laski tilanteen väärin. Hän vannoi, että Kanada vastaa tilanteeseen dollarista periaatteella. Ja hänen mukaansa Kanada palaa neuvottelupöytään vasta, jos Yhdysvallat tulee mukaan oikealla asenteella. Kovempiakin lausuntoja on Kanadasta kuultu. Ontarion provinssin pääministeri, tämmöinen suorasukainen Doug Ford, kommentoi, että hän väläytti, että provinssi voisi lopettaa kriittisten mineraalien ja sähkön toimitukset Yhdysvaltoihin. Ja tämän saatesanoiksi hän sitten heitti, että Trumpin olisi parasta hankkia paristoja.
0: Vielä lyhyesti, mitä tässä nyt sitten seuraavaksi odotetaan, että tapahtuu?
2: No, Kanadan vastatoimista kuullaan tänä iltapäivällä, kun kanadalaisministerit pitävät lehdistötilaisuuden. Eli sen jälkeen tiedetään paljon enemmän, että miten tämä tilanne jatkuu.
0: Kiitos ulkomaantoimittaja Eeva Eronen. Tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto on saavuttanut Suomessa uuden ennätyksen. Se syntyi heinäkuussa, jolloin tuulivoima kattoi lähes 18% ja aurinkosähkö noin 3,5% Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta, kertoo Energiateollisuus. Samaan aikaan kuivuus rajoitti vesivoiman tuotantoa. Ja sääennuste puolestaan kertoo, että maan etelä- ja keskiosassa on tänään poutaa, pohjoisessa tulee joitakin sadekuuroja. Huomenna idässä sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee joitakin sadekuuroja, pilvisyys on vaihtelevaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee pohjoisen 15 asteesta etelän 21 asteeseen ja on huomenna lounassa hieman tänään sitä korkeampi. Pohjois-Lapissa lämpötilat jäävät 10 ja 15 asteen välille. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
3: Marko Tammi toimitti Yle Uutiset. Kello on 12:05 ja tänään on 25. päivä elokuuta. Tiistai-päivää elämme. Täällä Radio 1 studiossa on Miia Lahti. Pohjalaismurteita puhutaan Etelä-Pohjanmaalta Jäämeren rannikolle asti. Ja tämä on aiheena tämän päivän Aristoteleen kantapäässä, jonka kuulemme 12.35 eli puolen tunnin kuluttua. Aristoteleen kantapää seikkailee laajalla Pohjanmaalla ja tutkii sen monia murteita. Toimittaja Pasi Heikura saa retkelle oppaakseen kielitieteilijä ja emeritusprofessori Harri Mantilan. Ohjelmassa selviää myös, millainen on matalamman haitarin hintaluokka, ja lopuksi syvennytään Kotuksen kesän aikana valitsemiin kuukauden sanoihin. Ja tässä jo huomio, että tämä ohjelma on uusinta kahden vuoden takaa, eli kesän 24 kuukauden sanoja kertaamme. Kertaus on opintojen äiti. Nyt on vuorossa KC-kirjapodcast. Anna Tuluston vieraina ovat kirjailijat Monika Fagerholm ja Amani Almehsen. Lisäksi mukana on intialaisen kirjailijan Arundhati Roin haastattelu. Ohjelmassa pohditaan, millaisia ovat kirjojen vahvat naiset.
4: Koska tähän, juuri tähän kohtaan maailman historiassa hän seisahtuu, kirjoittaa Monika Fagerholm romaanissa Eristystila kapinoivia naisia. Hän ei ollut aina varma, oliko hänen maailmansa suureneminen siunaus vai kirous. Miettii irakilaistyttö Amani Almehsenin esikoisromaanissa Hayati rakkaani. Intialaisen Arundhati Roin elämäkerrallisen kirjan päähenkilö on hänen oma äitinsä, vaikuttava ja vaikea ihminen.

0: Tässä jaksossa puhutaan tytöistä historiassa tiettynä hetkenä tietyssä paikassa. Romaani Eristystila kapinoivia naisia kertoo vuosista 1976 ja 1977. Minkä takia näin tarkka rajaus?
1: No, monesta syystä, mutta selkein syy oli sitä, että mä haluan kuvata ihmisiä ajassa, nimenomaan tässä trilogiassa, mitä on tullut, miten aika leimaa meidät ja onko meillä vapauksia olla, ketä me olemme ja millä lailla. Mutta sitä aikaa on kuvattu toisen maailmansodan jälkeisen ajan rauhanomaisimmaksi ajaksi, mikä tietenkin täytyy sanoa, että se ei ole totta, koska se on vain tietyn länsimaalaisen tavan mukaista perspektiiviä. Mutta jotain siinä kyllä on, koska tämä aika 76-80 oli aika seesteinen. Ei tapahtunut paljon asioita, ei suuria mullistavia asioita. Toisaalta oli koko ajan semmoinen tunne, että jokin odottaa siellä kulman takana. Jokin on meneillään. Ja yksi asia, mitä todella niin kuin on havahduttavaa jälkeenpäin, että se, mikä myöskin kuhisee alla tai on siinä alla, on väkivalta. Ja siitä mä myöskin halusin kirjoittaa.
0: Niin, tuommoinen vuoden rajaus tässä kirjassa on, se on tosi tiukka rajaus. Kirjan päähenkilö on 18-vuotias tyttö ja se on hänen elämässään tavallaan aika pitkä aika se yksi vuosi.
1: Kyllä se on. Näin se on nuoruudessa myöskin. Aika on paljon pidempi. Mutta tämän vuoden aikana tapahtuu kaikkea Alliselle. Eli hän muuttaa kotipaikkakunnalta esikaupunkialueelle, asuu isänsä perheensä luona. Kaikki hajoaa. Kaikki hajoaa todella. Vuoden päästä ei ole mitään jäljellä tästä talosta, jossa hän asui, jonka nimi oli Nukke-talo. Mutta hänen kirjoittaminen alkaa juuri tämän vuoden aikana. Hänestä ei tule valmista ihmisiä. Hän on erittäin kuin nuoret yleensä, erittäin epävarma. Mä jotenkin myöskin ajattelin, että onko hän edes sympaattinen, koska hän ei ole niin kuin vahva sillä tavalla, mutta mä halusin semmoisen avoimen henkilön, jolle alkaa tapahtumaan, mutta joka myöskin itse tavallaan havahtuu maailmaan uudella tavalla.
0: Mä luin tästä romaanista Hanni-Mari Heinon suomennoksen, mutta perehdyin siihen myös ruotsiksi. Mä luen nyt katkelman suomeksi. Se kertoo päähenkilö Aliisista. Ilmeili peilikuvalleen rohkaisevasti kaikenlaisesta kapinasta, vastarinnasta, niistä esimerkiksi. Lainasi kirjoja ja lueskeli lehtiä kirjastossa ja sitten yhtäkkiä tapahtui jotain. Mitä hänelle tapahtuu?
1: Tämä alkaa siitä, ennen kuin tämä varsinainen tarina alkaa, niin siinä on semmoinen kesä, jolloin hän asuu vielä semmoisessa maaseudulla, pienessä kylässä tai pienessä kaupungissa. Ja hän on just karannut kodistaan, mutta vaan pellon yli ja yrittää elää tämmöistä vapaata taiteilijan elämää tai tämmöistä vapaan boheemin elämää siellä, mutta se vaan tylsää. Ja sitten hän käy sitten kirjastossa. Ja tänä päivänä, jolloin kaikki alkaa, on se päivä sen jälkeen, jolloin Ulrike Meinhof on tehnyt itsemurhan vankilassa. Ja hän, juuri kun hän on lukemassa sitä lehdestä, niin joku on hänen takanaan. Ja se on nuori nainen, joka kutsutaan tarinassa Honeckeriksi, joka sanoo, että he saivat hänet lopulta. Siis tämä liike on mukana tässä kirjassa eri tavoin, mutta se myöskin kuvastaa sitä, kun siis mä oon vähän nuorempi kuin Alice, mutta mä muistan tämän ajan hyvin. Eli 70-luvulla oli tämä saksalainen terrorismi ja myöskin niin kuin kaikki tämä kaupunkigerillat ja niin sun muut, niin ne oli koko ajan niin kuin meidän tietoisuudessa. Tässä ei missään tapauksessa kyse siitä, että romantisoidaan jotain terroria tai semmoista. Minä en itse tee sitä, eikä Alice tee sitä. Vaan sitä, että mistä tämä kapina. Mistä oli kysymys?
0: Niin, sä todellakin kuljetat tässä kirjassa myös tarinaa näistä saksalaisista terroristeista, RAF-järjestön ihmisistä, muun muassa Ulrike Meinhofista. Ja tässä kirjassa nämä asiat siirtyy myös kirjaan, jota Alice kirjoittaa, koska hän kirjoittaa tässä kirjassa. Alice jotenkin herää yhteiskunnallisesti tässä
1: herää
0: kirjassa.
1: Maailmaan hän herää yhteiskuntaa. Ja mun pointti on vähän myöskin näyttää sitä, että se herääminen tässä on se pointti. Ja tämä, koska tämähän eka osa kolmiosaista sarjaa, joka tulee liikkumaan ajassa. Seuraava osa on 15 vuotta eteenpäin. Elikkä, ja nämä asiat, tämän musta tuntuu, että me tiedetään itse nuoruudesta. Että se, mitä me saadaan, otetaan nuoruudessa, se kulkee meidän mukanamme, koko meidän elämämme. Mä oon nyt 64 vuotta, mä tavallaan tiedän sen. Elikkä tämä tulee omaan yksi hänen teemoistaan, tämmöinen vapaus ja vapaustaistelu.
2: Amani Al-Mehsen on toimittaja, Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja ja esikoiskirjailija. Hänen perheensä pakeni Saddam Husseinin Irakista 30 vuotta sitten ja Amani syntyi Suomessa. Hayati rakkaani -romaanin taustalla on kirjailijan äidin Iman Al-Hashimin tarina. Fiktiivisen kertomuksen päähenkilö Amal syntyy 1960-luvun alussa isoon keskiluokkaiseen muslimiperheeseen.
0: Amani, minkälainen tyttö Amal on?
3: Amal on hieman epävarma, mutta ihan loputtoman utelias tyttö. Hän on samaan aikaan tosi ujo, mutta myös rohkea. Että se on sellaista tasapainottelua hänellä. Hän on tosi sisäisesti äänekäs ja kertova, mutta sitten ympäristön vuoksi ehkä hiljenee usein.
0: Hayati rakkaani -romaanin tarina kulkee 1960-luvun alun Irakista 1990-luvun Suomeen. Ja se perustuu sun äidin elämän tarinaan. Ja haastattelitkin äitiä tätä kirjaa varten. Minkälaista oli haastatella omaa äitiä?
3: Se oli aika monenlaista. Oli tosi herkistävää, oli aika pysäyttävää, myös vaikeaa. Me lähennyttiin paljon ja tuli paljon aiheita ja asioita, joita ehkä aikaisemmin ollut tullut esille. Ja sotapakolaisilla on tosi paljon aukkoja muistoissa ja elämässä, niin se sitten tuli esille siinä myöskin, että on paljon, mitä äiti ei itse itsestään tiedä tai muista. Mutta se, mitä muistia tiesi, niin oli tosi olennaista tälle tarinalle.
0: Sä kirjoitat tämän kirjan jälkisanoissa, että pakolaisuus kertoo poliittisesta tilanteesta, siitä ihmisen tarpeesta paeta vainon vuoksi. Sen on tarkoitus olla väliaikainen, ei kokonainen identiteetti, ei elämän tarina. Miten tämä ajatus vaikutti kirjoittamiseen, kun kirjoitit tätä romaania?
3: Ihan valtavasti. Se on se syy, miksi mä halusin kirjoittaa kokonaisen elämän tavallaan sen sijaan, että kirjoittaisin jotain tiettyä hetkeä, että mä halusin tuoda ilmi sen, että ihmiselämä alkaa syntymästä ja kasvaa tavallaan siellä lapsuudessa ja millaisia me kokonaisina ollaan. Koska pakolaisuushan esimerkiksi tässä tarinassa Amalilla ja mun äitillä Imanilla on tullut tietyssä vaiheessa elämää osaksi sitä ulkopuolelta. Että se ei ole missään vaiheessa ollut semmoinen synnynnäinen osa identiteettiä tai olemista, vaan ympäristön olosuhteista johtuvaa, mutta yhtäkkiä pusketaan semmoiseen maailmaan, joka käsittää sut vaan sen yhden sanan kautta. Niin sen vuoksi se on tosi tärkeä ollut tässä ja semmoinen tapa, mä tykkään sanoa, että päästä niin kuin ihmisyyden ytimeen jotenkin sinne yhdistäviin asioihin, mitkä tekee meistä meitä. Ja sota tulee ja se mullistaa elämän. Se luo pakolaisuutta, mutta se on tosiaan sana, status, ei elämä, ei ihminen. Mun mielestä sekin on yksi asia, että kun me kuullaan tarinoita ja me samaistutaan tarinoihin, niin me jollain tavalla ymmärretään, että me ei voida eriyttää sitä ja sitä inhimillisyyttä tavallaan sinne toiselle puolelle, vaan muistaa, että kyseessä on ihmisiä eikä numeroita tai tilastoja.
0: Mä luen katkelman kirjasta. Amalin sormet olivat sotkuiset, vaaleanpunainen kynsilakka oli levinnyt veljen riuhtoessa hänen käsiään ja kuivahtanut ikävän hajuisena. Hetki sitten hän oli istunut huoneessaan, kuunnellut kasetilta musiikkia, hyräillyt ja iloinnut kauniista väreistä kynsissään. Nyt hän koki uudenlaista tunnetta, epätoivoa ja syvää vihaa. Amal miettii tässä kohtauksessa kirjasta, että haluaako veli tappaa hänet. Mitä on olla tyttö ton sun kirjan kuvaaman ajan Irakissa?
3: Se on olla peloissaan, varmasti mitä tässäkin tulee, ja silleen olla hyvin vihainen, mutta joutua hautaamaan sitä vihaa silleen, että se kasvaa ja tavallaan leiskuu siellä silmissä asti, niin kuin tässä kirjassa monesti. Se on hyvin tukahdutettua ehkä tietyllä tavalla, että tavallaan se tytöksi syntyminen jo asettaa sut vaaraan ja tietynlaiseen asemaan. Hyvin erilaiseen kuin sitten, kun sotaa tulee, mutta kuitenkin, että siellä on jo sitä väkivallan tuntua, sitä eriarvoisuuden tuntua jo syntymästä lähtien ja sitä tavallaan arvottamista tiettyjen piirteiden kautta, että miltä sä näytät, miten sä käyttäydyt, mutta että sitten on tietyt tavallaan semmoiset hyvät tavat käyttäytyä ja näyttää kauniilta. Niin sitten kun menee sitä vastaan ja niitä sääntöjä vastaan, niin on jatkuvan pelon alla. Sitten myös niin kuin läheisten kanssa, että se on hyvin pelottavaa.
0: Niin, Muunika, sun romaanissa myös kirjoitat pelosta. Tuossa eristystilassa

0: tytölle, nuorelle naiselle?
1: No se tekee, siis mä oon lukenut sen kirjan ja todella, todella pidän siitä ja se on tärkeä kirja.
0: Kiitos.
1: Mutta se tekee just tuommoista, että se tavallaan, tietenkin se pelko on pelkoa ja se ei häivy mistään ja se kasvaa. Mutta tavallaan se tulee niin kuin sisiin päässä. Se tulee osa sun,
2: kyllä,
1: ketä sä oot, kuka sä oot.
2: Joo, ja se tavallaan, se on ehkä semmoinen, että se opetetaan sinulle ja sitten sä itse tuotat sitä tavallaan. Esimerkiksi Aamalin kohdalla hän niin kuin ennakoi tavallaan sen pelon kautta paljon.
1: Joo, se on totta. Mm.
0: Mutta Alice joutuu myös eristystilassa, vaikka elää aivan erilaisessa yhteiskunnassa ja eri ajassakin, mutta hän joutuu myös, hän kasvaa jotenkin niin, että se pelko on yksi asia, joka heijastuu nuoren naisen elämään.
1: Joo, hän oppii sen myöskin. Ja hän oppii, niin kuin tavallaan on, vaikka tämä on vapaa niin kuin länsimaalainen yhteiskunta, niin on semmoinen, mitä mä kutsun dolda läroplaneniksi, eli semmoinen salainen opetussuunnitelma, tai se, joka on pyree siinä alla. Ja siinä on hyvin, hyvin vahvasti se esillä, että naisille ja tytöille ei suoda mahdollisuutta kanalisoida sitä vihaa tai oikeastaan tietynlaisten tunteiden näyttämistä. Eli se jää kytemään sun sisempääsi. Mutta mä kirjoitan myöskin semmoisesta ajasta, jossa tämmöinen niin kuin väkivallan tunne, vaikka tämä kaikki oli seesteistä, kaikki oli niin sanotusti rauhallista, niin koko ajan kytee tämmöistä piilevää väkivaltaa tai niin kuin semmoinen tunne, että on uhattuna koko ajan.
2: Kyllä, semmoinen väkivallan pilvi.
1: Kyllä on siinä. Ja se tietenkin se vaikuttaa ihmiseen. Sen takia mä ajattelin Amalia, mutta mä ajattelin myöskin Alicea. Niin kuin se vapauden kaipuu, niin se kasvaa. Ja todella niin kuin se, että Alice on aika semmoinen samalla tavalla kuin Amal, niin ei ole kovin selkeä tyyppi millään lailla. Hän on nuori ja avoin, mutta se, että se tavallaan, mitä hänelle tapahtuu tämän vuoden aikana, on se, että hän ymmärtää, että jos haluaa vapautua, niin täytyy myöskin maksaa siitä tietyn hinnan. Ja hänelle tietenkin niin kuin se vapautuminen merkitsee että hän pääsee yhteyteen maailmaan omalla tavalla. Hän saa uuden perspektiivin asioihin, mutta myöskin se, että hän ymmärtää lopussa, että tavallaan täytyy yksin olla ja oman yksinäisyytensä kautta lyödä lukkoon se, mitä, tai katsoa, yrittää määritellä se, mitä maailma on. Ja voi olla, että siinä on yhtymäkohtia myöskin Amaliin, vaikka hän on täydellisesti erilaisessa ja vakavassa tilanteessa.
2: Kyllä.
0: Niin, mikä saa Amalissa aikaiseksi sen, että hän haluaa myös vapautua.
2: Mä näen sen niin päin, että se on siellä läsnä niin kuin jatkuvasti se, että miksi minulle näin, mutta muille toisella tavalla. Mutta että sitten siinä on se toivon pilkahduksia tai se joku ajava toivo, niin se on nimenomaan se vapauden kaipuu varmasti siellä niin kuin taustalla.
0: Aamalin tarinassa hän kokee myös avioliitossaan väkivaltaa. Mitä rakkaudelle tapahtuu, kun väkivalta on koko ajan läsnä?
2: Rakkaus kuolee tavallaan, että se muuttuu ehkä semmoiseksi kaukaiseksi ja jopa ehkä rumaksi asiaksi jollain tavalla, että hän kuitenkin kokee monenlaisia tunteita myös tätä aviomiestä kohtaan, myös sitä rakkautta, mutta kun siihen tulee sitä, että miten sitä rakkautta käytetään tavallaan väärin ja se väkivallan niin kuin jatkuva uhka ja se ehdollisuus siinä rakkaudessa, niin sitä alkaa miettiä sitten tavallaan monesta näkökulmasta, mutta sitten siinä toki tulee niitä muistutuksia siitä erilaisesta rakkaudesta, että vähän niin kuin toi kirjan nimi Hayati on arabiaksi siis rakkaani, myös elämäni. Se toistuu siellä monissa kohdissa tavallaan ystävän kanssa ja sitten myös rakastetun tai aviomiehen kanssa, mutta myös lasten kanssa. Että sitten saa sen jonkun otteen taas siitä, että mitä se rakkaus parhaimmillaan voi olla, mutta että väkivaltahan sitten niin kuin se on semmoinen varjo, mikä tulee ja kuri

0: vastaa tavallaan siinä.
1: Ei voi olla rakkautta, jos on väkivaltaa, koska rakkaus perustuu luottamukseen.
0: Kyllä.
1: Ja se todella, siis mun mielestä tämä on tärkeä kirja myöskin sen takia, että me saadaan länsimaisina lukijoina, niin me saadaan tuntea tätä Amalia. Ja yksi asia, mitä jos on miettinyt sitä, että mitä eroja on sitten, niin tämmöinen, hän elää semmoisessa ympäristössä, jossa luottamus tavataan koko ajan on kyseenalaista. Ja että koko ajan pitää opetella uudestaan sääntöjä, joiden kautta saavuttaa tätä luottamusta. Eli mä ymmärrän, että tämän aviomiehen kanssa on rakkautta, mutta se niin kuin tavallaan se, että mä koen sen siitä, että he jakavat yhteistä kohtaloa sen pakolaisuuden silloin, kun se on. Mutta se luottamus valitettavasti ei. Sitä ei ole.
0: Just näin. Ja toi oli tosi hyvä toi, että he jakaa nimenomaan niitä kokemuksia, niin, tai sitä pakolaisuutta esimerkiksi, että se pakolaisleirillä olohan on niin erityinen kokemus silleen, että siinä niin kuin ihmiset tavallaan on hyvin tiiviisti toistensa kanssa nojaa toisiinsa.
1: Joo.
0: Että se ei ole ehkä täysin luottamusta, mutta lähimpänä sitä, mitä siitä voi päästä tavallaan tuollaisessa suhteessa.
1: Musta tuntuu, että meidän kokemuksena on sitä, että mitä olisi olla sodassa.
0: Joo.
1: Niin kuin se, että silloin koetaan ja eletään läpi vaikeiden aikojen.
0: Kyllä.
1: Mutta se niin kuin rakkaus ja luottamus voi olla jossain muualla.
0: Juuri näin. Ja äitini on kuvaillut, just kun haastattelin, niin sitä pakolaisleirin aikaa kauneimpana ja kauheimpana aikana hänen elämässään. Että se on ollut aivan hirvittävää ja epävarmaa ja taistelua henkijäämisestä, mutta samaan aikaan jotain tapahtui siinä ihmisten ihmisyydessä ja yhdessä olossa. Että kun ei ollut statuksia, ei ollut mitään tavallaan muuta kuin se ihmisyys siinä, niin sitten se toi joillakin parhaita puolia siitä jopa esille ja jonkunnäköistä toivoa.
2: Kumpikin romaaneista on tiettyyn historialliseen hetkeen sijoittuva nuoren tytön, nuoren naisen tarina. Eristystila on oikeastaan semmoinen kudelma myöskin, semmoinen kirjallinen kudelma.
1: Joo.
2: Siellä on paljon viittauksia kirjallisuuteen. Kaikkia ei aina edes selitetä, että mitä ne ovat, vaan ne on sen kirjan ajattelua, näin voisi sanoa. Ja itse asiassa tämäkin on jännä yhteys, koska Amani Hayati rakkaani -kirjan jokainen jakso taas alkaa runolla. Siinä on irakilaisten runoilijoiden runoja, mutta myös Kirsi Kunnasta ja Eeva Kilpeä. Mitä ne tekstit tuo näiden tyttöjen, nuorten naisten elämään?
0: No mulla se oli hyvin niin kuin tietoinen, että tavallaan nämä on runoja, jotka on koskettanut mua tyttönä ja naisena, mutta samaan aikaan ne on eri vuosikymmeniltä, mutta niissä puhutaan hyvin niin kuin samalla tavalla tunteista ja asioista, että ne tavallaan on asioita, joita tytöt ja naiset on kokenut hyvässä ja pahassa läpi ikuisuuden. Ja tietyllä tavalla sitten myös siellä kirjassa, kun esiintyy runoja ja Amaa lukee, ja se on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin silta ja voimavara ja lievittää sitä yksinäisyyttä, mitä monesti naisena, tyttönä kokee kasvaessa erilaisten haasteiden edessä itsensä kanssa.
1: Joo, mä oon ajattelut, siis tämähän kirjakuva yrittää kuvailla semmoista kirjoittamisprosessia myöskin, ja miten tämmöinen ajattelu liittyisi mahdollisesti siihen. Millä lailla ajattelu voi olla seikkailu. Ja se kuuluu hyvin vahvasti mun mielestä nuoruuteen. Mehän kaikki olemme lukeneet rikoksen ja rangaistuksen ja Herman Hesseä nuoruudessa. Ei me luettu niitä seksikohtauksien takia, vaan siksi, että ne avasi meille jotain ajattelun maailmasta, tämmöisiä eksistensiaalisia kysymyksiä. Jotain tämmöistä mä oon halunnut saada siihen mukaan, ja nekin sitten hyvin rudimentaarisella, alkeellisella tavalla tulee siihen Alisen romaaniin, josta on otteita siinä kirjassa.
2: Intialainen Arundhati Roy nousi kirjamaailman tietoisuuteen 90-luvun loppupuolella ilmestyneellä romaanilla Joutavuuksien jumala. Uusi oma elämäkerrallinen kirja Turvani myrskyni syntyi reaktiona kirjailijan äidin kuolemaan. Äiti Mary Roy oli yhteiskunnallisesti aktiivinen tyttöjen oikeuksien puolustaja. Myös lastensa rouva Roiksi kutsuma nainen perusti yksityiskoulun. Arundhati Roy kuvaa kirjassa, millaista on ollut elää tämän ristiriitaisen naisen tyttärenä.
3: Maybe it's almost the most profound influence on me in ways which are not hard, which are not easy to, you know, say.
2: Arundhati Roy kertoo, että äiti on vaikuttanut häneen syvästi niin monin tavoin, että sitä on vaikeaa ilmaista sanoilla. Paitsi niillä, joita hän käyttää kirjassa, Turvani, myrskyni. Roy tiedosti jo lapsena, että hänen äitinsä on suuremmoinen nainen, mutta ei suuremmoinen äiti.
3: Perhaps in some ways not a magnificent mother, you know. And so, you know, that there's a theme that runs through the book, which says the safest place is the most dangerous. And when it isn't, I make it so.
2: Kirjan kantava teema on, että turvallisin paikka voi samalla olla kaikkein vaarallisin. Elämä on opettanut Roita suhtautumaan epäluuloisesti turvallisuuteen. Toisaalta oppi sietämään myrskyjä, kirjailija sanoo. Hänen synnyinmaansa Intia on kaoottinen paikka, mutta Roy on tottunut myrskyyn ja pysyy kaaoksessa tyynenä.
3: Quite friendly with the storm. The writing process did not help me to sort out anything, really, not the unsolved feelings or the grief, and I don't have any guilt really about it, but
2: kirjoittamisprosessi ei auttanut Roita selvittämään mitään. Tunteet ja suru pysyivät ennallaan. Haaste oli, miten kuvata äitiä, naista, joka nostattaa yhä ristiriitaisia tunteita. Roy kuvaa äitiään lentokentäksi ilman kiitoratoja. Kone täytyi aina pitää ilmassa, koska laskeutuakaan ei voinut.
3: So, I was not trying to resolve anything, because all my life had been spent understanding that you can't resolve it. And I think that's a pretty profound understanding in some ways, you know, that
2: Arundhati Roy on oivaltanut, että menneisyyden ratkaiseminen on mahdotonta. Hän ei ole vain äidin kuolemaa sureva tytär, vaan myös kiehtovimman aiheensa menettänyt kirjailija.
3: I mourned her as a writer who's lost her most fascinating subject, because she's a character who, if you tried to resolve her, it would be a false character that came, you know.
2: Roy sanoo, ettei äidistä voisi luoda täsmällistä kuvaa. Se olisi valheellinen. Pikemminkin hän halusi jakaa äitinsä rakkaiden ihmisten ja lukijoiden kanssa. Kirjailijan mielestä hänen äitinsä kuuluu kirjallisuuden ja historian sivuille. Turvani myrskyni -kirjan kirjoittaminen ei ollut terapeuttista, vaan todellinen haaste.
3: There was one half of me that took the hits and one half of me that took notes. And so I think in some ways I survived it by becoming a writer.
2: Toinen puoli otti vastaan iskut ja toinen teki muistiinpanoja, kuvaa Arundhati Roy elämää äitinsä Mary Royn kanssa. Hän selvisi tulemalla kirjailijaksi, tallentamalla kaiken mieleensä ja kirjoittamalla itsensä ulos traumoista. Se pelasti Royn.
3: Wrote my way out of this trauma, you know, in some senses that's what saved me. Well, I've criticized, it has massive consequences, obviously, you know, for me, and continuously, there's a continuous process of court cases and go to prison and appear in this court and that court and all of that.
2: Arundhati Roy on arvostellut julkisesti Intian valtarakenteita ja hallintoa valtavin seurauksin. Hän on joutunut useasti oikeuteen ja hänet on myös tuomittu vankilaan. Intian vallanpitäjien lisäksi Roy on arvostellut esimerkiksi myös Yhdysvaltoja ja Israelia.
3: It's obviously it can obviously be quite dangerous at some point. But the way I look at it is that if I was a writer that didn't write what I believed in, then I would be putting myself into a prison that I built myself.
2: Vastavirtaan uiminen on toisinaan vaarallista. Kirjailijan on kirjoitettava asioista, joihin hän uskoo, sanoo Arundhati Roy. Muuten hän vie itseltään vapauden. On vaarallista joutua tuomituksi vankilaan, mutta itse rakennettuun vankilaan joutuminen tuhoaa kirjailijan.
3: But the danger of being in a prison that I built would kill me as a writer.
2: Ensi kerralla kysytään, miten kylmä sota kaikuu Suomessa. Daniel Kozlov ja Roope Lipasti vastaavat. Jaksossa tavataan myös yllätyskirjailija.

0: Anna Tuluston vieraina olivat kirjailijat Monika Fagerholm ja Amani Al-Mehsen. Mia Gustafsson oli tehnyt intialaisen kirjailijan Arundhati Roin haastattelun. Ohjelma on versioitu Kulttuurikoktail-kirjat TV-ohjelmasta. Tämä ja muut KC-kirjapodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Kello 13 alkavassa Politiikka-radiossa kysytään, turvautuuko suomalainen poliisi tätä nykyä liian herkästi voimatoimiin. Sitten siitä tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä on vieraana säveltäjä muusikko Tarmo Anttila, joka sanoo haluavansa levittää iloa taiteellaan ja töillään. Hänen viimeisin työnsä on bilepassio. Ja sitten kuulemme noin 1,5 tunnin kuluttua, että mikä se teos on. Pohjalaismurteita puhutaan Etelä-Pohjanmaalta Jäämeren rannikolle asti. Nyt on vuorossa Aristoteleen kantapää.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään seikkailemme laajalla Pohjanmaalla ja tutkimme sen monia murteita. Selvitämme, millainen on matalamman haitarin hintaluokka, ja lopuksi syvennymme kotuksen kesän aikana valitsemiin kuukauden sanoihin. Erilaisten arvojen vaihteluväli on monelle ihmiselle niin vaikea asia ymmärtää, että sen kuvaamiseen käytetään usein erilaisia kuvailmauksia, aina hintahaarukasta kaikenlaisiin ääripäävertauksiin, kuten maasta taivaisiin tai pohjamudista pilviin. Kuulijamme Heikki P. havaitsi jälleen uuden ilmauksen hintavertailulle kesäisessä Helsingin Sanomissa. Jutussa vertailtiin kahden suositun älypuhelimen hintoja näin. Molemmat ovat matalamman haitarin hintaluokassa. Kuulijamme Heikki P. miettii matalamman haitarin hintaluokkaa. Näin entisenä hanurinsoittajana mietityttää, onko matala haitari halvempi kuin tavallinen tai korkea haitari. Kun kuvailmaus hintahaitari aikoinaan keksittiin, ideana oli mielikuva levenevästä ja kapenevasta sirmakasta. Heikin löytämässä ilmauksessa hintoihin liittyvä vaihtelu välillä korkea-matala on kuitenkin liitetty kurttumusiikkiin, joten nyt täytyy vertailla erikorkuisia vapaalehdykkäsoittimia. Tavalliset harmonikat ovat korkeimmillaan noin puolimetrisiä. Sen sukulaissoitin bandoneon yltää korkeudeltaan hiukan yli 20 senttiin ja pieni konserttiina saattaa olla hiukan yli 15 senttiä korkea. Mutta erikorkuisten hanurisoittimien hintahaarukka yltää satasista kymppitonneihin riippumatta soittimen korkeudesta ja mallista, joten vaikka ilmaus matalamman haitarin hintaluokka kuulostaa tuoreelta, se on hyvin hämärä. Jos mä nyt eroon taharon haluaisin alkaa eli meinata puhua eli puhumahan Pohjanmaan eli Pohjanmaan murretta, mihin sitä kannattaisi mennä opiskelemaan? Missä Pohjanmaata puhutaan puhtaimmillaan, emeritusprofessori Harri Mantila? Siis Pohjanmaatahan riittää Etelä-Pohjanmaan Isojoen Lauhavuorelta aina Peräpohjolan Sallan Värriötuntureille ja Pellon Yllästunturille. Tämä nyt kuulostaa siltä, että on pelkkiä tuntureita ja vuoria Pohjanmaalla, mutta siinä välissä on varmaan tasaista.
2: Joo, tasasta kyllä on ja oikeastaan tuo, minkä jo sanoitkin, että kun se on niin mahdottoman laaja se alue, missä niin kutsuttuja pohjalaismurteita puhutaan, niin ei oikein voi ajatella, että missä nyt olisi niin kuin puhtainta murretta. Kyllähän se murre on puhurasta ihan joka paikas. Kyllä kai vanha sallalainen puhuu puhurasta Sallan murretta siinä, kun jalasjärveläinen puhuu siellä Karvian rajalla ihan omaa murrettansa täysin puhtaasti, puhumattakaan, että sitä puhutaan täällä Oulus tai Kalajoella tai missä vain nyt ollaan näiden pohjalaismurteiden alueella. Ja tuosta kun sanoit, että se ulottuu se pohjalaismurteiden alue sinne Sallaan ja Ylläkselle asti, niin oikeastaan se ulottuu sitten vieläkin pohjaisemmaksi, eli kyllähän sitten sinne Jäämeren rannoille asti se ulottuu, koska siellähän on vanhastaan Ruijanmaassa, eli Finnmarkussa siellä vuonojen varsilla puhuttu myöskin suomea. Nykyäänhän sitä kielimuotoa kutsutaan usein kveeniksi ja puhutaan kveenimurteista ja kveenin kielestä, niin kyllähän se vanha Suomen puhuma-alue ja pohjalaismurteiden puhuma-alue ulottuu ihan sinne Jäämeren rannalle saakka. Se on sitten toinen kysymys, että monestihan muualla Suomessa ajatellaankin, että Pohjanmaa on vain se Etelä-Pohjanmaa, eli se Seinäjoen ja Vaasan alue tai sitten korkeintaan Kokkolan alue, että sitten monesti unohdetaan, että kyllä Oulu on Pohjanmaata, Pohjois-Pohjanmaata ja sekin maakunta ulottuu aina sitten Kuusamoon saakka. Ja sitten vielä nuo Lapin maakunnan alueella puhuttavat niin sanotut peräpohjalaiset murteet, niin pohjalaismurteiksi niitäkin kutsutaan. Ja kyllä se murre, kyllä se varmasti on puhasta ja puhurasta joka paikassa.
1: Hienoa. Kuulostaa hyvin pohjalaiselta vastaukselta, että Pohjanmaan koko tässä yhtäkkiä kasvoi kaksinkertaiseksi. Voiko kysyä, että montako pohjalaismurrealuetta on olemassa?
2: Pohjalaismurteitahan sitten on kymmenkunta kappaletta, jos tietysti vähän riippuu aina, että kuinka niitä luokitellaan ja siitä voi olla vähän eri näkemyksiä. Mutta jos lähdetään sieltä etelästä, niin ensimmäisenä on se tietysti Etelä-Pohjanmaan murre, joka alkaa sieltä etelästä Isojoelta, Kauhajoelta ja Lassijärveltä, Peräseinäjoelta ja se ulottuu sitten sinne Kortesjärvelle saakka pohjoisessa. Mutta sitten siinä idän puolella on se Etelä-Pohjanmaan järviseutu, jossa on Lappajärvi, Alajärvi, Vimpeli ja niin edelleen näitä pitäjiä, niin siellähän puhutaan sitten hyvin erilaista murretta. Ja sitä Etelä-Pohjanmaan järviseudun murretta kutsutaankin sitten savolaiskiilaksi, mikä saattaa nyt eteläpohjalaista kuulijaa kovasti järkyttää. Kyllä kyse on aivan aidosta Pohjanmaasta, mutta siinä murteissa on niin paljon sellaisia piirteitä, jotka periytyy savolaismurteista, koska 1500-1600-luvulla niille seuruille on muuttanut paljon savolaisia ja se murre on sitten kovasti muuttunut. No sitten kun tullaan siitä vähän pohjoiseen päin, niin tullaan Vetelijoen laaksoon tai nykyään sitä sanotaan Perhonjoeksista jokea. Siinä on sitten tämmöisiä pitäjiä kuin Veteli, Kaustinen ja Halsua ja se on ihan oma murrealueensa. Sitä on sanottu Vetelijoen murteeksi suomalaisessa murteen tutkimuksessa. Se muistuttaa kovasti sitä varsinaista Etelä-Pohjanmaan murretta, mutta siellä on ihan omia erityispiirteitänsä sitten. Sitten on Lestijoki laakson murre ja siinähän on sitten tämmöisiä paikkakuntia kuin Käläviä, Lohtaja, Kannus, Toholampi ja niin edelleen. Ja se on taas oma murrealueensa ennen kuin tullaan sitten sen pohjoispuolelle Kalajoen Pyhäjoen murteeseen. Ja Kalajoen Pyhäjoen murre sitten on semmoinen, joka aika sillai väljästi suhtautuu siihen eteläisempään Lestijokilaakson murteeseen, eli siinä murre vähitellen muuttuu toiseksi ja se yltää sinne sitten noin Raahen tienoille se Kalajoen Pyhäjoen murrealue. Näitä kutsutaan yhdessä sitten keskipohjalaisiksi murteiksi, eli sitä Vetelinjoen, Lestijoen ja Kalajoen Pyhäjoen murretta. Siinäkin voidaan sitten erottaa vielä alaryhmiä sillä lailla, että on erikseen vähän niin kuin rannikon murre ja sitten jokilatvojen murre, se alue, jossa on Haapajärvi, Nivala, Haapavesi, Kärsämäki ja siellähän murre alkaa sitten jo kurotella kohti niitä pohjoissavolaisia murteita ja siellä alkaa sitten vähän itäistä väriä kuulua jo puheessa. Mutta sitten siinä Raahen tienoilla, kun tullaan Siikajokilaaksoon, niin sitten tullaan pohjois-pohjalaisten murteiden alueelle, eli Oulun seudun murteiden alueelle. Ja se alue yltää sitten tässä rannikolla sinne Simoon saakka. Ja idässä se rajoittuu sitten sinne yli Kiiminkin, yli Iihin, Utajärvelle, Piippolaan saakka. No sitten pohjoispuolella siitä Simosta ylöspäin on vanhastaan tämä peräpohjalaisten murteiden alue ja siinä on monia alaryhmiä. On ensinnäkin Tornion murre, joka tarkoittaa Tornionjoki laakson murretta ja sitten siinä on erikseen se Ruotsin puolen murre, josta nykyään käytetään nimitystä meän kieli. Ja meän kielellähän on Ruotsissa sitten ihan oma tunnustettu vähemmistökielen asema. Sitten siinä Kemijokivarressa on niin sanottu Kemin murre. Kemi siis ei viittaa tässä kaupungin nimeen, vaan Kemin vesistön nimeä ja se lähtee siitä sitten kohti Rovaniemiä Kemistä ja yltää sinne Sodankylään ja niin pitkälle kuin nyt vain Suomea on puhuttu. Ja sitten siellä Koilliskairassa on Kemijärvi, Pelekosenniemi, Salla ja Savukoski ja ne muodostavat sitten Kemijärven murrealueen. Sitten on vielä kaksi muuta aluetta. Siellä ihan äärimmäisessä lännessä Ruotsin puolella on Jällivaaran murre, joka on hyvin omaleimainen ja erottuu taas selvästi näistä muista peräpohjalaisista murteista. Ja sitten siellä Jäämeren rannalla siellä Vuonoilla, niin siellähän on sitten nämä Kveenimurteet, Ruijan murteet, Pohjois-Norjan suomalaismurteet, millä nimellä niitä onkaan kutsuttu. Ja myöskin tällä Kveenillä on nykyään Norjassa vähemmistöstatus.
1: Onko näistä jokin murre sellainen, josta kaikki muut murteet ovat lähteneet muodostumaan, emeritusprofessori Harri Mantila?
2: Ei ole semmoista yhteistä kantamurretta, josta kaikki pohjalaismurteet olisi eriytyneet. Et kyllä näiden kaikkien pohjalaismurteiden syntyyn on vaikuttanut monet asutushistorialliset seikat ja monet erilaiset kontaktit, jotka on olleet. Nyt kun tätä taustaa lähdetään selvittämään, niin täytyy palata rautakauteen saakka, noin 1000 vuoden takaisin asioihin. Ja silloin ajatellaan, ja arkeologisen todistusaineiston perusteella meillä on silloin ollut 3 muinaismaakuntaa. On ollut Lounais-Suomi, siis se Varsinais-Suomi. Sitten on ollut Muinais-Häme, joka on sijainnut siellä Kokemäenjoen vesistön alueella ja Päijänteen rannoilla. Ja sitten 3. on ollut Muinais-Karjala, joka on ollut siellä Laatokan luoteisrannikolla. Asutusta toki on ollut muuallakin, mutta muualla on ollut saamelaisia. Ei nykyisiä saamelaisia, vaan erilaisia kantasaamelaisia ja saamen kielen esimuotoja puhuvia ryhmiä. Mutta tätä Suomea ajatellaan, että on ollut 3 muinaismaakunnassa ja että on ollut myös 3 muinaismurretta. Ja nyt nämä länsipuolen murteet täällä Suomessa, niin ne pohjautuu tietysti näihin varsinaissuomalaisiin murteisiin ja sitten hämäläismurteisiin. Ja siitä se asutus on sitten levinnyt pitkin Pohjanlahden rannikkoa yhä pohjoisemmas ja pohjoisemmas. Sen mukaan, kun suomea puhuva, paikallaan pysyvä ja maata viljelevä väestö on sitten vähitellen levittäytynyt kohti pohjoista. Se Etelä-Pohjanmaa, joka on siinä ensimmäisenä, niin sen on sanottu, että sen asutus on peräisin Muinais-Hämeestä ja muinaisesta Lounais-Suomesta. Ja se perustuisi niin kuin sitten suorilla niihin. Mutta viimeaikainen tutkimus on kyllä osoittanut, että siellä Etelä-Pohjanmaan murteissa on niin paljon semmoisia arkaistisia, eli vanhakantaisia piirteitä, että kyllä varmaan siellä on jo niin kuin rautakaudella ollut sielläkin asutusta ja jotain siitä rautakautisen asutuksen murteesta on sitten jäänyt elämään myöskin ihan tämänkin päivän Etelä-Pohjanmaan murteeseen. Sitten kun siitä mennään pohjoisemmaksi ja tullaan niihin keskipohjalaisiin murteisiin, niin siellä on kyllä eri vahvuisena eri alueilla se muinaishämäläinen ja muinaislounaissuomalainen pohoja niissä murteissa, mutta siellä on sitten heti itäinen vaikutus päällä. Ja tämä itäinen vaikutus tulee siitä, että 1500-1600-luvulla tapahtui semmoinen ilmiö kuin savolaisekspansio. Savolaiset lähti silloin laajoin joukoin liikkeelle ja asutti muun muassa Kainuun ja sitten savolaisia muutti runsain joukoin sinne Keski-Pohjanmaan jokilaaksoihin ja myös tänne Pohjois-Pohjanmaan alueelle ja ne sitten savolaistivat sitä murretta aika paljon. Eli sitten Etelä-Pohjanmaan pohjoispuolella nämä murteet muuttuu enemmän semmoiseksi kontaktimurteiksi, jossa on se itäinen komponentti sitten myöskin mukana. Ja sitten täällä Oulun seudun murteessa, niin täällä on sitten jo vähän vanhempaakin itäisyyttä. Nimittäin silloin rautakauden lopussa, kun oli se muinaiskarjalainen asutus, niin sillä oli selvästi kontakteja sitten myöskin tänne Pohjois-Pohjanmaalle. Pähkinäsaaren rauhassa tämä Pohjois-Pohjanmaan alue, tämähän jäi Novgorodin puolelle. Ja sieltähän oli sitten vesistöjä pitkin suorat yhteydet tänne Pohjois-Pohjanmaalle. Ja jo siitä muinaisesta kontaktista on jäänyt jälkiä sitten tänne Oulun seudun murteeseen. Tästä sitten on asutus jatkunut sinne Peräpohjolankin alueelle ja monet suvut, jotka on täällä ensinnä vähän sekoittuneet, savolaispohjalaistuneet, ovat jatkaneet sitten matkaa kohti Lappia ja vieneet sitten murrettaan mukana sinnekin. Ja siellä peräpohjalaisten murteiden alueella näkyy vähän eri vahvuisena se muinaishämäläinen vaikutus, muinaislounaissuomalainen vaikutus. Tornionlaaksossa tuntuu enemmän lounaissuomalainen vaikutus ja Kemijokivarressa tuntuu enemmän muinaishämäläinen vaikutus. Tämä näkyy myöskin paikan nimistössä. Ja sitten joka paikassa tuntuu tämä itäinen komponentti. Että monenlaisia kontakteja on täällä ollut ja moninaisten tämmöisten asutushistoriallisten seikkojen tuloksena on nämä erilaiset pohjalaismurteet muotoutuneet.
1: Minkälaisia nämä rautakautisen Karjalan vaikutteet Oulun puheenparressa ovat?
2: Joo, yksi mikä on mainittu, niin on se, että täällä on geminaattapäätteinen abessiivi, eli tämä syyttä suotta rahatta -tyyppinen sijamuoto, joka meillä on yleiskielessäkin, kirjakielessäkin nykyään, mutta kyllähän sitten länsimurteissa on, että rahata ja joku oli pairata, että läntistä olisi tämä yksinäisteellinen. Sitten on ajateltu, että siinä olisi yksi tämmöinen piirre.
1: Hyvä. Onko tietoa, missä kohdassa Suomen historiaa mainitaan erikseen pohjalaiset?
2: Pohjanmaahan on tietysti se Botnia ja Botten, että kyllähän se on osittain käännetty siitä. Kyllä se sinne keskiajalle menee ja varhempaankin aikaan, mutta sitten on kuitenkin niin, että varhemmin Pohjanmaasta on käytetty nimitystä Kainuu. Ja nythän meillä on pitkin Pohjanmaata paikan nimiä, jossa on Kainuu, Kainut tai Kainus. Ja vanhoissa kartoissa vielä 1600-luvullakin Pohjanmaan kohdalla lukee Kajaania, joka on siis tietysti latinalaistettu versio tuosta Kainuusta. Kansanrunoudessakin puhutaan Pohjanmaasta Kainuuna, näin minä kumman Kainuun maassa, ja siinähän viitataan nimenomaan silloin Pohjanmaahan.
1: Jännittävää. Näin paikat liikkuvat paikasta toiseen, tai ainakin paikan nimet liikkuvat paikasta toiseen. Voiko nyt sitten päätellä tämmöisen karskin yksinkertaistavan väitteen, että kun etelässä on sitä lounaisen Hämeen ja Karjalan pohjoispuolella olevaa aluetta asutettu, niin Etelä-Pohjanmaa olisi sitä vanhinta Pohjanmaan puhetta, emeritusprofessori Harri Mantila?
2: Niin, se on kyllä vähän vaikea väittää mitään murretta vanhemmaksi kuin toista, mutta siinä mielessä se Etelä-Pohjanmaan murre on niin kuin vanha, koska siellä on arkeologisen todistuksen perusteella ollut rautakautista asutusta ja koska siinä murteessa on sellaisia piirteitä, jotka on hyvin vanhakantaisia ja joita ei sitten tavata muissa Suomen murteissa ollenkaan, ja joidenkin lähimmät vastineet saattaa löytyä sitten tästä lähimmistä sukukielistä vasta jostain Etelä-Virosta, niin tietysti sillä tavalla voidaan ajatella, että se on vanhinta. Hyvä esimerkki siitä on eteläpohjalainen inessiivi sijaan muodon pääte, joka esiintyy pronomini vartaloissa, tämä na-pääte, eli johona ja mihinä, jossa ja missä, joka on hyvin elävä edelleenkin nykymurteessa. Kielihistoriallisen tutkimuksen perusteella tiedetään, että se on hyvin vanha inessiivin päätä ja semmoinen inessiivi meillä on aikanaan ollut käytössä jopa varhaiskanta Suomessa, eli siinä kielimuodossa, josta ovat suomi ja sen lähimmät sukukielet ja saame myöskin aikanaan erkaantuneet, niin kyllähän se silloin antaa sen ajatuksen, että hyvin vanhakantaisista murteista periytyy edelleen nykymurteeseenkin joitain piirteitä.
1: Onko Ruotsilla ollut mitään vaikutusta minkään Pohjanmaan murteeseen?
2: Kyllä joo, kyllähän ruotsin kielellä on suuri osuus kaikissa pohjalaismurteissa, että tietysti kontakteja länteen, Ruotsiin ja muuallekin on ollut koko ajan. Hyvinkin varhaisia germaanisia ja skandinaavisia kerroksia siinä Etelä-Pohjanmaan nimistössä, talojen nimistössä ja henkilön nimistössä esiintyy. Ja kyllähän se tietysti tuntuu murteessa ennen kaikkea tietysti lainasanoina, että kyllähän meille on kaikille tuttuja nimenomaan pohjalaismurteiden runsaat ruotsalaislainat ja sitten se, että onhan se vähän mennyt sinne äänirakenteenkin puolelle, että sanan alussa esiintyy kahta konsonanttia, on klasi ja trenki ja preivi ja niin edelleen, että eihän se tietenkään suomen kielen piirre alun perin ole. Sitten pohjalaismurteissahan laajalti tavataan myöskin äffää, että on fiiliä, piffiä, varsinkin Etelä-Pohjanmaalla flikkakin vanhastaan, että kyllähän se äffäkin tietysti sieltä ruottista tulee. Mutta ei sen kielen rakennetta kauheasti ole muuttanut. Mutta otetaan nyt vaikka yksi tuommoinen esimerkki, joka on nyt enemmän sieltä Etelä-Pohjanmaalta ja on sillä vissiin vähän enemmän laajempaakin levikkiä, niin on tuo ankkastukki, joka tarkoittaa pullapitkoa. Se on ruotti ankkarstok, ankkuritukki. Se on kai varmaan sitten muistuttanut jollakin tavalla sitä ankkurin tukkia ja en tiedä missä vaiheessa siitä on tullut sitten nimenomaan pullapitkon nimitys. Täällä Oulun seudun murteessa törmäsin semmoiseenkin sanaan kuin krönsiska, joka tarkoittaa vihervarpusta, joka on aivan puhdasta ruotsia. Yllättäviä sanoja on ollut olemassa ja tietysti kertovat hyvin tämmöisistä syvistä kielikontakteista ja ne kertoo kaksikielisyydestä, koska eihän ne sanat siellä ilmassa lentele. Se tarkoittaa sitä, että on ihmiset, jotka puhuu niitä kumpaakin kieltä ja sitten lainailee siitä kielestä niitä sanoja toisiinsa. Mehän olimme monta sataa vuotta Ruotsin kuningaskunnan osa ja kyllähän se oli kaikki hyvin suuren aineellisen ja henkisen kehityksen aikaa, että mä oonkin joskus ruukannut sanoa, että kaikki mikä suomen kielessä liittyy huoneessa asumiseen ja pöydältä syömiseen, niin se kaikki sanasto on ruotsia.
1: Aika hyvät määritelmät. Mulle on aina jäänyt vähän epäselväksi se, että kun Pohjanmaalla sanotaan notta. Notta kyllä näin on. Missä se notta tulee?
2: Kyllähän se on ihan konjunktio jotta. Etelä-Pohjanmaallahan käytetään jottaa hyvin laajasti, missä muissa murteissa käytetään ettää. Tuo notta, niin se on niotta, niotta. Se on siitä lyhentymä.
1: No nyt alan ymmärtää eteläpohjalaisia kavereitani. Etelä-Pohjanmaan murre on noussut semmoiseksi pohjalaisuuden symboliksi. Miksi?
2: Kyllä mä uskon, että siinä on tämmöinen eteläsuomalainen näkemys, että se Etelä-Pohjanmaa on ollut se lähin Pohjanmaa, joka on ollut tunnettu. Lisäksi sehän on ollut vanhastaan vaurasta aluetta. Se on ollut merkittävä alue. Siellä on ollut selkeä omaleimainen paikalliskulttuuri, joka on ollut kuuluisa puukkojunkkarien aikaa. Se on jo 1800-luvulla ollut hyvin tunnettu semmoisena omaleimaisena alueena. Ja lähimpänä Etelä-Suomea, niin varmaan juuri siksi Etelä-Pohjanmaasta on tullut semmoinen stereotyyppinen Pohjanmaa ja siinä rytäkässä sitten usein unohtuu, että on muitakin Pohjanmaita. Kaikista pohjalaismurteista Etelä-Pohjanmaan murre selvimmin poikkeaa ja on selvästi omaleimaisin ja sitten nämä keski- ja pohjoispohjalaiset ja peräpohjalaiset murteet, niin niissä on enemmän kuitenkin yhteisiä piirteitä kuin sitten Etelä-Pohjanmaan murteessa. Ja kaikkien Suomen murteiden joukossa Etelä-Pohjanmaan murre on hyvin omaleimainen. Ei tarvitse eteläpohjalaisen puhua kuin yksi lause, niin kyllä siitä jo tunnistaa, että puhuja on Etelä-Pohjanmaalta.
1: Suomi menee ehkä kesällä kiinni, mutta kielitoimiston sanakirjan väki ei herkeä hetkeksikään, vaan seuraa kielemme sanastoa herpaantumatta. Niinpä sanakirjan toimituksen haaviin valikoitui ajankohtaisia kuukauden sanoja suvenkin aikana. Kesäkuun sana oli jytkyli, näin sanakirjan tekijät sanaa arvioivat. Lee Andersonin yllättävä äänivyöry europarlamenttivaaleissa nimettiin mediassa muun muassa jytkyliksi. Sanailun taustalla on perussuomalaisten vaalihuumasta vuonna 2011 pinnalle ponnahtunut murteellinen jytky. Jytkyli on yhdistetty yleissanasta jytky ja erisnimestä Lee. Se hahmottuu herkästi Lee-johdokseksi, joka ilmaisee usein pienuutta, kuten vauveli. Yhdistelmän merkitys lienee silti mahtipontinen Lee Andersonin jytky. Heinäkuussa kuukauden sana oli käännytyslaki. Laista käytetyt nimet viestivät aiheesta eri tavoin. Rajalaki on ytimekäs käyttönimi, joka korostaa Suomen valtion ja rajaturvallisuuden näkökulmaa, mutta se jättää lain tarkoituksen hämärän peittoon. Käännytyslaki taas vie huomion turvapaikanhakijoihin ja heidän käännyttämisensä pois Suomen rajoilta. Tuskin yllättää, että elokuun sanaksi kielitoimiston sanakirjan toimitus valitsi sanan raakku. Suomussalmen hukkajoella tuhansien rauhoitettujen jokihelmisimpukoiden eli raakkujen pelätään kuolleen, kun hakkuutyömaan metsäkoneet jyristelevät joen yli myllätten raakkujen kotivedet kuolettavaksi velliksi. Raakku on kiehtova eläin, mutta myös hauska sana. Se on luultavasti lainaa Venäjän rapu.

0: tarkoittavasta sanasta raak. Taustalla voi olla myös Venäjän simpukka tai näkinkenkää merkitsevä rakoviina. Tässä kaikki tänään. Jos silmääsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
1: Aristoteleen kantapään lopuksi kuuluissa Kotuksen kuukauden sanoissa tulikin hyvää muistin kaivelua kesän tapahtumista 2 vuoden takaa. Tämä jakso kuultiin ensi kerran syyskuussa 2024. Ohjelman toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä on vieraana säveltäjä muusikko Tarmo Anttila. Hän sanoo haluavansa levittää iloa taiteellaan ja töillään. Vuosi sitten pääsiäisenä hän inspiroitui, kun soitti useassa orkesterissa kontrabasistina Bachin passioita. Syntyi bilepassio, joka on 70-minuuttinen teos orkesterille, kuorolle ja solisteille. Ja Tarmo Anttilalta kuulemme tunnin kuluttua, että mistä on kyse bilepassiossa. Nyt Politiikkaradiossa kysytään, turvautuuko suomalainen poliisi tätä nykyä liian herkästi voimatoimiin. Toimittajana on Tapio Pajunen.
2: Politiikkaradio. Virka-autosta aseella uhkaava poliisimies, 10 poliisin pahoinpitelytuomiot 10 vuodessa, etälamauttimesta saaneen miehen kuolema ja poliisin kiilaaman pojan loukkaantuminen. Onko suomalaisen poliisin toiminta karkaamassa amerikkalaistyyliseksi voimankäytöksi? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
3: Politiikkaradio.
2: Ja tervetuloa Politiikkaradioon, Sami Hätönen poliisihallituksesta.
4: Kiitos.
2: Vastaat poliisihallituksessa valvonta- ja hälytystoiminnasta.
4: Kyllä vaan, valtakunnallisesti ja toki myös poliisihallituksen sisäisesti omalla vastuualueella.
2: Ja tervetuloa rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen.
5: Kiitoksia.
2: Turun yliopistosta.
5: Kyllä.
2: No niin, poliisin toiminta on ollut tänä vuonna toistuvasti tapetilla. Keväällä Ylen MOT:n selvitys kertoi 10 poliisin pahoinpitelytuomioista tai virantoimituksen aikana tapahtuneista vammantuottamuksista, joissa 6 uhri oli alaikäinen ja tapauksia oli yhteensä parikymmentä vajaan 10 vuoden aikana. Tätä vyyhtiä olitte kommentoimassa myös Politiikkaradiossa keväällä, mutta nyt uutisissa on lyhyen ajan sisään raportoitu poliisin etälamauttimesta saaneen kehitysvammaisen miehen kuolemasta, Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneesta poliisin kiilaamasta pojasta ja kaupan päälle varsin erikoisesta tapauksesta, jossa poliisi uhkasi aseella siviilipoliisiautostaan auton oven yllättäen avannutta miestä. No, kaikki nämä tapaukset liittyvät yhteen ja samaan asiaan, poliisin voimankäyttöön, joten hyvät vieraat, Suomessa on Pasilan miehistä puhuttu aikaisemminkin, mutta miksi poliisi on nyt tässä tilanteessa toistuvasti otsikoissa juuri voimankäyttöön ja liialliseen voimankäyttöön liittyvistä tapauksista?
4: No, tämä on hyvä kysymys ja on tietysti hyvä, että nostetaan tällaisia asioita esiin, jotta poliisi voi kehittää omaa toimintaansa ja myöskin se meidän laillisuusvalvonta sisäisesti ja ulkoisesti toteutuu. Kuitenkin sanoisin, että isossa mittakaavassa meillä ei ole osoitettavissa mitään selkeitä ongelmia, että meillä toimii meidän järjestelmät, meidän rakenteet on lähtökohtaisesti kyllä kunnossa. Ne on kunnossa ennen kaikkea sen takia, että Suomen poliisilla on kansan mandaatti ollut toimia ja meillä on ollut hyvä toimia vuosikaudet. Meillä on kansan luottamus, poliisin toiminta on perustunut siihen. Meillä on riittävät toimintaedellytykset ja myös tämä meidän valvonta toimii. Ja myös meidän sisäinen normisto on lähtökohtaisesti kunnossa. Esimerkiksi voimakäyttöä koskeva määräys on uudistettu viimeksi tänä kesänä.
2: Mm. No, nämä tapaukset kertovat, että kaikki oli kunnossa. Tatu Hyttinen, miksi sinun mielestäsi poliisi on juuri nyt toistuvasti otsikoissa voimankäyttöön ja liialliseen voimankäyttöön liittyvistä tapauksista?
5: Se on hyvä, että poliisin voimankäytöstä, jos tapahtuu ylilyöntä ja keskustellaan, se on tärkeä yhteiskunnassa. Mutta mun vastaus on siinä määrin tylsä, että tämä varmaan perustuu osittain myös media oman logiikkaan. Että nyt kun poliisilla on, tiedätte varmaan paremmin tilastoja kuin minä, mutta semmoisen lähes 500 000 kiireellistä hälytystehtävää vuodessa ehkä. Eli niitä on todella paljon. Ja me tiedetään, että niistä osa ajoittuu vaikkapa aamuyöhön, partiot toimii öisin, on väsymystä. Me tiedetään itsestämme, tai ainakin itse tunnistaa itsestäni, että väsyneenä saattaa monesti pinna palaa vähän helpommin. Poliisilla se ei tietenkään saisi missään tilanteessa palaa, mutta se on ammatti, mikä on raskas ja kuormittava, missä saattaa helposti tapahtua pieniä ylilyöntejä. Ja prosentuaalisesti näitä tapahtuu kuitenkin tosi vähän. Mutta tietenkin median logiikkaan kuuluu se, että kun me aletaan keskustelemaan jostain ylilyönneistä, niin sitten ehkä semmoiset kaikki mahdolliset ylilyönnit tulee nykyaikana niin helposti julkisuuteen, kun meillä on kansalaisjournalismia, missä laitetaan sitten vaikka mopomiittingistä kuvia nettiin, lähetetään Ylelle niitä tai erinäköisistä autoihin menosta kuvataan itse näitä kuvia, laitetaan mediaan tai sosiaaliseen mediaan jakoon, niin ne nousee keskusteluun. Ja sitten tietenkin kun aletaan keskustelemaan ja ongelmia tulee uusia, niin niistä keskustellaan enemmän, se on itseään toteuttava ilmiö. Tämä on varmaan nyt se ajan hetki, kun keskustellaan paljon kaikista mahdollisista ilmitulleista ongelmista.
2: Onko teidän vastauksenne siis tällainen, että jos katsotaan tilastoja, niin isossa kuvassa toiminta on kunnossa, mutta että tässä ajassa on sellainen luonne, että tämänkaltaiset tapaukset tulevat julkisuuteen. Tässähän on se jännä juttu, että nämä kaikki julkisuudessa olleet tapaukset ovat itse asiassa tietyllä tapaa aika kuohuttavia.
4: Joo, mä voisin todeta tuohon, että itse asiassa niitä hälytystehtäviä tämän vuoden ennuste taitaa olla peräti 1 070 000. Eli valtava määrä hälytystehtäviä hoidetaan, ja siinä mielessä niin tämä mainittu epäonnistuneiden tehtävien tai toimenpiteiden osuus siitä, niin se on onneksi erittäin pieni ja kestää erittäin hyvin kansainvälisen vertailun.
2: Miten se noin yleisesti on kansainvälisellä tasolla?
4: Mulla ei ole tarkkoja lukuja tässä käytössä, mutta me tehdään erittäin läheistä yhteistyötä erityisesti pohjoismaiden kollegoiden kanssa, ja hekin ovat selkeästi heikommassa tilanteessa kuin me ollaan tässä suhteessa.
2: Onko siis nämä keskustelun kohtaan olevat tapaukset niin merkki teidän mielestänne pikemminkin mediayhteiskunnasta kuin sellaisesta yhteiskunnasta, jossa poliisin toimintaa pitäisi tarkastella tarkemmin?
5: Ei suinkaan. Siis tämä on negatiivinen termi ja pitäisi välttää tätä käyttämästä, mutta poliisihan on yhdenlainen väkivaltakoneisto, että heillä on oikeus siis käyttää viime kädessä aseita kansalaisia vastaan. Sitä täytyy toki tarkkailla. Ja nyt kun tuossa alkujuonnossa nostitte esille nimenomaan siis vaikkapa MOTin tekemän selvityksen, missä oli siis yksittäisiä tapauksia, vaikka ne on harvinaisia, että kohdistuu siis ihan perusteetonta suoranaista väkivaltaa pakkokeinokäyttäjien yhteydessä alaikäisiin ihmisiin, niin nämähän on ihan katastrofaalisia. Samoin kuin ehkä tietenkin nämä nyt tutkinnan alla olevia tapauksia, ettei voi liian pitkälle meneviä, mutta että jos poliisi kiroillen osoittaa aseella ihmistä ainakin klippien perusteella kohtalaisen perusteettomasti, niin se on tietenkin omiaan rapauttamaan poliisin julkikuvaa. Ja se julkikuvan ylläpysyminen on hyvin tärkeää, jotta se poliisin luottamus Suomessa säilyy, koska silloin kun poliisiin luotetaan paljon, niin poliisinhan ei tarvitse käyttää voimakeinoja, kun ihmiset rauhoittuu ja kun poliisi tulee paikalle. Niin nämä on siis yksittäistapauksia tilastollisesti harvinaisia, mutta se on toki hyvä, että ne nousee keskustelemaan ja se myös pakottaa sitten poliisin entisestään parantamaan sitä toimintakulttuuria, ettei tapahdu siis yksittäisikään tällaisia tilanteita.
2: No tässä eilen kerrottiin, että syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisin etälamauttimen käytöstä Espoossa ja asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen ja kuoleman tuottamus. Mutta itse asiassa jo pelkän tämän kuoleman tapauksen johdosta asiaan liittyy merkittävä selvittämisintressi yhteiskunnan kannalta. Syyttäjän mukaan on syytä epäillä, että voimankäyttö on voinut olla poliisilain voimankäyttöä koskevien säännösten vastaista. Niin Sami, miten nyt arvioit tätä voimankäyttöä tässä tapauksessa suhteessa poliisin toimintatapoihin, lakiin tai poliisin nykyisen toimintakulttuuriin?
4: Joo, niiden tietojen valossa, mitkä minulla on tästä kyseisestä tapauksesta, olen taipuvainen ajattelemaan, että se on ollut itse asiassa varsinkin tyypillinen tehtävä, mitä poliisi kohtaa tänä päivänä. Eli poliisin toimintaympäristö on muuttunut.
2: Ikään kuin rutiinitehtävä.
4: No en nyt sanoisi ehkä ihan rutiinikaan, vaikka tämmöisiä tehtäviä toki on paljon poliisilla tätä nykyään, ja poliisi kohtaa myös paljon itse väkivaltaa ja vastustusta. Viime vuonna niitä oli 3651 tämmöistä tilannetta, missä poliisia kohtaan kohdistettiin aggressiota.
2: 1 000 000 hälytystehtävästä.
4: Joo, juuri näin. Ja tämä kehitys on jatkunut huolestuttavan nousujohteisena jo vuosikausia. Mutta palatakseni tähän kyseiseen tilanteeseen, niin toki en voi kommentoida siitä nyt kuin yleisellä tasolla, mutta nämä on äärimmäisen haastavia tilanteita ennen kaikkea sen takia, että se kohdehenkilötoiminta ei ole ennustettavaa ja se sisältää yllätysmomentin aina. Ja poliisi joutuu hyvin nopeasti reagoimaan sit siihen, että vaikka me aina varaudutaan toki voimankäyttöön tietyissä tilanteissa ja tietynlaisilla hälytystehtävillä, mutta aina sitten se voimankäytön päätös siitä, että kun siihen mennään, niin se on kriittinen ja se on tehtävä silmänräpäyksessä viime kädessä, koska avaimet on aina sillä kohdehenkilöllä ja hänelle täytyy antaa mahdollisuus luopua siitä vastarinnasta tai ja totella poliisin antamia käskyjä ja näin ennaltaehkäistä se voimankäytön tilanne. Niin nopeita päätöksiä ja sitten niitä arvioidaan pitkään myöhemmin, ei käy kateeksi etulinjan poliiseja.
5: Nimenomaan tämä on hyvä huomio, että niin kuin oikeudellisesti se arviointi, kun se tapahtuu, tai siinä hetkessä, kun poliisit menee siinä etulinjassa sinne, niin se aika heidän tehdä niitä päätöksiä on niin kuin minimalistinen pieni usein. Ja sitten oikeudessa jälkeenpäin, tai sitten kun arvioidaan, että onko syytä aloittaa tästä esitutkinta tai syyttäjä viedä se oikeuteen, että onko todennäköisiä syytä epäillä rikosta, tai sitten jos tuomioistuin tuomitsee, ettei jää varteutettavaa syytä tästä, että tässä on syyllistetty rikokseen, niin se on jälkikäteistä arviointia, jossa sitten on hyvin aikaa peilata, että miten näiden sääntöjen nojalla tässä asiassa olisi pitänyt toimia. Ja se on huomattavasti helpompi jälkeenpäin arvioida, että miten siinä olisi pitänyt toimia kuin siinä itse hetkessä. Mä ymmärrän hyvin, että joskus poliisit saattaa kokea epäreiluksi näissä pakkokeinotilanteissa, jotka tulee nopeasti ja se jälkikäteisen oikeudellisen arvioinnin, mutta se toki ei poista sitä ongelmaa, että meillä täytyy oikeusvaltiossa olla hyvin tiukat säännöt sille, että miten voimakeinoja voidaan kansalaisiin käyttää. Ja siitä on syytä pitääkin kiinni, mutta mä ymmärrän sen poliisin näkemyksen, että se voi olla joskus epäoikeudenmukaista. Toisaalta sitten täytyy sanoa, että Suomessa myös hyvä puoli se, että jos täällä käytetään voimakeinoja perustellustikin ja siinä tapahtuu vahinkoa tälle voimakäytön kohteelle, tai jopa hän kuolee. Nehän menee aina tutkintaan. Että tämähän jo kertoo siitä, että me suhtaudutaan hyvin vakavasti. Niitä ei koskaan silitellä villasella, vaan ne tutkitaan aina.
2: No todella siis kansalaistenhan on tiedettävä suurin piirtein, että missä se poliisin voimankäytön kynnys sijaitsee. Niin puhutaan vähän siitä, onko se kuinka matalalla vai korkealla tämä voimankäytön kynnys nykyään käytännössä. Ja toki voidaan käyttää vertailukohtana juuri tätä Etelä-Maltin tapausta. Tämän hetken tietojen mukaan asumisyksikön asukas ei ollut varustautunut teräaseella tai muulla vaarallisella välineellä. Mutta toinen partion jäsenistä oli käyttänyt etälamautinta partion jouduttua kamppailutilanteeseen kehitysvammaisen asumisyksikön asukkaan kanssa aamu yöllä. Niin mitä sanotte tästä voimakäytökynnyksestä?
4: Se voimakäytökynnyksen asettaminen ei ole ihan yksinkertaista ja helppoa. Ja sen lisäksi meillä on tietysti erilaisia eri asteisia voimakeinoja ja niistä tulisi aina valita se siihen kyseiseen tilanteeseen lievin toimiva voimakeino. Mutta kun meillä ei ole kristallipalloa, niin sen lievimmän toimivan keinon löytäminen on hieman haastavaa käytännössä. Voimakäyttö ei kuitenkaan saa olla ajallisesti eikä määrällisestikään niin mitenkään ennakoivaa. Ja kuitenkin meidän samaan aikaan pitäisi pysyä niin kuin pitää se aloite poliisilla niin, ettei poliisin toiminta ajaudu hätävarjelutilanteeseen, joka on erittäin ei-toivittava tilanne. Eli silloin poliisille syntyy toimintapakko, kun voimakäytössä on epäonnistuttu sen ajoittamisessa tai sen suhteellisuudessa. Eli tämä tarpeellisten ja puolustettavien voimakeinojen valinta niin ei ole helppo tehtävä.
2: Onko se niin, että lain perusteella poliisi voi käyttää asetta vain silloin, kun kyse on hengen tai terveyden uhan poistamisesta tai hätävarjelutilanteesta? Onko laki kirjoitettu näin Suomessa?
4: No joo, siinä on tämä välittömän vakavan vaaran aiheuttamisen vaatimus myöskin ja se, että ei ole mitään muuta lievempää keinoa.
5: Ja se saa turvautua vasta viime kädessä.
2: No miten Tatu arvioit tätä oikeudellista puolta poliisin oikeudesta käyttää sitä?
5: No, tämä mikä nousi äsken Samin kommentissa esille, että poliisin pitää välttää viimeisesti sitä, että joutuisi hätävarjelutilanteeseen. Ja sitten ainahan sitä ei voida välttää, että se tilanne voi olla akuutti, että joku tulee vesurilla vastaan ja sitten on pakko käyttää sitä voimaa aika nopeasti. Ja siinä ehkä olen havainnut, että julkisessa keskustelussakin on mennyt ehkä sekaisin se, että hätävarjelutilanteessa niin me helposti ajatellaan, että ei voi käyttää voimaa vaikka lapsia kohtaan tai sitten vaikkapa kehitysvammaisia kohtaan. Mutta näinhän se ei välttämättä ole, että jos me ajatellaan vaikkapa potentiaalista kouluväkivaltaa tai näitä koulusurmatilanteita, niin jos mahdollinen tekijä on 12-13-vuotias, niin kyllähän ne saa kohdistaa tämmöisessä tilanteessa siis pakkokeinoja. Et ei ole mitään semmoista sääntöä, että niinku jos henkilö on lapsi tai kehitysvammaisen, niin hän ei voi missään tilanteessa kohdistaa voimakeinoja. Kyllä saa, jos sillä on välttämätöntä toisten hengen ja terveyden suojelemiseksi.
2: No, otetaan pieni huomio myös tähän tapaukseen aseella osoittamisesta. En nyt viitsi ehkä ihan suoraan nyt referoida kyseistä lausetta, mikä siviilipoliisiauton sisältä kuuluu, mutta jotenkin tähän suuntaan se meni, että menetkö veettuun siitä, niin tämä kysymys siitä, että missä vaiheessa poliisi ratkaisee tilanteita voimankäytöllä, missä vaiheessa puheella, niin onko se tilanne nyt sitten tämmöinen, että nykypoliisissa tällainen vanha kunnon reinikaismeininki niin on niin kuin kuollutta kansanperinnettä?
4: No tämä tapaus oli 1 miljoonasta, mutta erittäin harmillinen sellainen, ja sen videon olen nähnyt kyllä heti tuoreeltaan ja totesin saman, minkä kuka tahansa voi todeta, että eihän se nyt ihan putkeen mennyt.
2: Mutta kertooko tämä, siis ei kerro sinun mielestäsi niin kuin laajemmasta poliisikulttuurin muutoksesta? Viittasin tässä tähän vanhaan suosittuun TV-sarjaan, joka kuvasi tällaisen lupsakan juttelevan korttelipoliisin.
4: Ei se kerro mistään, tätä ei pidä yleistää missään tapauksessa, se ei kerro toimintakulttuurin muutoksesta. Me seurataan meidän voimakäyttöä sitä, että esimerkiksi onko ase esillä, onko sillä uhattu, niin hyvinkin tarkasti. Ja jo näiden lukujen valossa niin nämä tilanteet ovat äärimmäisen harvinaisia, onneksi.
5: Ja laillisuusvalvonta lähtee siitä, että poliisin pitää olla niitä reinikaisia. Että siellä on ihan ohjeistettu laillisuusvalvonnassakin, että poliisi ei voi kansalaisille puhua tuohon tyyliin. Että täytyy olla siis kunnioittavaa, arvostavaa ja sovinnollisuuteen kehottavaa kieltä.
4: Juuri näin, eli neuvoin ohjein kehotuksen. Näin lähtee. Poliisilakikin.
2: No, tämä Ylen tekemä selvitys, MOT tekemä selvitys keväällä kertoi todellakin, että poliisi on tuomittu virantoimituksen aikana tapahtuneesta pahoinpitelystä tai vammantuottamuksesta ainakin 19 kertaa vajaan 10 vuoden aikana, ja 6 näistä uhreista oli alaikäisiä. Ja näissä tapauksissa myös valvontakameran videot todistivat joissakin tapauksissa, että rikoksesta epäilty poliisi on käytännössä valehdellut kesken tutkinnan. Niin tämä viesti ei ainakaan kerro nyt mistään reinikaispoliisista.
4: No poliisillahan on esitutkinnassa epäiltynä ollessaan niin samat oikeudet kuin kenellä tahansa. Eli hän voi puhua siellä sillä tavalla, että ei aseta itseään sitten syytteen vaaraan.
2: Mutta totta pitää puhua.
4: Jos on epäiltynä, niin silloin kenenkään ei tarvitse puhua totta. Mutta se täytyy muistaa, että esimerkiksi partiokaveri, joka toimii siinä todistajana tämmöisessä tilanteessa, niin hänellä on ehdoton toteutussa.
2: Niin, todistajan pitää puhua totta. Kyllä.
4: Mutta kyllähän me poliisissa lähdetään siitä, että suoraselkeästi kannetaan vastuun virkatehtävistä, ja vaikka siellä olisi se rangaistuksen uhka siellä esitutkinnassa, niin kyllä lähtökohtana täytyy pitää sitä reinikaismaista toimintaa, että me rehellisesti ja suoraselkeästi tunnustamme omat virheemme ja tarvittaessa otamme rangaistuksen niistä.
2: Tatu, miten arvioit tätä tapausjuttua?
5: Joo, siis mä tutustuin keväällä siihen niin kuin motin keräämään aineistoa aika perusteellisesti. Mä tunnen sen aineiston aika hyvin. Ja se on nimenomaan niin, että jos henkilö on rikoksesta epäilyasemassa, niin sillä on ihan samalla tavalla toki itse kriminointisuoja, eli ei tarvitse vaikuttaa oman syyllisyytensä selvittämiseen. Mutta jos partiokaveri joutuu sitten todistajan asemaan, niin hänen on puhuttava totta. Mitä se totuus sitten tarkoittaakaan? Että onko se positiivista vai negatiivista totuusvelvollisuutta, että voiko jättää mainitsematta jotain, syyllistyykö silloin valehtelu? Se on sitten vähän niin kuin prosessioikeudellinen kysymys. Mutta siitä aineistosta oli havaittavissa, minkä ehkä poliisit voi tunnistaa, semmoista taipumusta, että se organisaationa on semmoinen, että siellä ei kaveria kovin helposti jätetä. Mm. Eli siinä ei välttämättä niin mielellään aleta lavertelemaan kaverista. Mä luulen, että sellaista toimintaa ei poliisissa katsota hyvällä.
2: Niin onko se niin, että oikeuteen näyttävät päätyvän vain tapaukset, joista on niin sanotusti riihikuivia selviä todisteita ja muita tapauksia ei sitten välttämättä selvitetä?
4: No kyllä mä muistan ainakin oman virkaurani ajalta useita semmoisia tapauksia, jotka on päätynyt tuomioon saakka ja jossa ehkä on se, niin kuin se vamma ja vammamekanismi on sitten esimerkiksi ollut todisteena siellä. Ja tietenkin asianomistajan oma kertoma, että ei tästä ei pidä missään nimessä vetää semmoista johtopäätöstä, että jos kuvamateriaali puuttuu, niin asia ei etenisi ilman muuta. Ja niin kuin sanottu, niin meillä lähtökohtana pidetään sitä rehellisyyttä kuitenkin. Ollaan myös näiden viimeaikaisten tapahtumien johdosta, niin käyty läpi meidän henkilökunnan kanssa tätä tematiikkaa ja poliisiylijohtaja on siinä viitottanut tietä ja omalla esimerkillään jämäkkyydellään niin tuonut esiin sitä rehellisyyden vaatimusta.
2: Onko tämä motin selvitys niin johtanut johonkin muutoksiin poliisin sisällä?
4: No tämmöiset yksittäiset selvitykset tai tapaukset, niin ne huomioidaan toki, mutta mä voin sanoa, että nyt tällä erää meillä on käynnissä niin aika laajamittainen selvitys. Me selvitetään läpikotaisin kaikki oikeastaan voimankäyttöön liittyvät proseduurit, prosessit, vastuut, kirjaamiset, tilastoinnit, aivan kaikki puretaan ja nyt on ehkä se hetki, kun tehdään tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen tarkastelu.
2: Milloin tästä tämä tulee julkisuuteen?
4: Me tullaan asian kanssa varmasti julkisuuteen sen jälkeen, kun oma selvitys on tehty. Mä korostan, että mitään semmoisia selkeitä epäkohtia me ei olla havaittu, mutta siitä huolimatta me halutaan kehittää meidän prosesseja. Se on osa sitä luottamuksen ylläpitoa ja uudelleen rakentamistakin, että me tehdään tällainen selvitys.
2: Puhutaanko tästä syksystä vai mikä tämä aikaikkuna on?
4: Joo, juuri näin, ja nimenomaan poliisiylijohtaja on edellyttänyt nopeita toimenpiteitä meiltä tämän asian suhteen.
3: Politiikka Radio.
2: No niin, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat Sami Hätönen poliisihallituksesta ja rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen

0: toimiensa laillisuutta ulkoista valvontaa harjoittavat ylimmät laillisuusvalvojat, muun muassa tietosuojan valtuutettu esimerkiksi, niin nyt kysymys tästä poliisin valvonnasta ja sen mahdollisesta kiristämisestä esimerkiksi näiden tapausten johdosta, niin pidättekö poliisin laillisuusvalvonnan keinoja tällä hetkellä tehokkaina, riippumattomina ja toimivina sekä tämä sisäisen että ulkoisen valvonnan osalta?
1: No kyllä, mun on pakko vastata tuohon, että sekä sisäinen että ulkoinen valvonta toimii, eli ne rakenteet ja kokonaisuus on kunnossa ja vaikka poliisi valvoo lakia, niin meitäkin valvotaan ja me hyvin se tiedostetaan sekä näin virallisesti että myös epävirallisesti. Meillä on käytännössä 5 miljoonaa silmäparia tuolla valvomassa jatkuvasti ja nyt tämän niin kuin sähköistyneen yhteiskunnan aikana on selvää, että olemme yhä useammin myöskin niin kuin live-lähetyksissä tai sitten tallenteissa ja toimintaa valvotaan. Näiden erilaisten mobiililaitteiden ja niillä tapahtuman kuvaamisen lisäksi tietenkin on, kaupungit on hyvinkin täynnä valvontakameroita tänä päivänä ja kyllä ne poliisin toimenpiteet tallentuu sinne yhtä lailla kuin rosvojakin toimenpiteet.
0: Tatu, miten arvioit poliisin valvontaa?
2: Joo, sitä voi systematisoida niin, että poliisilla on oma sisäinen valvonta, joka on mitä ilmeisemmin viimeisten vuosikymmenen aikana kehittynyt aika paljon. Että aikaisemmin se ei ollut siis, tiedetään näitä Arnil-keissejä ynnä muita, niin siellä sohellettiin menemään ehkä vapaammin, mutta tämmöinen ehkä nykyaikana ei ole poliisin sisäisenkään laillisuusvalvonnan nojalla ihan samalla tavalla mahdollista, toivoakseni. Sitten meillä on tämä ulkoinen valvonta, joka niinku käytännössä on ylimmät laillisuusvalvonnat, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, ja käsittääkseni heidän työjaossa se on eduskunnan oikeusasiamies, joka valvoo. Et meillä nyt on ollut pinnalla tämän vuoden aikana aika paljon vaikkapa on eduskunnan oikeusasiamiesen toimistosta puututtu siihen, että poliisit ei suorita lähisuhdeväkivallassa riittävästi esitutkintoja tai niitä ammutaan alas liian kepein perustein, että valvonta toimii ihan hyvin. Ja sitten meillä on tietenkin rikosoikeudellinen valvonta, että jos tapahtuu tämmöisiä ylilyöntäjä, että käytetään niitä voimakeinoja sitten perusteettomasti tai ei edes voimakeinoja, vaan väkivaltaa virkatehtävissä alaikäisiä kohtaan, ne menee sitten rikosprosessiin ja se on sitten omanlainen valvonta. Mutta on niin kuin 3 asteista käytännössä, että niin kuin sisäinen valvonta, sitten nämä yleiset laillisuusvalvojat, jotka katsoo sitä poliisin toimintaa ja sitten jos mennään rikosten puoleen, niin sitten on rikosprosessit. Onko tämä järjestetty Suomessa hyvin? Se on nykyisin varmasti kohtalaisen toimiva. Pystytäänkö sillä kaikkia ongelmia estämään? Ei millään valvonnalla koskaan pystytä, mutta tämä nyt on tämä hetken tilanne ja se on musta ihan hyvässä kuosissa.
0: No, otetaan pari kysymystä tästä sisäisestä ja ulkoisesta. Ensinnäkin kysymys sisäisestä, niin säädelläänkö poliisin sisäistä laillisuusvalvontaa tällä hetkellä riittävästi laissa vai pitäisikö lakia kiristää?
1: No, joo, kumpihan tähän nyt sitten vastaa.
0: Molemmat voi vastata.
1: No joo, niin kuin sanottu, niin minun nähdäkseni meillä toimii se sisäinen valvonta hyvin nykyisellään. Niin kuin sanottu, se on kehittynyt viimeisten vuosien aikana ja ne havainnot, mitä siitä itsekin tekee, niin se toimii silläkin tavalla mainiosti, että paitsi että sillä jo tapahtuneita ehkä ylilyöntejä tai sitten jos on epäiltävissä, että joku asia meillä ei toimi, niin niitä nostetaan esiin, tutkitaan. Mutta sitten myös ennakoivasti niin tehdään laillisuusvalvontatarkastuksia ja näin ollen niin tämä meidän sisäinen laillisuusvalvonta myöskin ennaltaehkäisee niitä rikkomuksia tai ylilyöntejä.
2: Nimenomaan näin. Mä en siis tarkkaan tiedä, miten se poliisin sisäinen laillisuusvalvonta toimii, mutta olen kuullut ja ymmärtänyt, että kohtalaisen hyvin ja nimenomaan se toimii ennaltaehkäisevästi. Ja sitten toisaalta se on myös kysymys imakosta, että poliisilla on niinku sisäinen tarve niinku hoitaa se oma laillisuusvalvonta tonttinsa aika hyvin, jotta ei julkisuuteen tule siis tämmöisiä ongelmia, niin sehän niinku pakottaa toimimaan. Ja se, mikäli mä nyt olen ymmärtänyt oikein, niin semmoinen ajatus, että niinku poliisi valvoo itse itseään, että mikä se sellainen valvonta on, niin se ei pidä ihan paikkaansa, vaan nämä poliisilaillisuusvalvontayksiköt on sellaisia, että ne aika itsenäisesti saa sieltä toimia sitten ja tehdä sitä työtänsä.
0: Toisaalta poliisin toimivaltuuksiakin on itse asiassa useiden hallitusten toimesta lisätty viime vuosina, niin onko valvonta pysynyt perässä mukana?
1: Kyllä se varmasti isossa kuvassa on pysynyt mukana ja nämä uudet toimivaltuudet, mitä on saatu, niin ne on tietysti hyvin pitkälti viime aikoina niin kohdistunut tuonne niin tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintaan ja muuhun sellaiseen.
0: Rikostiedusteluun.
1: Ja rikostiedusteluun, mihin kiistatta me tarvitaan näitä uusia työkaluja sinne pakkiin, että me selvitään tästä muuttuneesta rikollisuudesta.
2: Ajan henki on kiistatta ollut se, että poliisi saa aika paljon siis lisää toimintavaltuuksia ja siihen pitää myös sit kansalaisten pystyä suhtautumaan aika kriittisesti, että rajansa se on sitten poliisillekin annettavilla oikeuksilla, että ei me myöskään semmoista yhteiskuntaa haluta, että turvallisuuden nimissä aletaan kaventamaan liikaa kansalaisten turvallisuutta tai vaikkapa yksityisyyttä erinäköisellä valvonnalla. Tälläkin hallituskaudella on ollut paljon erinäköisiä hankkeita, missä on niin kuin nimenomaan poliisin toimintavaltuuksia lisätty ja vähän mulla on semmoinen tunnelma, että

0: että niissä ei aina ihan kaikin perustein niitä mahdollisia jarruttavia tekijöitä huomioida.
1: Hmm. Mitä arvioitte tällaisesta asiasta, että saataisiinko poliisin valvontaan, nimenomaan laillisuusvalvontaan ikään kuin lisää ruutia, jos poliisin ohjaus siirrettäisiin sisäministeriöstä oikeusministeriölle? Tämän mallihan on itse asiassa käytössä aika monessa maassa, mutta Suomessa ei. Että tuoko tämä tietyn oman niin kuin luonteensa ja rakenteensa niin kuin poliisin valvonta, sisäisen valvonta? Että se on nimenomaan sisäministeriö, ei oikeusministeriö, joka katsoo päältä. Tiedämme, mikä on oikeusministeriön tehtävä, nimenomaan laillisuusasiat.
0: Kun en osaa vastata kysymykseen, niin vastaan kiertäen tähän. Niin semmoinen tunnelma mulla on, että muun muassa lain valmistelussa nimenomaan ehkä on ajatuksena, että kun puhutaan poliisin toimivaltuuksien lisäämisestä, niin sisäministeriö on siihen suopeampi kuin sitten oikeusministeriö, jossa yritetään asettaa nimenomaan niitä rajoitteita enemmän, joita tulee vaikka perus- ja ihmisoikeuksista, jotka suojelee sitä yksityisyyttä enemmän.
1: Niin, tämähän se kamppailu aina on.
0: Tämä on se kamppailu, tämä toimii lain valmistelussa ja jos tämä siirrettäisiin siis laillisuusvalvontaan, niin voisi tietenkin ajatella, että sillä olisi jonkinlaisia laineita myös sille puolelle.
2: Joo, poliisin näkökulmasta toistan oikeastaan tämän, että mä en ole itse henkilökohtaisesti kuullut tällaisia suunnitelmia. Tiedän, että eri maissa poliisi on organisoitunut eri tavoilla ja Suomessa, niin kuin sanottu, meillä rakenteet on kunnossa, organisaatio toimii ja ainoastaan oikeastaan se, mihin meillä nyt kohdentuu sit organisaation osalta muutospaineet, on se, että tulisiko poliisin siirtyä niin sanottu yhden viraston malliin, jossa enää ei olisi poliisihallitusta ja sitten sen alapuolella 11 poliisilaitosta ja 2 valtakunnallista yksikköä. Mutta tämä asia on selvityksessä ja uskoisin, että tulee näkymään seuraavalla hallituskaudella.
1: Tässä siis, oliko se niin, että 1 000 000 hälytystehtävää vuodessa?
2: Joo, tämän vuoden ennuste taitaa olla tarkalleen 1 070 000.
1: Eli rajapyykki meni rikki.
2: Kyllä.
1: Joka tapauksessa hyvin laajaa toimintaa, poliisin toiminta on, näin voidaan sanoa. Niin miten te arvioitte tästä valvonnasta, että riittävätkö pelkät eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston resurssit poliisin laillisuusvalvonnan suorittamiseen, jos meillä on 1 000 000 hälytystehtävää vuodessa?
2: Vaikea kysymys vastattavaksi. Se on valtava kirjo kiistatta niitä erilaisia tehtäviä ja ehkä ne erilaiset tehtävät vaatii erilaista valvontaa ja tässä kohtaa ehkä alleviivaisin sitä poliisin sisäistä esimiesvalvontaa. Eli jokaisella poliisipartiolla on partiojohtaja, joka on viime kädessä vastuussa siitä partion tekemistä päätöksistä ja valvoo myös niin kuin sen partiokaverin toimintaa siinä ihan niin kuin virankin puolesta. Ja hänen yläpuolellaan sitten johtamisjärjestelmä, joka meillä on kyllä, voin sen todeta, että varmasti on toimiva. Sitä on kehitetty pitkäjänteisesti ja se on moneen muuhun maahan verrattuna niin kuin hyvinkin jäntevä ja meillä vastuut kohdentuu selvästi myös tämän laillisuusvalvonnan osalta.
0: Niin valvontahan aina on väistämättä pistemäistä, kun puhutaan näin isoista määristä, että siitä ei päästä mihinkään, että kaikkea ei voida valvoa. Mutta siis kanteluitahan tulee siis kansalaisilta, osahan on siis aivan huuhaata, mutta osahan sitten semmoisia, jotka seuloontuu eteenpäin ja sitten laillisuusvalvonnat tekee itse siis omien painopistealueiden mukaan myös valvontaa. Ja tietenkin tämä on helppo vastata, että jos olisi enemmän resursseja, valvontaa olisi enemmän, mutta resursseja ei koskaan riittävästi, mutta se on pistemäistä se valvonta, mutta mulla on edelleenkin se käsitys, että kohtalaisen toimivaa, että meillä ei edelleenkään vaikka nyt julkisen keskustelun perusteella voisi niin olettaa, niin ole mitään merkittävää ongelmaa poliisissa Suomessa. Päinvastoin tämä on nauttii luottamusta ja toimii ihan hyvin Suomessa.
1: No joo, tässä esitettiin kysymys siitä, että onko suomalaisen poliisin toiminta karannut tai karkaamassa pikkuhiljaa amerikkalaistyyliseksi voimankäytöksi. Niin mikä on teidän vastaus?
2: Ei varmuudella ole.
1: Millä perusteella?
2: Sillä perusteella, että niin kuin mistä lähdettiin liikkeelle se, että me ollaan ansaittu vuosien pitkäjänteisellä työllä kansan luottamus ja nähdäkseni me myös ansaitaan se näistä tapauksista, jotka on viime aikoina ikävästi noussut esiin, niin näistä huolimatta. Ja osittain perustelen sitä silläkin, että näistäkin tapauksista opitaan, korjataan toimintaa, sitä ohjaavia normeja ja kenties koulutustakin ja ansaitaan se luottamus. Ihan tilastojenkin perusteella voin todeta, että näin ei todellakaan ole.
1: Eli kiistät, että poliisiin olisi vähinään niin pesiytynyt jonkinnäköinen voimankäyttöä ihan noiva kulttuuri?
2: Kyllä.
1: Tatu, sama kysymys. Miten arvioit tätä suomalaisen poliisin toimintaa? Perinteisessä mielessä reininkaistyyppistä toimintaa. Onko se muuttunut tässä 2020-luvun oloissa amerikkalaistyyliseksi voimankäytöksi?
0: Amerikkalaistyyliseen voimankäyttöön rohkeni alkaa vertaamaan, kun en tiedä siitä mitään muuta, mitä olen mediasta lukenut, että se on kaikki, mitä tiedän. Mutta jos me ajatellaan amerikkalaistyylisellä voimankäytöllä sitä, että helposti ammutaan, helposti käytetään väkivaltaa kohteisiin.
1: Aseella ratkaistaan,
0: niin semmoista pelkoa Suomessa ei ole. Suomessa on hyvin kontrolloitu, ja niin kuin tuli tässä alussa jo esille, meillä on myös aika hyvä lainsäädäntö, joka kontrolloi sitä poliisin voimankäyttöä.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta, Sami Hätönen Poliisihallituksesta.
2: Kiitos.
1: Ja Tatu Hyttinen.
0: Kiitoksia.
1: Turun yliopistosta rikosoikeuden apulaisprofessori. Ja minä olen Tapio Pajunen, tämä ohjelma on Politiikka Radio.
3: Politiikka Radio.
4: Hieman pidemmän version tästä Politiikka Radiosta voi kuunnella jonkin ajan kuluttua Yle Areenasta.

Taide tarjoaa sekä hetkellisiä ilon pilkahduksia että syvempää hyvinvointia ja elämänlaatua. Tästä saamme tänään jälleen osoituksen Radio 1 iltapäivässä. Kello on 13.31. Minä olen Miia Lahti.

Mrs. Robinson tunnetaan Simon & Garfunkelin kappaleena, joka soi alun perin miehuuskoe-elokuvassa vuonna 1967. Suomeksi kappaleen on levyttänyt Kirka, ja tämä äsken kuultu äänite oli Tsarkus Poussan ja Sami Pitkämön laulama, ja orkesterina oli Boston Promenade, joka on kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan soittokunta. Säveltäjä muusikko Tarmo Anttila inspiroitui pääsiäisenä toissa keväänä, kun hän soitti useassa orkesterissa kontrabasistina Bachin passioita. Inspiraation tuloksena syntyi Bile-passio, joka on 70-minuuttinen teos orkesterille, kuorolle ja solisteille. Ja raamatullisen passiomusiikin säästämänä teksti kertoo Kalliossa järjestettävistä kotibileistä. Tarmo Anttila on kertomassa tästä teoksestaan ja muutenkin työstään Radio 1 iltapäivässä vajaan puolen tunnin kuluttua, eli kello 14 aikaan. Kansanmuusikko Antti Paalanen tuli tunnetuksi suuren yleisön keskuudessa viime kevään UMK-kilpailun myötä. Minkälaiseksi laulaja, harmonikan soittaja Antti Paalanen kuvailee omaa soundiaan ja miten kansanmusiikki on solahtanut popmusiikin maailmaan? Salla Matusiak jututti näistä aiheista Paalasta Kaustinen Folk-tapahtumassa heinäkuussa, ja me kuulemme tuon jutustelun noin tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä.

Maria Hiitta esitti kappaleen Agora so falta você. Ja sitten seuraavaksi Sergio Mendes pääsee ääneen tai soittamaan. Ja hänen kappaleensa on Inutio Paisagem.

0: pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
1: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
2: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
5: Suden aika on neljän naisen muodostama lauluyhtye, jonka musiikki pohjautuu pohjoismaiseen ja suomen sukuiseen kansanmusiikkiperinteeseen. Yhtye säveltää ja sovittaa kappaleensa itse, ja teksteinä on käytetty vanhoja Kalevala-mittaisia kansanrunoja. Kalevalainen runokieli on rikasta, monisävyistä ja kaunista, ja jokainen kuulija voi ymmärtää sen omalla tavallaan. Eli absoluuttista, oikeaa tulkintaa ei ole olemassakaan. Suden ajassa laulavat Katariina Airas, Liisa Matveinen, Noora Vaura, Veera Voima. Ja tämä tosiaan Kalevala-mittaiseen kansanrunoon pohjautuva kappale on Noora Vauran säveltämä ja sen nimi on Mielikki.

Suden aika ja Mielikki a cappella. Seuraavakin esiintyjä haluaa ammentaa perinteistä. Tällä kertaa pohjoissaamenkielisten perinteisten joikujen maailmasta. Assu-yhtye on trio, joka esittää Ulla Pirttijärvi Länstamin säveltämiä ja yhtyeen sovittamia perinteisiä joikuja. Ja yhdellä yhtyeen jäsenistä eli Olav Torgetilla on laaja kokemus myös Länsi-Afrikasta ja sitten taas lyömäsoittaja Kenneth Ekornesilla on musiikillinen koulutus Brasiliasta, joten perinteisten joikujen rinnalla tässä kulkee maantieteellinen akseli ihan tämmöiseen kulma tai musiikillisen maailmaan, joka kantaa tai kattaa kaiken rytmimusiikista ambient äänimaisemiin. Assu esittää meille nyt kappaleen Voida Stoat.

Jussun Duur ja Fally Ipupa esittivät kappaleen Banlaa. Bilepassio on 70-minuuttinen teos orkesterille, kuorolle ja solisteille. Passiomusiikin säästämä teksti kertoo Kalliossa järjestettävistä kotibileistä. Tarinan 40-vuotias päähenkilö kärsii ikääntymiskriisistä ja kaipaa nuoruutensa huolettomia perjantai-iltoja. Teoksen ensi-ilta on perjantaina tällä viikolla Kallion kirkossa ja siinä esiintyvät Lohjan kaupunginorkesteri, solisteina muun muassa Valtteri Torikka ja kuorona Grex Musicus. Ja teoksen säveltäjä muusikko Tarmo Anttila on vieraanani täällä studiossa ihan hetkisen kuluttua. Omara Portuondon seuraavaksi esittämä kappale kertoo maaseudulla vaatimattomasti elävästä naispuolisesta viljelijästä eli City Erasta ja menetetyn kodin ja rakastetun kaipuusta.

0: Oma raportuondo esitti kappaleen Lassitiera. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi, säveltäjä, muusikko Tarmo Anttila.
1: No kiitoksia kovasti.
0: Moni meistä on järjestänyt kotibileitä, mutta harvempi on säveltänyt niistä 70-minuuttista passiota. Mistä tämä idea lähti liikkeelle?
1: No se kyllä ihan lähti, täytyy sanoa, että totta kai henkilökohtaisista jutuista, että mä oon täyttänyt 42 vuotta. Ja tai siis nyt ollaan jo 43 vuoden puolella. Ja ensin mä ajattelin, että ei mulla mitään kriisiä tule. No, ensimmäisenä tietenkin aloitettiin valtava kuntoilu. Sen jälkeen ostettiin naapurilta moottoripyörä. Ja nyt sitten ilmeisesti vielä sävellettiin passio.
0: Kaikki mahdolliset. Keräsit koko suoran.
1: No joo, kyllä se näin oli. Niin. Mutta sitten mä ajattelin, että muutkin ehkä käyvät näitä läpi tällä hetkellä hyvin paljon, niin oli ihana jotenkin tarttua tähän aiheeseen. Ja sitten kun sai tuommoisen jengan siihen tämmöisestä niin kuin teosmuodosta, niin sitten sille löytyi syy tehdä niin. Tällainen.
0: Mutta miksi just passio? Tämä helposti voisi niin kuin ihmiset ajatella, että miten nämä saa sovitettua yhteen tämän aihepiirin bileet ja sitten tämmöisen hyvin raamatullisen.
1: Joo,
0: muodon.
1: No itse asiassa mä jotenkin tykkäänkin siitä jenkasta siinä, että mulla on siis semmoinen, että mä oon ammatiltani kontrabasisti ja sitten aina niin kuin vuoden aikojen mukaan soitetaan sitä musaa, niitä juhlia, mitä silloin on. Ja pääsiäinenhän on niin sanottu passioaika. Ja sitten oli semmoinen kaunis pääsiäinen tuossa pari vuotta sitten, missä mulla oli tilaisuus soittaa 4 erilaista passiota. Eli mä menin aina kirkosta, koska mä oon friikkuäijä, niin aina kirkosta kirkkoon ja aina tuli uusi passio. Ja sitten oli yksi semmoinen passio, missä oli tosi vähän soitettavaa. Ja sitten mä kattelin sitä kaunista kirkkoa siinä ja odottelin omaa soittovuoreaa ja pohdiskelin, että tämä on itse asiassa tosi upea tarinankerronnan muoto myöskin. Mm-hmm. Kun mä rakastan tarinoita. Ja sitten mä mietin, että mitä olisi, että jos tämä pappi, joka tässä nyt kertoo, niin mitä jos hän kertoisi erilaista tarinaa, mitä ei ollut, että otettaisinkin vain tämä muoto. Ja sitten mä rupesin pohtimaan, että minkälaisen tarinan mä haluaisin kertoa. Ja niin kuin kaikilla taiteilijoilla yleensä, että omasta elämästä se lähtee. Ja silloin olin just pohtinut sitä, että tosi paljon, että olenko minä nyt saavuttanut elämässäni kaiken? Olenko minä onnellinen? Olisiko jotain pitänyt tehdä toisin? Miksi en tehnyt silloin 20-vuotiaana tiettyjä juttuja ja tämmöisiä näin? Ja niistä mä kirjoitin sitten semmoisen käsikirjoituksen. Ja mulla on semmoinen frendi tuolla Kaustisella, mistä mä oon kotoisin, niin pistin hänelle viestiä. Meillä on siis ollut lapsesta asti semmoinen tapa, että minä sävellän ja hän sanoittaa. Ja tämä ystäväni sitten, mä kerroin, että mulla on tällainen käsikirjoitus, että tulisiko tästä jotain. Ja sitten se otti sen käsikirjoituksen ja hetken päästä, hän on supernopea kirjoittaja. Siltä tuli vaan yhtäkkiä sillain niin kuin kuusliuskaa kamaa, että joo, tää vähän lähti käsistä. Ja se kirjoitti sen mun koko tarinan semmoiseen passiomuotoon. Että se oli niin kuin lähtenyt siitä. Ja sitten mä olin, että ei hyvään tähän, että tähän on pakko tarttua. Mm-hmm. Että nyt on niin kuin, tää on tää teksti tässä. Ja sitten mä vaan aloitin kirjoittamaan ja se oikeasti se kirjoitti itse itsensä.
0: Eli Antti J. Saari on
1: Antti J. Saari.
0: Hän, joka on tehnyt tämän libreton tähän.
1: Joo, upea taiteilija, kirjailija ja Kaustisen kunnan lääkäri.
0: No niin. Olette monipuolisia molemmat siis. Sä sanoit äsken tuossa, että te olette lapsesta asti jo Antin kanssa, että sä oot säveltänyt ja hän on sanottanut, niin minkälaisia teoksia teillä syntyi silloin lapsena tai nuorena?
1: Joo, no ensimmäisenä meillä oli poppibändejä, eli Antti tuli meidän laulajaksi yhteen lapsuuden rockibändiin, mutta sitten mä huomasin, että mä olin tietenkin herkkä säveltäjäpoika ja Antti oli herkkä runopoika, niin sitten me tajuttiin, että tässä on jotain nyt niinku yhteistä. Ja sitten me ensin ruvettiin tekemään semmoisia kaikenlaisia, tietenkin kun oltiin taidelukiolaisia, niin me tehtiin kaikenlaisia performansseja. Mm-hmm. Laitettiin suihkulakit päähän ja istuttiin jossain kiven nokassa ja huudeltiin toisillemme. Ja aina mulle tuli joku biisi-idea ja mä kirjoitin sen ja sitten mä laitoin Antille ja sitten hän kirjoitti sanotuksen ja näin. Sitten myöhemmin me tehtiin myöskin näytelmä. Me tehtiin meidän bändille, ja sitten me ideoitiin semmoisesta. Sekin oli aika jännä, 20-vuotiaat jätkät teki Miehen pelko -nimisen musiikkinäytelmän, eli että kun kasvaa mieheksi, että niin mitä pelkoja siihen liittyy ja mitä sulta odotetaan, niin siitä me kirjoitettiin sitten, tai Antti kirjoitti sen näytelmän, ja yhteistyössä sitten näyttelijöiden kanssa se sitten vielä muovattiin. Ja siitä tuli tosi kaunis.
0: Nämä on kyllä semmoisia aiheita, sekä toi Miehen pelko, mistä sanoit, että nyt tämä bilepassio, että nehän on semmoisia, mitä meistä jokainen pohtii, varsinkin just tämä nyt tämä 40-50, että olenko tehnyt elämässäni oikeita valintoja vai vääriä, ja mitä tuossa kuvasit. No sulla tämä bilepassio, niin se kertoo Kalliossa järjestettävistä, Helsingin Kalliossa järjestettävistä kotibileistä. Onko sulla itsellä sellaisista kokemusta, vai miksi juuri tämä Kallio tuli tähän?
1: Voi, ihana, että kysyit. Mulla on siis semmoinen ihana työmahdollisuus ollut jo 12 vuotta, että mä oon maailman ihanimmassa musiikkiopistossa töissä, Keski-Helsingin musiikkiopistossa, ja se on keskellä Kalliota. Se on ihanassa keltaisessa talossa, ja sieltä kun perjantaisin mulla on joskus oppilaita, ja mä tuun sieltä musiikkiopistosta alas, ja kun kello on 5, ja niin se näkee kaikissa kalliolaisissa, kun Kallio on siis Helsingin kaupunginosista ainakin mulle, on siis semmoinen niin kuin, se on nuorten 20-vuotiaiden ja 30-vuotiaiden semmoinen vähän semmoinen niin kuin, no en sano nyt bilekaupungin osa, mutta se on semmoinen niin kuin ihmiset, jotka ovat semmoisessa tosi voimakkaassa dynaamisessa elämänvaiheessa, niin he ovat useimmiten Kalliossa. Paljon opiskelijoita, paljon nuoria, uransa alkuvaiheessa olevia, paljon sinkkuja ja paljon niin kuin, tätä kaikkea. Et siellä on niin kuin, silloin säpinää. Niin, sitten kun mä tuun aina perjantaisin mä tuun siitä, astun siitä keltaisesta talosta alas ja kävelen Helsingin kadulle, mikä on siis Kallion keskuskatu, niin siellä on semmoinen mystinen väreily.
0: Semmoinen odottava.
1: Joo, kaikki.
0: Onko viikonloppu?
1: Joo, kaikki on sillä tavalla. Ihmiset kantaa, tiedätkö, niin kuin kasseissa vähän jotain kivempaa ruokaa. Siellä on, tiedätkö, niin kuin on vähän natsoja, peliä ja vehjettä. Ja sitten niin kuin, ja kaikki vähän sillä lailla soittelee, että hei, missä nähdään, mitä tehdään, mikä meininki. Sen sillä lailla aistii. Ja mulla, nyt kun minä olen 40, niin eihän mulla niin kuin ole sitten yleensä kotibileitä, vaan mulla on se taas se ihana tilanne, että mä menen sitten kotiin, mä menen ihanan vaimo ja upean lapsen luokse. Mutta mulla on se 300 metriä kävelemistä siinä Helsingin kadulla.
0: Ja missä sä aistit?
1: Millä mä aistin sitä, mä väreilen sen Kallion kanssa näin, ja sit mä oon sillai, vedän viimeisen kerran henkeä ja aistin sitä, että tänään on säpinää, ja sitten mä menen Kallioon, ja sitten mä menen kotiin, ja sitten alkaa mun perheviikonloppu. Mutta mä sen 300 metriä mä aina fiilistelen sillä, että nyt on taas 23-vuotias juuri Helsinkiin muuttanut Tarmo, joka tiedätkö, että perjantai on, ja mitä vaan voi tapahtua.
0: Niin, ja perjantain ylistyshän onkin tässä tämmöinen johonkin alaotsikko tälle bilepassiolle.
1: Se on juuri näin.
0: No, tässä on nyt niin, että oot kirjoittanut, että tässä on tämmöinen, tai kerro itse tästä, siis mikä tässä on tämä tarina tässä?
1: Totta kai, joo. Tosi mielellään.
0: Joo, kerro sinä, joo, että minä täällä luen.
1: Passion päähenkilönä on 42-vuotias Markku. Markulla on elämässä kaikki hyvin. Hänellä on upea vaimo, Saara, ja ihanat lapset. Mutta Markulla on semmoinen pieni paha tapa, että se aina Saaralle kertoo siitä, kuinka mukulana, eli lapsena, oli aina kotibileitä. Missä ihmiset tutustuivat, ihmiset pariutuivat, ihmiset ystävystyivät ja nauttivat yhdessä elosta. Ja että voi kumpa minä voisin vielä hetkeksi aikaa pulahtaa sinne kotibileisiin. Ja tätä tapahtuu harmittavan paljon. Ja yhtäkkiä Saaralla vähän niin kuin ikään kuin menee pata jumiin, ja se sanoo, että okei, mä otan mun lapset ja me lähdetään anoppilaan, niin Markku, sulla on nyt käty. Ja kätyhän tarkoittaa kämppätyhjänä. Kyllä. Ja Markku järjestää bileet, hän pohtii, mitä hän tarjoilee vierailleen. Sen jälkeen vieraat saapuvat. Ketä vieraita tulee, ketkä pääsee. Markku ei oikein tiedä, ketä on tulossa. Hän on levittänyt toimistolla sanaa, ja mitä tapahtuu.
0: Hui.
1: Ja sen jälkeen, niin sitten tulee, siellä on muun muassa sitten semmoisia, henkilökohtaisesti nämä on niin kuin minun kotibileistä olevia fragmentteja, on muun muassa se, että meillä oli kotibileissä aina sauna. ja näin. Ja sitä aina pohdittiin, että ketkä lähtee saunaan, minkälainen sauna, meneekö tytöt ensin saunaan, meneekö pojat ensin saunaan, onko meillä sekasauna, mikä homma. Ja kaikki pohtii sitä niin kuin esimerkiksi siinä kyseisessä osassa, missä kuoro laulaa, että mulla on tukka ja naama laitettu, en mä voi mennä saunaan. Ja mitä kaikkea pohditaan. Ja tota niin, no sitten tapahtuu semmoinen asia, että Markulla tämä nuoruuden haihattelu hieman saa ikävän käänteen. Eli Markun markkinointipuolella on tämmöisiä nuoria ja virilejä tyyppejä, jotka saapuvat yllättäen bileisiin Markun tietämättä. Ja ne tulevat kysymään Markulta, että ketä nämä on? Me ei tunneta näitä, me tunnetaan vaan sut. Ja Markku sanoo, että koska hän alkaa hävetä sitä omaa ikäänsä niin paljon ja sitä menneisyyttään, niin hän sanookin ihmiselle, että en mä tunne näitä ollenkaan. Ja näin ollen hän kieltää.
0: Tässä tullaan taas raamatulliseen.
1: Aivan. Hän kieltää ystävänsä kolmasti. Oh. Ja kun ystävät kielletään kolmasti, niin parvekkeen ovi sulkeutuu. Ja Markku lähtee tämän kauheuden tajuttuaan parahtain parvekkeelle istumaan.
0: Wow.
1: Sen jälkeen nämä kielletyt ystävät pohtivat tätä, että minkä takia hän näin teki. Tämä on aaria numero 7. Sitten tulee kielletty hedelmä, joka oli myöskin yleensä semmoinen kotibileiden hieman salattu asia. Oli se, että oli kaksi ihmistä, jotka olivat työpaikallaan. Heillä on vähän säpinää. Ja he pohtivat sitä, että siellä Markun parvekkeella, että mitä me tehdään? Mitä me tehdään tälle tunteellemme? Antaudummeko sille vai emme? Ja valitettavasti tässä on se ikävä puoli, että mikä käy siinä aarian lopussa, että koska he ovat tahoillaan naimisissa. Joten he eivät tee mitään, koska he kunnioittavat sitä. Sen jälkeen tulee käty, joka on se hetki, kun monet varmaan bileissä muistaa semmoisen hetken. Se on suurin piirtein noin kello 11-12 illalla. Kun sulla on niin hyvä fiilis, että sä vaan naurat joka paikassa ja mietit, että tämä on se hetki, minkä takia ollaan tultu yhteen. Ja tätä myös kuoro laulaa. Sitten tulee jälleen pieni tämmöinen heitto tuonne raamatullisen suuntaan, on Judith, joka pettää bileet. Eli kun nämä bileet on kaikkein suurimmillaan, kaikkein isoimmillaan, niin tulee Judith, joka sanoo, että kyllä meidän nyt pitäisi lähteä baariin. Ja koko kansa on vielä niin kuin täydessä, meillä on natsoja, meillä on ihmiset on sohvilla, hyvä meininki, ja se Judith koko ajan kaittaa sanoa, että baarissa on meininkiä, lähdetään baariin. Ja sitten siinä tulee semmoinen niin kuin hyvin voimakas näytelmällinen hetki, minkä varmasti ihmiset tajuaa, kun näitä ihmisiä on ollut, että Judith sanoo kaikille, että nähdään sitten baarissa. Ja kansa vastaa, eli kuoro vastaa, me kyllä nähdään, mutta sekä Judith että kuoro tietävät, että he eivät tule koskaan tapaamaan. Ja sitten, sitten tulee baarissa, missä kuoro laulaa. Baarissa on pidettävä huolta lompakossa. Baarissa on lattialla, on jotain tahmea. Ja tämmöinen osa. Jonka jälkeen tulee vielä sitten, kun laskussa, missä Markku fiilailee siellä baarissa ollessaan, että Nyt mä oon aika humalassa, mulla on aika paha olla, mä en tunne näitä ihmisiä, musta tuntuu, että mä en kuulu tänne. Mikä tulee, ainakin itselleni on tullut paljon, jos mä oon mennyt Kallion baariin, niin sit mulla on semmoinen hetki, että mä haluan kotiin, että mä haluan mennä mun ihanan vaimon viereen ja niin kuin näin. Niin sit Markulle tulee se, ja mä taidan olla laskussa, mä lähden kotiin. Sitten se lähtee kotiin ja tulee pihalle. Ja hän näkee, että nämä hänen ystävänsä Matias ja Oskari, jotka hän oli pettänyt, niin ne ovatkin Markkua odottamassa. Ja sitten he laulavat komean tertsetin, missä niin kuin on sitä, että kyllähän niin kuin ystävyydessä voi tulla kupruja, mutta totta kai, me odotetaan sua ja kyllä me ollaan vielä niin kuin frendejä. Ja sitten lopussa viimeisenä kuorossa kuoro laulaa, että joskus voit kärsiä morkkiksesta, mutta muista, että morkkiksessa on viisauden alku. Ja siihen tämä päättyy.
0: Eli tässä on ihan selvä tämmöinen tosiaan kaari, minkä voi taas vetää sinne ehkä raamatullisen tai ylipäätään meidän ihmisten elämään. Ja mainitsit tuon sanan ystävyys, eli lopussa käy ilmi, että mikä oikeasti on tärkeää, se, ne ystävät ja sitten se oma perhe.
1: Kyllä, joo, joo, siis tämähän, niin kuin, tämä kyseinen teos on omistettu ystäville. Ja se että me ollaan yhdessä, ja mun mielestä tämä aika myöskin tekee sitä, että ihmiset hautautuu paljon näyttöihin. Itsekin teen sitä. Ollaan niin kuin sillä tavalla, että me ollaan niin kuin yhdessä ja yhteydessä. Tai me ollaan yhdessä ja jollakin tavalla me ollaan niin kuin kontaktista, mutta me ei olla yhteydessä. Mm. Ja sitten on huomannut semmoinen, mulla on semmoinen paha tapa, että mä dikkaan soitella mun kavereille tosi paljon. Ja me ollaan sovittu myöskin sillä tavalla, että mä soitan ja sitten mä aloitan sen puhelin, että ei mulla ollut mitään asiaa. Ja sitten me nauretaan, että no ei mullakaan, ja sitten me jutellaan juttuja. Ja sitten on myöskin se, että mun kaverit tietää, että kun Tarmo soittaa, niin ei sillä yleensä ole mitään asiaa. Mutta sitten me ollaan sovittu, että se on heidän vastuulla, että he tietää, että kun he vastaavat, niin ei sieltä mitään järkevää tule. Mutta sitten mä rakastan sitä ja mä rakastan mun ystäviä. Ja se on niin kuin, se on se suola elämässä, että paljon niin kuin mietitään, että saadaanko me niin kuin nautintoaineista tai saadaanko me näytöstä tai näytöistä tai sosiaalisesta mediasta tai mistä tahansa, niin saadaanko me voimaa ja saadaanko me niin kuin yhteyttä. Ei. Me saadaan siitä, kun me kohdataan ihminen, jaetaan hänelle omia asioita, kuunnellaan mitä hänellä on sanottavaa, ja sitä voimaa, mikä niistä tulee, sitä ei pysty mikään korvaamaan. Ja niin kuin, ja sille tämä passio, että totta kai tässä on tämä niinku jenka ja tämä stooria, onko se nyt mitkä asiat, onko siellä raamatullisia asioita. Ja me oltiin tosi tarkkoja, mä oon siis myöskin niinku pitää sanoa, että mä oon niinku saanut aika kristillisen kasvatuksen ja olin tosi tarkka, että mä kunnioitan niinku kirkkoa paikkana, ne on mulle tosi tärkeitä juttuja. Esimerkiksi mä mentiin Libreton kanssa ensimmäiselle mun yhdelle pastoriystävälle, niin mä halusin mennä hänen kanssaan läpi, että näetkö sä tässä jotain, koska mä oon muusikko, mä en niinku tiedä, mä oon aina ollut huono niinku sillai sanojen kanssa, niin että näetkö sä jotain tässä, että tässä olisi jotain epäkunnioittavaa, ja hän sanoi, että ei ole mitään. Kaikki on tosi
0: tämä
1: hyvin.
0: Tämä kuuluu elämään. Puhutaan vielä, Tarmo Anttila, säveltäjä ja muusikko, lopuksi siitä musiikkipuolesta ja esiintyjistä, koska heistä ei ole vielä tässä mainittu. Eli nyt varmaan kaikki, jotka on kuunnellut tarkkaan, niin on huomannut, että kun sä oot puhunut kuorosta ja solistista ja muista ja näin. Tämä on tosiaan siis iso tuotanto. Siellä on Lohjan kaupunginorkesteri orkesterina ja sitten kuoro. Mikäs kuoron nimi
1: on? Grex-muusikuskuoro on mulla 40-päinen se. Kuoro.
0: Joo, kyllä. Ja sitten Valtteri Torikka kannattelee tätä kaikkea tunteiden kirjoa koko sen passion ajan.
1: Joo, Valtteri Torikka toimii meillä Markkuna. Evankelistana on Joonas Ville ja Hietaniemi. Ja sitten Henri Jussila, Antti Falk ja Reetta Ristimäki. He siellä on sitten rooleissa. Ja Markus Luomala tosiaan toimii sitten kapelimestarina.
0: Kerro vaan.
1: Siis tässä on niinku siis tääkin on siis semmoinen niinku ystävyyden juttu. On siis käsittämätöntä, että mullahan ei ole tässä niinku mitään isoa instituutiota takana. Mm. Eli tuotanto olet, sinä katsot sitä tai kuulija kuulee, että se on vaan mä, joka tätä on värkännyt. Ja mutta siis se niinku, mitä mäkin halusin niinku kertoa niinku esimerkiksi kanssataiteilijoille ja muusikoille oli se, että niinku tossa on niinku Joonas Ville, Valtteri, Reetta, Henri, Antti, Lohja, Greksit, Markus, kaikki mahdolliset, aivan toppityyppejä, ihan niin kuin A-luokkaa. Ja niin mä vaan kysyin niiltä, että olisiko mahista, että lähtisitte messiin. Niin sitten ne oli vaan, että totta kai me lähdetään. Että kun monesti ajatellaan, että niin kuin jotenkin niin kuin kaikki, että uskaltaako pyytää tai mitään, niin mä olin aivan niin kuin päällä puuhan lyöty, että päähän puulla lyöty, että joo, kynän terävin penaali, niin että kaikki lähti messiin, mutta se oli myöskin sillä tavalla, että oli niinku ystäviä ja sitten niinku ja niistä, joita en ole sitten en ollut ennen tuntenut, niin niistä tuli nyt mun ystäviä ja aivan huikeeta, siis semmoista yhteyttä ihmisten kanssa, totta kai niinku huolettaa tietenkin kaikki, että koska ammattityypit

0: lauantaina.
1: Kyllä.
0: Kallion kirkossa. No, onko tämä nyt kertaluontoinen tapaus vai?
1: Siis,
0: te joskus kuulla jossain?
1: Joo, siis haaveita tietenkin on. Mutta tässä on niinku tietenkin, että koska tuotantoyhtiö tällä hetkellä olen minä.
0: Mm-hmm.
1: Joo, ja täytyy siis, voi pahus, nyt mä tuumasin tyriä. Mulla on yhteistyökumppanina myöskin Helsingin oopperakesä, joka nyt pyörii. Ja heillä heidän upean tuotantoon päästiin messiin. Ja mutta siis sillä tavalla, että tällä hetkellä, kun se tuotanto olen minä, niin se on haaveita, että saataisiin johonkin tehdä vielä tämä, mutta mä niin kuin ikään kuin, tiedätkö, mulla on tällä hetkellä sellainen puskutraktori, että mä tiedän, että mulla on bensaa tuohon perjantaihin asti, niin mä ajan vaan täysiä siihen. Lähdetään sitten kattelemaan, mikä homma. Mutta totta kai haaveissa olisi. Ja tietenkin, kun siinä on ihan hirveä keskipohjalaisklikki tuossa bändissä. Siinä on kapellimestari Kaustiselta, libretisti Vetelistä, kuorojohtaja on Kokkolasta, säveltäjä on Kaustiselta, niin siis totta kai meillä on haaveena, että me päästäisiin sinne vetämään tämä, koska niin kuin, onhan se sillain, niin kuin mulla on aina joka keikka, kun mä oon, jos äiti on katsomassa, niin silloin aina päätetään, että jatkuuko tämä Tarmon harrastustoiminta.
0: Tuleeko äiti perjantai?
1: Totta kai äiti tulee, ja näetkö sä, mulla on ihan kädet hikoa jo nyt, kun mä sanoin tonne. Sitten nähdään.
0: Muusikko, säveltäjä Tarmo Anttila, kiitos paljon tästä iloisesta juttutuokiosta. Hei. Ja oikein paljon onnea yhden miehen tuotantoon perjantaina.
1: Joo, ja kaikille ihmisille vielä semmoinen, että jos sulla on siellä ystävää, niin soitapa sille ja kysy, miten sillä menee.

Tämä kappale oli Pojama, Lennikalle Taipaleen sävellys ja sen esitti Lennikalle Taipaleen trio. Taipaleen lisäksi triossa esiintyivät Timo Tolonen ja Sami Järvinen.

0: Nämä sävelet soivat Euroradio-konsertissa keskiviikkona, kun BBC:n filharmonista orkesteria johtaa John Sturgoots. Brahms-festivaalin konsertissa kuullaan myös Sibeliuksen viulukonsertto Suje Parkin, Sibelius-viulukilpailun viimeisimmän voittajan tulkintana. Tervetuloa kuuntelemaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Kello on 14.27. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja täällä studiossa Mia Lahti. Seuraava kappale kertoo tarinan tyttärestä, joka on perinnyt äitinsä kauneuden. Ja sie hatte Schönheit von Mama. Esittäjänä on Max Raabe, joka on saksalainen laulaja. Hänet tunnetaan erityisesti 100 vuoden takaisten 20- ja 30-lukujen musiikkia uudelleen tulkitsevan Palast-orkesterin perustajana ja johtajana.
2: Wenn man Vermögen und Figur hat und gute Laune von Natur hat, dann fragt so mancher, wo hast du das her? Bitte, das ist nicht schön.

0: und das Geld von Papa.
1: Max Rabea Palast Orkesterin ja Sihatti Schönheit von Mama. Sitten meksikolainen ikivihreä seuraavaksi, ja se on Sway, ja se tällä kertaa sen esittää meille Peter Cinco T.

Peter Cincotti esitti kappaleen Sway alkuperäiseltä nimeltään. Tämä on Kien Seera ja suomeksi kappale tunnetaan nimellä Keinu kanssani. Seuraavaksi meille esiintyy Kaisa. Kaisa. Kerron sukunimen ihan pian, kun löydän oikean paperin. Kaisa Stina Åkerström, no niin, Av längtan till dig. Ja tämän kappaleen jälkeen tapaamme kansanmuusikko Antti Paalasen, joka tuli tunnetuksi suuren yleisön keskuudessa viime kevään uuden musiikin kilpailussa takatukka kappaleellaan. Hänellä on aivan omanlaisensa soundia. Hänen omasta soundistaan kuulemme muun muassa hetkisen kuluttua.

0: Av längtan till dig ja Kaisa-Stina Åkerström. Minkälaiseksi laulaja harmonikan soittaja Antti Paalanen kuvailee omaa soundiaan ja miten kansanmusiikki on solahtanut popmusiikin maailmaan? Näistä aiheista Antti Paalasta jututti Salla Matusiak Kaustinen Folk-tapahtumassa heinäkuussa.
1: Mulla oikeastaan kaikki lähtee siitä soundista, että mä oon semmoista niinku hyvää soundia metsästänyt monta kymmentä vuotta ehkä tässä haitarimusiikin parissa ylipäätään. Mulla oli alun perin ajatus, että mä saisin haitarista luotua sellaisen popikkaamman soittimen, että ihan niinku akustisilla keinoilla, mutta kuitenkin niin, että siinä käytetään popmusiikin niinku semmoista soundimaailmaa, että mä saisin sitä tuotua lähemmäksi niinku nykypäivän popmusaa. Ja sitten toi laulusoundi on tärkeä osa sitten niin kuin omaa ilmaisua. Ja sitten kun se löytyi tavallaan se oma tapa laulaa. Mä en ole ikinä oikein tykännyt laulaa, mutta sitten kun mä löysin hyvän soundin, niin sit se soundi edellä voi mennä. Ja että niin kuin se on tosi, tosi tärkeä ja se on oikeastaan kaiken perustana mun musiikissa se hyvä soundi.
2: No puretaan tätä vähän, palataan tuohon popin maailmaan, että minkälaisilla elementeillä sä haet sitä yhteyttä tämmöisen perinteisen ja sitten modernimman musiikin välillä?
1: No siinä on, biitti on tosi tärkeä, että siinä on niinku semmoinen niinku eteenpäin menevä hyvä biitti, joka kannattelee ja on niinku se rytmi siinä pohjalla. Vähän niin kuin pelimannimusassakin on aina ollut se poljento tosi tärkeä. Kerroksellisuus on toinen, että mä tykkään rakentaa niinku sit niinku riffejä ja luoda semmoista kerroksellisuutta, mitä tietysti mihinkä popmusaakin niinku pohjautuu, että on niinku riffejä ja niinku monta eri kerrosta ja niitä sitten niinku pyöritellään ympäri. Ja sitten on tietysti nyt tehty töitä niinku popmusatuottaja Lauri Halavaaran kanssa, jonka kanssa on sitten vielä niinku saanut sitä niinku popmusan soundimaailmaa tuotua sitten vielä yhdistettyä tähän haitarisoundiin. Ja sitten livenä mä teen ääniteknikko Sapuli Volannon kanssa töitä, joka sitten niinku sitä live-soundia saa muokattua silleen, että saadaan sitten PA:sta esimerkiksi kaikki mahdollinen irti, että meillä tulee niinku riittävän vahva soundi ulos siitä haitarista.
2: Miten se perinteikkyys siellä pysyit mukana tässä kaikessa?
1: No perinteikkyys on ehkä se sit se tapa, miten mä esiinnyn ja olen lavalla. Että mä oon tämmönen pelimanni, tarinankertoja ja että se on vähän tämmöistä niin kuin nykypäivän rillumarei-meininkiä sitten, että kerron tarinoita ja laulata ihmisiä ja siinä on ehkä se sitten se, miten se yhdistyy sitten tähän kansanmusiikkiin.
2: No mitä sitten laulupuoli, sanoit tuossa, että se ei tuntunut aluksi ehkä niin omalta. Kerro vähän siitä prosessista tai polusta, miten se löytyi se oma soundi siihen lauluun.
1: No mä aloin aluksi tutkia, mä tuli semmoinen fiilis, että miltä se kuulostaisi, jos se haitari alkaisi puhumaan. Tai jos sillä olisi ääni tai jos se sanoisi jotain. Ja sitten tätä kurkkulaulutekniikkaa olin siinä vähän aiemmin yhdessä teatteriproduktiossa treenannut. Ja sitten mä aloin sillä kurkkulaululla niin kuin värittämään. Ja sitten mun vaimo Heidi-Maria Paalanen keksi mulle muutamia hyviä hokemia. Niin kuin me halutaan meluta tai tällaisia niin kuin lyhyitä hokemia, mitä sitten aloin viljellä siinä sitten omassa musassa. Ja sitten hiljalleen alkoi tulla tekstejä enempi ja nyt tähän uudelle levylle, Haitarin Marinaadilevylle, joka julkaistiin toukokuussa, niin sitten tehtiin niin kuin popmusalauluntekijöiden Saara Törmä ja Jarkko Meretniemi ja Lauri Halavaara ja Heidi-Marian kanssa sitten yhdessä tekstejä ja sitten niiden tekstien ja tarinoiden myötä sitä laulua on tullut aina vaan enemmän. Ja nyt mä huomaan sitten, että mä oon enemmän tämmönen laulava haitaristi kuin, niin että näin siinä nyt sitten kävi.
2: Mainitsit sen poljennon ja rytmiin siellä haitarin soitossa, mutta onko se osa myös tätä laulun muotoutumista, että siellä ne sanotukset muodostaa semmoista rytmistä tausta tai rytmisellä elementeillä pelataan paljon musiikissa.
1: Joo, kyllä se on, että se luo sen yhden rytmisen kerroksen ja sitten kun haitaria soittaa ja sitten mä poljen jalalla biitit siinä, niin sitten se laulu tekee siihen vielä yhden kerroksen lisää ja just vaikka takatukka biisikin lähti nimenomaan tästä sanarytmiikasta ja nyt vaikka Euroviisujakin kun seuraa, niin tämän vuoden Euroviisut voitti Pangerangaa, missä on myös aika kovaa sanarytmiikkaa ja on niin kuin rap-musa on esimerkiksi tosi suosittua nykyään. Niin tuota, mä en ole sillä lailla räppääjä, mutta tuota, mutta tuommoista niin kuin kansanmusiikin niin kuin poljentoa tai rytmiikkaa sitten mahdollisimman paljon ja kielikuvia on, on tuotu sitten perinteistä ja näin, että siinä vähän niin kuin uusi ja vanha yhdistyy. Mutta se sanarytmiikka on, on tosi tärkeä osa sitä kokonaisuutta.
2: Sulla on myös taustaa monessa yhtyeissä. Oot ollut mukana tekemässä tosi monenlaista kansanmusiikkia. Minkälainen ero sun omassa soolotekemisessä versus sitten tämmöisiin yhtyesoittoihin on soundin näkökulmasta, osaatko siitä sanoa?
1: No joo, totta kai kansanmusassa se on se enemmän se akustislähtöisyys, mitä niinku pelimannibändien kanssa, mitä mäkin vaikka Kihara Kolmio-yhtyön kanssa teen. Se perustuu aika paljon siihen akustiseen soundiin ja sitten kun yhdessä soitetaan, niin itse voi keskittyä enemmän vaikka melodiasoittoa. Ja sitten taas näin, kun taas mun soolossa mä oon niin kuin yksin lavalla ja hoidan niin kuin kaiken. Kaikki tulee siitä niin kuin omasta itsestäni, niin sitten siinä niin kuin se muovaa tietysti sitä musaa, että, niin kuin, että saa ne kerroksellisuudet ja kerrokset tehtyä, niin sitten se, niin kuin se esiintymistyyli ja se, niin kuin se, ne biisit on vähän niin kuin erilaisia sitten ja enemmän sitten. Yritän jäljitellä tietysti tämmöistä niin kuin akustista reiviä, tai niin kuin miksikään niin kuin sanotaan, tai EDM, niin kuin elektronista musiikkia, niin tämä on ehkä semmoista ADM, niin kuin acoustic dance music, mitä mä teen sitten niin kuin tässä soolojutussa.
0: Noin kertoi kansanmuusikko Antti Paalanen meille Salla Matusiakin haastattelussa. Ja kuulemme nyt Antti Paalasen sävellyksen Kiss, eli tuttavallisesti Pusu. Tämä kappale on julkaistu hänen albumillaan Rujo vuonna 2019.

Karhali ja Pusu toimii usein hyvinä huudon lopettajina. Hän oli Antti Paalanen. Sitten portugalilainen fado-laulaja Ana Moura ja kappale Viemos Nacidos do Mar.

Ensi viikolla Radio Yhdessä alkaa Aitiovieras. Aitiovieraat ovat taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat kertovat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13.30.

Lambert Hendricks and Ross esitti kappaleen Centerpiece. Levytys oli vuodelta 1959. Kulttuuri Ykkönen alkaa 4,5 minuutin kuluttua, eli kello 15. Silloin puhutaan vastarintaliikkeestä. Sellainen syntyi toisen maailmansodan aikana moniin maihin, myös Suomeen. Pauli Jokisen uudessa thrillerikirjassa Aave-prikaati sivutaan tätä Suomen historiassa vähemmän tunnettua aihetta. Vieraina ovat kirjailija Pauli Jokinen ja tietokirjailija ja tiedusteluhistorian tutkija Jukka Rislakki ja ohjelman juontaa Niklas Vanke. Voi kun tulisi joku, joka nostaisi myrskyn ja puhaltaisi minusta ulos noen ja usvan, joka sumentaa silmät ja luo varjon mustan. Näin laulaa Aili Ikonen säveltämässä ja sanoittamassa kappaleessaan Rumon Gampan johtaman Oulu-sinfonian kanssa läpi harmaan sumun.

Korkeakoulusinfonia johti Rumon Gamba ja Aili Ikonen lauloi Läpi harmaan sumun. Nyt kello on 15, vuorossa Kulttuuri Ykkönen.

0: Toisen maailmansodan aikana syntyi moniin maihin vastarintaliike, myös Suomeen. Pauli Jokisen uudessa thrillerikirjassa Aave-prikaati käsitellään tätä Suomen historiassa vähemmän tunnettua aihetta. Tarinassa kesällä 1941 Helsinkiin saapuvien desanttien tehtävänä on liittyä kommunistiseen vastarintaliikkeeseen ja toteuttaa sabotaasi-isku. Kirja on inspiroinut vuoden 1941 tapahtunut Katajanokan räjähdys, jossa 4 saksalaista miinalaivaa räjähti ja yli 60 henkeä sai surmansa. Tervetuloa kirjailija Pauli Jokinen.
1: Kiitoksia oikein kovasti.
0: Ja etäyhteydellä Latviasta meillä on tietokirjailija ja tiedusteluhistorian tutkija Jukka Rislakki. Tervetuloa mukaan, Jukka.
2: Kiitoksia.
0: Ja minä olen Niklas Vanke. Lähdetään heti tästä suuresta pamauksesta. Pauli, sait inspiraation kirjasi tarinaan vuonna 1941 Helsingin Katajanokalla tapahtuneesta räjähdyksestä. Kerro nyt vähän siitä tapauksesta.
1: No syksyllä 1941 Katajanokan sotasatamassa räjähti. Suomi oli liitossa Saksan kanssa ja Katajanokassa, joka on siis ihan Helsingin keskustan lähettyvillä, niin siellä oli sotasatama paikassa, jossa nykyään on Suomen jäänmurtajat ja näin. Siinä oli sotasatama ja siellä oli saksalaisia miinalaivoja, miinan raivaajalaivoja ja olivat olleet sitten komennuksella tuossa Suomenlahdella ja tulivat sinne sotasatamaan ja siellä sitten tapahtui räjähdys keskellä yötä kello 2-3 välissä yöllä, pimeä syysyö, ja useampi näistä miinalaivoista räjähti ja tuhoutui perinpohjaisesti ja siinä kuoli kymmeniä ihmisiä, saksalaisia merisotilaita, joita siinä menehtyi. Ja tapaus on, tapauksen tai räjähdyksen syy on jäänyt mysteeriksi. Sitä ei oikein tarkkaan tiedetä, mikä räjähdyksen aiheutti. Juurikaan minkälaista todistusaineistoa ei sitten jäänyt jäljelle, koska kaikki räjähti ja lähitalojen ja kauempaakin ikkunoita meni rikki ja ruumiin osia löytyi vielä satojen metrien päästä. Räjähdys oli valtava ja herätti helsinkiläiset. Mutta tosiaan syy jäi mysteeriksi, että sitä on sitten pohdittu, että mahtoiko kyseessä olla sabotaasi-isku. Suomessa Helsingissä oli vastarintaliike, joka teki erilaisia ja suunnitteli erilaisia sabotaasi-iskuja, niin on pidetty yhtenä mahdollisuutena, että tämä räjähdyksen aiheutti tällaiset tihutyön tekijät. Mutta myös on mahdollista, että kyseessä oli onnettomuus. Saksalaiset ehkä olivat juhlineet yöllä ja juoneet miestä väkevämpää ja menneet sitten ehkä purkamaan miinoja pikkuhuppelissa ja tästä aiheutui räjähdys mahdollisesti. Tästä ei ihan täsmällistä tietoa ole.
0: Kuulusteluissa räjähdyksen jälkeen niin tämmöinen saksalainen koneenkäyttäjä, kun Bruno Stinka sanoi, että oli kuullut illalla miinanraivaajan kannelta juoksuaskelia ennen räjähdystä ja oli nähnyt kolmen hahmon katoavan pimeään. Näin siis kertoi tämä saksalainen koneenkäyttäjä. Jukka Rislakki, mitä itse ajattelet? Oliko se todennäköisemmin sabotaasia vai onnettomuus?
2: No, saksalaisethan jäivät siihen käsitykseen, että se oli sabotaasi. Minä en oikein jaksa uskoa siihen, koska paikka oli keskeinen, se oli vaikeasti lähestyttävissä, se oli hyvin vartioitu ja paljon tarinoita siitä kuulla ja olen kuullut semmoista, että joku nainen olisi vienyt räjähteen sinne laivalle. Sitten herää kysymys, miksi tämän naisen nimi ole vieläkään tiedossa, tai että sitä laivaa on ammuttu rannalta, mikä on aika epätodennäköistä, koska se on melkein järjetön yritys ja luultavasti jäisi tehottomaksi. On myös kerrottu, että se yksi niistä laivoista tuli vähän vaurioituneen näköisenä satamaan vähän ennen tätä tapahtumaa. Eli se on voinut olla miinoista johtunut onnettomuus.
0: Joka tapauksessa on inspiroinut tämän Pauli Jokisen AV-prikaatikirjaan, jossa käsitellään Suomessa toiminutta vastarintaliikettä. Ja siitä minäkin oikein innostuin, koska kuvittelen tietäväni historiasta jotain, mutta aina tulee uutta vastaan. Ja tämä, että Suomessa toimi vastarintaliike toisen maailmansodan aikana, oli mulle täysi yllätys. Toisen maailmansodan aikanahan toimi hyvin monessa maassa vastarintaliike. Jugoslaviassa oli varsinainen maanalainen armeija, samaten Puolassa sekä Ranskassa sodan loppupuolella. Niin, tämä suomalainen vastarintaliike, Jukka Rislakki, voiko sitä lainkaan verrata noihin edellä mainittuihin vastarintaliikkeisiin muissa maissa?
2: No, jotkut tutkijat sanovat, että ei voi olla vastarintaliikettä maassa, joka ei ole miehitetty. Jotkut taas sanovat, että totta kai voi olla olemassa myös esimerkiksi suomalainen vastarintaliike, joka käyttää väkivaltaisia keinoja omaa hallitustaan vastaan. En ole asiantuntija, mutta kyllä mulle kelpaa myös tämä nimitys vastarintaliike. Ainakin se oli hyvin aktiivinen ja sai jotain aikaan ja järjesti paljon puuhaa Suomen viranomaisille.
0: Eli vastusti virallista Suomen hallitusta. Mikä siinä oli, mikä heitä otti niin päähän?
2: Nämä oli ennen kaikkea sodan vastustajia jatkosodan alussa. Talvisodan aikaan oli vielä varsin rauhallista, tosin suunniteltiin kaikenlaista, mutta sitten välirauhan jälkeen ja jatkosodan alussa alkoi sitten hyvin nopeasti tämä vasemmiston inspiroima vastarintatoiminta.
0: Eikä sisällissodasta kuitenkaan ollut kulunut kuin vähän päälle 20 vuotta. Professori emeritus Kimmo Rentola kertoi, että vastarinta meni Suomessa päinvastaisessa järjestyksessä kuin siellä, missä se paisui oikeaksi liikkeeksi. Täällä se oli jatkosodan alussa, etenkin kesällä 1941, jolloin luultiin sodan jäävän lyhyeksi. Ja kesällä 1942 vielä jotakin ja sitten ei juuri mitään. Muualla meni toisinpäin. Jukka, miksi näin?
2: Joo, vuoden 1942 loppuun mennessä päämajan valvontaosasto ja valtiollinen poliisi olivat aika tehokkaasti kukistaneet kaiken toiminnan. Päätekijät oli saatu kiinni tai tapettu. Että loppusota-aika oli hyvin hiljaista tässä mielessä.
0: Pauli Jokinen, tässä kirjassasi niin käsittelet näitä vastarintaliikkeen jäseniä, niin miten sä itse luonnehtisit, onko sulla sympaattinen ote heihin vai vähän kovempi?
1: No kyllä, mulla tässä kirjassa ehkä vähän sympaattisempi ote heitä kohtaan on, että on sikäli näin niin kuin fiktiota kun tekee, niin aika herkullinen asetelma laittaa tuollaiset kommunistikapinalliset ja sitten tämä virallinen Suomi ja valtiollinen poliisi ja nämä etsivät vastakkain, niin siitä saa monenlaista draamaa helposti synnytettyä. Että kyllä mun sympatiat tässä kirjassa on näiden tätä niin sanotun vastarintaliikkeen puolella ja ihan jo siitäkin syystä, että tietenkin kirjat kertoo aina myös siitä ajasta, milloin ne on kirjoitettu. Eli vaikka tämä kuvaa vuotta tai tapahtuu vuonna 1941 tämän kirjan tapahtumat, niin siinä siis vastustetaan fasismia, joka mielestäni tänäkin päivänä ihan validi aate sinänsä, niin se ehkä myöskin on saanut multa sellaisia, tai nämä vastarintaliikkeen väki on saanut multa ehkä vähän niitä sympatiapisteitä tästä syystä.
0: Kirjassasi niin vastarintaliikkeeseen kuuluu korkea virkamies, sisäministeriön talouspäällikkö. Tiedetäänkö me nykyään, miten korkealta paikalta yhteiskunnassa tuettiin vastarintaliikettä?
1: Uskoisin, että Jukka ehkä osaa tähän paremmin vastata. Mulla ei tarkkaa tietoa, että tämä kirjassa oleva henkilö on täysin kirjailijan mielikuvituksen tuotetta, että sillä ei ole todellista esikuvaa mulla tässä olemassa. En osaa siihen vastata, miten korkealta yhteiskunnan taholta näitä tuettiin. Toki oli vasemmistolaisia poliitikkoja, joilla oli yhteyksiä.
0: Heitetään Jukalle sitten tämä sama Jukalle kysymys. Tämä. Niin, Jukka.
2: Niin. Mähän tunnen näitä ihmisiä. Mä haastattelin heitä aikoinaan hyvinkin paljon, heitä ja heidän omaisiaan, koska kaikkihan ei jääneet eloon, eli omaiset kertoi sitten lopun. Kysyit sympatioista.
0: Ja sitten, että kuinka korkealla yhteiskunnassa löytyy tukijoita?
2: Ei löytynyt kovin korkealla silloin, mutta sotien jälkeen heistä tuli. He pääsivät korkeille paikoille. Heitä oli mukana politiikassa ja kunnallispolitiikassa. Ja kun heidät armahdettiin vuonna 1944, he pääsivät vankilasta pois. Niin eloon jääneet nousivat melko korkealle suomalaisessa politiikassa, sanotaan niin.
0: Ja näihin voisi myöskin varmaan lukeutua Yrjö Leino ja Hertta Kuusinenkin, vai?
2: Niin, Leino. Kommunistinen puolue oli riitaisa tässä suhteessa, mutta kyllähän Leino oli näitä toiminnan korkeimpia johtajia Suomessa. Ja hyvin pian hänestä tuli ministeri sodan jälkeen.
0: Mä vielä nappaan, kuule Pauli, yhden hahmon sun kirjastasi. Tämä on tämmöinen kuin, tämä on naisagentti, jota kutsutaan punaiseksi leskeksi. Hän on entinen Britannian tiedustelupalveluagentti, joka on loikannut Neuvostoliiton puolelle. Tarinassa kerrotaan hänen asuneen useita vuosia Helsingissä ja olleen tunnettu näyttelijä. Perustuuko tarinan punainen leski todelliseen ihmiseen tai ihmisiin vai onko se ihan mielikuvituksen tuote?
1: No se on sikäli mielikuvituksen tuote, että se samainen hahmo oli mun edellisessä dekkarissa esiintyi, niin sikäli mielikuvituksen tuotetta, mutta siinä on mun näihin historiallisiin dekkareihin, niin usein olen ottanut jotain tosielämän tai historiallisia oikeita tapahtumia inspiraation lähteeksi. Ei voi sanoa, että ne perustuisi tosi tapahtumiin, mutta inspiraation lähteinä on useissa kirjoissa ollut historiallisia tapahtumia, että on käsitellyt esimerkiksi sisällissodan jälkeistä Suomea ja niin kutsuttuja kalterijääkäreitä tosielämässä tapahtuneita henkirikoksia tällaisia, niin tämä Lisa Darlingin hahmo, niin se taas perustuu sotien välisenä aikana 30-luvulla Helsingissä olleisiin brittiagentteihin. Englannin ulkomaan tiedustelulla oli Helsingissä oma osastonsa. Ja etenkin siinä sotien välisenä aikana niin siihen panostettiinkin aika paljon. Se oli tämän Englannin ulkomaan tiedustelun budjetista verrattain iso osa suunnattiin Suomeen, joka johtui siitä, että Neuvostoliitto oli tuossa lähellä ja haluttiin tietää, mitä siellä tapahtui. Ei Suomi sinänsä varmaan niin kiinnostava ollut. Niin täällä Suomessa oli brittiagentteja ja tämä kirjoittamani Lisa Darlingin hahmo sitten on yksi näistä. Ei perustu mihinkään tiettyyn hahmoon. Ja sitten hän pakenee Neuvostoliittoon ja sieltä sitten tulee desanttina takaisin Suomeen. Siinä on tietysti on lukenut desanttien tarinoita.
0: Desantti on agentti.
1: Desantti on jo laskuvarjolla pudotettu vieraalle maalle, pudotettu lentokoneesta agenttivakoja. Niin olin lukenut heidän tarinoitaan, niin tämä Lisa Darlingin hahmo on vähän koottu sirpaleista yksi osa sieltä, toinen täältä.
0: Mä mietin sitä, että kun kerroinkin tuossa alussa, miten minulle tuli yllätyksenä, että Suomessa on tosiaan toiminut tämmöinen vastarintaliike, niin Jukka, mitä sanoisit, kuinka tunnettua on vastarintaliikkeen olemassaolo sodan ajan Suomessa?
2: No mä olen itse kirjoittanut siitä jotain ja kyllä siitä on ilmestynyt tietokirjallisuuttakin. Kovin moni ei ole kai haastatellut heitä itse mukana olleita, koska he ovat hyvin vaiteliaita ja täytyy sanoa, että se oli vaikea vaikea urakka, enkä tietenkään läheskään kaikkia saanut puhumaan mitään. Mutta ne, jotka puhuivat, niin puhuivat ainakin sikäli totta, että on todennettavissa, että nämä tihutyöt, joita he viranomaisten mukaan tekivät, niin ne olivat ihan todellisia ja heidät tuomittiin todellisista rikoksista.
0: Millaisia tihutöitä ne tarkalleen siis teki nämä ihmiset?
2: Tuhopolttoja, räjäytyksiä, rautatietä rikottiin, junia suistettiin, siltoja räjäytettiin, tehtaita sytytettiin palaamaan, linjoja katkaistiin, ammusvarastoja räjäytettiin ja muuntajia, metsäpaloja sytytettiin. Oli oikein ohjekirjat käytössä tällä liikkeellä, että mitä tehdä ja miten räjäyttää näitä kohteita.
0: Pauli.
1: Joo, sen verran palaan tähän vielä, että miten mun historialliset dekkarit perustuu tosielämän tapahtumiin, niin juuri Jukan ansiokas kirja, olikohan nyt Maan alla nimeltään, mikä näistä kertoo, niin sen kun aikana luin, niin se jäi tuonne takaraivoon ja mietin, että tästä voisi jotain fiktiota joskus kirjoittaa, että siellä on monia henkilöitä, Veikko Pöystit ja muut vastaavat, niin jotka on taas, josta olen sitten saanut inspiraatiota tämän kirjan henkilöhahmoihin.
0: Veikko Pöysti, kommunisti gangsteriksi luonnehdittu mies. Jukka, mä mietin sitä, että miksi tätä vastarintaliikkeen tarinaa ei nostettu esiin voimakkaammin YYA Suomessa, vaikka se olisi sopinut täydellisesti Neuvostoliitolle myönteiseen historiakertomukseen? Oliko siinä jotain noloa?
2: No, tietysti se on noloa, jos suomalainen tappaa vaikka suomalaisen poliisin, että ei siitä haluttu ihan kaikkea kertoa julkisuudessa, mutta siitä tuli jonkinlainen sankaritarina kyllä kommunistien keskuudessa. He julkaisivat muistelmia ja ehkä vähän liioitteleviakin muistelmia ja kertomuksia. Ja Otto Ville Kuusinen, hän julkaisi myös kirjan, jossa hän aika lailla suurenteli tätä toiminnan laajuutta Suomessa.
0: Talvisodasta sanotaan, että se yhdisti kansalaissodan repimän kansan yhteistä vihollista vastaan. Kun miettii tätä vastarintaliikettä, niin sitä vasten, niin onko se myytti, Jukka?
2: Ei se ole kokonaan myytti, koska se oli todellista toimintaa, vähän jotenkin kiusallinen ja vaikea selittää sikäli juuri, että Suomi ei ollut miehitetty, että sitä ei voinut suoraan ehkä verrata Ranskan kuuluisaan vastarintaliikkeeseen, mutta kuitenkin nämä ihmiset katsoivat olevansa sodan vastaisuuden asialla ja tietysti vähän kyllä itänaapurinkin asialla, että heillä oli tämä vakaumus ja päämäärä.
0: Vähän otan kiinni siihen. Hetkinen, Pauli, sä nostit käden.
1: Joo, sen verran ehkä tuohon voisi sanoa, että siihen meni melkein parikymmentä vuotta ennen kuin esimerkiksi Malmin hautausmaalle pystytettiin näiden muistomerkki yhteishaudan päälle. Et siellä on 17 näitä vastarintaliikkeen tyyppiä haudattu yhteishautaan.
0: Eikö se ole fasistien vastaisen taistelun muistomerkki?
1: Joo, fasismin vastustajien muistomerkki tai jotain tällaista. Se oli vasta 60-luvun alku ja sekään ei ihan läpihuuto juttu ollut. Siinä oli esimerkiksi kirkolla oli paljon sanottavaa siihen, että miten että voidaanko tällaista muistomerkkiä ylipäätään edes pystyttää. Ja se on aika harvoja lajissaan. En ihan hirveän monta muistomerkkiä Suomesta tiedä, että joka tätä aihetta käsittelisi.
0: Jukka Rislakki, nyt otan kiinni siihen, mitä tuossa aikaisemmin sanoit, että olet päässyt haastattelemaan näitä vastarintaliikkeen jäseniä ja näitä sabotaaseissa mukana olleita. Se tiedetään, että vastarintaliikehän tappoi iskuissaan varmastikin sivullisia, niin kuinka pitkälle he olivat valmiita menemään?
2: No, oman henkensä uhalla he tietysti ensinnäkin toimivat, koska sota-aikana oli kuolemanrangaistus voimassa ja heitä odotti telotustuomio. Se oli selvää. Mukana oli paljon naisia ja yhtään naista ei telotettu, paitsi Martta Koskinen tosin lähinnä vakoilusta, mutta miehet saattoivat odottaa telotustuomiota ja useita telotettiinkin tai kuoli tulitaisteluissa pidettyinä.

0: yrittivät oikeudettomasti suomalaista asepukua ja ainoa keino oli säilyttää henkensä, että antautui heti Suomeen tultuaan ja tarjoutui yhteistyöhön. Jos heillä oli käyttöä, niin he saattoivat säilyttää henkensä, mutta melkein 500 sellaista idästä lähetettyä telotettiin, paljon enemmän kuin noita suomalaisia vastarintamiehiä, että heitä telotettiin vain, jos saa sanoa vain, niin joitakin kymmeniä.
1: Kyllä vain. Ja lisäksi lähes 200 menehtyi muista syistä, kuten tekemällä itsemurhan. Eli se on aika iso määrä ihmisiä. Kun haastattelit näitä vastarintaliikkeen ihmisiä, niin tunsivatko he katumusta siitä, että he saattoivat tappaa suomalaisia sotilaita ja siviileitä iskuillaan?
0: No ne, jotka suostuivat puhumaan, niin ehkä he vähän pahoittelivat sitä, että tämän päämäärän takia piti käyttää väkivaltaa. Ja kyllähän siitä sitten lähinnä Suomen virkavalta joutui kärsimään, että poliiseja varsinkin haavoittui ja surmattiin. Jos mä saan mainita jotakin lukuja, niin kummallista on se, että Tampereella ei telotettu yhtään tämän kuuluisan nuorten vastarintaryhmän jäsentä, mutta mun laskujen mukaan Turussa tuomittiin 9 kuolemaan, 8 teloitettiin, 5 teki itsemurhan pidätettäessä tai sen jälkeen, 2 kuoli vankilassa, 10 sai elinkautisen kuritushuonetuomion ja toisaalta 1 poliisi kuoli ja 2 haavoittui. Että tämmöistä suuruusluokkaa se oli. Saattoi olla eri paikkakunnilla.
1: Mitä sä selität muuten tuon eron, koska aktiivisintahan vastarintaliikkeen toiminta oli nimenomaan Tampereella. Ja siellähän vaikutti tämä Pellervo Takatalon kesäkuussa 41 kokoama nuorista muodostunut vastarintaryhmä. Ja siis tämä voi kuulostaa tutulta joillekin kuulijoille, nimittäin Tampereen vastarintaliikkeen toiminnasta kertoi myös Hannu Salaman tunnettu romaani Siinä näkijä, missä tekijä. Rintamapalveluksesta kieltäytyneitä reserviläisiä. Niin, oliko Tampere vasemmistoon päin kallellaan muutenkin, että katsoi sympaattisemmin tätä touhua?
0: Kaikkein aktiivisinta ja tuloksellisinta tämä toiminta oli kai Turussa kuitenkin, mutta Tampereen nuorison toimintakin paljon päänvaivaa aiheutti viranomaisille. Ne olivat hyvin nuoria. Osa oli vielä oppivelvollisuuden ja jopa lastensuojelun piirissä, että heidän kuulusteluissa ja oikeudenkäynnissä oli paikalla Tampereen lastensuojelulautakunnan edustaja. Oli kai niin, että ei pidetty ehkä heidän rikoksiaan niin kovin vakavina. Tätä yksi kuolemanrangaistus oli tulossa, mutta sitten häntäkään tätä takataloa ei loppujen lopuksi telotettu.
1: Niin, että katsottiin, että se oli huliganismia enemmänkin vai?
0: Niinpä kai, joo, ja he eivät, mikäli mä nyt yhtäkkiä oikein muistan, niin ei haavoittaneet tai tappaneet ketään.
1: Näin siis Jukka Rislakki, tiedusteluhistorian tutkija ja tietokirjailija, ja meillä on studiossa myöskin kirjailija Pauli Jokinen, ja tänään siis puhutaan kulttuuriykkösessä Suomessa toimineesta vastarintaliikkeestä ja sabotaasista. Jukka, vastarintaliike piti Suomen hallitusta fasistisena, mutta oliko Suomi todella fasistinen mielestäsi? Meillä oli demokratia, eduskunta, oppositio, toisin kuin jossain Neuvostoliitossa. Eikä tämä ollut propagandaa?
0: Niin, kommunistipuolue oli maanalainen ja kielletty, ja nämä edustivat lähinnä Suomen kommunistista puoluetta, ja heillä oli yhteys myös Neuvostoliiton tiedustelupalveluun, ainakin Ruotsin kautta, että ei he pitäneet Suomea ainakaan demokraattisena, mutta ei nyt ehkä suoraan fasistisenakaan, mutta kuitenkin Natsi-Saksan liittolaisuus oli se, joka heitä vaivasi.

0: No, Suomi ei ollut Saksan liittolainen samalla tavalla kuin esimerkiksi Italia. Oliko fasismin vastainen taistelu oikea kehystys vai semmoinen Moskovan sanelema narratiivi?
1: Kyllä nämä korosti sitä, että he taistelivat myös saksalaisia vastaan ja suunnittelivat terroritekoja heitä vastaan ja tekivät saksalaisvastaista propagandaa. Että heillä oli oikeastaan kaksi vihollista, Saksa ja Suomi.
0: Hmm. Pauli, kirjasi hahmot käytännössä toimii Stalinin Neuvostoliiton hyväksi, diktatuurin, joka murhasi miljoonia omia kansalaisiaan. Miten sä käsittelet tätä moraalisesti harmaata aluetta?
2: Mä näen siinä jonkin verran yhteyksiä vuoden 18 sotaan, jossa punaiset ja valkoiset taisteli keskenään. Ehkä sellainen yhtäläisyys, että vuonna 18 niin punaiset nousi kapinoimaan, koska maailma ei muuttunut, mikään ei auttanut, vaikka mitä tehtiin, eduskuntavaaleja järjestettiin ja oli demokratiaa, mutta olot olivat huonot siitä silti kaikesta huolimatta, niin sitten kun asiat tarpeeksi kärjistyi, niin ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa käytännössä kuin ryhtyä kapinaan hallitsijoita vastaan ja siitä sitten sota lähti liikkeelle. Se oli tavallaan voisi sanoa, oikeutettua, kun mikään muu ei auta, niin sitten ei ollut keinoja. Niin mä näen siinä vähän yhteyttä tähän, että halutaan taistella ikään kuin fasistista maailmankatsomusta vastaan ja ajateltiin, että Suomi voittaa, Saksa voittaa Neuvostoliiton, niin Suomesta tämä fasismi leviää ja näin, niin sikäli haluttiin sitä kautta ikään kuin oikeuttaa ehkä vähän sitä omaa toimintaansa. Mutta jälkikäteen, kun tätä isoa kuvaa ajattelee, niin vuoden 18 sodasta, niin ehkä se Suomen tulevaisuuden kannalta oli hyvä, että punaiset ei sotaa lopulta voittanut. Vaikea sanoa, mutta mahdollisesti hyvä asia Suomen kannalta. Ja tästä toisesta maailmansodasta, niin ehkä vähän samoja ajatuksia siitäkin, että
0: Jukka Rissakki, kun tarkastellaan näitä ihmisiä, jotka tekevät yhteistyötä vihollisen kanssa sodan aikana, niin miten erotamme heidät niistä, jotka teki yhteistyötä saksalaisten kanssa? Molemmat teki yhteistyötä ulkomaisen vallan kanssa Suomea vastaan. Miksi toista pidetään vastarintana ja toista maanpetturina?
1: No joo, nämä vastarintalaiset olivat nuoria vasemmistolaisia. Ja ei välttämättä olleet Neuvostoliiton asialla, tai eivät tienneet, että olivat Neuvostoliiton asialla, mutta kyllä ne joitakin ohjeita ja välineitä saivat siellä. Mutta esimerkiksi Tampereella kyllä ne toimivat ihan omien ajatustensa pohjalta ja omassa pienessä piirissään saamatta mitään komentoja.
0: Eli kuinka tiiviit suhteet oli loppujen lopuksi Moskovaan?
1: Turun kautta meni jatkuvasti salainen yhteys Neuvostoliiton tiedustelupalvelun edustajiin Tukholmassa. Ja sieltä tuli ohjeita ja Helsingin puoluejohto antoi ohjeita, mutta kaikki oli niin epävarmaa ja oltiin niin riitaisia, että ei voi sanoa, että tämä oli mikään kovin keskitetty systeemi. Täytyy muistaa, että ne oli amatöörejä, ne oli nuoria ihmisiä. Ne saivat ristiriitaisia käskyjä ja monet niistä oli järjettömiä ja mahdoton toteuttaa.
0: Tuliko Moskovasta sitten tukea, aseita, räjähdysaineita, tämmöisiä rahaa?
1: Tuli näiden laskuvarjoon. Osin nämä laskuvarjodesantit oli juuri sillä asialla, että ottaisivat yhteyttä tähän liikkeeseen ja auttaisivat heitä ja neuvosivat heitä, mutta se oli tuhoon tuomittu yritys melkein järjestään se epäonnistui.
0: Pauli Jokinen, kirjassasi kuvataan, miten Neuvostoliitosta pudotetaan laskuvarjolla desantteja Suomeen. Sitähän kuulostaa ihan elokuvalta, mutta näin todellakin tapahtui. Se on jännä sitten, kun tutkii tätä asiaa pikkusen, niin suuri osa näistä ihmisistä oli suomalaisia.
2: Joo, niinpä oli. Oli esimerkiksi rintamakarkureita, jotka olivat loikanneet sitten Neuvostoliiton puolelle ja heistä sitten, no, hyvällä tai pahalla koulutettiin desantteja. Ei aina ihan ollut ajatellut, kun sinne Neuvostoliittoon pääsi, että mitä siellä sitten oli vastassa. Ja osa ehkä sitten jopa halusi desanttina tulla takaisin, mutta osa tuli sitten pakotettuna, kun ei ollut oikein vaihtoehtoja. Ja oli sitten ikään kuin puun ja kuoren välissä, kun tänne Suomeen tiputettiin, että jos jää täällä kiinni, niin kuolema odottaa, mutta ei ollut sitten oikein muutakaan vaihtoehtoa. Se oli aika ikävä tilanne monen kohdalla.
0: Ei valinnanvaraa, niin. Ja siis värvättäviä löytyi. Siis poliittiset vangit päätettiin passittaa etulinjaan syksyllä 1941. Tästä Pärmin pataljoonasta loikkasi välittömästi yli 50 miestä vihollisen puolelle, kun ne joutui sinne juoksuhautoihin. Ja osa heistä koulutettiin siis vakoijiksi ja pudotettiin Suomeen desanteiksi. Siinä on ollut kyllä paljon värvettävää. Se on jännää kuitenkin, että Neuvostoliitto oli hyökännyt Suomeen 1939 ja miehittänyt Baltian maat. Niin Jukka, miten vastarintaliikkeen jäsenet perustelivat yhteistyön tällaisen valtion kanssa?
1: Jotkut oli vakaumuksellisia stalinista ja jotkut heräsivät sitten vasta tässä, kun liitouduttiin saksalaisten kanssa. Kyllä talvisodassa oltiin melko yksimielisiä. Kyllä kommunistien keskuudessa oli yrityksiä perustaa jonkinlaisia vastarintakeskuksia metsään, mutta sitä ei ehditty tehdä. Että varsinaisesti tämä kaikki alkoi vasta jatkosodan alussa.
0: Millainen kohtalo muuten odotti siis turvallisuuspoliisi Valpon käsiin joutuneita, Jukka?
1: Kuulustelut oli kovakouraisia, se on ihan selvä. Oli pakko saada nopeasti tunnustukset. Se oli ihan selvä, että pahoinpitelyä käytettiin myös naisvankeja kohtaan. Ja hyvin usein, kun mä korostan taas, että nämä oli, monet oli amatöörejä ja kokemattomia tällä alalla, niin monet murtuivat nopeasti kuulusteluissa ja viranomaiset pyysi ilmiantoja ja yleisö teki hyvin paljon ilmiantoja. Ei näillä ollut juuri kansankeskuudessa kannatusta näillä ihmisillä. Ja kun sitten joku murtui, niin koko ketju alkoi sitten murtua, koska kaikki tunsivat toisensa ja hyvin nopeasti pidätettiin sitten loputkin.
0: Pauli, kirjassasi Aave-prikaati, niin annat aika rajun kuvan Valposta ja heidän etsivistään, että siinähän käytetään ihan raakaa väkivaltaa ja kidutusta ja nyt voi vaan todeta, että se ei ole ihan keksittyä.
2: Joo, ei se ihan keksittyä ole. Kyllä sitä tapahtui ja tietenkin ne on sitten, kun kirjaa rakensin ja henkilöhahmoja kehittelin, niin oli helppo sieltä Valpon suunnalta sitten valita Valpoa edustamaan tällainen karikatyyri hahmo, joka sitten on kovakourainen kuulusteluissaan ja muussakin elämässään ja vähän pahoinpitelee vankeja ja näin, niin ei se tuulesta temmattu hahmo tai ne hahmot lainkaan olleet.
0: Tapahtumat keskittyvät paljolti Helsinkiin ja semmoisiin työläiskaupungin osiin, kuten Helsingin Kallion ja Sörnäiseen, mutta myös luonto- ja virkistysalue Kivinokka, Kulosaari ja Herttoniemen välissä on vastarintaliikkeen käytössä. Miksi Kivinokka?
2: No Kivinokalla on pitkä perinne työläisten kesänviettopaikkana. Kivinokka on 1900-luvun alusta ollut Sörnäisten työväen yhdistyksen vuokraama aluetta, jossa on sitten ollut, jossa on kesäisin telttailtu ja rakennettu pieniä hökkeleitä ja sinne on sitten saavuttu tuolta työläiskaupungin osista Kallio, Sörnäinen, Vallila, jossa asuttiin hyvin ahtaasti yhdessä yksiössä, saattoi asua ties kuinka monta henkeä, niin sieltä oli hyvä sitten päästä vähän vetämään happea luonnonhelmaan ja siitä sitten Lahden yli soudettiin Kivinokkaan. Ja Kivinokka oli sitten, kun kommunistinen puolue oli kielletty, lakkautettu, niin tätä kommunistiväkeä niin, ja vastarintaliikkeen väkeä, niin heillä oli hyvin paljon tukijoita näissä työläiskaupungin osissa juuri pitkän sillan pohjoispuolella sekä kesän aikaa myös Kivinokassa, niin siellä oli paljon tukijoita, joiden suojassa oli sitten helppo olla. Etsivä keskuspoliisi jo 20-30-luvulla teki Kivinokkaan ratsioita ja etsi sieltä kommunisteja. Se oli etsivä keskuspoliisin, etenkin johtaja Esko Riekin aikaan, niin heidän päätehtävänsä oli ikään kuin kukistaa tai kitkeä kommunismi maan päältä viimeiseen henkilöön saakka. Ja 20-luvullakin tehtiin aika iso kiinniotto ja iso oikeudenkäynti. Käynti oli heitä sitten syytettiin, että heillä oli tällainen, että he olisivat olleet kommunisteja ja näin, että se oliko se punaiset tikapuut, tällainen salaseura, mikä siellä oli nimeltään, mutta he sitten kiistivät kaiken, että kyseessä oli pelkkä purjehdusseura, heillä oli purjevene siellä ja näin. Tuomioita siitä ei silloin tullut, mutta se oli sellainen paikka, missä näitä kommunisteja piileskeli. Myös tämä viimeinen Suomessa telotettu nainen Martta Koskinen, niin hänestä on yksi valokuva Kivinokasta.
0: Ja sinulla on kesäpaikka Kivinokassa ja niin, kerro Jukka.
1: Vielä tuohon voisi lisätä, että myös Turussa oli tietyt kaupunginosat, jokainen tiesi, että niissä siellä elävät ne kovan linjan kommunistit, jotka on vaarana. Ja vielä voi lisätä tuohon valpojuttuun, että tutkimuksista ja kuulustelusta oli vastuussa päämajan valvontaosasto ja valpo, mutta että yleensä on katsottu, että lopulta valpo oli tehokkaampi tämän toiminnan kukistajana.
0: Olet, Pauli, tutkinut jatkosodan aikaista Helsinkiä huolella. Aave-prikaattikirjassa on mainittu äärioikeistolaisen IKL:n pyörittämän mustakarhuravintola tuolla keskuskadulla. On maininta myös eduskuntatalon takana olleesta salakapakasta, jossa kävivät homot ja lesbot. Onko se todella olemassa vai kirjailijan keksimää vuoden 1941 Helsinkiä?
2: Olen josta lukenut, että tällainen olisi ollut olemassa, mutta se, että missä se on sijannut, niin sitä en tiedä, että se sijainti eduskuntatalon takana Etutöölössä, niin se on ihan omasta päästä keksitty.
0: No se on iso alue.
2: Se on iso alue kyllä, mutta mustakarhu oli VPK-talossa Ateneumin takana purettu 60-luvun purkuvimmassa. Poista VPK-talo, niin siellä oli tosiaan IKL:n mustakarhu ravintola, jossa oli kaikenlainen, sai pelkästään suomalaiskansallista musiikkia soittaa, Jori Malmsteenia ei soitettu ja näin, niin mutta se sitten lakkautettiin sodan jälkeen.
0: Ja kirjassa on mainittu vielä muutama paikka, missä vastarintaliikkeen jäsenet kokoontuivat. Aleksis Kiven katu 14, jossa sijaitsi niin sanottu Monttu ja Vilhovuoren kadun Marjatta-talo. Nämä on oikeasti ollut olemassa.
2: No joo, tämä Monttu on tuolta juuri Jukan kirjasta poimittu yksityiskohta. Että Jukka siitä, en muista ketä henkilöä juuri siinä kohtaa oli haastellut, mutta oli tästä niin kutsutusta Montusta mainittu, mikä Aleksis Kiven kadulla oli hiilikellarin yhteydessä, niin ajattelin, että sitä voisin tässä hyvin käyttää. Ja tämä niin kutsuttu Marjatan talo Sörnäisissä Katrivalan puiston vieressä. No, Katrivalakin samassa talossa aikanaan asui.
0: Ja talo on vielä olemassa.
2: Talo on vielä olemassa, aivan valtavan kokoinen talo. Tänä päivänäkin satoja asuntoja siinä talossa, niin siellä oli siellä näitä kapinallisia piileskeli ja siellä oli salahuoneita tai ainakin komeroita ja tällaisia, niin sinnekin poliisit tekivät ratsioita aika ajoin, mutta se oli niin valtava kokoinen talo, että ei sitä kokonaan pystynyt edes käymään läpi.
0: Niin Jukka, tämä monttu oli ilmeisen hyvä piileskelupaikka näille vasemmistolaisradikaaleille.
1: Nyt mä en itse muistakaan monttua, siitä oli niin pitkä aika, mutta jos se on mun kirjassa, niin varmaan se on
0: sitten se pitää paikkansa.
2: Se on oltava totta.
0: Kyllä. Mutta hei, lähdetään montusta vähän kauemmas. Eli kaupunkien lähistöllä oli useita tämmöisiä metsä- tai käpykaartilaisryhmiä, eli rintamapalveluksesta kieltäytyneitä reserviläisiä, jotka piileskeli viranomaisilta. Jukka, siis liittyykö nämä sitten jollain tavalla vastarintaliikkeeseen, vai onko tämä oma ryhmänsä?
1: Kyllä ne, niillä oli vaihtelevasti yhteyttä tähän sabotaasitoimintaan, että jotkut liittyivät siihen vapaaehtoisesti, mutta jotkut halusivat pysytellä passiivisina siitä mahdollisimman kaukana. Ihmisiä tuomittiin hyvin monesta syystä, niin kuin kimpassa, että syytteessä oli rintamakarkuruus, asepalveluksen välttäminen, vakoilu ja tosiaan nämä tihutyöt, eli sabotaasi, kuten viranomaiset kirjoittivat. Että näistä kaikista tuli sitten nämä rangaistukset, jotka oli maanpetoksesta ja valtiopetoksesta annettuja.
0: Kulttuuri-ykkösessä puhutaan tänään Suomen sodan aikaisesta vastarintaliikkeestä ja sabotaasista. Vieraina ovat kirjailija Pauli Jokinen, jota on ilmestynyt AV-prikaatikirja, sekä tietokirjailija Jukka Rislakki. Minä olen Niklas Vankke. Jukka, kun arvioidaan vastarintaliikkeen toimintaa kokonaisuutena, niin oliko sillä mitään todellista vaikutusta sodan kulkuun vai uhrasiko nämä ihmiset henkensä turhaan?
1: Sillä oli hyvin vähän vaikutusta sen takia, että ne tekijät oli niin kokemattomia ja tumpeloita joissakin asioissa. Ja heidän sekin toiminta, minkä he saivat aikaan, niin se jäi paljolti pimentoon sensuurin takia. Mä luin Yhdysvaltain tiedustelupalvelun raportin, jossa kerrottiin, että Suomessa on kyllä jatkuvasti paljon tulitaisteluita näiden ihmisten kanssa, mutta sensuuri on tehokkaasti pimittänyt ne, mutta kyllä lehdet kertoivat myös näistä räjähdyksistä. Oli pakko kertoa, kun ne oli niin voimakkaita ne räjähdykset, että kaikki kaupungissa kuulivat ne.
0: Kertooko tämä tavallaan myöskin siitä, että Neuvostoliitto ei oikein osannut käyttää hyväksi tätä Suomessa toimivaa vastarintaliikettä?
1: Niin, Neuvostoliitto ei kai ollut valmistautunut tähän. Neuvostoliitto oli heikko tiedustelupalvelu sodan kynnyksellä ja sodan aikana. Ja Neuvostoliitto käytti sellaista massataktiikkaa myös tässä vakoojien ja sabotoijien lähettämisessä, että hyvin heikosti ja nopeasti koulutetut ihmiset lähetettiin Suomeen, ja eihän ne täällä pärjänneet tietysti hetkeäkään, koska ne ei voineet esiintyä missään suomalaisessa yhteiskunnassa paljastumatta.
0: Tuossa aluksi puhuttiin tästä Katajanokan räjähdyksestä, niin jos se olikin sabotaasi, niin mitä se käytännössä muutti? Saksa toimitti lisää laivoja, oliko se sen arvosta, että kymmeniä ihmisiä kuoli?
1: Niin, mä taas siihen epäilyyn palaan, että jos se olikin sabotaasi, niin miksei kukaan ole kehunut sillä, miksei kukaan ole ottanut kunniaa siitä, koska se olisi ollut Suomen sodan ajan komein sabotaasiteko. Oli muutama erittäin näkyvä ammusvarastoräjähdys, joka oli ehdottomasti oli näiden ihmisten tekemä, mutta ei ole todisteita, että tämä laivajuttu olisi ollut sellainen.
0: Ja aina siis löytyi ammusräjähdys räjäytyksille niin kuin tekijä, että joku sitten rupesi brassailemaan, että minä sen tein.
1: Joo. Viranomaisten mukaan osa näistä maanalaisista kommunisteista oli hyvin taitavia, teknisesti taitavia. Ne osasivat käyttää aikasytyttimiä sekä nestemäisiä että tupakan avulla, palavan tupakan avulla räjäytettiin pommeja. Ja he osasivat asentaa rautatielle semmoisen panoksen, että veturin paino räjäytti sen. Että kyllä heillä oli teknistä tietoutta ja heillä oli myös kirjallisuutta, jaettiin panostajan opas esimerkiksi ja hävitysohjesääntö heillä levisi heidän keskuudessaan. Mutta toisaalta oli, että ne oli taitavia kyllä jotkut, mutta toisaalta oli aivan käsittämättömän lapsellista se touhu. Esimerkiksi käskettiin polttaa heinälatoja, jotta armeijan hevoset ei saisi ruokaa. No Suomessahan kyllä heinää riittää, vaikka jonkun ladon polttaisikin. Ja tuli semmoisiakin ehdotuksia, että viekää puutarhoihin myyriä, sekoittakaa rikkaruohon siemeniä siemenviljaan, ottakaa rottia kiinni elävinä ja viekää viljavarastoihin. No nämä ei kyllä kovin paljon sodan kulkua varmasti muuttaneet.
0: Mutta tästä voisi melkeinpä tehdä draamakomediaa, noin niin huvittavia keinoja, niin monet näistä ihmisistä telotettiin maanpetturina nykysilmin katsottuna, niin saivatko he oikeudenmukaisen kohtelun vai olivatko he poliittisia uhreja?
1: Minusta ei kaikki saaneet reilua oikeudenkäyntiä. Se on selvää, että päätekijät, joiden osoitettiin selvästi osallistuneen tähän toimintaan, niin heidät telotettiin, mutta sitten heidän avustajansa, jotka lähinnä oli ehkä auttaneet heitä, ehkä hankkineet tarvikkeita ja joille oli ehkä luvattu, että jos he kertoisivat, niin he saisivat lievän tuomion ja ne oli sitten suostuneet yhteistyöhön, niin heidän kohdallaan voi joskus kysyä, että oliko se ihan aiheellinen se kaikkein kovin tuomio.
0: No, mitä sitten näille ihmisille tapahtui sodan päätyttyä? Oliko siinä armahduksia, rangaistuksia ja kuntoutusta?
1: Valvontakomission käskystä alettiin vapauttaa vankilasta näitä niin sanottuja poliittisia vankeja. Kaikki, jotka sanoivat toimineensa yhdistyneiden kansakuntien puolesta, niin heidät piti vapauttaa. Ja hyvin pian sitten ne asettuivat virkapaikoille ja politiikkaan. Esimerkiksi valtiollisessa poliisissa oli useita näitä vastarintaliikkeen edustajia viroissa.
0: Ja kuten tuossa aikaisemmin todettiinkin, niin heitähän nousi hyvinkin huomattaviin asemiin sodan päätyttyä Neuvostoliiton voittoon. Onko vastarintaliikkeen ympärillä, Jukka, vielä kysymyksiä, jotka askarruttaa historioitsijoita ja tutkijoita? Siis kysymyksiä, joihin voisi löytyä vastaus vaikka jostain arkistosta.
1: No ehkä vielä se, että mitä kaikkea Neuvostoliiton tiedustelupalvelu, mikä sen osuus tässä kaikessa oli. Ja sitten myös se, että mitä kaikkea eri puolilla Suomea tapahtui. Mä olen esimerkiksi tutkinut vain Helsingin, Turun ja Tampereen tapahtumia, mutta toki telotuksia ja tulitaisteluja oli muuallakin, että kyllä niistä, en ole ihan varma, onko niistä koskaan tehty mitään kokoomateosta, mutta sellainen olisi varmaan tarpeen.
0: Eli voidaan niin kuin sen perusteella päätellä kuitenkin, että aika laajahan tämä oli tämä vastarintaliike Suomessa.
1: No maantieteellisesti laaja, että jakaantunut eri paikkakunnille, mutta loppujen lopuksi ihmismäärä, joka osallistui tähän, niin kyllähän se aika pieni oli. Suhteellisen pieni. Mutta Siinä oli paljon pariskuntia mukana, eli naiset oli myös hyvin aktiivisia, ja tosiaan niin naisia ei koskaan telotettu, mutta naiset saivat kovia rangaistuksia vain siitä hyvästä, että eivät paljastaneet miestään viranomaisille ja esimerkiksi hankki miehille ruokaa tai asuinpaikan. Mm. Siitä tuli kovia kuritushuonetuomioita. Että kyllä noita tuomioita voisi ehkä sillä silmällä jälkikäteen tarkkailla.
0: Mm. Sitten kysymys teille molemmille, että miten nyky-Suomen pitäisi arvioida vastarintaliikettä ja sen toimintaa? Pauli, sinä ensin.
2: No vaikeeta tuohon sanoa, miten nyky-Suomen sitä pitäisi.
0: Oliko se vastarintaa vai oliko se terrorismia?
2: Niin, miten niitäkin sitten erottelee toisistaan se, mitä on perehtynyt sitten vähän vanhempaan, eli sortokauden aikaiseen ikään kuin vastarintaan ja terrorismiin, niin se oli mielestäni 1900-luvun alussa niin aika selkeästi terrorismia, mutta tämä on vähän vaikeampi kysymys, kun elettiin kuitenkin sellaisia poikkeusaikoja ja sodassa oltiin ja kaksi eri maailmankatsomusta ideologiaa vastakkain, en mä ihan suorata kädeltä osaa tuohon sanoa, että kumpaa, oliko sitten terrorismia vai vastarintaa vai miten se sitten lopulta määrittelisi. Mutta ehkä mä tätä kirjaa tehdessä niin sitäkin mietin kyllä monesti, että se oli näiltä vastarintaliikkeen tyypeiltä monesti aika rohkea valinta lähteä sille valitulle tielle, koska tiedettiin, että kiinni jääminen tarkoittaa melko varmasti telotusta tai ainakin pitkää kuritushuonetuomiota. Että jos vaikka,
0: ja pahoinpitelyä,
2: että jos vaihtoehtona oli sitten lähteä rintamalle taistelemaan, niin sen sijaan lähdettiinkin tällaiseen vastarintaan, niin kumpi vaatii sitten enemmän rohkeutta, kumpi on pelkuruutta ja näin poispäin, niin tuollaistakin paljon tässä pohdin.
0: Ja Jukka, sama kysymys sulle.
1: Yksi, saanko mä kertoa?
0: Ja.
1: Yksi mun haastattelemani mies kertoi mulle, että mä voisin kertoa, miten vankilasta pääsee pakoon, mutta mä en kerro sitä, koska nyky-Suomessa sitä taitoa voi vielä tarvita. Se oli vuosi 1980. Ja sitten kun mä julkaisin ensimmäisen kirjani aiheesta, helsinkiläiseen ravintolaan järjestettiin tiedotustilaisuus, johon tuli valtavasti toimittajia ja heidän eteensä tuotiin, mä toin 4 entistä vastarintaliikkeen vanhaa edustajaa. Ja sitten alkoi kysymysten vuoro ja oli yksi ainoa kysymys toimittajajoukosta tuli, että kuinka te kehtaatte tulla meidän eteen tänne ja kuinka te kehtaatte nauttia suomalaista sosiaaliturvaa. Ja siihen se tilaisuus loppui, kukaan muu ei puhunut mitään.
0: No se oli kyllä tyly vastaanotto heiltä kyllä. Venäjä on muuten usein käyttänyt fasismia propagandaterminä Ukrainassa. Onko vaara, että tämän vastarintaliikkeen esiin nostaminen voidaan vääristää nykypolitiikan tarpeisiin? Jukka.
1: Voihan. Venäjä yrittää kaikenlaista. Mä asun nykyään maassa, jota Venäjä jatkuvasti nimittää fasistiseksi. Että kyllä vaara voi olla.
0: Tekisi mieli vielä, Pauli, kysyä sulta, että seuraava osa tässä kirjasarjassasi, niin hyppäätkö siihen vastarintaliikkeeseen, mikä oli sitten saksalaisten leivissä?
2: En varsinaisesti, mutta seuraava osa ilmestyy vuoden päästä syksyllä ja kyllä siinäkin vastarintaliikkeen parissa jollain tapaa mennään, mutta en paljasta siitä vielä sen enempää.
0: Okei, selvä. No siis tämä on mielenkiintoista, että Suomen 1900-luvun alkupuolen historiaan sijoittuvat jännit ja dekkarit ovat melko tuore ilmiö, että niin kuin 2000-luvulla on tullut Virpi Hämeenanttilalta, Mikko Porvalilta näitä jännäreitä. Onko se niin, että Suomen historia on ehkä aliarvioitu epädramaattisena aikaisemmin, vai miten Pauli näet sen tässä jännärikirjallisuudessa? Onko tämä hyvin hedelmällinen maaperä?
2: On todellakin. On todella hedelmällinen maaperä, ja siitä riittää kirjoitettavaa kyllä todella paljon. Että kyllä Suomessa on tehty rikoskirjoja, dekkareita, on tehty historiallisia kirjoja, mutta nyt niitä on aika lailla sitten ryhdytty yhdistämään tätä genreä, ja ihan ilolla tervehdin sitä.
0: No jäädään sitten odottamaan seuraava osa ja katsotaan, onko siellä Lauri Törni seikkailemassa. Näin. Tämän ohjelman tekemisessä oli mukana äänitarkkailija Juha Sarkkinen ja tuottaja Olli Kangassalo. Minä, Niklas Vankke, juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa, ja sieltä löytyy myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan tekoälystä positiivisen kautta. Tekoälyn uhista puhutaan paljon. Tuoreen kyselyn mukaan 1/2 suomalaisista pelkää tekoälyn vievän heidän työnsä. Voisiko tekoäly kuitenkin synnyttää ennennäkemätöntä vaurautta, vapauttaa ihmisiä ansiotyön pakosta ja mullistaa työn tuottavuuden? Ruusuisemmasta tekoälytulevaisuudesta keskustelee tekoälyyrittäjä Mikko Alasaarella, tulevaisuuden tutkija Perttu Pölönen ja AI Finlandin johtaja Karoliina Partanen. Ja Kulttuuri Ykköstä toimittaa Ville Talolla. Suuret kiitokset vielä Pauli Jokinen ja Jukka Rislakki tästä keskustelusta. Ja kiitoksia sinulle, hyvä kuuntelija, kun kuuntelit tänään.

0: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin silloin mahdollisuuksia pärjätä.
1: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
2: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast nyt Yle Areenassa.
3: Urheilun historiaa siis Ylen suoratoistoalustalla. Yle Areenassa siis äsken päättyneessä Kulttuuri Ykkösessä oli kenties unohdettu jakso suomalaista sotahistoriaa. Ja mitähän mahtaa Yle Radio 1 sitten tuoda tullessaan illan edetessä. Tervetuloa kuulolle, minä olen Jalmari Laine. Kello on 1,5 minuuttia vaille 16. Seuraava ohjelmanumero ovat aikamerkin jälkeen kello 16 Yle Uutiset ja niiden jälkeen soi musiikki Faunin iltapäivässä. Ei sotahistoriaa eikä urheilun historiaa, mutta poliittista lähihistoriaa, sitä kyllä tähän iltaan mahtuu. Jussi Halla-aho, Kylmä peli, on tiistai-iltaisin lähetettävä kuunnelmasarjamme. Rakkautta ja Toni Halmeen muistoa ja vaikutusta uhkuu tämän illan jakso. Tuo tositapahtumiin pohjaava fiktiivinen sarja on osa elämäkerrallisten audiodraamojen jatkumoa Ylen tuoteperheessä. Ja se kuvaa populismin nousua Suomessa, perussuomalaisten murrosta, Jussi Halla-ahon ja Timo Soinin kamppailua puolueen suunnasta ja johtajuudesta, Halla-aholaisuuden voittokulkua soinilaisuudesta ja voittokulkua kohti nykyistä vaalikautta. Jussi Halla-ahoa näyttelee pääroolissa Jussi Vatanen. Vatasen tähdittämä kuunnelma, sen tämän iltainen jakso on vuorossa kello 19 uutisten jälkeen. Vaan nyt kohti aikamerkkiä seuraavaa 16 uutislähetystä ja 7 minuutin kuluttua Faunin iltapäivä alkaa Antonio Salierin musiikilla, Salierin opera-alkusoitolla.

Yle Uutiset kello 16. Kokoomus ja perussuomalaiset torjuvat SDP:n ehdotuksen puolustusverosta. Kerromme myös, miksi syyttäjä pitää kohoyhtiö Airiston Helmeä pelkkänä kulissina, kun laajan talousrikosvyyhdin käsittely alkoi tänään hovioikeudessa. Pilvisyys on huomenna vaihtelevaa, mutta sateet vähäisiä. Lähetyksen toimittaa Marko Tamme, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää SDP:n kaavaileman puolustusveron. Orpon mukaan veron nimellä ei ole väliä, koska maksaja on aina sama. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen eduskuntaryhmän.

0: ryhmän kesäkokouksessa Turussa. Kokoomus ei lämpene veronkiristyksille, kertoo Turussa kokousta seuraava politiikan toimittajamme Pyry Dementiev.
1: No, Orpon mukaan veronkiristykset on väärää politiikkaa. SDP on siis kertonut kaavailevansa tämmöistä niin kutsuttua puolustusveroa. Yksityiskohdat on vielä auki, mutta mediassa on kerrottu, että tähän voisi liittyä esimerkiksi pääoma- ja ansiotuloveron kiristyksiä. Viime aikoina on uutisoitu Suomen talouden kasvusta ja kokoomuksen ja Orpon mielestä veronkiristykset vetäisi talouskasvulta maton alta.
0: Entä mitä muuta kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen ensimmäisenä päivänä on selvinnyt?
1: Kokoomus on aiemmin kertonut haluavansa sopeuttaa julkista taloutta ensi vaalikaudella noin 8 miljardin euron suorilla menosäästöillä ilman veronkiristyksiä, mutta Orpo ei kysymyksestä huolimatta vieläkään paljastanut sitä, että mistä puolue löytäisi nämä säästöt. Orpon mukaan kokoomus esittelee niin kutsuttu velkajarruohjelmansa, eli jonkinlaisen leikkauslistan kuitenkin syyskuun aikana, eli aika pian. Lisäksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kertoo, että kokoomus ei sulje pois mitään hallituskokoonpanoa tulevalla vaalikaudella. Kopralta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, olisiko kokoomus valmis lähtemään perussuomalaisten johtamaan hallitukseen, ja tähän vastauksena oli, että kokoomus lähtee voittamaan vaaleja ja miettii hallituskokoonpanoa sitten myöhemmin. Kopra ei kuitenkaan sulkenut pois sitäkään vaihtoehtoa, että kokoomus olisi jossain kokoonpanossa hallituksen kakkospuolue.
0: Näin siis kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksesta Turusta raportoi Pyry Dementiev. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ryöpyttää SDP:n esitystä erillisestä puolustusverosta ensi vaalikaudella. Eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puhuneen Purran mukaan opposition veromoukari taittaisi veronmaksajan ja yritysten selän. Perussuomalaiset ei ole valmiita nostamaan työn tai yrittäjyyden verotusta.
2: Puolustusveroksi naamioitu työn, yrittämisen ja kuluttamisen veronkiristys, se on pähkähullua. Ja mielestäni Suomen kansalaiset eivät ole näin tyhmiä. Niillä ei edes olisi säästötarpeen kanssa mitään tekemistä, koska demarimaailmassa nämä rahat käytettäisiin jo tehtyjen säästöjen perumiseen. Esimerkiksi rälssille rahat takaisin. Ja tässä on Antti Lindtmanin ongelma. Siinä on pitkälti myös Antti Kaikkosen ongelma. Ei auta se, että on hauska mies, jos ei uskalla tai osaa päättää.
0: Näin perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa Imatralla. Airiston Helmen talousrikosvyyhdin käsittely on alkanut Turun hovioikeudessa. Aiemmin käräjäoikeus tuomitsi venäläismiljonääri Pavel Melnikovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Sekä Melnikov että syyttäjä valittivat käräjätuomiosta. Hovioikeus on varannut Airiston Helmelle runsaat 20 käsittelypäivää. Johanna Lehtola.
3: Airiston Helmi talousrikosvyyhti juontaa juurensa jo 8 vuoden taakse. Tuolloin keskusrikospoliisi teki Turun saaristossa näyttävän kotietsintäoperaation. Vuosien tutkinnan jälkeen verorikossyytteet päätyivät käräjäoikeuteen ja nyt alkoi hovioikeuskäsittely. Syyttäjät ajavat hovioikeudessa etenkin pimeisiin palkkoihin liittyviä syytteitä, jotka kaatuivat pääosin käräjillä. Syyttäjien mukaan Airiston Helmi naamioi toimintansa majoitus- ja matkayritykseksi ja vältteli näin veroja. Erikoissyyttäjä Petri Rautio.
4: No, se on se seikka, joka osoittaa, että ei ole tarkoitusta harjoittaa tuota liiketoimintaa. Ja sinänsä poikkeuksellista, että se on ihan näiden yhtiön omiin asiakirjoihin niin kuin tällaisena niin kuin suunnitelmana kirjattu ylös, miten henkilöiden tulee toimia.
3: Puolustus on täysin toista mieltä. Laamanni Kaikotiranta.
5: No, lähtökohta on se, että yhtiö on toiminut kaikkien lakien ja normien mukaisesti täällä Suomessa. Ja tietysti sen lähtökohdan hahmottaminen on hankalaa, kun syyttäjä puhuu naamiosta ja naamioimisesta. Mutta vielä tähän päivään ei ole kerrottu, että mitä naamioitiin ja mikä se naamio lopulta oli.
0: Syytteessä on Pavel Melnikovin lisäksi 4 muuta henkilöä, jotka työskentelivät Airiston Helmessä. Näiden 4 osalta käräjäoikeus hylkäsi syytteet. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä.
6: Venäjä säilyy naapurinamme, mutta kun sota loppuu, määritämme naapurussuhteemme uudestaan. Me emme ole enää yksin, vaan osa maailman vahvinta sotilasliittoa. Suomen ja Venäjän rajasta on tullut Naton ja Venäjän raja. Sen ei tarvitse tarkoittaa rautaesiriippua. Toivon, että tulee aika, jolloin naapurussuhteemme on jälleen toimiva. Kuten olen usein todennut, Venäjän oma toiminta määrittää, miten suhteemme kehittyy.
0: Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Sää selkenee yöksi monin paikoin. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla lähinnä itärajan tuntumassa. Päivän ylilämpötila on huomenna 15 ja 21 asteen, Lapissa 9 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
7: Siinä olivat 16 Yle Uutiset. Kello on 7 minuuttia yli. Tämä kanava on Radio 1. Minä olen Jalmari Laine. Toivotan hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuulolle. Tästä käynnistyy Faunin iltapäivä.

Se oli alkusoitto Antonio Salierin oopperasta Tarare. Mannheimin Mozart-orkesteri soitti ja sitä johti Thomas Fay. Faunun iltapäivässä seuraavaksi oopperamusiikki ja ihmisäänen kera. Jotakuinkin niin, että rakkaus, joka sytyttää minut, ohjaa minua ja puolustaa vaaralta ja pelolta. Olet ainoa syy sekä onneeni että kärsimykseeni. Varjelet uskollista sielua barbaariselta raakuudelta.

Mezzosoprano Cecilia Bartoli lauloi. Adonen aaria on Nicola Porporan oopperasta Hesperidien puutarha Jorti Hesperidi. Sellosolistina oli Sol Gabetta ja Capella Gabettan johdossa Andres Gabetta. Kuunnellaan sitten George Ligetin virtuootista ja omintakeista pianomusiikkia.

Taikurit ja näiden oppipojat ovat suosittu aihe ja motiivi musiikin tekijöiden keskuudessa. Oppipojasta Der Zauberlehrling oli kyse tässä George Ligetin 10. pianoetydissä, jonka soitti Pierre-Laurent Aimard. Seuraavan laulun tekstiä. Yö hevosen silmin, yö nukkuvan veden silmin hiljaisuudessa. Varjoveden silmät, lähdeveden silmät, univeden silmät. Octavio Pazin symbolistista ja runollista sanaa. Eric Whittakerin johtama ja nimeä kantava kuoro esittää Whittakerin musiikkia. Water Night.

Sellainen tunnelma vallitsi Eric Whittakerin laulussa Water Night. Seuraava säveltäjämme on Gražina Batsevich.

Tämä oli eläväinen kolmasosa Vivo Gražina Batsevicin triosta oboelle, viululle ja sellolle, soittajina Jeremy Polmier, David Juritz ja Rebecca Knight. Faunin iltapäivä on käynnissä, kello on 16.27, minä olen Jalmari Laine. Seuraavaksi kuunnellaan kapriisi ja menuetteja Jan Dismas Zelenkan aamollisinfoniasta.

Osia Jan Dismas Zelenkan aamullisinfoniasta soitti Collegium 1704 Václav Luksin cembalon äärestä johtamana ja periodisoittimin. Ernest Chaussonin säveltämä on tämä seuraava Pavane.

Ernest Chaussonin Pavanen soitti pianisti Anne Köfelek. Auringon nousu on Ida Muberin ensimmäinen sävelruno ja siitä neljännen osan Stillhet esittää Göteborgin sinfoniaorkesteri Johannes Gustafssonin johdolla.

Ida Mubergin musiikin ja auringonnousun jälkeen soi Ernest Bukalossin Heinäsirkan tanssi. Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria johtaa Barry Wordsworth.

The Typewriter-kirjoituskone on Leroy Andersonin vuonna 1964 säveltämä humoreski. Tässä esiintyivät kirjoituskonetta soittaen ja käytellen Werner Brock sekä Kölnin radioorkesteri, jota johti Pinkas Steinberg. Aulis Sallisen Lauluja mereltä on kuoroklassikko, jota Tapiolan kuoro on esittänyt lukuisilla ulkomaan vierailuillaan. Älä tuule, tyttö tuuli, sympaatti, en minä merryttä kiitä ja balladi, alkusanoin hyvästi kultaseni, ovat nuo laulut.

0: Näihin jäähyväisiin päättyivät Aulis Sallisen laulut mereltä. Tapiolan kuoro esiintyi Erkki Pohjolan johdolla ja solistina oli sopraano Eva Ehrlich. Eva Tigerstedt oli toimittanut Faunin iltapäivän tällä kertaa.
1: Digitalisaatio ja monipaikkainen työ ovat muuttaneet työelämää, mutta arjen käytänteet voivat laahata perässä. Monitieteisen WorkWell-tutkimushankkeen tavoitteena on uudistaa työntekemisen käytäntöjä kohti kestävää työelämän mallia. Millaiset käytänteet ja rakenteet mahdollistavat työhyvinvoinnin ja tuottavuuden? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä WorkWell-tutkimushankkeessa työskentelevien professoreiden Anne Mäkikankaan ja Teemu Laineen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät-ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Eletään tiistain iltapäivää alkuiltaa. Kello on 17:00. Seuraava ohjelmanumero radioiden taajuudella ovat uutiset. Ja uutisten jälkeen puhutaan sitten siitä, mitä me oikein pelkäämme ja tarkastellaan viihdettä, jota aikamme tuottaa. Esitän nyt tällaisen raan kärjistyksen, että yleensä poikkeusajat, kriisiajat, sota-ajat tuottavat toinen toistaan naivimpaa viihdettä karun arjen vastapainoksi. Mitä voisi päätellä nyt suositusta ja suosiota keräävästä viihteestä? No, peräti voisi päätellä sen, että kaikki on perustaltaan hyvin. Nimittäin tällä hetkellä naivit, komediafarssit ja rillumarei eivät kenties ole sitä kaikkein suosituinta tavaraa, vaan kauhuelokuvien suosio on räjähtänyt. Mitä me oikein pelkäämme juuri nyt? Mitä me haluamme pelätä ja kammoksua? Mitä me kauhusta kaipaamme? Mikä meitä kauhun pariin oikein vetää? Siitä puhutaan uutispodcastissa aivan tuokion kuluttua. Obsession ja Backrooms ovat muun muassa kuluvan vuoden isoja elokuvailmiöitä. Ja kuluneelta viimeiseltä parilta vuodelta löytyy varmasti itse kultakin jotain omia erityisen karmivia valkokangaselämyksiä tuossa lajityypissä. Mikä tässä elämässämme ajassa tekee kauhusta niin suosittua? Toisaalta miksi kauhu kiehtoo eri muodoissa sukupolvesta toiseen? Tästä keskustellaan uutispodcastissa aivan hetken päästä. Mutta kissankehdossa ei mikään kauhu vallitse, vaan vielä festarikesän jälkiloimussa rakkauden ja toivon sanelemaa musiikkia on tulossa tunnin ajan kutakuinkin alkaen 17.35. Tällaista siis välittömässä lähitulevaisuudessa nyt uutisia.
2: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tamme, hyvää päivää. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech irtisanoo 117 työntekijää Kajaanin Otanmäen tehtaaltaan. Yhtiön mukaan taustalla on päätös, jolla se suljettiin ulos Helsingin uusien raitiovaunujen tarjouskilpailusta. Toukokuussa alkaneiden muutosneuvotteluiden seurauksena yhtiö voi lisäksi toteuttaa kohdennettuja lomautuksia. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Airiston Helmen talousrikosvyyhdin käsittely on alkanut Turun hovioikeudessa. Aiemmin käräjäoikeus tuomitsi venäläismiljonääri Pavel Melnikovin 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Tuomiosta valittivat sekä Melnikov että syyttäjä. Johanna Lehtola.
3: Airiston Helmi talousrikosvyyhti juontaa juurensa jo 8 vuoden taakse. Tuolloin keskusrikospoliisi teki Turun saaristossa näyttävän kotietsintäoperaation. Vuosien tutkinnan jälkeen verorikossyytteet päätyivät käräjäoikeuteen ja nyt alkoi hovioikeuskäsittely. Syyttäjät ajavat hovioikeudessa etenkin pimeisiin palkkoihin liittyviä syytteitä, jotka kaatuivat pääosin käräjillä. –

0: Syyttäjien mukaan Airiston Helmi naamioi toimintaansa majoitus- ja matkayritykseksi ja vältteli näin veroja. Erikoissyyttäjä Petri Rautio.
1: No se on se seikka, joka osoittaa, että ei ole tarkoitusta harjoittaa tuota liiketoimintaa ja sinänsä poikkeuksellista, että se on ihan näiden yhtiön omiin asiakirjoihin niin kuin tällaisena niin kuin suunnitelmana kirjattu ylös, miten henkilöiden tulee toimia.
0: Puolustus on täysin toista mieltä. Laamanni Kaikotiranta.
2: No lähtökohta on se, että yhtiö on toiminut kaikkien lakien ja normien mukaisesti täällä Suomessa ja tietysti sen lähtökohdan hahmottaminen on hankalaa, kun syyttäjä puhuu naamiosta ja naamioimisesta, mutta vielä tähän päivään ei ole kerrottu, että mitä naamioitiin ja mikä se naamio lopulta oli.
3: Pavel Melnikovin lisäksi hovioikeudessa on syytteessä 4 muuta henkilöä, jotka työskentelivät Airiston Helmessä ja joiden syytteet käräjäoikeus hylkäsi. Hovioikeus on varannut jutulle runsaat 20 käsittelypäivää. Arabiemiraattien Dubai jää pois lentoyhtiö Finnairin talvikohteesta. Yhtiö perustelee Dubain lennoista luopumista Lähi-idän tilanteella. Finnair keskeytti tilapäisesti lentonsa Dubaihin ja Katarin Dohaan maaliskuussa Iranin sodan vuoksi. Arabiemiraattien oma lentoyhtiö Emirates puolestaan on ilmoittanut aloittavansa lokakuussa suorat lennot Dubain ja Helsinki-Vantaan välillä. Ruokavirasto on todennut 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta. Virusta löytyi nykyiseltä tartuntatautivyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetystä villisioista. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on todettu nyt 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen ja Venäjän tulevien suhteiden rakentuminen on pitkälti Venäjän käsissä. Stubb sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä, että Suomen uusi NATO-raja ei automaattisesti tarkoita uutta rautaesirippua ja toivovansa, että naapurisuhteesta tulee vielä joskus toimiva.
4: Venäjä säilyy naapurinnamme, mutta kun sota loppuu, määritämme naapurussuhteemme uudestaan. Me emme ole enää yksin, vaan osa maailman vahvinta sotilasliittoa. Suomen ja Venäjän rajasta on tullut Naton ja Venäjän raja. Sen ei tarvitse tarkoittaa rautaesirippua. Toivon, että tulee aika, jolloin naapurussuhteemme on jälleen toimiva. Kuten olen usein todennut, Venäjän oma toiminta määrittää, miten suhteemme kehittyy.
3: Ukrainasta palannut presidentti Stubb totesi myös, että Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina. Sää selkenee yöksi monin paikoin. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla lähinnä itärajan tuntumassa. Päivän ylilämpötila on huomenna 15 ja 21 asteen, Lapissa 9 ja 15 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
5: Uutisten päätyttyä kello on 17:05. Yle Radio Yhdessä puhutaan nyt siitä, mikä tässä ajassa tekee kauhusta niin suosittua. Tämän vuoden isoja elokuvailmiöitä, kun ovat olleet sellaiset elokuvat kuin Obsession ja Backrooms. Sami Lindforsin vieraana uutispodcastissa on Ylen kulttuuritoimittaja Anton Vanha-Majamaa.
6: Mitä sä pelkäät? Tai mikä kauhuelokuva on jättänyt suhun ikuiset arvet? Meillä kaikilla on jonkinlainen suhde kauhuelokuviin. Jotkut ei halua katsoa niitä lainkaan. Joillain esimerkiksi lapsuuden muisto vanhemmilta salakatsotusta leffasta, joka pelotti silloin aivan himputisti. Mä oon lapsuuden traumoistani huolimatta tykännyt katsoa paljon kauhuleffoja, mutta se on tuntunut sellaiselta salaseuramaiselta, omalta tai pienen piirin jutulta. Mutta tänä kesänä mä oon huomannut, että jokin on muuttunut. Yhtäkkiä leffateatterin salit on olleet täynnä, kun monet ovat lähteneet katsomaan etenkin kesän kauhuleffa-hittejä, Backroomsia ja Obsessionia.
7: I love you so, so, so, so, so much. What is this?
8: That's what I'm trying to figure out.
6: Musta on tuntunut siltä, että nuo leffat olivat kesän puheenaiheita Odysseian ja Spider-Manin sijaan. Mutta kuvittelenkö mä vaan? Oliko ne todella niin isoja ilmiöitä?
8: Ne on ihan jättimäisiä ja täysin poikkeuksellisia menestyksiä.
6: Tässä puhuu Ylen kulttuuritoimittaja Anton Vanhamajamaa, joka on elokuvakriitikko ja muutenkin leffamaailmassa todella syvällä.
8: Ei tällaisia elokuvia tule koskaan vastaan käytännössä. Ja sit tuossa on vielä se, että se suosio on yllättänyt kyllä kaikki. Et ei kukaan odottanut Obsessionista varsinkaan tällaista ilmiötä.
6: Jes, mä en siis kuvitellut tätä. Mutta Antonin vastaus herättää mussa kysymyksen. Miksi kauhuleffat juuri nyt menestyy? Mikä tässä ajassa on sellaista, että juuri kauhuelokuvat vetävät teattereihin katsojia? Ja mitä kauhuleffat paljastaa siitä, mitä me tässä ajassa pelätään? Tänään on tiistai, 25. päivä elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Sami Lindfors.

0: Mä oon pyytänyt Ylen kulttuuritoimittajan Anton Vanhamajamaan studioon selittämään auki sitä, mistä tämä kauhutrendi voi johtua ja mitä se kertoo meidän yleisön ajatusmaailmasta just nyt. Ja kun mä heitän haastattelun aluksi lämmittelykysymyksen Antonille, joka siis katsoo ihan mega paljon kaikenlaisia leffoja vuoden aikana, hän yllättää mut täysin. Anton, elokuvista on tänään tarkoitus puhua ja tässä kun kesä on just tulossa lopuillaan, niin tähän mennessä, mikä on sun tämän vuoden lempielokuva?
1: Mun lempielokuva tältä vuodelta on Jane Schoenbrunnin ohjaama Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
0: Oho. Siis tällä hetkellä leffateatteri on täynnä Odysseijaa, Christopher Nolania isoa sellaista ja Spider-Mania, mutta sä oot valinnut tommosen ehkä vähän tämmöiseen niin kuin kulttiyleisöön vetoavan, tässä kohtaa Suomessa ainakin pienehkön kauhuelokuvan tai tämmöisen slasherin, jossa niin kuin, väkivalta on. Miksi just kauhuelokuva on päätynyt nyt tällä hetkellä sun tämän vuoden lempileffaksi?
1: Se on tämän vuoden paras elokuva. Siis sehän on hyvin vahvasti tuollaista counter-programmia levittäjältä, eli on just ajateltu, että iso yleisö menee katsomaan Odysseijaa ja Spider-Mania, mutta sitten on tämä niinku pieni kiinnostavasta kauhuleffasta tai arthouse-elokuvasta kiinnostunut yleisö, joka nimenomaan janoaa jotain muuta. Ja toi Camp Miasma on hyvin vahvasti just sitä.
0: Teenage Sex and Death at Camp Miasma on saapunut vastikään Suomeenkin valkokankaille ja se on saanut kriitikoilta maailmalla ylistäviä arvioita ja se meni arvostetun leffakritiikkisivuston Rotten Tomatoesin arvioissa ykkössijalle. Mutta keskitytään kuitenkin niihin kassamagneetteihin eli Backroomsiin ja Obsessioniin. Mistä ne kertoo? Me aloitetaan Antonin kanssa Obsessionista.
1: Tämä kuvaa tällaista miestä, joka on ihastunut tällaiseen nuoren naiseen, ja sitten hän ostaa tällaisesta krääsäpuodista tällaisen taikahelyn, jolla hän saa tämän naisen rakastumaan itsensä, ja sitten se menee tietenkin mönkään, koska tämän rakastumisen sivutuotteena tulee niin kuin tämä elokuvan nimessäkin oleva obsession, eli sitten tämä nainen tavallaan alkaa suhtautua täysin pakkomielteisesti tähän päähenkilöön, ja sitten tavallaan asiat ottaa kierroksia hyvin sillä tavalla kuin voisi kuvitellakin.
0: Backroomsissa taas seurataan huonekaluliikeyrittäjää, joka yllättäen hoksaa, että tämän kellarin seinän läpi pääseekin kulkemaan nimensä mukaisesti jättimäiseen takahuoneeseen, josta alkaa loputon verkosto erilaisia takahuoneita, suorastaan avokonttorimaisia tiloja, mutta twistillä. Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. Ja mitä syvemmälle päähahmon tutkinta etenee, sitä oudommiksi ja pelottavimmiksi loputtomasti jatkuvat huoneet muuttuvat.
1: Ja se on myös, niin kuin, paitsi että se on kauhuelokuva, niin se on mysteerielokuva hyvin, hyvin vahvasti. Eli siinä on hyvin keskeisessä roolissa se, että et katsoja haluaa ratkaista, että mistä tässä on kyse, mikä tämä verkosto on.
0: Ja kuten Anton aiemmin totesikin, nämä kaksi leffaa ovat olleet aivan poikkeuksellisia taloudellisia menestyksiä niin kauhugenressä kuin elokuvina muutenkin.
1: Backrooms on tuottanut yli $300 miljoonaa, $10 miljoonan budjetilla, mikä on ihan järjetön summa. Ja sitten Obsession on vielä paljon isompi hitti, koska se on tehty jollain miljoonalla ja se on tuottanut budjettinsa yli 400-kertaisesti takaisin.
0: Backroomsista tosin osattiin odottaa jonkinlaista menestystä, sillä sen tekijä Kane Parsons on tunnettu YouTuben kautta. Hän aloitti korona-aikaan YouTubessa kauhuvideosarjan Backroomsista ja päätyi tätä kautta vain paria vuotta myöhemmin aloittamaan koko pitkän elokuvan tekemisen. Nyt 20-vuotias Parsons on siis internet-legenda, jonka toivottiinkin tuovan varsinkin nuoria leffateattereihin.
1: Tiedettiin, että tällä Backrooms mytologialla on oma valmis yleisönsä, eli siinä osattiin tietenkin odottaa, että jonkun verran jengiä tulee katsomaan, mutta Obsession on täysin niin kuin alkuperäiskässäriin perustuva kauhuleffa, jonka tarinasta tai maailmasta kukaan ei tiennyt etukäteen mitään, jossa ei ole yhtäkään tuttua näyttelijää myöskään.
0: Toki myös Obsessionin ohjannut Curry Barker on niin ikään tunnettu YouTubesta, jonne hän teki aiemmin koomisia sketsivideoita. Alkuvuodesta myös ehkä maailman suurin videopelitubettaja Markiplier, eli Mark Fishbach, julkaisi itsenäisesti tuotetun Iron Lung kauhupeliin perustuvan kauhuelokuvan, joka sekin veti paljon katsojia. Onko näiden tuoreiden kauhuleffan menestysten taustalla uudenlaiset tavat tehdä kauhua vai kuitenkin näiden YouTube-tähtien vetovoima?
1: Ei noissa kummassakaan kyllä ole mitään mullistavaa. Et Backroomsin kohdalla tosiaan isoin syy varmasti on ollut se, että Backroomsiin ja tähän takahuoneiden mytologiaan perehtyneitä ihmisiä on internetissä miljoonia. Se on sellainen maailma, jota on, se on siis tämmöinen creepypasta, eli tällainen internetin kauhukertomus, johon tämä Backrooms perustuu, ja sitä creepypastaa tonkineita ihmisiä on internetissä ihan tolkuton määrä. Siellä on niin kuin valtava määrä yleisöä, jotka on käytännössä odottaneet, että tämä heidän rakastamansa internetin kauhukertomus tuotaisiin myös valkokankaalle, jotta päästään sen näkemään. Ja sehän näkyy Backroomsin avausviikonloppuna, joka oli ihan niin kuin jättimäinen, että kaikki Backrooms creepypastan fanit halusivat nähdä sen elokuvan heti valkokankaalta. Mutta oli se silti paljon isompi hitti kuin mitä kukaan ennusti etukäteen. Et ehkä siinä sitten muita asioita on onnistunut markkinointi, hyvät trailerit, niinku hyvää somekontenttia, jolla on houkuteltu jengiä teattereihin. Ja sitten tietenkin julkaisuaika on semmoinen, että studiot on tarkkaan katsonut, että siinä ei ole liikaa kilpailua. Obsessionin kohdalla musta tuntuu, että kukaan ei vieläkään ymmärrä, että miten tämä on mahdollista, että miksi tästä tuli näin iso hitti. Et siinä on varmaan siis ensinnäkin se, että elokuva on hyvä, että nämä on molemmat niin kuin hyviä elokuvia. Word of mouth on tosi vahva. Se word of mouth varmaan Obsessionissa vielä korostui. Sitä on rakastettu sitä elokuvaa ja se on näkynyt siinä, että sen katsojaluvut jatkoi parantamistaan tosi pitkään, niin kuin viikonlopulta, mikä on niin kuin aika poikkeuksellista. Ja sitten varmaan siinäkin se onnistunut julkaisuaika, että se on pistetty sinne toukokuuhun, joka ei perinteisesti ole kauhuelokuville mikään niinku ykkössesonki. Että totta kai niinku pitkään kauhuleffat julkaistiin syys-lokakuussa Halloweenin aikaan, että se on sitä kauhuleffojen tärkeintä sesonkia. Mutta viime vuosina studiot on löytäneet sellaisia julkaisulovia sieltä kalenterista oikeastaan kaikilta kuukausilta. Ja vuosi sitten Final Destination Bloodlines myös julkaistiin loppukeväästä ja siitä tuli ihan valtava hitti. Että ehkä toi niin kuin, ja Sinners myös viime vuonna. Että ehkä toi kevät on myös sellainen, että siinä on nyt, siellä ei ole tavallaan vielä niitä kesän isoja blockbustereita, niin sitten se on aika hyvää sesonkia tuollaiselle pienelle kauhuleffalle.
0: Välillä kauhuleffat saattaa olla vain pelottavia, hyytäviä tarinoita, mutta hyvin usein ne myös käsittelevät jotain yhteiskunnan ja kulttuurin normeja, tabuja ja mitä me ylipäänsä koemme ahdistavaksi tai pelottavaksi. Mä pohdin, että onko kauhun tavassa käsitellä noita asioita muuttunut jokin. Anton sanoo, että kauhun perusidea on kyllä pysynyt pitkälti samana ihan varhaisista kauhuleffoista lähtien, mutta niihin kyllä tallentuu muistijälki siitä ajasta, jossa ne on tehty.
1: Ei voi tavallaan vetää sellaista suoraa linjaa jotenkin siinä, että kauhuelokuva olisi jotenkin vaikka älykkäämpää tai syvällisempää tai että jokin siinä niin kuin ytimessä olisi välttämättä ihan hirveästi muuttunut. Että kyllä se varmaan niin kuin kauhuelokuva on aina palautunut kuitenkin siihen, että se on elokuva, jonka on tarkoitus pelottaa, säikyttää, ahdistaa, tuottaa epämiellyttäviä tunteita vähintään. Mm. Että tietenkin sitten, totta kai kauhuelokuva on aina myös peili ajasta ja kauhuelokuva on aina ollut myös yhteiskunnallista elokuvaa ja poliittista elokuvaa. George A. Romero on zombie-elokuvillaan 60-70-luvulla käsitellyt vaikka kapitalismia Dawn of the Dead-elokuvassa, tällaista niin kuin kulutuskapitalismia, siinä siis joukko ihmisiä jää vangeiksi kauppakeskukseen. Zombeja joka puolella ympärillä, sit pitää selvitä siellä kaikkien kulutushyödykkeiden seassa. Tai sitten nyt, vaikka mitä Jordan Peele on tehnyt 2010-luvulla käsitellyt afroamerikkalaisten kokemusta Yhdysvalloissa ja niin kuin rasismia ja kaikkea siihen liittyvää. Zombies, man. They creep me out.
0: Antonin mainitsema zombileffojen mestari George Romero on kääntänyt myös perinteisen zombiasetelman päälaelleen Land of the Dead-elokuvassa, jossa zombit alkavatkin muuttua jossain määrin älyllisiksi olennoiksi ja leffa käsittelee yhteiskunnallista epätasa-arvoa, kun hyvin toimeen tulevat ja linnoittautuneet ihmiset ampuvat zombeja enää huvikseen ja käyttävät näitä hyväkseen. Someone who's seen one too many scary movies. Now he's taken his love of fear. Hello? Hello, Sydney. One step too far. Scream-elokuvista tuttu haamunaamio on monelle tuttu, ja noissa elokuvissa taas käsiteltiin 90-luvun isoa puheenaihetta, eli mitä väkivalta viihde lopulta on, ja mitä se tekee meille, ja miten se vaikuttaa nuoriin. The Purge-elokuvasarjassa dystooppisessa USA:ssa sallitaan kaikki rikokset 12 tunnin eli yhden yön ajaksi. Ja nämä leffat käsittelee sitä, millaisia synkkiä puolia meistä tavallisista ihmisistä voisikaan tuollaisissa olosuhteissa paljastua. Why don't you guys kill someone tonight? Because we don't feel the need to, Johnny. Just remember all the good The Purge does. Jos miettii tätä aikaa, niin yksi iso maailmanlaajuinen keskustelun aihe on ollut transsukupuolisten ihmisten oikeudet. Antonin tämän vuoden lempielokuva Teenage Sex and Death at Camp Miasma on juurikin tuossa teemassa kiinni. Sen ohjannut Jane Schönbrunn on käsitellyt sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kipupisteitä aiemmissa elokuvissaan We Are All Going to the World's Fair ja I Saw the TV Glow, ja niin myös tuoreessa leffassaankin.
1: Ohjaaja Schönbrunn on transsukupuolinen ja ei-binäärinen ohjaaja, ja hänen esikoisleffansa käsittelee sitä, miten internet on mahdollistanut sen, että me voidaan omaksua erilaisia rooleja siellä ja vähän niin kuin leikkiä omalla identiteetillämme. Ja siinä ehkä tulee tämä niin kuin Schönbrunnin tavallaan havahtuminen omaan sukupuoli-identiteettiinsä ja sitten niin kuin ajatus siitä, että miten internet helpottaa just siinä. Että voi vähän niin kuin testailla ja löytää sen niin kuin oman identiteettinsä netin kautta. Ja sitten taas siinä I Saw the TV Glowssa, niin siinä käsitellään sen identiteetin tukahduttamista hyvin vahvasti. Ja tämä Camp Miasma, niin tässäkin on tavallaan sellaisia sukupuoleen liittyviä teemoja, mutta ennen kaikkea tämä on aiheiden ja teemojen ja lajityyppien runsauden sarvi. Tämä on siis slasher-elokuva. Tämä on meta-elokuva, eli tämä kertoo elokuvan tekijästä, joka tekee slasher-elokuvaa tai valmistautuu slasher-elokuvan tekemiseen.
0: Okay.
1: Mutta on myös hyvin paljon elokuvan katsomisesta, eli siinä katsotaan tällaista 80-luvun kultti-slasher-elokuvaa ja sitten vähän niin kuin alkaa häilyä se raja, että koska ollaan elokuvan sisällä ja koska ollaan siinä elokuvaa ympäröivässä todellisuudessa. Sitten on Hollywood-satiiri. Tämä käsittelee Hollywoodin tarvetta kaivaa tällaisia vanhoja kulttileffoja ja tehdä niille uusia jatko-osia tai tehdä remakeja niistä.
0: Mikä on ollut hyvin tyypillinen elokuvan formaatti viime vuosina leffateattereissa.
1: Todellakin. Niin kuin tässä leffassa se on tällainen Camp Miasma-niminen kulttileffa, josta studio haluaa tehdä uuden vokemman version, ja sitten he palkkaa tällaisen ei-binäärisen ohjaajan, ei-binäärisen queer-ohjaajan tekemään tätä uutta versiota. Ja sitten on ehkä niinku kuitenkin pohjimmiltaan semmoinen aika lempeä ja leikkisä ja hauska kuvaus intiimiydestä, läheisyydestä, seksistä ja turvasta. Tässä on Hannah Einbinder, joka näyttelee tätä ohjaajaa, ja sitten tässä on X-Filesista tuttu Gillian Anderson, joka näyttelee tämän alkuperäisen Camp Miasma-elokuvan päätähteä. He viettää siinä aikaa kahdestaan, valmistelevat uutta elokuvaprojektia, ja sitten tavallaan lähentyvät. Ja sitten se kuvaa niin kuin näiden kahden naisen välistä seksisuhdetta käytännössä.
0: Joo, kauhuleffat käsittelee usein polttavia yhteiskunnallisia teemoja, mutta onko kauhuleffoilla painoarvoa yhteiskunnallisena keskustelijana?
1: No kyllä mä luulen, että sillä voi olla niin kuin aika isokin painoarvo ja niin kuin paljonkin voimaa. Kyllä mä ajattelen, että Jordan Peelin elokuvat on käsitellee

0: teitä Hollywood ylläpitää ja korostaa ja millaista on vaikka työskennellä vanhenevana naisena viihdeteollisuudessa, niin se on ollut siinä keskustelussa niin kuin hyvin vahvasti mukana. Ja mä ajattelen, että kauhuleffa on niin kuin, siinä on tavallaan sellaista muutosvoimaa jopa. Ennen kaikkea siksi, että kauhuleffat on parhaimmillaan ihan hirveän viihdyttäviä. Sitten ne on kuitenkin pääsääntöisesti nämä kauhuleffat, mitä mä oon tässäkin maininnut, niin paitsi että ne on älykkäitä elokuvia, niissä on kaikenlaisia teemoja, mitä niihin voi lukea, mutta sitten ne on kuitenkin pohjimmiltaan myös niin kuin tosi viihdyttävää ja hauskaa katsottavaa. Että se on tavallaan aika sillä tavalla täydellinen paketti.
1: Yksi syy siihen, miksi kauhuelokuvia tuntuu nyt tulevan melkoista tahtia teattereihin, on tietysti jo edellä mainittu raha. Mä tein pari vuotta sitten Uutispodin jakson, jossa elokuvatoimittaja Kalle Kinnunen kertoi Hollywoodin olevan pulassa, kun isot blockbuster- ja supersankarielokuvat ovat kalliita tehdä ja vaikea saada enää tuottoisiksi tätä nykyä. Mä linkkaan tuon jakson tämän jakson tietoihin Yle Areenassa. Mutta jos mietitään tuottosuhdetta, sitä return of investment eli ROI-lukua, kauhu on saanut leffastudiot innostumaan.
0: 2000-lukua tähän asti on määrittäneet hyvin pitkälti supersankarielokuvat. Ne on olleet tavallaan ne niin kuin most bankable filmit, eli kun niillä on saatu isommat yleisöt, niin supersankarileffathan ei enää vedä lainkaan samaan tapaan kuin joskus
1: aikaisemmin. Ja ne maksaa myös todella paljon.
0: Ja ne maksaa myös tosi paljon, että ne on tosi kalliita tuotteita. Vanhojen elokuvien remakeja tehdään yhä paljon, mutta sekin on riskaapeliä ja nekin on usein kalliimpia tuotantoja. Niin kyllähän niin kuin Hollywoodissa on ollut viime vuodet niin kuin aika kova halu löytää jotain uutta, mikä yleisöä kiinnostaisi. Ja selkeästi yleisö hakeutuu tällä hetkellä omaperäisten ja niin kuin, ei valmiisiin franchiseihin liittyvien elokuvien pariin. Et se näkyy näissä kauhuleffoissa. Se näkyy mun mielestä Odysseijassakin. Toki Odysseija nyt on silleen the original IP, että se ei ole mikään niin kuin Christopher Nolanin oma käsis, mutta kuitenkin niin kuin siinä tavalla niin kuin alkuperäisleffa, että siinä ei ole tällaista niin kuin elokuvaperhettä taustalla. Kyllä tässä niin kuin näkyy se, että yleisö janoaa jotain muuta kuin niin pitkään meillä on tarjottu vaan Marvel ja DC-elokuvia. Niin se on musta iso syy siihen, että miksi nämä muutamat kauhuleffat on nyt nousseet. Ja niin kuin huonokin kauhuelokuva herättää usein jotain tunteita. Vähintään se niin kuin säikyttelee syö. Säikyttely on niin kuin aika helppoa tehdä, sen pystyy tekemään aika halvalla ja aika huonokin elokuvan tekijä pystyy niin kuin tekemään pari tehokasta säikytystä. Niin kauhuleffat on siinä mielessä aika varmoja sellaisia tuotteita, että ne tarjoaa ainakin jotain tunteita, kun sä menet leffaan.
1: Kauhuleffoja nähdään varmasti melko lailla teattereissa tämän kesän jälkeenkin, sillä Obsession ja Backrooms vetivät teattereihin etenkin nuorta uutta yleisöä.
0: Nuori yleisö, ja tässä nyt puhun ehkä niin kuin Gen Z:stä, mutta ennen kaikkea Gen Alphasta, eli silleen niin kuin tosi nuorista, täysikäisyyteen tulevista ihmisistä. Heidän elokuvissa käymisestä ollaan oltu tosi huolissaan viime vuosina, että haluaako nuoret enää mennä leffateatteriin katsomaan leffoja. Ja eiväthän he niin kuin samassa määrin käy leffoja katsomassa kuin mitä me ollaan ehkä käyty joskus ysärillä nuorena katsomassa leffoja. Että totta kai se niin kuin leffassa käyntien määrä on vähentynyt, mutta nuoret haluaa elämyksiä ja ne haluaa kokemuksia. Sellaisten perässä he edelleen menee elokuvateattereihin. Ja mikä tarjoaisi elämyksiä ja ennen kaikkea sellaisia yhteisöllisiä elämyksiä ja kokemuksia paremmin kuin kauhuleffat, joissa me saadaan kaikki olla yhdessä siellä leffateatterissa, nauraa, pelätä, tuntee helpotuksen tunnetta, tuntee piinaa, tavallaan kaikki tällaiset niin kuin inhimilliset tunteet niin yhdessä kokea siellä. Niin mä ajattelen, että se on niin kuin iso syy siihen, että miksi kauhuleffat trendaa nyt niin vahvasti.
1: Kauhuleffoja ja kauhusisältöjä on tosiaan alkanut tulla kiihtyvällä tahdilla. Lukuja on toki vaikea laskea tarkasti, sillä ihan vain yksi perusongelma on sen määrittely. Mitkä leffat ovat kauhua? Mutta esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan kauhuelokuvien osuus USA:n lipunmyynnistä on kivunut 10 vuodessa 4%:sta 14%:iin. Myös somealusta TikTok kertoo, että kauhusisällöt ovat alustalla kovassa nosteessa. Ja leffasivusto IMDb:n mukaan nyt 20-luvulla on 6 vuodessa tehty jo miltei saman verran kauhuelokuvia kuin mitä viime vuosikymmenellä yhteensä. Vaan lopuksi mulla herää kysymys, joka on ihmetyttänyt mua vuosikausia. Missä ihmeessä ovat suomalaiset kauhuleffat? Ja olisiko nyt viimein niiden aika? Anton sanoo miettineensä samaa, ja yksi selittävä tekijä on tietenkin suomalaisen

0: elokuvamarkkinan koko.
1: Tavallaan yksi syy on tietenkin se, että Suomessa tehdään aika vähän elokuvia, niin ei sinne montaa kauhuleffaa mahdu. Ehkä rahoittajat on vähän varovaisia siinä, että millaisiin hankkeihin laitetaan tukea. Ehkä elokuvasäätiö, niin kuin Ylen kaltaiset ostajat, ehkä siellä on jotain sellaista varovaisuutta, mutta kun on näin pienet markkinat, niin totta kai se on silloin kiinni ihan siitä, että sattuuko meillä olemaan sellaisia tekijöitä, jotka olisivat kauhusta kiinnostuneet, ja niitä ei ehkä viime vuosina vaan ole ollut.
0: Anton mainitsee, että tämä syksy on kuitenkin poikkeuksellinen Suomikauhun kannalta. Leffoihin on tulossa Pahanhautoja elokuvan tehneiden Hanna Bergholmin ja Ilja Rautsin Yön lapsi sekä Ilja Rautsin Joulukauhu punaista lunta. Pahanhautoja muuten löytyy just nyt Yle Areenasta. Mä pistän siihenkin linkin tämän jakson tietoihin Areenassa. Mä toivon, että Suomessa tehtäisiin kauhuelokuva, joka olisi meidän suomalaisuuden ytimessä. Zombileffa, joka sijoittuisi jonnekin Lappiin mökille, ja se kauhu tulee siitä, että kun Suomessa ei paljon väkeä ylipäätään ole, niin niihin zombeihinkin törmää harvemmin, niin sitten siellä joku yrittää selviytyä mökissä, ja jokainen, tiedätkö, lumen rasahduskin ja kaikki saa aina niin kuin säpsähtämään, että nytkö siellä on se joku zombi, ja sitten jännitetään, tuleeko sitä zombia ikinä. Jos joku studio kiinnostuu, niin saa ottaa koodia.
1: Toi kuulostaa siltä, että tuolla voi saada ihan hyvän ROI-lukeman, ei kuulosta maailman kalleimmalta tuotannolta.
0: Just näin. Anna luvan kyllä studioille, jos joku haluaa lähteä tekemään, mutta jäämme tätä odottamaan. Mutta tässä kohtaa kiitos, että olit uutispodcastissa Ylen kulttuuritoimittaja Anton Vanhamajama.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos, että kuuntelet uutispodcastia. Mulla oli tässä jaksossa vieraana Ylen kulttuuritoimittaja Anton Vanhamajamaa, ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola ja Helmiina Suhonen, ja mä oon Sami Lindfors. Ja hei, jos sä haluat laittaa palautetta näistä jaksoista tai kertoa omia ideoitasi, mistä meidän kannattaisi tehdä jakso, laita niitä sähköpostilla uutispodcast@yle.fi. Moi moi!
2: Takavuosien pätevistä kotimaisista kauhuelokuvista tulee ainakin tuota äskeisten keskustelijoiden mainitsemaa zombiteemaa sivuten, mutkan kautta, mutta kuitenkin sivuten, Olli Soinion ohjaus Kuutamo-sonaatti. Siinä ainakin uhkaavat hahmot ympäröivät syrjäistä taloa vähän joka suunnalta ja lumi narskuu alla. Kadun lakaisijat, Olli Soinion ohjaus on sekin ihan näkemisen väärti. Ja olihan vuonna 2008 ilmestyi A.J. Annilan ohjaama Sauna pitkän vihan aikaan 1500-luvun loppuun sijoittuva hyvin luonnon mystiikan läheinen kauhukertomus. And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear.

0: Siinä soi Nina Simonin tulkinta My Waystä, eli Jacques Revon ja Claude François kappaleesta Comme d'habitude. Suuntana on Kissankehto ja seurana Susanna Vainiola. Kesä on päättymässä ja millainen se onkaan musiikkielämysten osalta ollut. Mikä se on, joka pöllysi fistaripitissä, kaikui kokeellisessa ambientissa ja kuului eri artistien välispiikeissä? Rakkaus tietenkin kaikessa kliseisyydessään. Rakkaus on tyylilajiin katsomatta musiikin tekijöiden vastaus koviin aikoihin. Niitä sävyttää vihapuhe ja empatian puute. Sama asennetta kokeillaan nyt myös alkavassa Kissankehdossa, jossa kuunnellaan uusia lauluja ja palataan myös Flow-festivaalin tunnelmiin.
1: Kissankehdossa kokeillaan, miltä tuntuisi välillä olla vähän toiveikkaampi. Katsotaan, miten käy. Tervetuloa kyytiin.

Niin, tiedä miten toiveikkaasti tuo nyt sitten alkoi. Tavallaan kyllä. Siinä oli muistoja ajalta, kun Rufus Wainwright lähti etsimään itseään Berliinistä, löysi elämänsä rakkauden aikoinaan poltetusta ja polvilleen pudonneesta kaupungista. Ja samalla Going to a Town-kappaleen alkulauseen dystoppinen kuva kertoi hänen kotimaastaan Yhdysvalloista ja sen homofobisesta ilmapiiristä. Moni asia tuntui olleen raunioina tuolloin jo liki 20 vuotta sitten, kun tuo kappale ilmestyi. Hyvänä aika sentään, miten se aika rientääkään. Lord Byronin 1800-lukuisesta Darkness-nimisestä runosta sammuneine aurinkoineen ja pimeydessä panikoivine ihmisineen Rufus Wainwright sitten löysi kuvastoa koronapandemian sulkemaan todellisuuteen ja hänen asuinseuduillaan Kaliforniassa riehuneiden maastopalojen aiheuttamiin tuhoihin. Hän sävelsi suuren teoksen Dream Requiem ja sitä on esitetty Helsingin juhlaviikoilla. Näyttelijä Laura Birn lausuu runoa Dalia Stasevskan johtaman Helsingin kaupunginorkesterin pauhun ja herkän kauneuden lomaan. Sopraanon, kuoron, orkesterin ja näyttelijän ympärille rakentuva teos pimeästä maailmasta ja omaa oksansa sahavasta ihmiskunnasta kieltämättä istuu tähän aikaan. Mutta kyllä se muistuttaa samalla myös kauneudesta, joka on vähän niin kuin toivo, että siinä missä pystytään pahaan, pystytään myös hyvään. Ennen juhlaviikkoja Helsingissä on vietetty Flow-festivaalia. Ja jos Flowsta joku asia tänä vuonna nousi ja jäi mieleen, niin ehkä rakkaus. Siis oikeasti kaiken imelyyden ja latteiden uhallakin. Rakkaus pöllysi Turnstile-yhtyeen keikalla pyörineessä Pitissä. Se leijui Other Sound-lavan ambientissa ja ennen kaikkea se kuului monien artistien välispiikeissä. Maailma saattaa olla monella tapaa hullu ja ehkä pimeäkin, niin kuin Lord Byronin runossa, mutta siksi just pitää jakaa lämpöä ja empatiaa ja tarjota vihan vastavoimaksi rakkautta. Se tuntui olevan Flown artistien viesti tänä vuonna. Koko ajan tuulee, koko ajan taivun.

Aili Järvelä, Mänty, yhdessä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin harpisti Laura Hynnisen ja lyömäsoittaja Samuli Kosmisen kanssa. Ja tuolla Männyllä on tukevat juuret kaustislaisessa perinteessä, siinä, josta nautittiin Kaustisen festareilla monessa muodossa, myös Ylen suorien lähetysten kautta, mutta ehkä sitä pelotonta, taipuisaa energiaa tuli Flown päälavallekin Aili Järvelä mukana. Onhan se ollut aikamoinen rohkeushyppy tehdä omakustanteinen levy todella isolla pensselillä maalaten, kamariorkesterin ja huippuharpistin kanssa. Ja koska arvatenkin tuollaista kokoonpanoa ei kuljetella ihan helposti, niin moni paikalla ollut koki olevansa etuoikeutettu päästessään soinnista nauttimaan ja iloitsemaan siitä, että artisti itse oli flunssansa selättänyt ja ylipäänsä sinne lavalle pääsi kapuamaan. Yle Musiikin Instagramista löytyy muuten pientä haastattelupätkää Aili Järvelästä sekä muutenkin kuvia ja fiilistelyä tämän vuotiselta Flow-festivaalilta. Joskus keikalle meneminen on vähän niin kuin kirkkoon menisi.

Tuulista ja taipumisesta totisesti jotain tietää myös Nick Cave, joka tuo kaiken kokemuksensa aina yleisönsä eteen ja sen takia siitä kokemuksesta tulee jotain usein aika hankalasti sanoen kuvattavaa, vähän niin kuin hengellistä, vaikka kuinka maallisen maailmankatsomuksen omaisikin. Sellaisia tunteita, joita ei melkein muuten uskalla tuntea tai tunteita, joita ei tiennyt tuntevansa. Sellaisia asioita, joita ei kahvipöydässä ihan helposti oteta esiin tai artikuloida. Sellaisia asioita on lupa tuntea Nick Cavein ja Pat Seedsien keikalla ja ehkä just siitä johtuen sieltä joka kerta tuntee kävelevänsä vähän erilaisena ihmisenä pois. Niin kuin olisi saanut hetkeksi otteen, paitsi omasta pahasta puolestaan, myös ennen kaikkea nähnyt väläyksen siitä hyvästä. Elämä on pelottavaa ja satuttavaa ja ainutlaatuista. Ja kun se pitkä honkkeli kävelee yleisönsä käsien päällä omituisen ajattomana hahmona, niin tuntuu, että tajuaa sen elämän olevan sellaista myös sillä vieruskaverilla, että ollaan samaa eliölajia tässä kaikki. Nick Cave and the Bad Seeds, Joy. Ei muuta kuin lisää ääntä ja lisää ääntä. Kaikki jouset ja pelit soimaan. Vai mitä, Antti Autio?

pitää muistaa myös tanssia ja Esra Collective on hyvä muistuttaja. Mustassa musiikissa on synkkiä lajityyppejä, joissa tarina on tuskallinen, mutta

Me löysimme toivon. Se on toivo siitä, että jonakin päivänä tämä kipu muuttuu ja vie meidät sinne, joten kirjoitamme tuota paikkaa odottaen. Suurin piirtein näin kömpelösti käännettynä, kuvailee brittiläisen Ezra Collective-yhtyeen rumpali ja keulhahmo Femi Koleoso heidän musiikkinsa keskeistä voimaa. Eli jälleen kerran toivoa ja uskoa parempaan. Siinä Ezra Collective yhdessä gambialaistaustaisen räppärin Pa Salieun kanssa ja Only Love. Aika simppeli message. Ja kun ja jos meinaa se toivo mennä, niin sitten pitää vaan kuunnella näitä nuoria ihmisiä, jotka osaa ja tekee ja luovat koko ajan mielenkiintoista uutta musiikkia maailmaan.

Just tällaisten juttujen takia musiikkiohjelman tekemiseen ei kyllästy ikinä. Ulla Lintulampi sai teostopalkintoehdokkuuden ja löysi paikkansa Kissan kehdon sydämeen jo esikoisalbumillaan Kannattelen, jossa kynsisakset naksuivat ja talosta koetettiin päästä ulos ja kaikkea aiottiin alkaa tehdä ihan kohta just joo. Nyt Ulla Lintulammen tuotanto ja sointimaisema on siis muhkeutunut ja matka jatkuu mielenkiintoisia teitä pitkin kohti ties mitä kaikkea jännää. Toinen albumi on tulossa, siltä ilmestyy ensimmäinen kappale nyt ja se on nimeltään siis Otan susta kopin. Ulla Lintulampi itse kertoo, että se on kappale irrallisuuden kokemuksesta ja valtoimenaan poukkoilusta, kun kaikki alkaa alusta. Kappale on lupaus ottaa koppi niin uusista ideoista kuin toisesta ihmisestä. Ai että, ei tässä ole hädänpäivää näiden nuorten kanssa, huokaa täti täältä studiosta. Ilo elää samaa maailmaa näiden kanssa. Vähän niin kuin aikuiset ja niiden lapset, jotka samoilla festareilla kohtaa ja tekee välillä treffejä jonnekin sinne pallolla vaan viereen. Päivittää keikkakuulumiset ja niin sitten tietenkin ne lapset haluaa vähän rahaa. Ja sitten onkin jo hirveä kiire jatkoille siltaseen ja elämä odottaa ja pitää karistaa ne aikuiset kannoilta, koska eihän sitä muuten pääse tekemään omia virheitä.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Tämä on sitä huhuh ja huoliosastoa, josta sitten aikuiset puhuvat keskenään siitä, kuinka joku ihan muu asia saattaa naamioitua rakkaussanan taakse. Ja siinä voi tulla kaikenlaisia kokemuksia, kun sitä asiaa joutuu kohtaamaan. Erittäin raskaasta kokemuksesta tanssittavaa musiikkia kuitenkin tekee Lempi Elo, joka ei painele villasella, vaan ennemminkin siis kuumalla raudalla. Tilastotkin sen kertovat. Ei ole poikkeustapauksia tuollaiset, jota hän kuvailee. Polttava vesi on Lempi Elon syyskuussa ilmestyvältä albumilta Sade ei tullut sinä päivänä. Radikaali empatia, sellainen käsite on johtoajatuksena Lempi Elon amerikkalaisen kollegan Shannon Lane musiikissa. Punkilla ja folkilla ravittu leiskuvan punahiuksinen Shannon Lane kannustaa itseään lauluntekijänä etsimään keinoja, joilla voi antaa kuulijoille henkistä ja emotionaalista tukea jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Ei ihan pieni missio. Jos hänen viestinsä voisi kiteyttää yhteen lauseeseen, niin se olisi, että kaikki tulee järjestää.

Shannon Leija, what does it mean? Niinpä, kysymyksiä ja ihmetystä riittää. Että miten tässä näin kävi? Miten onnistuin sekoittamaan kaiken ja sotkemaan oman tyyssiäni? Ja saako sen järjestettyä vielä? Laura Moisio julkaisee uutta musiikkia ja koska kissankerrossa ollaan malttamattomia, niin sitä kuunnellaan nyt jo ennakkoon.

Vau. Niin, miten sitä pääsee ulos tilasta, jonka on itse itselleen rakentanut. Tämä on puhdistus, uusi alku, laulaa Laura Moisio, ja siitä tulee taas mieleen se kirjailija Aruntati Roin ajatus portaalista, josta ihmiskunta voisi kävellä hieman parempana ulos. Jos se ei tapahtunut koronapandemian aikaan, niin voisiko helteiden korventama Euroopan kesä, kuivuva tonava ja sen kaltaiset raamatullismittakaavaiset ilmiöt havahduttaa? Toivoa voi. Siinä oli Kämppä, Laura Moision kappale, joka enteilee syyskuussa julkaistavaa albumia nimeltään Aina jossain muualla. Ja siitä hän kertoo itse. Aina jossain muualla käsittelee ihmisten välisten suhteiden, yhteyden ja erillisyyden teemoja. Kissankerhossahan on tänään liikuttu aika lailla samanlaisten teemojen parissa. Nyt kun likeiset kanssakäymiset lajitovereiden kanssa kesän festariyleisöissä alkavat kääntyä loppupuolelle. Ja viimeiset sanat saa lausua yksi Flow-festivaalin esiintyistä pallolavalla sydämet sulattanut Amerikan poika Tyler Ballgame. I believe in love. Eikä tässä muutkaan kukaan voi. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Pus ja hallo.

0: Susanna Vainiolan kissankehdon rakkaudelliseksi lopuksi soi Tyler Ballgamen kappale I Believe in Love. Kaikkien ohjelmassa soineiden kappaleiden nimet voi tarkistaa myös Yle Areenasta kissankehdon ohjelmasivulta. Ja siellä tämäkin jakso on kuunneltavissa kuukauden päivät.
1: Yle Radio 1.
0: 18.30 on kello tässä vaiheessa tiistai-iltaa. Viikon luontoääni on Upupa Epops, eli harjalintu, ja sen esittelee Pekka Toikka.
2: On tuulinen ja sateinen alkukesän puolipäivä Kotkan Mussalon golfkentällä. Ei, en ole paikalla lentävien golfpallojen vuoksi, olen paikalla lintujen vuoksi. Navakan kesätuulen puuskat haittaavat kuuntelua. Äkkiä tuuli laantuu hetkeksi ja golfkentän korkeasta koivusta, läheisestä metsäsaarekkeesta kuuluu useampi sarja laulua. Upupupu, upupupupu, upupupu. Tuo ontto, helmipöllömäinen puputus on harjalinnun laulu. Harjalintu on yksi koko Euroopan erikoisimman näköisistä linnuista. Se herättää tunteita niin paatuneimpien bongareiden kuin tavallisten luonnontarkkailijoiden keskuudessa. Itse asiassa se on kiehtonut ihmismieliä jo kivikaudelta saakka. Sitä on vuosisadojen varrella pidetty niin onnen ja menestyksen tuojana ja suojelushenkenä kuin pahan ja kuoleman demonisena symbolina. Sattumaa ei liene sekään, että kaiketi Suomen ensimmäisen dokumentoidun harjalintuhavainnon teki hauholainen Christopher Herke Peus jo vuonna 1756. Se ulkonäkö. Harjalintu on suuren rastaan kokoinen. Siivet ovat leveät ja pyöreäpäiset, nokka on pitkä. Siipien ja pyrstön väritys on mustavalkean kirjava. Päätä ja rintaa peittää beigen punertava väri. Erikoisuus on päälaen viuhkamainen harja, jonka lintu nostaa pystyyn erityisesti vaaran uhatessa tai kiihtyneenä. Usein matalalla tapahtuva lento on aaltoilevaa ja epäsäännöllistä, tyyli muistuttaa närheä. Maassa linnun puuhastelu on touhukasta ja energistä. Se kaivelee pitkällä nokallaan ravintoa ruohikolta tai paljalta maalta. Ravinnoksi käyvät madot ja toukat, ja suurimmat herkut löytyvät kuulema lehmänlannan joukosta. Harjalintu ei ole vakituinen pesimälaji Suomessa. Yksittäisiä harhailijoita saapuu meille keväisin ja syksyisin suotuisten etelätuulten mukana. Syyshavaintoja on selvästi kevättä runsaammin ja myöhäisimmät havainnot ovat joulukuulta. Eninosa havainnoista tehdään eteläisestä Suomesta. Lajia on yhtä lailla silti tavattu Enontekijöitä ja Utsjokea myöten. Ja havaintomäärät ovat olleet 2010-luvun ajan selvässä kasvussa. Harjalintu on melkeinpä globaali laji. Sen levinneisyys kattaa hyvän osan Eurooppaa, Aasiaa ja Afrikkaa. Valtaosa Euroopan harjalinnuista viettää talvensa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Alalajeja on useita. Aiemmin omana lajinaan pidetty Afrikan harjalintu on nykyään myös päälajin alalaji. Lähimmät vakituiset pesimäalueet löytyvät itärajan takaa ja Virosta, jossa pesii vuosittain muutamia kymmeniä pareja. Todella iloisia uutisia kuultiin Länsi-Suomesta Pyhärannalta vuonna 2022, kun siellä harjalintuvanhempien nähtiin ruokkivan kolmea poikasta. Tuo onnistunut pesintä oli vasta Suomen toinen. Ensimmäinen on kaukaa vuodelta 1940 Porin Vähäraumalta. Pesä löytyy tavallisesti ontosta puusta tai rakennuksen kolosta. Rakennusmateriaalina on korsia ja olkia ja vaikkapa kuivaa lehmän lantaa. Erikoinen piirre on pesän ja itse munienkin voimakas ja erittäin pahaksi kuvailtu haju. Se on peräisin vahamaisesta öljystä tai rasvasta, jota harjalintunaaras erittää rasvarauhasestaan ja levittää sitä muniin. Haju karkottaa pesärosvoja ja parantaa muutenkin kuoriutumismenestystä. Monen lintuharrastajan elämään kuuluu toive löytää itse joskus jotain kovaa, kiinnostavaa, harvinaista, kunnon rari. Näin on myös itseni kohdalla. Silti kaikki Suomessa näkemäni ja kuulemani harjalinnut Helsingissä, Vihdissä ja kevätkesällä Kotkassa ovat olleet muiden löytämiä. Silti meissä muiden löytämien lintujen katselijoissa elää kuitenkin se toive ja kipinä. Voi kun joskus ihan itsekin löytäisi tuon upean pystytukkaisen puputtajan.

Pekka Toikka kertoi viikon luontoäänestä harjalinnusta sekä siihen liittyvistä myönteisistä uutisista linnun menestymismahdollisuuksien tässä maassa lisääntyessä. Illan hartaat sävelet aloitetaan virrellä 326. Sinulle kiitos isämaan ja taivaan.

Säkeistöjä virrestä 326, sinulle kiitos isämaan ja taivaan, lauloi Heini Haide, urkurinaali Olli Kinnunen. Uudistetut sanat ovat Julius Kruunin ja sävelmä on pohjalainen toisinto. Pyysimme alkuvuonna kuuntelijoita kertomaan hengellisen musiikin mielikappaleistaan. Veera toivoo Exit-yhtyeen esittämän kappaleen hymni ja kirjoittaa näin. Vuonna 2018 löysin Jeesuksen omaksi vapahtajakseni, kuulin tämän laulun silloin. Joka kerta kun kuulen sen tai kuuntelen sitä, niin herkistää. Tämä laulu on minulle tärkeä.

Pekka Simojoen hymnin esitti Exit-yhtye. Ja vielä ennen kohta alkavaa iltahartautta gospel-kovertajat esittävät Tommi Kaleniuksen kappaleen Vierellä.

0: Gospel-kovertajat lauluäänenä Hannes Asikainen esittivät tuon Tommi Kaleniuksen säveltämän ja sanoittaman Vierellä. Iltahartauden pitää nyt pelastusarmeijan majuri Maarit Vuollet Salosta. Hän ihastelee uuden elämän saanutta ruohonleikkuria ja pohtii, kuinka Jumala näkee aina ihmisen potentiaalin.
1: Olen saanut tutustua ihmiseen, joka on kätevä käsistään. On ollut hauska seurata, kuinka hän saa laitteen, joka minun silmissäni näyttää kaatopaikka tavaralta, puhdistuksen ja joku sen päivän rassauksen jälkeen näyttämään ihan hyvältä ja ennen kaikkea toimimaan. Hän nosti ruohonleikkurin, sellaisen, jonka kyydissä voi istua. Leikkurista oli yksi rengas ihan rikki, tyhjä ja murtunut. Muut renkaat olivat ehjät, mutta tyhjät. Runko-osa oli sotkuinen ruosteessa ja täynnä vanhaa, kuivettunutta ruohoa, linnun kakkaa ja kaikkea muuta sotkua. Lamput eivät palaneet, eikä se näyttänyt ollenkaan sellaiselta, josta voisi vielä tulla toimiva. Mietin, että tuostako on vielä ruohoa leikkaamaan. Näyttää epätodennäköiseltä. Loppuun ajettu ruohonleikkuri. Mihin siitä enää olisi? Hän alkoi ensin irrottelemaan osia ja katseli, ovatko ne vielä käyttökelpoisia. Sitten hän puhdisti ja hioi eri osia ja jotakin piti tehdä ihan uusiksi. Johonkin kohtaan laitettiin uutta maalia, terät terotettiin ja hihnat säädettiin. Sitten jo saatiin pieniin lamppuihin valot ja vielä pientä säätöä ja leikkuri hurahti käyntiin. Oli hienoa katsella tätä projektia ja nähdä, miten vanhasta tulee uutta ja käyttökelpoista osaavissa käsissä. Tätä katsellessa tajusin, että eikö Jumala toimi vähän samalla tavalla. Kun Jumala katsoo ihmiseen, joka jonkun kanssakulkijan mielestä näyttää loppuun ajetulta ja käyttökelvottomalta, hän näkee mahdollisuuksia, hän näkee potentiaalia ja ei koskaan voisi hylätä tai heittää pois sellaista luomustaan, joka ei enää ehkä ole ihan terävimmillään. Jumala tahtoo vetää lähelleen, lohduttaa ja antaa uutta voimaa, että elämä voisi jälleen kirkastua ja silmiin syttyä valo ja ilo. Koetko olevasi väsynyt tai suorastaan loppuun ajettu? Pyydä Jeesukselta apua tilanteeseesi ja ehkä saat huomata, että voima tähänkin päivään löytyy Jeesuksen luota ja läsnäolosta. Luojamme on luonut ja valmistanut sinut. Hän kykenee korjaamaan ja luomaan jotain uutta sinussa. Hän tietää, mitä tekee, sillä sinä olet hänelle rakas. Raamattu muistuttaa meitä psalmissa 16. Minä pidän aina edessäni Herran. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee, sieluni riemuitsee ja myös ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää sieluani tuonelaan. Etkä anna hurskaasi nähdä katoavaisuutta. Sinä ilmoitat minulle elämän tien. Sinun kasvoisi edessä on yltäkylläinen ilo. Sinun oikeassa kädessäsi ikuinen ihanus. Rukoillaan yhdessä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa. pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

Iltahartauden virtenä oli 396. Käyn kohti sinua, oi herrani. Psalmuskuoro lauloi johtajanaan Ilmo Riihimäki, urkuja soitti Juhani Haapasalo. Ja iltahartauden tänään piti pelastusarmeijan majuri Maarit Vuollet Salosta.

Kyösti Ruut on nimi, jonka vaikutus kuuluu ja näkyy edelleen suomalaisessa romanigospelissa. Hän oli mukana jo silloin, kun hengellinen romanimusiikki löysi oman äänensä 1970-luvulla, ja hän oli peräti tuon tyylin luoja. Ruut aloitti uransa ravintolamuusikkona, mutta hänen tiensä vei gospelmusiikin pariin, ja siinä hän teki elämänmittaisen työn. Hänet tapaamme tunnin kuluttua romanitarinoissa. Hän kertoo elämäntyöstä, joka on jättänyt jäljen. Romanitarinoita ja Ruutin elämäntarinaa siis kello 20, aivan kohta kello 19 uutiset ja niiden jälkeen Jussi Halla-ahon uran ja elämän käänteistä kertova audiodraama Kylmä peli. Tänään aiheena rakkaus ja Toni Halme.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomen ja Venäjän tulevien suhteiden rakentuminen on pitkälti Venäjän käsissä. Stubb sanoi puheessaan suurlähettiläspäivillä, että Suomen uusi NATO-raja ei automaattisesti tarkoita uutta rautaesiriippua ja toivovansa, että naapurisuhteesta tulee vielä joskus toimiva.
1: Venäjä säilyy naapurinnamme, mutta kun sota loppuu, määritämme naapurussuhteemme uudestaan. Me emme ole enää yksin, vaan osa maailman vahvinta sotilasliittoa. Suomen ja Venäjän rajasta on tullut Naton ja Venäjän raja. Sen ei tarvitse tarkoittaa rautaesiriippua. Toivon, että tulee aika, jolloin naapurussuhteemme on jälleen toimiva. Kuten olen usein todennut, Venäjän oma toiminta määrittää, miten suhteemme kehittyy.
0: Ukrainasta palannut presidentti Stubb totesi myös, että Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina. Kanadan hallitus asettaa vastatullit 700 yhdysvaltalaistuotteelle syyskuun alusta alkaen. Tullien suuruudet vaihtelevat 15% 50%. Taustalla ovat kariutuneet kauppaneuvottelut ja Yhdysvaltain päätös määrätä 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Kanada on luvannut tukea tulleista kärsiviä työntekijöitä ja teollisuutta miljardiluokan paketilla. Huomenna pilvisyys on vaihtelevaa. Vähäisiä sadekuuroja voi tulla itärajan tuntumassa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
2: Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä ja uutisten päätyttyä kello on 9:02. Radio 1 tiistai-ilta jatkuu kylmän pelin merkeissä, kun audiodraamasarja Jussi Halla-ahosta jatkuu ja tulee toiseen jaksoonsa Rakkaus ja Toni Halme. Tositapahtumiin pohjaava fiktiivinen sarja on osa audiodraamojen biografisten sellaisten jatkumoa, ja se on vuoden takaa. Jussi Halla-aho, kylmä peli on kuvaus populismin noususta, perussuomalaisten murroksesta, Halla-ahon ja Timo Soinin kamppailusta puolueen suunnasta ja johtajuudesta. Nimiroolissa on

0: Jussi Vatanen.
1: Omnia vinkit, amor.
2: Jussi.
1: Niin?
2: Sanoit sä just, että sä rakastat mua.
1: Sinähän sä latinisti oot.
2: Omnia vinkit, amor. Kaiken voittaa rakkaus.
1: Joo, jääkaappi magneettilause.
2: Amor, me vinkit.
1: Rakkaus voittaa. Meidän pitkät hiuksemme sotkeentuvat toisiinsa ja hetken minusta tuntuu, että olen rakastamisen arvoinen. Minä, johon tytöt eivät ole kiinnittäneet mitään huomiota. Minun silmälasini ja luisut hartiani. Niiden ohi tyttöjen katseet koulussa lipuivat kuin olisin ollut ilmaa.
2: Mitä sä mietit?
1: En oikein mitään. En kehtaa sanoa, että mielessä pyörivät Ultra Braan kappaleen imelät sanat. Minä suojelen sinua kaikelta. Jossain kaukana näiden seinien ulkopuolella maailma jyrisee eteenpäin.
3: Ylimääräinen uutislähetys. Yhdysvaltoihin on tehty sarja terrori-iskuja.
4: Ensimmäiset euron kolikot ja setelit otettiin käyttöön 1. tammikuuta 2002. Suomen pankkiin Helsingissä...
5: Ranskan presidentin vaaleissa toiselle kierrokselle ovat päässeet istuva presidentti Jacques Chirac ja kansallisen rintaman Jean-Marie Le Pen. Aggressiivisen ulkomaalaisvastaisista mielipiteistään tunnetun Le Penin pääsy toiselle kierrokselle oli yllätys.
6: Jussi Halla-aho. Kylmä peli.

0: Jakso 2. Rakkaus ja Toni Halme.
1: Seison Helsingin yliopiston kielitieteen laitoksen kahvihuoneessa ja tuijotan eilistä ananaskanaa, joka pyörii mikrossa. Takanani kollegat päivittelevät Le Penin nousua toiselle kierrokselle Ranskan presidentin vaaleissa. Pöyristyneenä totta kai.
2: Le Pen syyttää ennätystyöttömyydestä pelkästään maahanmuuttajia.
3: Se vaatii maahanmuuttajia lähettämistä Afrikkaan. Ihan puhdasta rasismia.
4: Tää viikinki, Toni Halme, puhuu just samanlaisia.
2: Ja mitäs Tumi Hallaho? Mitä mä tää Ranskan maalla?
1: Kansa sitä Le Penia äänesti. Demokratia toimii niin kuin sen pitää.
2: Ai et kansahan se Hitlerinkin nosti valtaan.
3: Oot sä nähnyt, mitä toi Jussi kirjoittaa?
1: Tukehtukoot reilun kaupan kahviinsa. Syön ananaskanaani mieluummin yksin omassa työhuoneessani. Voin samalla linkata Sona Incorrectaan Tatu Vanhasen ja Richard Linin juuri ilmestyneen teoksen IQ and the Wealth of Nations. Teos osoittaa selvän yhteyden valtioiden bruttokansantuotteen ja sen asukkaiden keskimääräisen älykkyysosamäärän suhteen. Samaan aikaan Fazerin kahvilassa käydään minun ja koko Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeä keskustelu.
5: Toni Halme, halusit tavata.
6: Soinin Timo, terve. Paina puut. Taksikuskien tietotoimisto kertoo, että sinä Toni halusit lähteä 2003 eduskuntavaaleihin perussuomalaisten listalla.
5: Näin on. Mä haluun räjäyttää tätä jydemi. Mä en sinne sano, miten asiat on.
6: Juu. No minkälaisia asioita sä haluaisit ajaa?
5: Sotaveteraaneille rahaa, maahanmuutto alas ja raiskajilta kädet katki.
6: No niin, joo, no niin. Semmosia alkuja. No, mites nää tämmöset politiikan mekanismit ja toimintamallit? Onko mitenkään tuttuja?
5: Mä saan semmosetkin äänestäjät, jotka ei koskaan edes vaaliurnaa nähneet.
6: No millä sä saat ne nukkuvat hereillä?
5: Mä sanon, mitä ne haluaa kuulla. Kierrä kapakoissa. Jos läppä ei toimi baaripöydässä, niin se ei toimi missään.
6: Jotain samaa meissä on. Mutta Toni, mä kysyn nyt suoraan. Nämä huhut väkivaltarikoksista. Oot hakannut ihmisiä muuallakin kuin kehässä. Eihän tule ongelmia.
5: Sulla on tommonen kiltimiehen maailma. Sä tarvit kilpimiehen, joka sanoo sun puolesta ählämiä ählämiksi ja homoapinaa homoapinaksi. Ja lyö kommunistille palalaikan perseeseen.
6: No, soppa tästä taitaa tulla. Mutta onko sellainen, joka kannattaa syödä?
5: Tu kattoo Jakomaan ostarille huomenna. Mä jaan kuvia ja nimmareita. Ja myy Viikingin levyä.
7: Hyvä Viikinki!
5: Maalla mies on mies ja nainen on nainen. Kaikki kehitysapu pitäisi antaa kortsuina.
7: Hyvä!
5: Mä väännän kunnon maissipaskat kattilaan, lyö siihen propellipystyä ja vie Kiasman näyttely jonkun feministi-lesbotaiteilijan nimellä, niin taidekriitikot on lääpällään. Suomen vanhusten ja lasten puolesta mä otan turpaan vaikka joka päivä, jos ne sitten saa olla turvallisella mielellä eikä niiden tarvitse pelätä. Mitäs Timo sanot?
6: Ainakin sulta juttua tulee, kun sudelta kuraa. Ja selkään läiskiöitä riittää.
5: Ja jengi, päästäkääs vähän, että pääsee toi pikkujäpä tänne pakkaamaan. Moi. Mikäs sun nimi on?
8: Lauri.
5: Mä kirjoitan tähän kuvaa, että Laurille, Viikinki. Pelottaako sua Lauri koskaan?
8: Joo, no, joskus, jos on pimeätä, mä oon yksin.
5: Laita tän Viikingin kuvan sun sängyn päätyyn. Niin kato, silloin ei mitkään möröt uskalla yöllä tulla.
6: Tässä on ihan liikuttu. Kyllä showmiehelle on perussuomalaisissa paikka. Mutta varaudu siihen, että pidän sinut siellä kurissa ja herran nuhteessa.
1: Kesä 2002. Joku hölmöpi saattaisi sanoa, että Jussin rakkauden kesä hikoiluttaa ja jännittää, vaikka vihkiseremonia käsittääkseni sujui mallikkaasti. Hilla, katso. Ihan sydämen muotoinen.
9: Syödän puoliksi.
1: Muut ovat jo menneet edeltä huvilalle. Me Hillan kanssa pysähdimme pellon reunaan syömään metsämansikoita. Milloinkohan sinä alat katua tätä?
9: Avioliittoa.
1: Niin. Minua.
9: En ikinä.
1: Ihmiset, joilla on lapsia, yllyttävät kavereitaankin hankkimaan niitä. Lapsettomat luulevat tämän johtuvan siitä, että hermoraunioiset vanhemmat haluavat jakaa kärsimystään muille. Tämä ei pidä paikkaansa. Se, mikä tulee lapsen mukana, on totaalista ja hyvää. Se kuuluu ihmisyyteen ja on oikein. Kun sen saa kokea, tuntuu traagiselta, että joku vapaaehtoisesti jäisi siitä paitsi. Jaamme lastenhoidon puoleksi, mutta huomaan pian, että minun on mahdotonta edistää väitöskirjaani kotona, vaippapyykin ja huudon keskellä. Apuun tulee Hilla. Tuleeko tänne valot jostain?
10: Joo.
1: Tosta.
10: Joo. Oh, hitto, tää kellari on kamalampi kuin mä muistin. Täällä haisee.
1: Älä nyt. Työpöytäkin valmiina. Ja konttorituoli suoraan suomettumisen pahimpien pyllistysten ajoilla. Oivallinen. Lähes virikkeetön tila.
10: Mutta ei hiiretön.
1: Kissa voi tulla tänne eliminoimaan haitalliset jyrsijät. Mikäs tuo nyt oli?
10: Joku piinattu sielu, ken ei rauhaa saa. Täällähän kummittelee.
1: Se oli ratikka, ykkönen. Kääntyy.
10: Hei, me lähdetään ylös. Syöttöaika. Pärjäät.
1: Loistavasti. Sen jälkeen, kun pääsin kellariin, olen viihtynyt täällä yliopistolla vähemmän. Ärsyttää, kun professori Lindstedt lähettelee kollegoille sähköpostia otsikolla Jussi Halla-ahon rasistisesta toiminnasta luennoilla. Se vassariherraneiti on saanut muutkin mukaansa.
2: Sen naama oli kirkkaan punainen, kun se räyhäs, että pitää voida saada käyttää N-sanaa.
3: Me sanotaan sitä klonkuksi.
4: Klonkku.
1: Huomenta.
2: Joo, mitä mä olin sanomassa?
3: Täytyy mennä jatkamaan.
1: Tiedätkö, tuntuu erilaiselta äänestä, kun on isä.
9: Miten?
1: No, jotenkin tuntee olevansa oikea mies, joka käyttää demokraattista äänioikeuttaan ajatellen yhteistä hyvää, oman perheen hyvää. Äänestän Toni Halmetta. Ennen äänestin älykkäitä ihmisiä, kuten Osmo Soininvaaraa. Enää en tee sitä virhettä. Äänestän vaikka ketä hölmöä tahansa, jos hän on kanssani yhtä mieltä maahanmuutosta.
11: Kun musta tulee kansan edustaja, mä panen tämän maan järjestykseen.
1: Ei tietenkään laita. Mutta ilman Halmetta Timo Soini ei olisi päässyt eduskuntaan. Nyt on portti auki ja Halme on otsikoissa kerta toisensa jälkeen.
12: Mä istuin yhtenä päivänä katukahvilassa Esplanadella mukavassa seurassa. Silloin siihen talusteli apupapu ja se kaveri Bingo Pango suoraan päiväunilta. Ne haki jostain pari tuolia ja tunki röyhkeästi kahden suomalaisen Downin pöytään näiden kielloista huolimatta. Mä tiedän millainen istumajärjestys siellä teidän kamelipaska leirinuotiolla yleensä on, mutta täällä Suomessa ei tunneta ilman lupaa toisten pöytiin. Mä nippasin sen pihalla koko terassilta ja se pyllähti kaaressa perseelleen jalkakäytävällä. Kännykkä sillä oli kädessä jo ennen kuin ilmalento päätti. Ja hirveen molotus alkoi välittömästi.
13: Voimakkaasti päihtynyt kansanedustaja Toni Halme riehui järjän pistoolin kanssa kodissaan varhain eilen aamulla.
14: Toni Halme kiiretettiin Meilahden sairaalaan, jossa hän oli koomassa 3 viikkoa. Halme sai pysyvän aivovauhan.
15: Toni Halme tuli uskoon. Kansanedustaja Halme paljasti eilen STT:n haastattelussa kokeneensa uskonnollisen herätyksen.
16: Toni Halme aikoi jättää eduskunnan. Perussuomalaisen puolueen ääniharavan päätös syntyi vain 2 vuoden eduskuntatyön jälkeen. Halme kommentoi.
17: Eduskunta on kaksinaamainen paikka ja politiikka on kaksinaamaista. Tosi saamatonta touhua.
1: Tarkkailen kaikkea omassa rauhassani kellarissa. Osittain Toni Halmeen ansiosta ymmärrän, että kirjoitusten on oltava kovempia. Pitää ylittää tietty raja, että tulee huomatuksi. Olen opiskellut HTML-koodia ja perustanut uuden sivuston, Skriptan. Skripta, kirjoituksia uppoavasta lännestä.
18: Todellinen vikapää ei ole afro, joka toteuttaa itseään juuri niin kauan ja paljon kuin koneisto antaa hänen toteuttaa. Todellinen syy ja legitiimi vihan kohde on se utopiassa elävä poliittinen eliitti, jolle negeri on hoivattava reppana ja kiva halinalle ja joka vähät välittää yhteiskuntarauhasta.
1: Olen varsin tyytyväinen kokonaisuuteen. Sanat legitiimi, utopia ja yhteiskuntarauha ovat toimivassa kontrastissa sanan negeri kanssa. Painan sendiä. Sanotaan, että jokainen sukupolvi uskoo elävänsä lopun aikoja, mutta minä tiedän sen. Vuonna 2005 lainaan ihailemaani kirjallista Neroa J.R.R. Tolkienia. To prepare or to let be, ja jatkan omin sanoin.
18: Länsimaisen sivilisaation osaksi ei ole tullut tehdä valintaa sodan ja rauhan välillä. Sen on valittava sodan ja tuhoutumisensa välillä.
19: Hei, sori. Sori. Oot sä Jussi Halla-aho?
20: Kyllä olen.
21: Hei, helvetin hyvä, mitä sä sanoit niistä Muhammedin pilakuvista.
20: Kiitos.
19: Tässä piti olla nationalistinen tapaaminen.
21: Niin kuin White Power, mutta tää on vaan joku vitu kirjakauppa.
20: Te taidatte etsiä keskiviikkokerhoa. Se kyllä kokoontuu täällä.
21: Okei.
1: Pilottitappiset nahkapäät seuraavat minua sisään. He katselevat epäluuloisina ympärilleen. Paikka ei näytä heilaajien kolmannen valtakunnan sivukonttorilta, enemmänkin yliopiston luentosalilta. Matias Turkkila pitää fläppitaululla alustusta.
22: Itävallan FPÖn tuloksia eri vaaleissa.
23: Mikä vitun FPÖ?
22: Freiheitliche Partei Österreichin tuloksia eri vaaleista. Ja tuossa alla Gallup-kehitys. Jos mietitte, mitä Euroopassa on tapahtunut vuoteen 2006 mennessä, niin voitte nähdä sellaisen positiivisen korrelaation kannatuslukuihin. Suomihan on saari, jonne trendit rantautuu aina vähän myöhemmin. Rantautuu kuitenkin, ja meidän pitää olla valmiita. Sitten tähän toiselle sivulle voitaisiin listata mahdollisia poliittisia väyliä. Puoluehan on kasamekanismeja, eli käydään läpi nykyisten puolueiden imagot, painolastit, tämänhetkiset paradigmat.
23: Vittu paradigma.
21: Vittu mitä yliopisto paskaa.
23: Lähetään menee.
21: Lähde Jussi meidän kanssa pitää suomalle turpaa.
20: Kiitos, ei.
1: Saattaa olla, että tämä oli pilottitakkien ensimmäinen ja viimeinen käynti keskiviikkokerhossa. Matiaksen katsaus on hyvä ja ajatuksia herättävä. Mietin nyt hyvinkin vakavissani, että pitäisiköhän asettua ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Pitää ensin pohtia Hillan kanssa. Hän on jo vähän kyllästynyt saamaan julkisuuteen.
22: Oliko jollain kysyttävä? Elisa?
24: Voitaisiko ensi viikolla kokoontua tiistaina? Mulla olisi seminaari just keskiviikkona.
1: Rohkea tyttö. Täällä ei montaa naista käy, ja silti tämä kehtaa ravistella ukkokerhon vakiintuneita käytäntöjä. Muistan nähneeni hänet yliopistolla.
24: Hei, Jussi.
20: Hei.
24: Me nähtiin siellä keskiviikkokerhossa.
20: Joo. Kyllä mä muistan sut.
24: Mä halusin tulla onnittelemaan väitöskirjasta ja hyvästä arvosanasta.
20: Kiitos.
24: Mä oon lukea sen heti, kun mä ehdin.
20: Mikäs siinä, jos muinainen kirkkoslaavi on sun juttu?
24: Pakkaatko sä oikeesti kamojas pois täältä?
20: Joo, mun uusi projekti ei lähtenyt eteenpäin ja vanhasta loppuu rahoitus.

0: Kaikki mun tutut on sanonut, että sä oot ollut ihan paras slavistiikan opettaja täällä.
1: Alalla ei ole paljon kilpailua.
0: Mä oon lukenut skriptaa.
1: Ajaa. Toivottavasti sä kunnioitat mun sananvapautta.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Mä kommentoinkin sinne. Oikeastaan olisi kiva jutella. Ehtisit sä lounalle?
1: Kiitos. Nyt just en. Joskus toista. Mut hei, sä voit äänestää mua seuraavissa eduskuntavaaleissa.
0: Totta kai. Lupaan.
1: Uskon, että Elisa piti äänestyslupauksensa, mutta vuonna 2007 en vielä päässyt eduskuntaan. Silti olen päätökseni tehnyt. Jos tie tutkijana katkeaa tähän, aion pistää kaiken energiani politiikkaan. Sitä paitsi Matias on rakentanut Espoon Dipolissa jotain upeaa.
2: Mä oon koodannut tämmösen, joka toimii paremmin kuin skripta, kun skriptassa vieraskirja tulee silleen hankalasti pötköön ja... No, kato.
1: Hommafoorum.
2: No kun mulla on se startup ja aika vähän asiakkaita ja aika paljon aikaa, niin ajattelin olla hyödyksi.
1: Näytä. Okei. Okay. Siis, tämähän on ihan mahtava.
2: Hommafoorum on avoin kaikille ja moderointi pidetään minimissä.
1: Hyvä. Pitää kirjoittaa kärjekkäämmin. Ja silti aina vedota lukuihin ja faktaan.
2: Joo. Muistaakseni mä mainitsin Baron Cohen-Wheelerin tutkimuksen, jossa oli nämä EQSQ-testit.
1: Joo, nämä miten ihmiset sijoittuu empaattisuus-systemaattisuuskartalla.
2: Just. Naiset on enemmän siellä empatiassa ja miehet systemaattisuudessa. Mutta iän myötä miehet ja naiset lähestyy toisiaan. Eli sun otollisin kohderyhmä on nuoret miehet ja vanhemmat naiset.
1: Okay.
2: Myös ne systemaattiset, epäempaattiset ihmiset tarvii oman edustajan.
3: Tervetuloa. Tämä on Pressiklubi ja minä olen Ruben Stiller. Tässä pöydän ympärillä istuvat toimittaja Saska Saarikoski.
4: Iltaa.
3: Ja Ylen uutistoimituksen politiikan toimittaja Leif Salmeen.
5: Iltaa.
3: Ja Halla-aho Jussi, pigmentiltään näköjään valkoinen slavisti, harrastaa tähtitiedettä ja pistoolia kiväriammuntaa, perussuomalaisten kaupungin valtuutettu. Tervetuloa.
4: Kiitoksia.
3: Onko tämä, Jussi Halla-aho, sinun sananvapauskäsityksesi, että nainen, joka on monikulttuurillisuudesta eri mieltä kuin sinä, ansaitsee rangaistuksen, joka on raiskaus?
4: Ei, ja on toivottavaa, että kukaan ei tule raiskatuksi. Ja musta on erityisen vastenmielistä ajaa politiikkaa, joka lisää raiskauksia.
3: Miksi sinä kirjoitat näin?
4: Ajatellaanpa asiaa näin. Jos on kaksi henkilöä, joista toinen kannattaa oikeutta ajaa autoa humalassa ja toinen vastustaa. No,
5: pysytään asiassa.
4: Ole sinä hiljaa siellä.
5: Kenenköhän tässä pitäisi olla hiljaa?
4: Mene hermo tuohon Leif Salmeeniin, mutta ei saa näyttää sitä. Hengitän, kytken itseni irti. Katson kaukaa ylhäältä, kun Salmeen haukkuu minua ja edustamaani politiikkaa niin, että sylki roiskuu.
5: Tässä spekuloidaan ihmisen pimeimmillä vaistoilla, raiskauksilla, puhtaalla suomalaisuudella. Tämä on fasistinen ohjelma. Sinä olet fasisti.
4: Voiko toveri Salmeen antaa minulle esimerkin?
5: Minä en ole mikään toveri ja varsinkaan en sinun toverisi.
4: Etkö sinä ole vanha stalinisti?
5: En ole. En ole vanha stalinisti. Minä olen entinen stalinisti.
4: He ovat kiihtyneitä. Minä olen toteemi. Kaikista keskeytyksistä huolimatta selitän, että nettikirjoittelussa julkaisukynnys on matala ja tarkoituskin on provosoida.
5: Sinä ratsastat pelolla ja vihalla.
4: Ratsasta sinä kommunismilla.
3: Vielä tähän ohjelman loppuun. Jussi Halla-aho, aiotko pyrkiä europarlamenttiin?
4: Hilla, katso. Kaikki nämä ihmiset on luvannut äänestää mua, jos mä lähden ehdokkaaksi.
6: Oho. Sä oot nyt tosissaan tämän kanssa.
4: Niin tosissaan, että pitää alkaa jo katsoa kämppää Brysselistä. Hyvältä alueelta, jos lähdetään koko porukka. Lapset oppis ranskaa.
6: Hienoa, mutta hei. Mulla on sun huominen esitelmä vielä kesken. Vauva tarvii vellin, että please, kato kelloa.
4: Nyt tytöt! Tuutte isän kanssa hampaiden pesulle ja sit iltasatu. Jussi Niinistö soittaa. Mun on pakko ottaa tää.
7: Tytöt, hei, pesette ne hampaat, niin isi just tulee.
4: No, terve.
8: Terve. Sori, kun soittelen näin illalla, mutta sun olisi hyvä tietää, että puolue on päättänyt, että laitetaan kaikki patit Timon ehdokkuuteen. Eli

0: Sä sanot, että puolue on päättänyt. Timo, tän on päättänyt.
1: Näin nyt on kuitenkin päätetty.
2: Otat sä jotain kahvin kanssa? Tää voi silmäpullaa hyvä.
0: Ei, kiitos.
2: Jussi ehkä soittelikin.
0: Kyllä soitti.
2: No, ikävä päätös, mutta sä ymmärrät. Puolueen kokonaisetu.
0: Sun etu se on. Tukehdu pulloas, ahne tekopyhä paska.
2: Me ollaan kristillisille tämä vaaliliitto velkaa. Tällä tavalla sinne Brysseliin mennään. Minä ja Essayah ja Hinsari.
0: Minun on vaikea katsoa sitä silmiin. Suututtaa niin paljon. Soini haluaa ne äänet, joita minä tuon, mutta valtaa se ei aio minulle antaa.
3: Onko tässä kyse minun tuomiosta uskon rauhan rikkomisesta?
2: Eihän se tietysti hyvä asia ole.
3: Se toi lisää kannatusta.
2: Ehkä, mutta ei oikeassa ryhmässä. Eli tässäkin sama lippis ei sovi melonille ja appelsiinille. Meillä on puolueessa monenlaisia kantoja maahanmuuttoon. On tämä appelsiinin kokoinen jengi, joilla on tämä sinun jakama ärhäkkäote. Mutta sitten on muhkia melonin verran porukka, jotka kaipaa hillitympää menoa.
0: Nyökkään kuin ymmärtäisin, vedän henkeä sisään ja ulos ja irrottaudun tilanteesta. Tähän minua on valmentanut ala-aste, yläaste, lukio ja yliopisto. Kasvoiltani ei voi lukea mitään.
2: Tässä mennään nyt melonilla, eikö vaan? Sä ymmärrät.
0: Kyllä minä ymmärrän.
2: Ja voidaan hyvällä mielellä tästä jatkaa. Ei jää turhia kaunoja.
0: Hyvällä mielellä. Toni Halme kuoli eilen, 8. tammikuuta 2010, ampui itsensä. Hänen saavutuksensa politiikassa olivat enemmän symbolisia kuin konkreettisia, mutta hän jätti ison ja ruman aukon puolueeseen, eikä kukaan ole sitä paikannut. Ei ennen minua. Siirrytään uudelle vuosikymmenelle, joka mullistaa elämäni, töissä ja kotona.
4: Jussi Halla-aho, kylmä peli kuunnelmassa. Nimiosassa on Jussi Vatanen, puolisoa Hilla Halla-ahoa näytteli Noora Rinne. Timo Soinin roolissa kuultiin Hannu-Pekka Björkmania. Ruben Stiller oli oma itsensä ja edesmennyttä toimittaja Leif Salmenia näytteli Jukka Puotila. Edesmennyttä Toni Halmetta näytteli Severi Saarinen. Tämä oli toinen osa tuosta kuunnelmasarjasta viime vuodelta. Pääkäsikirjoittajat ovat Miira Karhula ja Risto Karhula. Kuunnelman on ohjannut Antti Leino. 6 jaksoa lähetetään vielä. Tiistai-ilta jatkuu Radio Yhdessä musiikkikamarissa Gustav Mahlerin laulusarjalla Des Knaben Wunderhorn, pojan ihmetorvi. Sen laulaa baritoni Thomas Hampson, Luxemburgin filharmonista orkesteria johtaa Gustavo Jimeno.

0: Baritoni Thomas Hampson ja Luxemburgin filharmoninen orkesteri Gustavo Jimenon johdolla esittivät Gustav Mahlerin laulusarjan Des Knaben Wunderhorn. Romanitarinoissa Dimitri Grönforsin vieraana on uraa uurtava gospelmuusikko Kyösti Ruut.
1: Tervetuloa Romanitarinoita podcastiin. Minä olen Dimitri Grönfors. Ja tässä jaksossa jatkamme matkaa Kyösti Ruutin tarinan parissa. Edellisessä osassa kuulimme, kuinka hän oli rakentamassa romaniyhteisön hengellisen musiikin perustaa jo 1970-luvulla. Tänään syvennymme vielä syvemmälle, millainen oli hänen tiesä kaiken sen työn ja näkyvyyden takana. Miltä elämä musiikin rinnalla on tuntunut ja mitä hän ajattelee nyt vuosikymmenten jälkeen. Tervetuloa mukaan. Käydään Köpi kuuntelemassa tässä ihan alkuun heti yksi biisi.

0: Siinä oli Pelimannet ja Amore. Mites tällainen biisi ja mites Pelimannet syntyi?
1: No, se oli oikeastaan sattuma koko homma, koska me oltiin Ernon kanssa tehty 5 biisiä niin kuin valmiiksi, joista tämä Amore oli yksi. Ja mä samaan aikaan olin tarjonnut MTVlle tällaista Käsisydämelle konserttia, johon oli, se oli, silloin oli tämä Jugoslavian sota ja

0: Erno sanoi mulle jossain vaiheessa, että eikö me voitaisiin tehdä jotakin heidän hyväkseen. Ja sitä ajateltiin, että tehdään levy ja sitten tällainen käsisydämelle konsertti TVJ, mä keräsin kaikki muusikot, sitten kaikki lähti mukaan ilman mitään korvausta ihan Suomen parhaimmista näistä muusikoista. Ja tein sen ohjelmaehdotuksen sitten sillä tavalla, että pyysin UNICEFin ja Suomen pakolaisavun mukaan siihen hommaan. Ja sitten mentiin heidän kanssa yhdessä tuonne Päivien Pyysalon juttu sille. Ja mä olin tehnyt paperit valmiiksi ja kerroin sanallisesti sitten ohjelmaidean. Hyväntekeväisyyskonsertti. Sitten niin kun nämä tahot sitten niin kun tulouttaa ne rahat sitten. Sitten Jugoslavian sodan uhreille. Ja sitten se toinen sit oli vielä, siihen liittyi vielä sit tällainen juttu, että me vietiin 5 täyspitkää rekallista suomalaisten avustustarvikkeita Jugoslavian sodan uhreille. Ja me mentiin itse sitten vielä paikan päälle sinne Jugoslaviaan katsoa, että se apu menee perille. Ja siellä olikin sellainen suomalainen äijä otti meidät vastaan sitten. Ja siinä samassa yhteydessä mä sanoin sitten Päivi Pyysalolle, että kuule, kun Päivi Pyysalo kysyi multa vielä näin, että no kuka on kapellimestari tässä konsertissa? Mä sanoin rohkeasti vaan, että minä. Että sä et ehkä tunne minua sillä tavalla, mutta mä oon toiminut tuolla gospel-puolella niin kuin pääasiassa. Ja opettanut myöskin nuoria siellä Jyväskylän ammatillisessa kurssikeskuksessa 2 vuotta. Ja kerroin vähän omaa taustaani siinä sitten. Sitten mä kuulin jälkeenpäin vaan, että hän oli ottanut selvää sit sieltä maikkarin käytäviltä, kun me oltiin tehty myöskin siihen, oliko se Toivotaan ohjelmaan, niin SOS Lapsikylän hyväksi tehtiin yksi biisi, joka esitettiin myöskin sillä maikkarilla sitten MTV:llä ja kaikkea tällaista, että Päivi sai selville sitten, että vähän sitä mun taustaa. Ja
1: niin, sä oot ihan kova jätkä.
0: Niin, siellä oli sanonut tuottaja tuli sanonut, että se on sellainen kaveri, että jos se jotakin alkaa, niin se vie sen loppuun saakka. Ja sitten hän sanoi siinä yhteydessä, kun mä tarjosin sitten näitä 5 biisiä, niin sanoi, että mene tuonne Ari Oinosen juttu sille, että tuonne musiikkiosastolle, että viettää nauhat kuunteluun sinne ja juttelee hänen kanssaan. No niin, mentiin Ernon kanssa sitten Ari Oinosen juttu sille talon toiseen päähän ja toiseen kerrokseen ja kerrottiin Arille sitten tämä systeemi. Ja Ari sanoi, otti sen nauhan vastaan ja sanoi, että hän kuuntelee täällä, että hän soittaa sitten. Ja se soitti sitten parin päivän päästä, että tulkaa käymään täällä, ja mentiin käymään Ari juttusille. Ja Ari sanoi, että joo, että hän ei ole kiinnostunut kaupallisesta levystä. Ei kun siis hyväntekeväisyyslevystä ei ole kiinnostunut. Mm. Että hän on kiinnostunut kaupallisesta tuotteesta. No mä sitten sanoin, että no okei, sillä ehdolla, että me varmaan päästään että saadaan lupa sulta osallistua sitten, jos me ollaan teidän artisteja, niin tuohon syksyn säveleen. Ja se lähti oikeastaan siitä liikkeelle koko homma sitten että me laitettiin tuo Amoren biisi vetämään sinne ja se päästiin sitten siihen loppukilpailuun. Ja siellä oli aika kovia kavereita siellä loppukilpailussakin, että Tauski oli siellä muun muassa ja siellä oli ihan uusiakin artisteja oli, mutta kuitenkin koviakin artisteja oli mukana siellä. Siellä silti voitettiin sitten se ja siitä oikeastaan lähti se hullu mylly taas käyntiin. Me oltiin oltu sitä ennen 8 vuotta ihan telakalla, että meillä tapahtui tällainen burnoutti ihan siellä hengellisen puolen siitä kovasta työtahdista johtuen. Että niin kuin mä mainitsin, mä olin siellä Jyväskylässä ammatillisessa kurssikeskuksessa Eija Merilää välillä säästin. Sitten mä, kun oli maanantai, jäi vapaaksi. Mä perustin vielä Helsingin Saalemiin sellaisen 70-henkisen

0: nuorisokuoro vielä seurakunnalle. Ja johdin sitä sitten vielä maanantaisin, kun tuntui, että on liikaa vapaata. Ja se oli ihan sellaista touhua sitten. Ja tiistaina taas lähdettiin sitten kato kokoussarjoille ja sitten sunnuntaina kotiin. Eli tällainen loppuun palaaminen tapahtui sitten jossain vaiheessa. Ja 8 vuotta oltiin telakalla ja mietittiin vaan, että mitä meille on oikein tapahtunut. Ja ymmärrettiin se, että tehtiin liikaa töitä. Ja no, nyt lähti tämä uudestaan sitten tämä rulla pyörimään, mutta onneksi ei ollut niin paljon. Meillä oli 250 keikkaa vuodessa, oli niin kuin pelimanneina. Ja tota noin, kierrettiin ympäri Suomea sitten. Ja se levy ilmestyi lokakuun 11. päivä, tämä, missä oli tämä Amoreki, meidän eka levy. Niin jouluaattona Ile Vainio soittaa mulle kotiin ja sanoo, että onneksi olkoon, että teidän levynne on ylittänyt kultalevyraja.
1: Se oli 25 000 silloin.
0: 25 000 oli raja siihen aikaan. No sehän oli tietysti ihan hieno kuulla tollaisia asioita. Ja siihen aikaan myytiin levyjä, katon vielä paljon. Ja tota, kyllähän me kierrettiinkin sitten aika paljon ravintoloita ja keikkapaikkoja.
1: Ja se oli 93 voititte ja 95 voititte.
0: Joo. No sitten tuli tämä vuosi 95, tuli niin Benja Ruut, eli Jean Benjamin Ruut. Hän oli tullut 16 vuoden ikään ja hän oli 6 vuotta opiskellut jo pianosoittoa ja ihan niin kuin tosi kovan nuottikaveri ja muutenkin loistava muusikko. Niin me otettiin hänet siihen mukaan sitten vielä, että sitten oli pelimannet, että Benja. Eli meitä oli 3 sitten. Ja Benja jännitti hirveästi sitä kilpailua. Ja se oli hyvä kato, kun Klappi, eli Kari Tapio, oli siinä samassa kilpailussa. Me kun mentiin sinne sisään, niin Klappi usein, että taas nämä helvetin mustalaiset tulee voittamaan nämä kilpailut, ettei mulle ole mitään niin kuin jakoakaan. Ja mä sanoin Klappille vaan, että no koita tottua vaan siihen. Että koita tottua nyt vaan siihen. Ja niinhän siinä kävi, että voitettiin se sitten. Me oltiin just vaihdettu levyyhtiö, eli me oltiin Erkki Puumalaisen tässä Poptorilla. Oltiin sitten jo. Sekin oli tarina, että tuli mun kotona käymään. Ja mä soitin tämän Jumbo Jamba -biisin sille sitten. Se vaan katsoi minua ja sanoi, että voittaako tämä biisi. Mä sanoin, että takuu varmasti voittaa. Yeah. Ja se oli sillä lyöty. Meillä ei ollut koskaan mitään kirjallisia sopimuksia. Kaikki oli suusanallisia, mutta ne toimi aina Poptorin kanssa aivan erinomaisesti. Eki oli ja on edelleen hieno ihminen, jota mä olen aina arvostanut tällaisena levytuottajana. Ja oli tosi upeaa olla niissä leivissä. Ja samoin niin kuin MTV:llä Ari Oinonen, niin ihan ei meillä mitään Riita on ollut sillä tavalla, että meillä oli hyvät välit kuitenkin Arin kanssa. Mutta se kaikki perustui siihen, että mä oon koko elämäni tehnyt musiikkia. Niin.
1: Se on tavallaan, se on niin syvällä siellä tavallaan siinä olemuksessa ja kaikki se on niin kuin elänyt sen tavallaan sitä musiikkia. Että mä jotenkin, niin kuin, että minkälainen niin kuin merkitys niin kuin, sillä esimerkiksi niin kuin, puhutaan niin kuin, mennään takaisin sinne tavallaan siihen gospeliin, niin minkälainen merkitys sillä niin kuin sun tekemällä työllä on ollut romaneille? Ja sitten niin kuin kaikki ne, sä oot auttanut muita taiteilijoita, että se on niin kuin ihan käsittämätön.
0: No kato, siinä oli sellainen homma, että sitten alkoi, kun Freddy Vapodos silloin aikoinaan 70-80-luvulla syntyi, niin sitten alkoi tulla tiedät, kun sieniä sateella näitä lauluyhtyeitä, myöskin muut romanit uskalsi perustaa ja mä olin tukemassa niitä monia sitten niin kuin siinä käynnistysvaiheessa ja yksinlaulajia, kaksinlaulajia, aivan loistavia laulajia tiedätkö vielä kaiken lisäksi. Ja sittenhän myöhemmin vielä pelimannet ajan jälkeen, niin mähän perustin sitten vielä Ernon ja Raikun kanssa, Freemanin Raikun kanssa, romanien musiikkikoulun. Ja sitten meillä oli treenit aina keskiviikkoisin tällaisen kuoron kanssa Helsingin Saalemissa. Sielläkin oli, ekakirjalla oli 70 romaania. Mm. Sitten se tasoittui johonkin 35-30 ja pidettiin useita musiikkileirejä niille. Ja kuitenkin se tärkein juttu oikeastaan siinä oli sen musiikin lisäksi, että puhuttiin elämästä niiden kanssa. Että puhuttiin sellaista vaikeistakin asioista niiden kanssa ja annettiin neuvoja, että miten kannattaa niin kuin rakentaa sitä elämää. Ja nuoret otti meidät tosi hyvin vastaan. Ja ehkä juuri sen takia, kun me ei vaadittu eikä Ernon kanssa haluttu mitään sellaista liian sellaista mustalaismaista kulttuuria, että me oltiin itsekin tultu valkoisesta kulttuurista, me ei vaadittu mitään sellaista, että nyt pitäisi hävetä meitä tai mitään tällaisia. Että me haluttiin päästä niin kuin pintaa syvemmälle näiden nuorten elämästä. Ja jos me oltaisiin vaadittu sitä sellaista häpeämiskulttuuria, niin ei ne olisi pystynyt koskaan meille asioistaan puhumaan.
1: Joo, ja kyllä se näin on. Ja sitten niin tavallaan semmoinen niin kuin aito niin kuin välittäminen. Joo, se oli se, muistan hyvin, kun itse olin näissä mukana, niin muistan kyllä sen niin kuin eilisen päivän, että todellakin. Niin tuossa sä kerroit, että sitten Pelimannien vuosien jälkeen, niin sitten varmaan tuli taas semmoinen hiljainen vaihe tällä tavalla.
0: Joo, kyllä. Ja sitten mä perustin tosiaan tämän romanien musiikkikoulun, ja sitten tuli eräs lauluryhmä, mihin sinäkin kuuluit. Ja käytiin, treenattiin, mä treenasin teitä sitten. Eli tuli tällaisia, että mä otin kotiin Joni Enroth muun muassa solisteena, Kyösti Longström, jotka oli niinku tällaisia. Mä otin sieltä sellaiset, joilla oli niinku potentiaalia siihen systeemiin, missä mä näin potentiaalia, niinku vähän tällaiseen isompaankin juttuun. Ja suora lähetys oli sitten teidän bändin nimi, ja sehän toimi jo siihen aikaan hyvin, hirveän hyvin. Eli mä oon aina kokenut sen, että ne lahjat, jotka mä olen saanut, ne on tarkoitettu jaettavaksi.
1: Kyllä. Ja niin se tapahtui. Mulla on ollut tässä näissä podcasteissa on ollut, mitä mä oon ollut vieraana, niin kyllä nyt siis suurin osa on, siellä on Kyösti Ruutin nimi tullut ja se, että et minkälainen niin kuin esikuva on ollut. Että kyllä se Kyösti Ruutin musiikki on ollut siellä pohjalla se, mistä kaikki on lähtenyt. Että niin kuin se mitä sä loit niin kuin 70-luvun lopulla, se musiikkityyli. Joo. Niin se vaikuttaa tänä päivänäkin tähän meidän musiikkiin, mitä me tehdään.
0: Kyllä. Ja sitten sanotaan, niin kuin, se on kumma, että vielä tänäkin päivänä syntyy joitakin romanilauluyhtyeitä, tiedät sä, on syntynyt ihan niin kuin viime vuosien aikana niin kuin uusia, jotka niin kuin konsertoi tuolla seurakunnissa.
1: Kyllä. Lähdetään kuuntelemaan tähän väliin yhtä biisiä.

0: Ja siinä soi Leif Lindeman Herkkä mies. Niin kuin ollaan tässä puhuttu, niin Köpi on vaikuttanut aika monen artistin takana. Ja tämä taisi olla tuossa 2000-luvun alkupuolella tehty levy, mikä on mun mielestä yksi hienoimpia hengellisiä levyjä, mitä on 2000-luvulla tehty.
1: Joo, mä sain silloin sieltä Ristiluvulta nykyiseltä aikamedialta, ne pyysivät sovittamaan Leipin levy. Varmaan Leipi oli itse pyytänyt, että mä sovittasin sen. Niin kuin aikamedialla sanoi, pyytäkää Köpi sovittajaksi siihen. Ja niin mä sitten tulin siihen sovittajaksi ja tein sen koko materiaalin sitten, tein sille levylle sävellykset ja sanotukset ja sovitukset. Ja mulla on aina ollut sellainen tapa myöskin, että mä otan sinne eri levyille niin, uusia kasvavia romanilaulajia laulamaan taustoja, esimerkiksi niin kuin te olitte silloin laulamassa. Ja mun mielestä se kasvatustyö on äärimmäisen tärkeää, että antaa myöskin niin kuin tällaisia kunnollisia mahdollisuuksia nuorille kavereille. Että se on mulle aina sellainen mielenkohotus, että on pystynyt sitten kehittämään muitakin tälle alalle, koska mä aina lähden siitä liikkeelle, että mä yritän löytää sellaisia tyyppejä romaneista, jotka on yksinlaulajina ensinnäkin erilaisia kuin muut, että on sellainen tietty erilaisuus siinä, en sitä samaa massaa. Ja sitten myöskin niin kun romanit osalla on myöskin taustoja erittäin hyvin, niin antaa luoda mahdollisuuksia. Ja mun tehtävä on luoda niitä mahdollisuuksia, että mä olen itse saanut mahdollisuuksia. Niin mun täytyy, niin kuin mä sanoin, tämä lahja on tarkoitettu jaettavaksi.
0: Niin tavallaan se on vähän niin kuin semmoinen perintö. Niin. Perintö, niin kuin, että kyllä mä niin kuin näen sen niin kuin tämän sun musiikin kokonaisuudessa tämän vuosikymmenten ajan, niin sillä on niin järjettömän iso merkitys sillä on monelle ihmiselle. Ja moneen tilanteeseen ne laulut, mitä ne on, niin kun niitä on kuunneltu, minkälaisen elämän tilanteessa ihmisiä kuuntelee niitä lauluja.
1: Joo. No, sitähän on vaikea just sanoa itse. Usein tulee sähköpostiin kuitenkin tulee viestejä vielä tänäkin päivänä siitä, että hän on kuunnellut jonkun Jumala ei unohda sua koskaan -biisin ja saanut siitä niin kuin ihan sellaisia elämän eväitä, että he ovat olleet tosi vaikeassa elämäntilanteessa. Mm. Ja sitten kun hän on kuunnellut tällaisen biisin, niin se on niin kuin nostanut heidät niin kuin ihan uusiin ulottuvuuksiin. Mm. Myöskin elämän saralla, että ne on jaksanut elää. Ja meidän tehtävä muusikkoina, säveltäjinä, sanottajina, mehän tehdään sitä musiikkia kuitenkin ihmisiä varten. Että jos se pystyy jollakin tavalla kohottamaan ihmisen elämää ja tukea siinä elämän polulla ihmisiä, niin se on se musiikin tarkoitus. Mm.
0: Ja kyllä mä niin kuin vähän näen, että miten sä itse näet, että se on ollut vähän niin kuin sun elämän tehtävä.
1: On, se on nimenomaan sitä. Että se on aina ollut sellainen, että kun mä sen ensimmäisen kvartetin laitoin siellä Keuruun kansalaiskoulussa pystyyn. Ja mä olin aina tottunut organisoimaan eri asioita sitten myöskin niin kuin bändimaailmassa ja ravintolamuusikkona ja sitten tuli tämä Freddy Vapodos ja Pelimannet. Että kuitenkin sitten aina siinä sivussa myöskin auttaa tätä nuorempaa polvea, joka on tärkeää, äärimmäisen tärkeää.
0: Käydään tähän vielä kuuntelemaan yhtä kappaletta.

0: Ja siinä soi Freddy Paabordos, 2000-luvun Freddy Paabordos ja Elämän estradilla biisi ja äänitteeltä. Tämä oli, muistan erittäin hyvin tämän, kun tämä tuli. Tämä on aika koskettava teksti on tässä biisissä.
1: Joo, se tuli ihan omasta elämästä tuo teksti, että mä hyvin voimakkaasti kohtasin niin kuin mun hengellisessä minässäni Jumalan. Ja sitten mä tein yhden levyllisen, sitten siinä oli Paanasen Kikke ja Raikku ja minä ja Erno tehtiin tämä Elämä Estralle. Se oli vuonna 2004, kun se ilmestyi. Ja siinä mä oikeastaan kerroin mun elämäntilanteista. Ja tämä Elämän Estralla biisi oli just sellainen, joka syntyi silloin. Oli aika puhua asioiden oikealla nimillä ja suoraan. Ja

0: niin hekin voi tehdä sen. Ja monta kertaa se, että kun jakaa omasta itsestään niitä elämän kipuja, auttaen niin muita saa myöskin itselleen avun silloin niistä asioista. Ja se oli kyllä, sitten kierrettiin muuten sitten eri seurakuntia, vielä Kikke, minä ja Raikku ja Erno. Erno jonkun aikaa kierrettiin vielä sitten tämän levyn jälkeen.
1: No mites nyt sä oot 71-vuotias ja elämä on aika hieno elämä on ollut ja on kaikkea nähty ja koettu. Ja...
0: Niin, no nyt on tilanne se, että mä en ole enää mikään pitkäikäinen ja mä oon itse asiassa niin kuin saattohoidossa. Mutta mä en pelkää kuolemaa, koska mulla on niin syvä vakaumus Jumalasta ja uskosta, että mä en pelkää kuolemaa. Ei sitä tarvitse pelätä silloin, kun tietää, että asiat on niin kuin kunnossa. Ja mä haluaisin sen sanoa monille ihmisille vaan, että ei kuolemaa tarvitse pelätä. Se on vapautus itse asiassa parempaan, jos asiat on kunnossa. Hengellisen musiikin tarkoitus, siellä takana on koko ajan se hengellinen vakaumus. Hengellistä musiikkiahan tehdään sen takia, että siellä on se oma vakaumus, jonka tahto on jakaa muille ihmisille siitä uskosta ja Jumalan rakkaudesta. Ja nyt mä olen siellä, niin kuin, siellä viimeisellä rannalla vielä onneksi tolkuissani, mutta saattohoidossa kuitenkin. Ja mä olen äärettömän kiitollinen Jumalalle ensinnäkin tästä elämästä ja toisekseen myöskin ihmisille siitä, että mä oon saanut tehdä tätä työtä sillä tavalla, että ihmiset on ottanut sen mun musiikin omakseen. Ja se on ollut se hieno juttu, koska se on se musiikin ylevä lopullinen tarkoitus, että muut ihmiset voivat saada panoksia siitä omaan elämäänsä ja apuja siitä omaan elämäänsä. Iloa ja joskus sitä surun myötä elämistä, empatiaa ja kaikkia tällaisia kokemuksia. Minä poika en paljon itke, kun minusta aika jättää.
1: No, mun täytyy sanoa, että mitä Köpi tunnen, niin se on ehkä maailman realistisin ihminen, mitä mä tunnen. Ja tässä on niin kuin, silleen niin kuin aika elämästä ja kuolemasta kyse, mutta kyllä sen kuvaa tässä naureskelee ja näyttää kuitenkin siihen nähden tosi hyvältä. Ja mä kiitän kyllä tästä haastelusta, että olit täällä vieraana. Ja tämä oli mulle niin kuin tosi iso asia, koska mä arvostan sua tosi paljon. Ja...
0: Kiitoksia. Minusta on aina ollut hieno tehdä yhteistyötä sun kanssa ja meidän yhteistyö. Se on parikymmentä vuotta, yli 20 vuotta jo kohta kestänyt.
1: Se on yli 20 vuotta kestänyt et se perintö, minkä sä oot jättänyt, niin se kyllä jatkuu.
0: No niin.
1: Kiitos. Kiitos tästä Kyösti.
0: Kiitos.
1: Tämä oli Romani tarinoita podcast ja minä olen Dimitri Grönfors.
2: Tuo Kyösti Ruutin kanssa äänitetty jakso on viime vuodelta. Kyösti Ruut kuoli 71-vuotiaana pian tuon jälkeen viime vuoden lokakuun 22. päivänä.

Olen etääntynyt maailmasta. Ich bin der Welt abhanden gekommen on yksi Gustav Mahlerin Rückert-lauluista. Krista Ludwig lauloi, Otto Klemperer johti Lontoon filharmoniaorkesteria. Nyt maailmanpolitiikan arkipäivää lämpimän auringon alla. Euroopassa kesä on ollut paikoin ennätyksellisen kuuma, lämpötilat ovat huidelleet jopa yli 40 asteessa. Arvostelijoiden mukaan Eurooppa on heikosti varautunut hirmuhelteisiin, ja samaan aikaan ilmastointilaitteiden vähyydestä on tullut poliittinen lyömäase. Miten Eurooppa selviää ilmastonmuutoksen myötä pahenevista hellekesistä, sitä pohditaan nyt alkavassa ohjelmassa, jonka ovat toimittaneet Kirsi Crowley, Jari Mäkinen ja Paula Vileen.

0: Länsi-, Etelä- ja Keski-Euroopassa on tänä kesänä kärvistelty pahimmillaan jopa yli 40 asteen paahteessa. Kuluvasta kesästä on tätä vauhtia tulossa Britanniassa mittaushistorian kuumin. Paahde ja vähäiset sateet ovat kärventäneet pellot ja nurmialueet Englannissa. Manner-Euroopan tärkeimpiin lukeutuvat joet Rein ja Tonava ovat olleet kuivuuden vuoksi paikoin niin alhaalla, että Euroopan taloudelle merkittävä rahtiliikenne kärsii ja pellot ovat karrelle kuivuneita. Joissain kohdissa Reinjokea vesi on niin alhaalla, että uomasta näkyviin on tullut pahaenteisesti niin sanottuja nälkäkiviä. Niihin on kaiverrettu edellisiä äärimmäisiä kuivuusvuosia varoituksena mahdollisesta nälänhädästä ja vesiliikenteen ongelmista.
1: Ja, macht Angst. Natürlich macht es Angst.
0: Saksalainen Christian Starke totesi tilanteen olevan pelottava. Unkarissa Tonavan laskun vuoksi ydinvoimalan toimintaa jouduttiin rajoittamaan, koska joesta ei saatu jäähdytysvettä riittävästi. Unkarilainen Kristiina Nemet sanoi matalaksi kuivuneen Tonavan äärellä tilannetta surulliseksi ja pelottavaksi sekä hyvin vakavaksi varoitukseksi. EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan Eurooppa lämpenee nyt kaikista maanosista nopeimmin. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuu oli mittaushistorian kuumin. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kuulemme raportit pitkien hellejaksojen keskellä paahtuneista Ranskasta ja Britanniasta. Jari Mäkinen raportoi Bordeauxsta ja Kirsi Crowley Lontoosta. Molemmissa maissa kuumuuden keskellä kuumana on käynyt myös ilmastokeskustelu. Sen keskiöön ovat Ranskassa nousseet ilmastointilaitteet ja Lontoossa etenkin vesiongelmat. Kysymme asiantuntijoilta, millaisia vääristyneitä tai harhaanjohtavia väitteitä ilmastointiin liittyy ja miksi siitä näyttää tulleen osa laitaoikeiston käymää kulttuurisotaa. Lopuksi kuulemme myös Cambridgen yliopiston professorilta, millaisia johtopäätöksiä kuluvan kesän perusteella voi vetää Euroopan varautumisesta ilmastonmuutoksen seurauksiin. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Ranskassa kuluvasta kesästä on kovaa vauhtia tulossa myös ennätyksellinen. Maan ilmatieteen laitos laskee hellepäiviä olleen kesäkuun puolivälin jälkeen jo yli 50. Kuumuus on lisännyt kuoleman tapauksia tuhansilla. Laitaoikeisto on ottanut helteestä myös poliittisen lyömäaseen valtaa pitäviä vastaan. Sen mukaan ilmastointilaitteella voisi pelastaa ihmishenkiä, mutta tavan kansan sijaan niitä on eliitillä. Jari Mäkinen jatkaa Bordeauxsta.
2: On keskiviikko 19. elokuuta, kun kävelen tässä Bordeauxn keskuspuistossa Jardin Publicissa ihan asuntoni luona. Aurinko paistaa, kuten tänä kesänä on tupannut paistamaan täällä melkein koko ajan, ja lämpötila on jotakuinkin 30 astetta, ja itse asiassa se tuntuu mukavan viileältä aiempaa verrattuna. Juuri tänään täkäläinen ilmatieteen laitos, Meteo France, kertoi tuoreimmista säätilastoista. Kesäkuun puolivälin jälkeen Ranskassa on ollut 52 hellepäivää ja parhaimmillaan meneillään oleva helleaalto, siis jo viides tänä kesänä, on toistaiseksi pisin koskaan mitattu. Helle on jatkunut 22 päivää yhtäjaksoisesti, siis nyt tällä kerralla. Edellinen todella kuuma kesä oli 2022, jolloin oli myös suuria metsäpaloja, siis myös täällä Bordeauxn luona. Ja silloin hellepäiviä kesässä oli 33 ja nyt siis tähän mennessä on ollut jo 52, eikä kesä ole vielä loppu, ei suinkaan. Ja muuten kun sanoin tuossa edellä helle, niin tarkoitan sillä ranskan sanaa canicule, helleaaltoa, jolloin yli 3 vuorokauden aikana lämpötila on parhaimmillaan yli 36 astetta, eikä laske yöllä alle 21 asteen. Tänä kesänä on menty näidenkin lukujen yli roimasti. Korkeimmat lämpötilat varjossa ovat olleet hyvin paljon ylitse 40 astetta, melkeinpä 4-5 ja yli, eikä yöllä niin sanottu elohopea ole laskenut alle 30. Liikakuumuus, se ei ole vain epämukavaa, vaan myös käy terveyden päälle. Santé Publique France eli Ranskan kansanterveysviranomainen julkaisi heinäkuun lopussa alustavia lukuja kesän 26 kuumuuteen liittyvistä ylikuolleisuustilastoista. Kuolemia on ollut kaikkiaan 5764 normaalia enemmän, eli ylikuolleisuus oli alkukesästä 36% verrattuna odotettuun, siis normaaliin. Ongelmana ovat ennen kaikkea yölämpötilat, koska elimistö ei pysty palautumaan. Ilmastoinnilla tätä voidaan tietysti auttaa, mutta Ranskassa on ilmastointilaitteisiin suhtauduttu tähän mennessä hieman liioitellen epäekologisina pröystäilylaitteina.
3: Il faut un grand plan clim évidemment, ne peut pas condamner des personnes âgées dans les EHPAD, on peut pas condamner des enfants dans les écoles.
2: Kansallisen liittoutuman eli Rassemblée National -puolueen Marie Le Pen totesi kesäkuun 30. päivänä, siis kesän ensimmäisen tavanomaista aiemmin alkaneen ja parisen viikkoa kestäneen helleaallon kuumina päivinä, että jos minut, siis hänet, valitaan presidentiksi, panen toimeen massiivisen ilmastointisuunnitelman. Etenkin sosiaalisessa mediassa tämä tietysti käännettiin siten, että hallitus alkaisi hänen johdollaan asentamaan koteihinkin ilmastointilaitteita valtion piikkiin tietysti.
3: C'est une décision de santé publique que d'équiper massivement.
2: Kansallinen liittoutuma täsmensi viestiä myöhemmin. Kyse olisi noin 40 miljardin euron ohjelmasta, joka kestäisi 10 vuotta ja sen tarkoituksena olisi laittaa ilmastointilaitteet sairaaloihin, vanhainkoteihin ja kouluihin, siis niihin, missä ei nyt jo ole. Le Pen tietysti kritisoi nykyhallitusta siitä, että, sitaatti, tavalliset ihmiset kärsivät kuumuudesta, kun eliitti nauttii ilmastoinnista. Puolue puhuukin oikeudesta viileyteen kaikille ja esittää tätä pragmaattisena ekologiana. Taustalla on tietysti tässäkin iso kuva. Ranskassa ei ole siis paljon ilmastointilaitteita, kuten ei ole muuallakaan keskisessä Euroopassa, koska kuumia päiviä on kesäisin ollut kuitenkin suhteellisen vähän. Tarvetta ei ole siis ollut, mutta nyt on ja on lisääntyvissä määrin. Lisäksi täällä on perinteisesti suhtauduttu ilmastointilaitteisiin kriittisesti myös kansallisessa liittoutumassa, mutta ennen kaikkea vasemmistossa ja vihreissä.
4: Il y a plein de choses, le diagnostic thermique en fait c'est beaucoup basé sur l'hiver, très peu sur l'été.
2: Et donc les Ranskan vihreiden Marine Tondelier toteaa tässä, että huomio Ranskassa on ollut lähinnä lämmittämisessä talvella, ei viilentämisessä kesäisin, esimerkiksi talojen energiatehokkuutta parantaviin toimiin, joita valtio tukee varsin massiivisesti, ei voi laittaa toistaiseksi lämmöltä suojaavia ikkunasuojia tai tuulettimia esimerkiksi. Tämän täytyy muuttua.
5: Quand on est puni de prison, la peine c'est la privation de liberté. Ce n'est pas la torture calorifique. Et il se trouve que dans les prisons surpeuplées
2: Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise eli alistumaton Ranska-puolueen perustajajohtaja, on tietysti puuttunut myös asiaan ja hän nosti esiin täynnä olevien vankiloiden tilanteen. Jos on tuomittu vapausrangaistukseen, niin se ei saa tarkoittaa kurittamista kuumuudella. Siksi vankiloihin pitää asentaa ilmastointilaitteita. Ranska on kenties eniten ilmastonmuutoksesta kärsivä Euroopan maa ja on täysin selvää, että tähän täytyy reagoida myös ilmastointia parantamalla täällä, niin julkisissa tiloissa kuin kodeissakin. Le Penin heitot ovat kuitenkin enemmän jatkumoa, missä tartutaan populistisesti kiinni erilaisiin julkisessa keskustelussa oleviin aiheisiin. Kaikki mahdolliset aiheet käytetään hyväksi, kun voidaan kampittaa presidentti Emmanuel Macronia ja nykyvaltaa pitäviä. Kärjikkäimpien kommenttien mukaan Macron olisi jopa syypää itse ilmastonmuutokseen, että sellaista.
0: Bordeauxsta raportoi Jari Mäkinen. Kuten Jarin jutussa edellä kuultiin, keskustelu ilmastointilaitteista on vahvasti politisoitunut. Paitsi Euroopan populistisen laitaoikeiston puheissa, Euroopan ilmastointilaitteiden vähyys on noussut esiin tänä kesänä myös Yhdysvalloissa. Esimerkiksi The Washington Post-lehti väitti Euroopan olevan vihamielinen ilmastointilaitteille ja tämän olevan itsetuhoista. Myös miljardööri Elon Musk on patistanut Eurooppaa hankkimaan ilmastointilaitteet. Ilmastointilaitekeskustelussa on kuitenkin harhaan johtavia väitteitä. Näitä on koonnut ja korjannut ilmastonmuutoskysymyksiin erikoistunut asiantuntijajulkaisu Carbon Brief. Se otsikoi heinäkuussa julkaistun artikkelinsa seuraavasti: 8 faktaa ilmastoinnista kiivaan maailmanlaajuisen keskustelun keskellä. Tavoitin jutun kirjoittajista yhden.
6: My name is Molly Lemprier. I'm policy section editor at Carbon Brief.
0: Molly Lemprier työskentelee verkkojulkaisun politiikkaosastolla toimittajana Lontoossa. Hän sanoo, että kansainvälisessä ilmastointikeskustelussa on kulttuurisodan merkkejä. Kulttuurisodassa ilmastointilaitteiden puolesta on Lemprierin mukaan poliittisen kentän oikealla olevia puolueita. Ne ovat usein suhtautuneet varsin penseästi ilmastonmuutoksen hidastamistoimiin, kuten fossiilisista polttoaineista irtautumiseen.
6: Parties on the right who often have been quite hostile towards tackling climate change in certain ways.
0: Samaan aikaan ilmastotoimia ajaneiden puolueiden joukossa puheet ilmastointilaitteiden laajamittaisesta käyttöönotosta turhauttavat. Ne nähdään laastarina eikä ilmastonmuutoksen juurisyihin, kuten fossiilisiin polttoaineisiin puuttuvana.
6: Some people view sort of a blanket rollout of air conditioning as a sticking plaster rather than tackling the source of the problem in this.
0: Kuumana käyvässä ilmastointikeskustelussa on Molly Lemprierin mukaan yksi usein toistuva virhe tai vähintään harhaanjohtava väite, että Euroopassa vain noin 20% kotitalouksista on ilmastointilaite. Tosiasiassa lukema vaihtelee maittain ja myös maiden sisällä on maantieteellistä vaihtelua.
6: And it varies greatly from country to country and even within nations how much air conditioning households do have. So in Italy, for example, nearly 60% of households have air conditioning, 40% in Spain and as much as 80% possibly in Greek.
0: Molly Lemprier huomauttaa, että Italiassa lähes 60% kotitalouksista on ilmastointilaite, 40% on Espanjassa, Kreikassa jopa 80%.
6: I think it's somewhat disingenuous to sort of attack Europe for only 20% of households having air conditioning.
0: Lemprier toteaa, että vaikka Euroopassa on perinteisesti ollut jonkin verran ilmastointilaitteisiin vihamielisyyttä, lämpötilojen noustessa asenne jo muuttuu.
6: There has been some historic hostility towards air conditioning because it's not a cultural norm in Europe, but as the temperatures keep growing, that's changing.
0: Molly Lemprierin mukaan on nähtävissä, että ilmastointipuheilla jotkut haluavatkin hyökätä ilmastopolitiikkaa vastaan.
6: I think some people definitely use them to hit out at climate policy.
0: Suomalainen energiatalouden asiantuntija Lauri Myllyvirta soisi Euroopassa laajemmin nyt ymmärrettävän, että ilmastointia ja viilennystä voidaan nykyteknologioin ja energiaratkaisuin tuottaa varsin kestävästi.
7: Mun mielestä tämä ajattelu, että sähkön kulutusta pitäisi minimoida, niin se erityisesti heijastaa sitä tilannetta, jossa oltiin 10 tai 20 vuotta sitten, että sähkön tuottaminen puhtaasti oli kallista ja hankalaa, ja ei ole ehkä ihan sisäistetty sitä, että nyt puhdasta sähköä pystytään tuottamaan erittäin edullisesti, erittäin suuressa mittakaavassa, ja sitä pystytään varastoimaan niin, että vaikka aurinkoenergialla pystytään tuottamaan myös illan kulutukseen sähköä, ja tietysti nimenomaan aurinkoenergia on ideaalinen energianlähde ilmastoinnin sähkön tarpeeseen vastaamiseen, koska ilmastointia tietenkin käytetään huomattavasti enemmän aurinkoisina päivinä.
0: Vielä lopuksi Lauri Myllyvirta, mitä ajattelet ja kommentoit niille, jotka argumentoivat, että näillä ilmastointilaitteilla vain hoidetaan seurauksia eikä perimmäistä syytä, eli ilmastonmuutosta?
7: No mun mielestä se on aika hurja ajatus, että vaikka vanhainkodeissa tai sairaaloissa pitäisi kärsiä kuumuudesta, jotta saataisiin luotua painetta puuttua ilmastonmuutoksen syihin. Ja mä uskon myös, että siinä, että saadaan yhteiskunta laajasti mukaan ilmastonmuutoksen torjumiseen, niin se viesti, että meillä on puhdasta energiantuotantoa, puhtaita teknologioita, joilla pystytään elämästä tekemään mukavaa, miellyttävää, pitämään sähkön hinnat kohtuullisina, niin on kuitenkin huomattavasti houkuttelevampi viesti kuin se, että meidän pitää kärsiä ennätyshelteet ilman ilmastointia saadaksemme rangaistus siitä, että ei olla aikaisemmin tehty tarpeeksi.
0: Ilmastointilaitteiden ohella Britannian historiallisen kuuman kesän keskellä on puhututtanut maan vesitilanne. Englannin joista lähes 80% on kuivuuden ja kuumuuden vuoksi nyt normaalia matalammalla, vesivarastot ovat pudonneet ja eri vesilaitokset ovat asettaneet asiakkailleen veden käyttörajoituksia. Niiden piirissä on ollut yli 20 miljoonaa ihmistä. Pääkaupungissa Lontoossa veden tulo tyssäsi osalla täysin. Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley raportoi Lontoosta.
8: Yeah, we can rearrange for you. No problem. No.
9: Tässä italontoolaisen koulun edustalla on pitkä jono autoja. Ne ovat tulleet hakemaan vettä. Tässä parkkipaikalla on paikallisen vesiyhtiön Thames Waterin edustajia oransseissa suojaliivissään. Ja he kantavat jokaiseen auton takakonttiin vesipulloja. Hurjimmalla hellejaksolla tuhannet ihmiset täällä Itä-Lontoossa jäivät ilman vettä, kun putket menivät rikki. Siksi koulun pihalla jaetaan nyt vettä.
10: Maximum we can give is 4 at the moment. 4 cases, is that okay?
11: Yeah, okay. Yeah. I mean there is 7 of us living in the household, so is that still the maximum?
9: Vesiyhtiön edustaja saa antaa kerrallaan 4 12 litran vesikollia. Näillä pitää hoitaa jano ja pesut. Veden hakija sanoo, että kotona asuu 7 ihmistä. Ystävällinen edustaja pyytää hakemaan myöhemmin lisää. Lontoon vesiinfra on surkealla tolalla. Ikivanhat vesiputket katujen alla rikkoontuivat kuivassa ja kuumassa maaperässä kesän ennätyshelteissä. Hanat kuivuivat tuhansissa kotitalouksissa. Veden hakijat ovat yhtä mieltä syyllisestä.
12: It's Thames Water's fault because they don't put enough money into it. They take all of our money and then all the bosses upstairs.
9: Syy on vesiyhtiön. Se ottaa rahamme ja antaa ne pomoilleen sen sijaan, että korjaisi putket, valittaa Ross McNaught.
12: Yeah, it's disgusting now, the water nowadays.
9: Hänellä on huoli veden riittävyydestä lapsilleen, kissoilleen ja koirilleen. Suihkuunkaan ei pääse. Mutta vaikka aurinko on porottanut taivaalta viikkokausia, hän ei monen britin tavoin pidä uhkana ilmastonmuutosta.
12: There's no climate change. It's the same as evolution. Everything happens. It gets hotter some years, it gets colder some years.
9: Ei ole olemassa ilmastonmuutosta. Joinain vuosina on lämmintä, toisinaan kylmää. Jääkaudesta ollaan menty kuumaan päin. Sitä ei pysäytetä vain lopettamalla deodorantin käyttö, hän sanoo. Sama viesti on populistisella laita-oikeistopuolueella Reform UK:lla, joka on kehottanut kansalaisia nauttimaan helteestä. McNaught näkee puutarhurina myös kuivuuden vaikutukset. Nurmikoiden kastelu on kielletty, hänen työkenttänsä on kuivunut keltaiseksi. McNaught ei usko, että Lontoossa on pulaa vedestä ja että sitä pitäisi erityisesti säästää, vaikka ympäristöviranomainen sanookin Lontoota uhkaavan vesipulan.
12: Well, it should be enough. We're surrounded by water, the country is. So they just have to pull out the machine that they probably got to clean the seawater. It's simple as that.
9: Maatamme ympäröi vesi. Heidän täytyy vain oppia puhdistamaan merivettä. Sitä ei tehdä, koska vesiyhtiöt haluavat tehdä rahaa, vai mitä, hän sanoo. Brittien mielipiteitä tiedustelevan YouGovin mukaan ennätyshelteet eivät ole saaneet brittejä huolestumaan ilmastonmuutoksesta enempää kuin ennen. Yli 2/3 tunnistaa ilmastonmuutoksen lämpenemisen syyksi, mutta suurin osa pitää tärkeänä vähentää kotitalouksien laskuja eikä osallistua karsimaan ilmastopäästöjä.
6: In England specifically, we are set to face a 6 billion litre a day shortfall by 2055, which isn't actually that far away.
9: Vuoteen 2055 mennessä vain Englannissa meillä on 6 miljardin litran vajaus vedestä per päivä. Se hetki ei ole kaukana. Se on 4,5 kertaa Wembleyn stadionin verran vettä. sanoo WaterWise-järjestön projektipäällikkö Laura Burks Ylelle. WaterWise-järjestö edistää veden tehokasta käyttöä. Se on haaste maassa, jossa kansa rakastaa vihreitä nurmikoitaan ja laita oikeistopopulistinen Reform UK-puolue lupaa perua nurmikon kastelukiellot, jos se pääsee valtaan.
6: The reality is ultimately that even if water companies tomorrow fixed every single leak in the street, which would be amazing, we would still face a shortfall in the future.
9: Vaikka kaikki putkivuodot korjattaisiin, vettä ei silti riitä tarpeeksi, Laura Burks sanoo. Vesiputkista karkaa maahan nykyisin viidennes juomavedestä vuotojen takia. Siksi vesiyhtiöitä syytetään kastelukieltoon johtavasta pulasta ja Britannian keltaisista nurmikoista. Mutta valtio ei ole rakentanut juomavettä varastoivia uusia vesialtaita vuosikymmeniin. Ja kesällä lämpimiksi rakennetut brittitalot ovat kuin pätsejä. Englannissa vedenkulutus henkilöä kohden on isompi kuin Suomessa, 136 litraa päivässä. WaterWise-järjestö haluaa sen laskevan 122 litraan.
6: I think for a long time water was something that just sort of appeared out of the tap, and there's still a real need for education around that.
9: Veden nähtiin pitkään vain tulevan hanasta kuin itsestään, Laura Burks sanoo. Veden tehokasta käyttöä edistävässä järjestössä ei haluta nähdä brittejä kuitenkaan piittaamattomina. Laura Burks sanoo, että ihmisiä kiinnostaa neuvot vaikkapa sadeveden keräämisestä. Huoli syntyy erityisesti kuivuuden aikana, mutta vettä voi säästää parhaiten silloin, kun sitä on eniten, eli sateen aikana.
6: We did some research around hosepipe bans recently. I think it was a couple of years ago. And the majority of people.
9: Teimme tutkimusta nurmikon kastelukiellosta pari vuotta sitten. Suurin osa piti sitä tarpeellisena kuivan kauden aikana, mutta vielä on paljon työtä, jotta saamme viestin perille. Laura Burks sanoo nurmikkojaan rakastavista briteistä.
6: There is still work to do, definitely.
0: Lontoosta raportoi kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Kysytäänpä vielä lopuksi ilmastonmuutoksen varautumis- ja sopeutustoimia seuraavalta professori Ronita Bardhanilta, mitä tämä kesä hänelle on Euroopan varautumisesta paljastanut. Cambridgein yliopiston professorin mukaan kaiken varautumisen lähtökohta pitää olla tosiasioiden tunnustaminen.
13: Recognizing that this is no longer an once in a case that is going to happen in once in 5 years or once in 2 years, it's going to happen every year, so we need preparedness. And
0: professori Bardhanin mukaan Euroopassa pitää ymmärtää, että erittäin kuumat helteet eivät ole enää vain poikkeus, joita tapahtuu kerran viidessä vuodessa tai edes joka toinen vuosi, vaan niitä tulee vuosittain. Varautumisen ensitaso on hätätilanteisiin, kuten tulviin, tulipaloihin ja muihin varautuminen, mutta professorin mukaan tarvitaan myös isompia rakenteellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia.
13: We are in a state where we need to have more strategic structural interventions and policies in space in order for people to cope, adapt and probably also mitigate at some point the extreme summer heat.
0: Professori Ronita Bardhan sanoo, että kaupunkeihin tarvitaan toimintasuunnitelmat kuumuuteen, muun muassa viilennyskeskuksia ja jäähdytystorneja.
13: So we need things like heat action plans, we need things like cooling centers, or we need things like where we can reduce the number of people who are suffering indoors.
0: Professori Ronita Bardhan katsoo, että Euroopassa on nyt ymmärretty, että riski on todellinen ja sen mittaluokka todennäköisesti huomattavasti suurempi kuin tähän astisten toimien laajuus.
13: We are at a time where Europe has understood that the risk is real and the magnitude of the risk is probably much more larger at scale than what our interventions or what structural interventions we have already done.
0: Näin totesi professori Ronita Bardhan Cambridgein yliopistosta Britanniasta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla toteutamme jälleen yhden MPA:n kuulijatoiveen. Käännämme nimittäin katseemme Syyriaan. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Marko Vierikko. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
14: Takaisin kotimaahan seuraavan ohjelman myötä. Kello on kohta 21 ja Politiikkaradiossa pohditaan sitä, onko poliisin toiminnasta tullut amerikkalaistyylistä voimankäyttöä. Tuossa puolen tunnin kuluttua täällä Radio 1 taajuudella tapaamme Antti Pentikäisen Maarit Tastulan kesäkauden viimeisessä ohjelmassa. Teologi Antti Pentikäisellä oli unelma lopettaa maailmasta sodat. Kuinka kävi ja mikä on hänen sielunmaisemansa, se selviää puolen tunnin päästä, mutta nyt Politiikkaradio.
15: Politiikkaradio.
16: Virka-autosta aseella uhkaava poliisimies, 10 poliisin pahoinpitelytuomiot 10 vuodessa, etälamauttimesta saaneen miehen kuolema ja poliisin kiilaaman pojan loukkaantuminen. Onko suomalaisen poliisin toiminta karkaamassa amerikkalaistyyliseksi voimankäytöksi? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
15: Politiikkaradio.
16: Ja tervetuloa Politiikkaradioon, Sami Hätönen poliisihallituksesta.
17: Kiitos.
16: Vastaat poliisihallituksessa valvonta- ja hälytystoiminnasta.
17: Kyllä vaan, valtakunnallisesti ja toki myös poliisihallituksen sisäisesti omalla vastuualueella.
16: Ja tervetuloa rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen.
18: Kiitoksia.
16: Turun yliopistosta.
18: Kyllä.
16: No niin, poliisin toiminta on ollut tänä vuonna toistuvasti tapetilla. Keväällä Ylen MOT:n selvitys kertoi 10 poliisin pahoinpitelytuomioista tai virantoimituksen aikana tapahtuneista vammantuottamuksista, joissa 6 uhri oli alaikäinen ja tapauksia oli yhteensä parikymmentä vajaan 10 vuoden aikana. Tätä vyyhtiä olitte kommentoimassa myös Politiikkaradiossa keväällä, mutta nyt uutisissa on lyhyen ajan sisään raportoitu poliisin etälamauttimesta saaneen kehitysvammaisen miehen kuolemasta, Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneesta poliisin kiilaamasta pojasta ja kaupan päälle varsin erikoisesta tapauksesta, jossa poliisi uhkasi aseella siviilipoliisiautostaan auton oven yllättäen avannutta miestä. No, kaikki nämä tapaukset liittyvät yhteen ja samaan asiaan, poliisin voimankäyttöön, joten hyvät vieraat, Suomessa on Pasilan miehistä puhuttu aikaisemminkin, mutta miksi poliisi on nyt tässä tilanteessa toistuvasti otsikoissa juuri voimankäyttöön ja liialliseen voimankäyttöön liittyvistä tapauksista?
17: No, tämä on hyvä kysymys ja on tietysti hyvä, että nostetaan tällaisia asioita esiin, jotta poliisi voi kehittää omaa toimintaansa ja myöskin se meidän laillisuusvalvonta sisäisesti ja ulkoisesti toteutuu. Kuitenkin sanoisin, että isossa mittakaavassa meillä ei ole osoitettavissa mitään selkeitä ongelmia, että meillä toimii meidän järjestelmät, meidän rakenteet on lähtökohtaisesti kyllä kunnossa. Ne on kunnossa ennen kaikkea sen takia, että Suomen poliisilla on kansan mandaatti ollut toimia ja meillä on ollut hyvä toimia vuosikaudet. Meillä on kansan luottamus, poliisin toiminta on perustunut siihen. Meillä on riittävät toimintaedellytykset ja myös tämä meidän valvonta toimii. Ja myös meidän sisäinen normisto on lähtökohtaisesti kunnossa. Esimerkiksi voimakäyttöä koskeva määräys on uudistettu viimeksi tänä kesänä.
16: Mm. No, nämä tapaukset kertovat, että kaikki oli kunnossa. Tatu Hyttinen, miksi sinun mielestäsi poliisi on juuri nyt toistuvasti otsikoissa voimankäyttöön ja liialliseen voimankäyttöön liittyvistä tapauksista?
18: Se on hyvä, että poliisin voimankäytöstä, jos tapahtuu ylilyöntä ja keskustellaan, se on tärkeä yhteiskunnassa, mutta mun vastaus on siinä määrin tylsä, että tämä varmaan perustuu osittain myös media oman logiikkaan, että nyt kun poliisilla on, tiedätte varmaan paremmin tilastoja kuin minä, mutta semmoisen lähes 500 000 kiireellistä hälytystehtävää vuodessa ehkä. Eli niitä on todella paljon ja me tiedetään, että niistä osa ajoittuu vaikkapa aamuyöhön. Partiot toimii öisin, on väsymystä. Me tiedetään itsestämme, tai ainakin itse tunnistaa itsestäni, että väsyneenä saattaa monesti pinna palaa vähän helpommin. Poliisilla se ei tietenkään saisi missään tilanteessa palaa, mutta se on ammatti, mikä on raskas ja kuormittava, missä saattaa helposti tapahtua pieniä ylilyöntejä. Ja prosentuaalisesti näitä tapahtuu kuitenkin tosi vähän. Mutta tietenkin median logiikkaan kuuluu se, että kun me aletaan keskustelemaan jostain ylilyönneistä, niin sitten ehkä semmoiset kaikki mahdolliset ylilyönnit tulee nykyaikana niin helposti julkisuuteen, kun meillä on kansalaisjournalismia, missä laitetaan sitten vaikka

0: mopomiittingistä kuvia nettiin, lähetetään Ylelle niitä tai erinäköisistä autoihin menosta kuvataan itse näitä kuvia, laitetaan mediaan tai sosiaaliseen mediaan jakoon, niin ne nousee keskusteluun ja sitten tietenkin kun aletaan keskustelemaan ja ongelmia tulee uusia, niin niistä keskustellaan enemmän, se on itseään toteuttava ilmiö. Tämä on varmaan nyt se ajan hetki, kun keskustellaan paljon kaikista mahdollisista ilmitulleista ongelmista.
1: Onko teidän vastauksenne siis tällainen, että jos katsotaan tilastoja, niin isossa kuvassa toiminta on kunnossa, mutta että tässä ajassa on sellainen luonne, että tämänkaltaiset tapaukset tulevat julkisuuteen. Tässähän on se jännä juttu, että nämä kaikki julkisuudessa olleet tapaukset ovat itse asiassa tietyllä tapaa aika kuohuttavia.
2: Joo, mä voisin todeta tuohon, että itse asiassa niitä hälytystehtäviä tämän vuoden ennuste taitaa olla peräti 1 070 000. Eli valtava määrä hälytystehtäviä hoidetaan ja siinä mielessä niin tämä mainittu epäonnistuneiden tehtävien tai toimenpiteiden osuus siitä, niin se on onneksi erittäin pieni ja kestää erittäin hyvin kansainvälisen vertailun.
1: Miten se on yleisesti kansainvälisellä tasolla?
2: Mulla ei ole tarkkoja lukuja tässä käytössä, mutta me tehdään erittäin läheistä yhteistyötä erityisesti pohjoismaiden kollegoiden kanssa ja hekin ovat selkeästi heikommassa tilanteessa kuin me ollaan tässä suhteessa.
1: Onko siis nämä keskustelun kohtana olevat tapaukset niin merkki teidän mielestänne pikemminkin mediayhteiskunnasta kuin sellaisesta yhteiskunnasta, jossa poliisin toimintaa pitäisi tarkastella tarkemmin?
0: Ei suinkaan. Siis tämä on negatiivinen termi ja pitäisi välttää tätä käyttämästä, mutta poliisihan on yhdenlainen väkivaltakoneisto, että heillä on oikeus siis käyttää viime kädessä aseita kansalaisia vastaan. Sitä täytyy toki tarkkailla. Ja nyt kun tuossa alkujuonnossa nostitte esille nimenomaan siis vaikkapa MOTin tekemän selvityksen, missä oli siis yksittäisiä tapauksia, vaikka ne on harvinaisia, että kohdistuu siis ihan perusteetonta suoranaista väkivaltaa pakkokeinokäyttäjien yhteydessä alaikäisiin ihmisiin, niin nämähän on ihan katastrofaalisia. Samoin kuin ehkä tietenkin nämä nyt tutkinnalla olevia tapauksia, ettei voi liian pitkälle meneviä, mutta että jos poliisi kiroillen osoittaa aseella ihmistä ainakin klippien perusteella kohtalaisen perusteettomasti, niin se on tietenkin omiaan rapauttamaan poliisin julkikuvaa. Ja se julkikuvan ylläpysyminen on hyvin tärkeää, jotta se poliisin luottamus Suomessa säilyy, koska silloin kun poliisiin luotetaan paljon, niin poliisinhan ei tarvitse käyttää voimakeinoja, kun ihmiset rauhoittuu ja kun poliisi tulee paikalle. Niin nämä on siis yksittäistapauksia tilastollisesti harvinaisia, mutta se on toki hyvä, että ne nousee keskustelemaan ja se myös pakottaa sitten poliisin entisestään parantamaan sitä toimintakulttuuria, ettei tapahdu siis yksittäisikään tällaisia tilanteita.
1: No tässä eilen kerrottiin, että syyttäjä aloittaa esitutkinnan poliisin etälamauttimen käytöstä Espoossa ja asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen ja kuoleman tuottamus. Mutta itse asiassa jo pelkän tämän kuoleman tapauksen johdosta asiaan liittyy merkittävä selvittämisintressi yhteiskunnan kannalta. Syyttäjän mukaan on syytä epäillä, että voimankäyttö on voinut olla poliisilain voimankäyttöä koskevien säännösten vastaista. Niin Sami, miten nyt arvioit tätä voimankäyttöä tässä tapauksessa suhteessa poliisin toimintatapoihin, lakiin tai poliisin nykyisen toimintakulttuuriin?
2: Joo, niiden tietojen valossa, mitkä minulla on tästä kyseisestä tapauksesta, olen taipuvainen ajattelemaan, että se on ollut itse asiassa varsinkin tyypillinen tehtävä, mitä poliisi kohtaa tänä päivänä. Eli poliisin toimintaympäristö on muuttunut.
1: Ikään kuin rutiinitehtävä.
2: No en nyt sanoisi ehkä ihan rutiinikaan, vaikka tämmöisiä tehtäviä toki on paljon poliisilla tätä nykyä ja poliisi kohtaa myös paljon itse väkivaltaa ja vastustusta. Viime vuonna niitä oli 3651 tämmöistä tilannetta, missä poliisia kohtaan kohdistettiin aggressiota.
1: 1 000 000 hälytystehtävästä.
2: Joo, juuri näin. Ja tämä kehitys on jatkunut huolestuttavan nousujohteisena jo vuosikausia. Mutta palatakseni tähän kyseiseen tilanteeseen, niin toki en voi kommentoida siitä nyt kuin yleisellä tasolla, mutta nämä on äärimmäisen haastavia tilanteita ennen kaikkea sen takia, että se kohdehenkilötoiminta ei ole ennustettavaa ja se sisältää yllätysmomentin aina. Ja poliisi joutuu hyvin nopeasti reagoimaan sit siihen, että vaikka me aina varaudutaan toki voimankäyttöön tietyissä tilanteissa ja tietynlaisilla hälytystehtävillä, mutta aina sitten se voimankäytön päätös siitä, että kun siihen mennään, niin se on kriittinen ja se on tehtävä silmän räpäyksessä viime kädessä, koska avaimet on aina sillä kohdehenkilöllä ja hänelle täytyy antaa mahdollisuus luopua siitä vastarinnasta tai ja totella poliisin antamia käskyjä ja näin ennaltaehkäistä se voimankäytön tilanne. Niin nopeita päätöksiä ja sitten niitä arvioidaan pitkään myöhemmin, ei käy kateeksi etulinjan poliiseja.
0: Nimenomaan tämä on hyvä huomio, että niin kuin oikeudellisesti se arviointi, kun se tapahtuu, tai siinä hetkessä, kun poliisit menee siinä etulinjassa sinne, niin se aika heidän tehdä niitä päätöksiä on niin kuin minimalistinen pieni usein. Ja sitten oikeudessa jälkeenpäin, tai sitten kun arvioidaan, että onko syytä aloittaa tästä esitutkinta tai syyttäjä viedä se oikeuteen, että onko todennäköisiä syytä epäillä rikosta, tai sitten jos tuomioistuin tuomitsee, ettei jää varteutettavaa syytä tästä, että tässä on syyllistetty rikokseen, niin se on jälkikäteistä arviointia, jossa sitten on hyvin aikaa peilata, että miten näiden sääntöjen nojalla tässä asiassa olisi pitänyt toimia. Ja se on huomattavasti helpompi jälkeenpäin arvioida, että miten siinä olisi pitänyt toimia kuin siinä itse hetkessä. Mä ymmärrän hyvin, että joskus poliisit saattaa kokea epäreiluksi näissä pakkokeinotilanteissa, jotka tulee nopeasti ja se jälkikäteisen oikeudellisen arvioinnin, mutta se toki ei poista sitä ongelmaa, että meillä täytyy oikeusvaltiossa olla hyvin tiukat säännöt sille, että miten voimakeinoja voidaan kansalaisiin käyttää. Ja siitä on syytä pitääkin kiinni, mutta mä ymmärrän sen poliisin näkemyksen, että se voi olla joskus epäoikeudenmukaista. Toisaalta sitten täytyy sanoa, että Suomessa myös hyvä puoli se, että jos täällä käytetään voimakeinoja perustellustikin ja siinä tapahtuu vahinkoa tälle voimakäytön kohteelle tai jopa hän kuolee, nehän menee aina tutkintaan. Että tämähän jo kertoo siitä, että me suhtaudutaan hyvin vakavasti. Niitä ei koskaan silitellä villasella, vaan ne tutkitaan aina.
1: Siis kansalaistenhan on tiedettävä suurin piirtein, että missä se poliisin voimankäytön kynnys sijaitsee, niin puhutaan vähän siitä, onko se kuinka matalalla vai korkealla tämä voimankäytön kynnys nykyään käytännössä. Ja toki voidaan käyttää vertailukohtana juuri tätä Etelä-Mautin tapausta. Tämän hetken tietojen mukaan asumisyksikön asukas ei ollut varustautunut teräaseella tai muulla vaarallisella välineellä, mutta toinen partion jäsenistä oli käyttänyt etälamautinta partion jouduttua kamppailutilanteeseen kehitysvammaisen asumisyksikön asukkaan kanssa aamuyöllä. Niin mitä sanotte tästä voimakäytökynnyksestä?
2: Se voimakäytökynnyksen asettaminen ei ole ihan yksinkertaista ja helppoa. Ja sen lisäksi meillä on tietysti erilaisia, eri asteisia voimakeinoja ja niistä tulisi aina valita se siihen kyseiseen tilanteeseen lievin toimiva voimakeino. Mutta kun meillä ei ole kristallipalloa, niin sen lievimmän toimivan keinon löytäminen on hieman haastavaa käytännössä. Voimakäyttö ei kuitenkaan saa olla ajallisesti eikä määrällisestikään niin mitenkään ennakoivaa. Ja kuitenkin meidän samaan aikaan pitäisi pysyä niin kuin pitää se aloite poliisilla niin, ettei poliisin toiminta ajaudu hätävarjelutilanteeseen, joka on erittäin ei-toivittava tilanne. Eli silloin poliisille syntyy toimintapakko, kun voimakäytössä on epäonnistuttu sen ajoittamisessa tai sen suhteellisuudessa. Eli tämä tarpeellisten ja puolustettavien voimakeinojen valinta niin ei ole helppo tehtävä.
1: Onko se niin, että lain perusteella poliisi voi käyttää asetta vain silloin, kun kyse on hengen tai terveyden uhan poistamisesta tai hätävarjelutilanteesta? Onko laki kirjoitettu näin Suomessa?
2: No joo, siinä on tämä välittömän vakavan vaaran aiheuttamisen vaatimus myöskin ja se, että ei ole mitään muuta lievempää keinoa.
0: Ja se saa turvautua vasta viime kädessä.
1: No miten Tatu arvioi tätä oikeudellista puolta poliisin oikeudesta käyttää sitä?
0: No tämä mikä nousi äsken Samin kommentissa esille, että poliisin pitää välttää viimeisen asti sitä, että joutuisi hätävarjelutilanteeseen. Ja sitten ainahan sitä ei voida välttää, että se tilanne voi olla akuutti, että joku tulee vesurilla vastaan ja sitten on pakko käyttää sitä voimaa aika nopeasti. Ja siinä ehkä olen havainnut, että julkisessa keskustelussakin on mennyt ehkä sekaisin se, että hätävarjelutilanteessa niin me helposti ajatellaan, että ei voi käyttää voimaa vaikka lapsia kohtaan tai sitten vaikkapa kehitysvammaisia kohtaan. Mutta näinhän se ei välttämättä ole, että jos me ajatellaan vaikkapa potentiaalista kouluväkivaltaa tai näitä koulusurmatilanteita, jos mahdollinen tekijä on 12-13-vuotias, niin kyllähän ne saa kohdistaa tämmöisessä tilanteessa siis pakkokeinoja. Et ei ole mitään semmoista sääntöä, että niinku jos henkilö on lapsi tai kehitysvammaisen, niin hän ei voi missään tilanteessa kohdistaa voimakeinoja. Kyllä saa, jos sillä on välttämätöntä toisten hengen ja terveyden suojelemiseksi.
1: No, otetaan pieni huomio myös tähän tapaukseen aseella osoittamisesta. En nyt viitsi ehkä ihan suoraan nyt referoida kyseistä lausetta, mikä siviilipoliisiauton sisältä kuuluu, mutta jotenkin tähän suuntaan se meni, että menetkö veettuun siitä, niin tämä kysymys siitä, että missä vaiheessa poliisi ratkaisee tilanteita voimankäytöllä, missä vaiheessa puheella, niin onko se tilanne nyt sitten tämmöinen, että nykypoliisissa tällainen vanha kunnon reinikaismeininki niin on niin kuin kuollutta kansanperinnettä?
2: No tämä tapaus oli 1 miljoonasta, mutta erittäin harmillinen sellainen ja sen videon olen nähnyt kyllä heti tuoreeltaan ja totesin saman, minkä kuka tahansa voi todeta, että eihän se nyt ihan putkeen mennyt.
1: Mutta kertooko tämä, siis ei kerro sinun mielestäsi niin kuin laajemmasta poliisikulttuurin muutoksesta. Viittasin tässä tähän vanhaan suosittuun TV-sarjaan, joka kuvasi tällaisen lupsakan juttelevan korttelipoliisin.
2: Ei se kerro mistään, tätä ei pidä yleistää missään tapauksessa, se ei kerro toimintakulttuurin muutoksesta. Me seurataan meidän voimakäyttöä sitä, että esimerkiksi onko ase esillä, onko sillä uhattu, niin hyvinkin tarkasti. Ja jo näiden lukujen valossa niin nämä tilanteet on äärimmäisen harvinaisia onneksi.
0: Ja laillisuusvalvonta lähtee siitä, että poliisin pitää olla niitä reidikaisia. Että siellä on ihan ohjeistettu laillisuusvalvonnassa, että poliisi ei voi kansalaisille puhua tuohon tyyliin. Että täytyy olla siis kunnioittavaa, arvostavaa ja sovinnollisuuteen kehottavaa kieltä.
2: Juuri näin, eli neuvoin ohjein kehotuksen. Kyllä. Näin lähtee poliisilakikin.
1: No tämä Ylen tekemä selvitys, MOT tekemä selvitys keväällä kertoi todellakin, että poliisi on tuomittu virantoimituksen aikana tapahtuneesta pahoinpitelystä tai vammantuottamuksesta ainakin 19 kertaa vajaan 10 vuoden aikana. Ja 6 näistä uhreista oli alaikäisiä. Ja näissä tapauksissa myös valvontakameran videot todistivat joissakin tapauksissa, että rikoksesta epäilty poliisi on käytännössä valehdellut kesken tutkinnan. Niin tämä viesti ei ainakaan kerro nyt mistään reinikaispoliisista.
2: No poliisillahan on esitutkinnassa epäiltynä ollessaan niin samat oikeudet kuin kenellä tahansa. Eli hän voi puhua siellä sillä tavalla, että ei aseta itseään sitten syytteen vaaraan.
1: Mutta totta pitää puhua.
2: Jos on epäiltynä, niin silloin kenenkään ei tarvitse puhua totta. Mutta se täytyy muistaa, että esimerkiksi partiokaveri, joka toimii siinä todistajana tämmöisessä tilanteessa, niin hänellä on ehdoton toteutussa.
1: Niin, todistajan pitää puhua totta. Kyllä.
2: Mutta kyllähän me poliisissa lähdetään siitä, että suoraselkeästi kannetaan vastuun virkatehtävistä ja vaikka siellä olisi se rangaistuksen uhka siellä esitutkinnassa, niin kyllä lähtökohtana täytyy pitää sitä reinikaismaista toimintaa, että me rehellisesti ja suoraselkeästi tunnustamme omat virheemme ja tarvittaessa otamme rangaistuksen niistä.
1: Tatu, miten arvioit tätä tapausjuttua?
0: Joo, siis mä tutustuin keväällä siihen niin kuin motin keräämään aineistoon aika perusteellisesti. Mä tunnen sen aineiston aika hyvin. Ja se on nimenomaan niin, että jos henkilö on rikoksesta epäilyasemassa, niin sillä on ihan samalla tavalla toki itse kriminointisuoja, eli ei tarvitse vaikuttaa oman syyllisyytensä selvittämiseen. Mutta jos partiokaveri joutuu sitten todistajan asemaan, niin hänen on puhuttava totta. Mitä se totuus sitten tarkoittaakaan, että onko se positiivista vai negatiivista totuusvelvollisuutta, että voiko jättää mainitsematta jotain, syyllistyykö silloin valehtelu, se on sitten vähän niin kuin prosessioikeudellinen kysymys. Mutta siitä aineistosta oli havaittavissa, minkä ehkä poliisit voi tunnistaa, semmoista taipumusta, että se organisaationa on semmoinen, että siellä ei kaveria kovin helposti jätetä. Mm. Eli siinä ei välttämättä niin mielellään aleta lavertelemaan kaverista. Mä luulen, että se ei sellaista toimintaa ei poliisissa katsota hyvällä.
1: Niin onko se niin, että oikeuteen näyttävät päätyvän vain tapaukset, joista on niin sanotusti riihikuivia selviä todisteita ja muita tapauksia ei sitten välttämättä selvitetä?
2: No kyllä mä muistan ainakin oman virkaurani ajalta useita semmoisia tapauksia, jotka on päätynyt tuomio saakka ja jossa ehkä on se, niin kuin se vamma ja vammamekanismi on sitten esimerkiksi ollut todisteena siellä. Ja tietenkin asianomistajan oma kertoma, että ei tästä ei pidä missään nimessä vetää semmoista johtopäätöstä, että jos kuvamateriaali puuttuu, niin asia ei etenisi ilman muuta. Ja niin kuin sanottu, niin meillä lähtökohtana pidetään sitä rehellisyyttä kuitenkin. Ollaan myös näiden viimeaikaisten tapahtumien johdosta niin käyty läpi meidän henkilökunnan kanssa tätä tematiikkaa ja poliisiylijohtaja on siinä viitottanut tietä ja omalla esimerkillään jämäkkyydellään niin tuonut esiin sitä rehellisyyden vaatimusta.
1: Onko tämä motin selvitys niin johtanut johonkin muutoksiin poliisin sisällä?
2: No tämmöiset yksittäiset selvitykset tai tapaukset, niin ne huomioidaan toki, mutta mä voin sanoa, että nyt tällä erää meillä on käynnissä niin aika laajamittainen selvitys. Me selvitetään läpikotaisin kaikki oikeastaan voimankäyttöön liittyvät proseduurit, prosessit, vastuut, kirjaamiset, tilastoinnit, aivan kaikki puretaan ja nyt on ehkä se hetki, kun tehdään tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen tarkastelu.
1: Milloin tästä tämä tulee julkisuuteen?
2: Me tullaan asian kanssa varmasti julkisuuteen sen jälkeen, kun oma selvitys on tehty. Mä korostan, että mitään semmoisia selkeitä epäkohtia me ei olla havaittu, mutta siitä huolimatta me halutaan kehittää meidän prosesseja ja se on osa sitä luottamuksen ylläpitoa ja uudelleen rakentamistakin, että me tehdään tällainen selvitys.
1: Puhutaanko tästä syksystä vai mikä tämä aikaikkuna on?
2: Joo, juuri näin ja nimenomaan poliisiylijohtaja on edellyttänyt nopeita toimenpiteitä meiltä tämän asian suhteen.
1: Politiikka Radio. No niin, tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat Sami Hätönen poliisihallituksesta ja rikosoikeuden apulaisprofessori Tatu Hyttinen Turun yliopistosta. Poliisin laillisuusvalvonta jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäinen laillisuusvalvonta tapahtuu poliisiorganisaation sisällä. Eli poliisi valvoo itse toimiensa laillisuutta. Ulkoista valvontaa harjoittavat ylimmät laillisuusvalvojat, muun muassa tietosuojan valtuutettu esimerkiksi. Niin nyt kysymys tästä poliisin valvonnasta ja sen mahdollisesta kiristämisestä. Esimerkiksi näiden tapausten johdosta, niin pidättekö poliisin laillisuusvalvonnan keinoja tällä hetkellä tehokkaina, riippumattomina ja toimivina sekä tämän sisäisen että ulkoisen valvonnan osalta?
2: No kyllä, mun on pakko vastata tuohon, että sekä sisäinen että ulkoinen valvonta toimii, eli ne rakenteet ja kokonaisuus on kunnossa ja vaikka poliisi valvoo lakia, niin meitäkin valvotaan ja me hyvin se tiedostetaan sekä näin virallisesti että myös epävirallisesti. Meillä on käytännössä 5 miljoonaa silmäparia tuolla valvomassa jatkuvasti ja nyt tämän niin kuin sähköistyneen yhteiskunnan aikana on selvää, että olemme yhä useammin myöskin niin kuin live-lähetyksissä tai sitten tallenteissa ja toimintaa valvotaan. Näiden erilaisten mobiililaitteiden ja niillä tapahtuman kuvaamisen lisäksi tietenkin on, kaupungit on hyvinkin täynnä valvontakameroita tänä päivänä ja kyllä ne poliisin toimenpiteet tallentuu sinne yhtä lailla kuin rosvojikin toimenpiteet.
1: Tatu, miten arvioit poliisin valvontaa?
0: Joo, sitä voi systematisoida niin, että poliisilla on oma sisäinen valvonta, joka on mitä ilmeisemmin viimeisten vuosikymmenen aikana kehittynyt aika paljon. Että aikaisemmin se ei ollut siis, tiedetään näitä Arnio-keissejä ynnä muita, niin siellä sohellettiin menemään ehkä vapaammin, mutta tämmöinen ehkä nykyaikana ei ole poliisin sisäisenkään laillisuusvalvonnan nojalla ihan samalla tavalla mahdollista, toivoakseni. Sitten meillä on tämä ulkoinen valvonta, joka niinku käytännössä on ylimmät laillisuusvalvonnat, oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, ja käsittääkseni heidän työjaossa se on eduskunnan oikeusasiamies, joka valvoo. Et meillä nyt on ollut pinnalla viime tai tämän vuoden aikana aika paljon vaikkapa on eduskunnan oikeusasiamiesen toimistosta puututtu siihen, että poliisit ei suorita lähisuhdeväkivallassa riittävästi esitutkintoja tai niitä ammutaan alas liian kepein perustein, että valvonta toimii ihan hyvin. Ja sitten meillä on tietenkin rikosoikeudellinen valvonta, että jos tapahtuu tämmöisiä ylilyöntäjä, että käytetään niitä voimakeinoja sitten perusteettomasti tai ei edes voimakeinoja, vaan väkivaltaa virkatehtävissä alaikäisiä kohtaan, ne menee sitten rikosprosessiin ja se on sitten omanlainen valvonta. Mutta on niin kuin 3 asteista käytännössä, että niin kuin sisäinen valvonta, sitten nämä yleiset laillisuusvalvojat, jotka katsovat sitä poliisin toimintaa ja sitten jos mennään rikosten puoleen, niin sitten on rikosprosessit. Onko tämä järjestetty Suomessa hyvin? Se on nykyisin varmasti kohtalaisen toimiva. Pystytäänkö siellä kaikkia ongelmia estämään? Ei millään valvonnalla koskaan pystytä, mutta tämä nyt on tämä hetken tilanne ja se on musta ihan hyvässä kuosissa.
1: No, otetaan pari kysymystä tästä sisäisestä ja ulkoisesta. Ensinnäkin kysymys sisäisestä, niin säädelläänkö poliisin sisäistä laillisuusvalvontaa tällä hetkellä riittävästi laissa vai pitäisikö lakia kiristää?
2: No, joo, kumpihan tähän nyt sitten vastaa?
1: Molemmat voi vastata.
2: No joo, niin kuin sanottu, niin minun nähdäkseni meillä toimii se sisäinen valvonta hyvin nykyisellään. Niin kuin sanottu, se on kehittynyt viimeisten vuosien aikana ja ne havainnot, mitä siitä itsekin tekee, niin se toimii silläkin tavalla mainiosti, että paitsi että sillä jo tapahtuneita ehkä ylilyöntejä tai sitten jos on epäiltävissä, että joku asia meillä ei toimi, niin niitä nostetaan esiin, tutkitaan. Mutta sitten myös ennakoivasti niin tehdään laillisuusvalvontatarkastuksia ja näin ollen tämä meidän sisäinen laillisuusvalvonta myöskin ennaltaehkäisee niitä rikkomuksia tai ylilyöntejä.
0: Nimenomaan näin. Mä en siis tarkkaan tiedä, miten se poliisin sisäinen laillisuusvalvonta toimii, mutta olen kuullut ja ymmärtänyt, että kohtalaisen hyvin ja nimenomaan se toimii ennaltaehkäisevästi. Ja sitten toisaalta se on myös kysymys imakosta, että poliisilla on niinku sisäinen tarve niinku hoitaa se oma laillisuusvalvonta tonttinsa aika hyvin, jotta ei julkisuuteen tule siis tämmöisiä ongelmia, niin sehän niinku pakottaa toimimaan. Ja sen, mikäli mä nyt olen ymmärtänyt oikein, niin semmoinen ajatus, että niinku poliisi valvoo itse itseään, että mikä se sellainen valvonta on, niin se ei pidä ihan paikkaansa, vaan nämä poliisilaillisuusvalvontayksiköt on sellaisia, että ne aika itsenäisesti saa sieltä toimia sitten ja tehdä sitä työtänsä.
1: Toisaalta poliisin toimivaltuuksiakin on itse asiassa useiden hallitusten toimesta lisätty viime vuosina, niin onko valvonta pysynyt perässä mukana?
2: Kyllä se varmasti isossa kuvassa on pysynyt mukana ja nämä uudet toimivaltuudet, mitä on saatu, niin ne on tietysti hyvin pitkälti viime aikoina niin kohdistunut tuonne niin tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintaan ja muuhun sellaiseen.
1: Rikostiedusteluun.
2: Kyllä, joo. Ja rikostiedusteluun, mihin kiistatta me tarvitaan näitä uusia työkaluja sinne pakkiin, että me selvitään tästä muuttuneesta rikollisuudesta.
0: Ajan henki on kiistatta ollut se, että poliisi saa aika paljon siis lisää toimintavaltuuksia. Ja siihen pitää myös sit kansalaisten pystyä suhtautumaan aika kriittisesti, että rajansa se on sitten poliisillekin annettavilla oikeuksilla, että ei me myöskään semmoista yhteiskuntaa haluta, että turvallisuuden nimissä aletaan kaventamaan liikaa kansalaisten turvallisuutta tai vaikkapa yksityisyyttä erinäköisellä valvonnalla. Mm. Et tälläkin hallituskaudella on ollut paljon erinäköisiä hankkeita, missä on niin kuin nimenomaan poliisin toimintavaltuuksia lisätty, ja vähän mulla on semmoinen tunnelma, että niissä ei aina ihan kaikin perustein niitä mahdollisia jarruttavia tekijöitä huomioida.
1: Hmm. Mitä arvioitte tällaisesta asiasta, että saataisiinko poliisin valvontaan, nimenomaan laillisuusvalvontaan ikään kuin lisää ruutia, jos poliisin ohjaus siirrettäisiin sisäministeriöstä oikeusministeriölle? Tämän mallihan on itse asiassa käytössä aika monessa maassa, mutta Suomessa ei. Että tuoko tämä tietyn oman niin kuin luonteensa ja rakenteensa niin kuin poliisin valvonta, sisäisen valvonta? Se on nimenomaan sisäministeriö, ei oikeusministeriö, joka katsoo päältä. Tiedämme, mikä on oikeusministeriön tehtävä, nimenomaan laillisuusasiat.

0: ministeri, joka oikeusministeriössä yritetään asettaa nimenomaan niitä rajoitteita enemmän, joita tulee vaikka perus- ja ihmisoikeuksista, jotka suojelee sitä yksityisyyttä enemmän.
1: Niin, tämähän se kamppailu aina on.
0: Tämä on se kamppailu, tämä toimii lain valmistelussa ja jos tämä siirrettäisiin siis laillisuusvalvontaan, niin voisi tietenkin ajatella, että sillä olisi jonkinlaisia laineita myös sille puolelle.
2: Joo, poliisin näkökulmasta toistan oikeastaan tämän, että mä en ole itse henkilökohtaisesti kuullut tällaisia suunnitelmia. Tiedän, että eri maissa poliisi on organisoitunut eri tavoilla ja Suomessa, niin kuin sanottu, meillä rakenteet on kunnossa, organisaatio toimii ja ainoastaan oikeastaan se, mihin meillä nyt kohdentuu sit organisaation osalta muutospaineet, on se, että tulisiko poliisin siirtyä niin sanottu yhden viraston malliin, jossa enää ei olisi poliisihallitusta ja sitten sen alapuolella 11 poliisilaitosta ja 2 valtakunnallista yksikköä. Mutta tämä asia on selvityksessä ja uskoisin, että tulee näkymään seuraavalla hallituskaudella.
1: No tässä siis, oliko se niin, että 1 000 000 hälytystehtävää vuodessa?
2: Joo, tämän vuoden ennuste taitaa olla tarkalleen 1 070 000.
1: Eli rajapyykki meni rikki.
2: Kyllä.
1: Joka tapauksessa hyvin laajaa toimintaa, poliisin toiminta on, näin voidaan sanoa. Niin miten te arvioitte tästä valvonnasta, että riittävätkö pelkät eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston resurssit poliisin laillisuusvalvonnan suorittamiseen, jos meillä on 1 000 000 hälytystehtävää vuodessa?
2: Vaikea kysymys vastattavaksi. Se on valtava kirjo kiistatta niitä erilaisia tehtäviä ja ehkä ne erilaiset tehtävät vaatii erilaista valvontaa ja tässä kohtaa ehkä alleviivaisin sitä poliisin sisäistä esimiesvalvontaa. Eli jokaisella poliisipartiolla on partiojohtaja, joka on viime kädessä vastuussa siitä partion tekemistä päätöksistä ja valvoo myös niin kuin sen partiokaverin toimintaa siinä ihan niin kuin virankin puolesta. Ja hänen yläpuolellaan sitten johtamisjärjestelmä, joka meillä on kyllä, voin sen todeta, että varmasti on toimiva. Sitä on kehitetty pitkäjänteisesti ja se on moneen muuhun maahan verrattuna niin kuin hyvinkin jäntevä ja meillä vastuut kohdentuu selvästi myös tämän laillisuusvalvonnan osalta.
0: Niin valvontahan aina on väistämättä pistemäistä, kun puhutaan näin isoista määristä. Siitä ei päästä mihinkään, että kaikkea ei voida valvoa. Mutta siis kanteluitahan tulee siis kansalaisilta. Osahan on siis aivan huuhaata, mutta osahan sitten semmoisia, jotka seuloontuu eteenpäin. Ja sitten laillisuusvalvonta tekee itse siis omien painopistealueiden mukaan myös valvontaa. Ja tietenkin tämä on helppo vastata, että jos olisi enemmän resursseja, valvontaa olisi enemmän. Mutta resursseja ei koskaan riittävästi, mutta se on pistemäistä se valvonta, mutta mulla on edelleenkin se käsitys, että kohtalaisen toimivaa, että meillä ei edelleenkään vaikka nyt julkisen keskustelun perusteella voisi niin olettaa, niin ole mitään merkittävää ongelmaa poliisissa Suomessa. Päinvastoin tämä on, nauttii luottamusta ja toimii ihan hyvin Suomessa.
1: No joo, tässä esitettiin kysymys siitä, että onko suomalaisen poliisin toiminta karannut tai karkaamassa pikkuhiljaa amerikkalaistyyliseksi voimankäytöksi, niin mikä on teidän vastaus?
2: Ei varmuudella ole.
1: Millä perusteella?
2: Sillä perusteella, että niin kuin mistä lähdettiin liikkeelle se, että me ollaan ansaittu vuosien pitkäjänteisellä työllä kansan luottamus ja nähdäkseni me myös ansaitaan se näistä tapauksista, jotka on viime aikana ikävästi noussut esiin, niin näistä huolimatta. Ja osittain perustelen sitä silläkin, että näistäkin tapauksista opitaan, korjataan toimintaa, sitä ohjaavia normeja ja kenties koulutustakin ja ansaitaan se luottamus. Ihan tilastojenkin perusteella voin todeta, että näin ei todellakaan ole.
1: Eli kiistät, että poliisiin olisi vähinään niin pesiytynyt jonkinnäköinen voimankäyttöä ihannoiva kulttuuri?
2: Kyllä.
1: Tatu, sama kysymys. Miten arvioit tätä suomalaisen poliisin toimintaa? Perinteisessä mielessä reinikaistyyppistä toimintaa. Onko se muuttunut tässä 2020-luvun oloissa amerikkalaistyyliseksi voimankäytöksi?
0: Amerikkalaistyyliseen voimankäyttöön rohkeni alkaa vertaamaan, kun en tiedä siitä mitään muuta, mitä olen mediasta lukenut. Se on kaikki, mitä tiedän. Mutta jos me ajatellaan amerikkalaistyylisellä voimankäytöllä sitä, että helposti ammutaan, helposti käytetään väkivaltaa kohteisiin.
1: Aseella ratkaistaan.
0: Niin semmoista pelkoa Suomessa ei ole. Suomessa on hyvin kontrolloitu. Ja niin kuin tuli tässä alussa jo esille, meillä on myös aika hyvä lainsäädäntö, joka kontrolloi sitä poliisin voimankäyttöä.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta Sami Hätönen Poliisihallituksesta.
2: Kiitos.
1: Ja Tatu Hyttinen.
0: Kiitoksia.
1: Turun yliopistosta rikosoikeuden apulaisprofessori. Ja minä olen Tapio Pajunen, tämä ohjelma on Politiikka Radio.
3: Politiikka Radio.
4: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Alkamassa on Maarit Tastula. Yksi maailma, kaksi katsetta.
1: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Teologi, tutkimusprofessori Antti Pentikäinen. Onko totta se, että koulussa opettaja lausui joskus sinulle ne kuuluisat sanat, sinusta ei koskaan tule mitään?
2: No kyllä se taisi olla, että hän isälle ne sanoi ei ihan suoraan mulle, mutta en tiedä, silloin ehkä sen havainnon perusteella hän oli kuitenkin oikeassa, että ei se välttämättä hirveän lupaavalta sinun näyttänyt.
1: Sä et ollut mikään hikipinko koulussa.
2: No ehkä tässä taustalla oli se, että isä niin kuin koki tekevänsä palveluksen mulle, kun me tultiin Yhdysvalloista takaisin, että hän puhui mut tuonne suomalaisen yhteiskoulun sykkiin ja mun taso ei kyllä riittänyt sinne, että se niin kuin koko systeemi varmaan vähän niin kuin viesti sitä, että sen paikka olisikin muualla ja mä en sitä tajunnut sitä itse, enkä sitä vaihtanut koulua.
1: Mut jäikö nuo opettajan sanat kummittelemaan sun mieleesi?
2: No ei oikeastaan, että mä luulen, että mä sain sieltä niin kuin lahjaksi sellaisen niin kuin järpäisyyden, että mä en anna niin kuin muiden määrätä mun arvoa, enkä siinä on yksi sellaisia konkreettisia esimerkkejä, että just tämä kyseinen henkilö oli meidän äidinkielen opettaja hyvin merkittävässä asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa, niin mä joskus ylioppilassa aina harjoituksiin tein runoja. Jotenkin toivoin, että hän on sitä kommentoinut ja hän antoi mulle sitten 0 pistettä ja sanoi, että ylioppilassa ainetta ei tällä tavalla tehdä. Ja mä en niin kuin lopettanut runojen kirjoittamista siihen ja ajattelin, että se on hänen niin kuin mielipiteensä, että ylioppilassa aine ei merkitse mulle mitään. Että ehkä se oli tämmöinen niin kuin sitten kuitenkin se lahja kääntää toisinpäin, että voi niin kuin luottaa ja täytyy itsestä niin kuin muodostaa se kuva ja pitää siitä kiinni.
1: Mutta kun ihminen ei aina tiedä, mitä hänen alitajuntaansa tekee ilman, että hänen tietoisuutensa sitä ymmärtää, niin voisiko olla niin, että sun yksi elämäsi projekteista on ollut todistaa opettajan sanat vääriksi?
2: No en mä ehkä sitä noin ole kokenut. Se hauska tarina tähän perään ehkä, että kun mä olin opetusharjoittelussa samassa koulussa, niin ruotsin opettaja, joka kyllä tiesi, että mä suoriudun todella huonosti, kävi häntä tervehti, hän oli jäämässä eläkkeelle. Hän on tullut, jaa, kyllä minä teidät muistan. Ja kyllä mä aina jossakin pärjäsin, mä pidin monta tuntia pitkiä esitelmiä luokkakavereille ja oli semmoinen tunne, että jotakin kuitenkin osaa. Että
1: ei jäänyt katkeruutta.
2: Ei missään tapauksessa, ei. Että kyllä totta kai niin kuin täytyy sanoa, että kaikille luonteillehan koulu ei niin kuin sovi ja jos sen antaa niin kuin muovata minä kuvaa, niin kyllähän se varmaan voi olla semmoinen pidempi projekti. Enemmän mä ajattelen sitä, että muistan ne tilanteet, kun ei osannut olla kohtelias tai ystävällinen luokkakavereille, että enemmän ne omat virheet on jäänyt mieleen kuin muita.
1: Sä olit aika villi lapsi ja tarina kertoo, että sulla taisi olla tapana kiusata pikkusiskoasi Mari Pentikäistä.
2: Muun muassa.
1: Joka nykyisin me tunnemme hänet paremmin piispa Mari Leppäsenä. Pitää paikkansa?
2: No joo, kyllä se pitää paikkansa, että olin sietämätön isoveli ja kiusasin heitä muun muassa elävillä kaloilla kalareissun jälkeen tai vakioilijana pudottaa laiturilta, mutta että tämä oli sitä, kuin isoveli Mikael taas oli aika paljon vanhempi, niin ei ollut sitä painiseuraa, että toivon, että siskot muistaa lämmöllä näitäkin vuosia.
1: Osunko muuten oikeaan, jos veikkaan, että on kaksi ihmistä, joita olet elämässäsi ihaillut ja kunnioittanut ylitse muiden? Nimittäin Jeesus Nasaretilainen ja amerikkalainen ihmisoikeustaistelija Martin Luther King.
2: Kyllä, varmaan totta, tuossa on paljon. Toki on paljon monia muitakin ihmisiä, joiden hienoja piirteitä olen ihailu ja kunnioittanut ja arvostan edelleen paljon, mutta kyllä nämä kaksi varmaan on vaikuttanut tietenkin. Jeesuksen esimerkki on niin kuin paljon yli siitä, mihin itse koskaan kykene, mutta näinhän se sitä tavallaan niin kuin omaksua ajattelee, että on esimerkkiä ja esikuvan mukaan pitäisi yrittää toimia.
1: Mutta mikä nimenomaan näissä kahdessa, mikä heidän ajattelussaan tai toiminnassaan?
2: No ehkä tähän niin kuin edelliseen täytyy tosiaan niin kuin luoda se konteksti, että kasvoin hyvin vahvassa herätysliikkeessä ja suvussa, joka oli hyvin niin kuin sitoutunut siihen ja tavallaan ehkä siinä niin kuin jännitteessä, että on niin kuin ihanteita ja sitten on inhimillistä todellisuutta, joka satuttaa ja sen ihanteiden ymmärtäminen on se, mikä auttaa sen inhimillisen todellisuuden jotenkin hiomisessa paremmaksi. Niin kyllä mä sen aika suurena velvoitteena otin, että mun pitää ymmärtää nämä nämä Jeesuksen periaatteet, että me voin auttaa ihmisiä olemaan haavoittamatta toisiaan vähän vähemmän. Ja että se meidän niin kuin suvun tämmöinen, ja tuossa oli tämmöinen lempeä kristillisyys, eikä semmoinen tuomitseva tai ankara, että se niin kuin sen ymmärtäminen, mihin siinä niin kuin nojataan, oli semmoinen. No Martin Luther King tuli sitten mukaan tässä niin kuin rauhantyössä, että kun sitten täältä Suomesta lähdin usein viikoittain tuonne sota-alueelle, niin hirveän monta puhekumppania siellä ei niin kuin ollut, niin mä sitten kannoin hänen elämänkertaa mukana niin sota-alueella ja lueskelin sitä iltaisin ja ajattelin, että tämän miehen niin kuin ajatuksia vasten mä pystyn jollakin täällä niin jäsentämään omaa ajattelua, ja kyllähän siinäkin tietenkin rima meni liian korkealle.
1: Martin Luther King tietysti tunnetaan kansalaisoikeusaktiivina, ja hänelle, kuten myös sille Jeesus Nasaretilaisille, niin heille molemmille kävi huonosti. He ikään kuin tämän oman työnsä takia menettivät henkensä. Hmm. Ootko sä koskaan ajatellut, että kun on kaksi näin kovan luokan supersankaria ihanteina, niin onko se vaikuttanut myös sun omaan moraaliseen kunnianhimoon?
2: No on joo, ja tuossa teillä on aika traaginenkin sivuvivahde, että kyllä mun piti hyväksyä omassa työssäni se, että mä saatan kuolla ja elää koko ajan sen tietoisuuden kanssa ja kuitenkin vähän piilottaa sitä sitten. Eihän tämmöisen asian kanssa voi perheen kanssa niin elää. Että ne oli semmoisia yksinäisiä hetkiä sitten aina kun päätin lähteä, että sitä niin kuin mielessään halusi tehdä tilit selväksi ja sanoa mielessään hyvästi, että kävin lapsia öisin silittämässä ja sitten ajattelin, että jos saan palata, niin se on tosi onnellinen asia, mutta olla niin kuin sinut sen kanssa, että voi myös kuolla.
1: Sä olet kesälomavierailulla Suomessa Yhdysvalloista, jossa työskentelet tutkimusprofessorina George Mason yliopiston alla tässä Rosalind ja Jimmy Carterin rauhan ja konfliktien ratkaisun tiedekunnassa, Washington DC:ssä tai siinä lähistöllä. Sä muutit Yhdysvaltoihin jo ennen Trumpin ensimmäistä presidenttikautta ja nyt on meneillään hänen toinen kautensa. Äkkiseltään voisi kuvitella, että kun uutisia katsoo, niin tällainen niin kuin sovinnon haku ja konfliktien ratkaisu ei ole tämän hetken Amerikan tavoitelistalla numero yksi. Pitääkö sun mielestä paikkansa?
2: Niin, siltähän se näyttää. Ja sitten kuitenkin tilanne on niin tavallaan räjähdysherkkä, että se mun hypoteesi on, että näitä tilanteita, missä se maa joutuu niin kuin havahtumaan, että nyt voi tapahtua jotakin tosi pahaa ja tällä tiellä ei kannata mennä eteenpäin, niin niitä tulee eteen, niitä voi tulla syksyllä eteen vaalien alla tai vaalien jälkeen. Ja, niin se hypoteesi, mitä mä esitän, on se, että silloin kun oli nämä tammikuun 6. päivän mellakat Capitol Hillissä, niin siinä iltana, kun sekä republikaanit että demokraatit oli siellä bunkkereissa ja pelkäs elämänsä puolesta, niin siinä olisi ollut Yhdysvalloilla mahdollisuus pysähtyä, jos siellä olisi ollut johtajuutta, joka ymmärtää, että mitä pitäisi tehdä. Mutta sitä johtajuutta tai ymmärrystä ei ollut, ja seuraavana aamuna oltiin palattu näihin puolueiden omiin agendoihin. Toki niin kuin molemmat niihin sitten usko enemmän tai vähemmän, mutta että se, että siinä lähdettiin nopeasti syyttämään sitten tai hakemaan tuomiota niin kuin presidentti Trumpille, niin johti siihen, että republikaanit ei lähtenyt mukaan. Että siinä olisi pitänyt ottaa aika lisää keskustella niin kuin syvemmälti siitä, mistä on kysymys.
1: Eli mitä siinä Capitolin valtauksen jälkeisessä tilanteessa sun mielestä ihan konkreettisesti olisi pitänyt tehdä? Olisiko jonkun pitänyt sanoa, että tämmöinen peli ei käy vai mitä se olisi ollut?
2: Mä luulen, että se tunnetila oli aika vahvasti jaettu siellä, että nyt on tapahtunut jotakin, mitä ei olisi saanut päästä tapahtumaan.
1: Sekä republikaanien että demokraattien puolella.
2: Kyllä, ja se näkyi siinä, että halusi viedä sen äänestyksen sitten loppuun ja vahvistaa nämä vaalitulokset. Mutta sitten aamulla demokraatit niin kuin julisti, että he haluaa niin kuin syytteeseen presidentti Trumpin, niin siinä olisi sitten osan näistä johtajista pitänyt vetäytyä keskustelemaan, että nyt meidän oikeasti pitää pysähtyä ja miettiä, mitä meidän pitää tehdä. Ja ehkä se, niin kuin se ensimmäinen asia on tässä se historian niin kuin rehellinen läpikäynti, että jos historia ei ole valmis kohtaamaan eikä sen vaikutuksia käsittelemään, niin se hallitsee tätä päivää ja määrittää sen tulevaisuuden ja juuri tässä kurimuksessa Yhdysvallat on. No sitten siihen liittyy tosi monia asioita, niin kuin se, että sehän on tosi epämiellyttävää, siinä on tosi paljon hankalia tunteita ja pitää kestää ne hankalat tunteet ja ymmärtää, että ne on sellaisia niin kuin neuvonantajia eikä lopullisia niin kuin tuomareita. Että se epämukavuuden tunne siitä, että on tehty tosi paljon vääryyttä, pitää kestää ja sitten ymmärtää, että kun se on prosessoitu, niin se ei johda niin kuin vastaavaan kierteeseen, vaan siihen, että sitä voi päästä irti.
1: Olen huomannut omista amerikkalaista ystävistäni, että jotkut heistä vetäytyvät ja välttelevät myös varsin paljon niin kuin keskustelua ylipäänsä politiikasta tänä päivänä. Onko se viisasta?
2: Niin, siellä on varmaan paljon tapahtunut väliörikkoutumisia ja perheissä voi olla, että ihmiset ei pidä yhteyttä toisiinsa näiden mielipideerojen takia. Ja tässä on ehkä nyt kuitenkin sitten se mahdollisuus, että kun mä opiskelijoiden kanssa puhun, niin mä sanon, että sitä niin kuin vanhaa rauhanvälitysmaailmaa ei ole ja ne rahoittajat on poistunut, mutta ja me ei tiedetty, miten tällaisen konfliktin kanssa selvitetään. Mm. Jos te opitte sen, miten siellä perheiden ja kaveripiirien keskellä selvitetään näitä asioita, niin sitten ei saa tulla uuden ajan airueita, jotka tietää, mitä tehdä. Ja siksi tavallaan on tosi tärkeää, että ihmiset jaksaisi pysyä niissä epämukavuuden tunteissa. Ja mun pääviesti niin kuin Yhdysvalloille, että tätä kuitenkin tapahtuu perheissä ja yhteisöissä. Ja se osaaminen ja tietotaito, mitä tämmöinen sosiaalinen tervehtyminen, mitä se tarkoittaa, että me ihmiset pystyy olemaan yhdessä ja kohtaamaan sen, mikä heitä erottaa ja muuta, niin tapahtuu kyllä siellä, että siinä se mahdollisuus on. Ja niin kuin pääviesti, että mitä ihminen itselleen ei ole selvittänyt, se oikein voi muille antaa. Ja tässä on se niin kuin haaste poliitikoille, että niitä poliitikkoja, jotka olisivat oikeasti käynyt läpi sen prosessin, mitä tämän maan tervehtyminen ja yhdistäminen vaatii, niin ei ole ollut tarpeeksi. Että niistä kaikista epämiellyttävistä tunteista huolimatta mä haluan tämän niin kuin selvittää ja käydä läpi. Ja jos mä ymmärrän sen niin kuin oman elämäni ja omien tunteiteni kautta, niin sitten mulla voi olla joku idea, mitä se tarkoittaa suuremmalle ryhmälle.
1: Mutta ehkä kaikilla poliitikoilla ei ole mitään suuria ihanteita, jotka ohjaisivat heitä, vaan se pyrkimys on ehkä juuri siinä, että oma status paranee ryhmän ja lauman jäsenten keskuudessa. Vai onko tämä liian kyyninen näkemys?
2: No en mä osaa sanoa. Mun mielestä demokratia on se paras malli, mikä meillä toistaiseksi on ollut ja siinä on omat heikkoutensa ja toivon olla yksi niistä, mutta ei sen takia kannata sitä kuitenkaan hylätä, että se moniäänisyys tulisi ja ihmisten erilaiset kokemukset esille, niin on kyllä sitten demokraattisen järjestelmän hyvä puoli ja jos se tulee tuommoisen kautta, niin tulkoon.
1: Se taisi olla itse Martin Luther King, joka aikoinaan väitti, että pahinta ei ole pahojen ihmisten pahuus, vaan hyvien ihmisten hiljaisuus. Onko vaikeneminen sun mielestä aina pelkuruutta? Vai voisiko se olla joskus myös viisautta?
2: Joo, toi oli yksi niitä lauseita, mitkä mä opettelin ulkoa ja toistelin niitä itselleni ja joskus muillekin. Ja kyllähän se sopii tämän ajan herätteeksi, että niin kuin hän sanoi, että joudummeko me tuomiolle vain pahojen ihmisten tekojen takia vai myös hyvien ihmisten hiljaisuuden takia.
1: Mutta mihin lopputulokseen sä itse tulit siis, että pitää uskaltaa puhua mieluummin kuin vaieta?
2: Joo, mutta nyt tullaan tavallaan ehkä siihen olennaiseen asiaan, että mikä on niin kuin tavallaan se, mitä kohti kuljetaan. Pitää löytää sellainen näky, millä myös ne, jotka aiheuttavat vahinkoa, voittavat ikään kuin takaisin oman ihmisyytensä. Ja tässä tullaan tavallaan sitten siihen, että pitäisi syntyä kiinnostus niin kuin vaikka minun näköisillä valkoisilla miehillä siihen, että mitä tämmöinen vihan ja jatkuvan kontrollin ja pelon ylläpitäminen aiheuttaa myös heille itselleen, että sillähän on fysiologisia vaikutuksia, sillä on mielenterveyteen vaikutuksia, se vaikuttaa ihmisten perheisiin ja se vaikuttaa heidän yhteisöihin tapaalla yhteiskunnassa. Että semmoinen kiinnostus siihen, että mitä se olisi, jos näin ei olisikaan. Ja ymmärrys siitä, että tosi moni näistä asioista tulee niin kuin ylisukupolvista selviytymismalleista ja traumoista, joita me vain toistamme, koska me emme ole niissä tietoisia. Tämmöiset niin kuin ennakkoluulot, syvät pelkotilat, ne voi olla tosi pitkän historian niin kuin synnyttämiä meissä. Ja
1: eli tietyllä tavalla sä haluaisit, että myös niitä Capitolin valtaajia ymmärrettäisiin, yritettäisiin ymmärtää, miksi he toimivat niin kuin toimivat.
2: Jos heillä ei ole paikkaa tällaisessa prosessissa, niin eihän nehän tulee takaisin. Ja sehän me on nähty tässä. Ja sen takia nämä on epäonnistunut nämä aikaisemmat prosessit. Mutta kyllä se on meillä Suomessakin edessä. Että kyllähän tämäkin maa on potentiaalisesti jakautunut. Ja jos tässä maailma menee heikommaksi, niin ei täälläkään kannata tuudittautua siihen, etteikö nämä jakolinjat kärjisty. Että kyllä sitä työtä niin kuin meilläkin on.
1: Mutta muuten mielenkiintoista, kun vähän googlettelin, niin huomasin, että sananlaskujen kirjassa, Raamatussa, joka on tietysti teologille ihan tuttu kirja, niin siellä todetaan, tyhmä tuo heti julki suuttumuksensa, viisas nielee loukkauksen ja vaikenee. Mielenkiintoista. Näin ne suuret auktoriteetitkin ovat eri mieltä siitä asiasta, että pitäisikö nyt pitää se suu kiinni vai tehdä jotain äänekkäästi asioille.
2: No ehkä tuossa on niin kuin se, että niin kuin vihastuminen, se on viesti jostakin, eikä sitäkään pidä niin kuin tavallaan yrittää peittää, mutta jos se jää niin kuin siihen vihaan, niin se on huono opettaja, että se, mikä se syy on siellä taustalla, niin sitäkin pitää niin kuin jotenkin tutkailla. Joskus sillä on tosi paljon tärkeää kerrottavaa, mutta jos se vihastuminen ikään kuin ohjaa sitä omaa toimintaa tai suhdetta, niin sehän vain kärjistää sen tilanteen. Ja mikä sen aiheuttaa, niin siellä on tosi monia tekijöitä ja varmaan niin kuin niin kuin itsekin olen sitä joutunut opettelemaan, että tulee tilanteita, missä niin kuin hermostuu tai vihastuu ja sitten... Niin.
1: Hermostutko sinäkin?
2: No, älä kysy mun lapset. Että sehän on se hankalin peili, kun on, on tai ehkä ei hankalin, vaan tärkeimmät opettajat on joskus siinä kaikkein lähempänä.
1: Sä aloitit konfliktien sovittelijana aikoinaan Martti Ahtisaaren perustamassa järjestössä ja jatkoit sitten työtä kirkon ulkomaanavun johtajana. Mutta viime vuosina sä oot alkanut enemmän tutkia näitä ylisukupolvisia traumoja. Ja juuri tätä vihaa ja katkeruutta, joka on jättänyt jälkeensä sekä yksilöihin että yhteisöihin. Sä oot Yhdysvalloissa kiinnostunut erityisesti näistä alkuperäiskansoista. Eli niin kuin meillä on ollut tapana heitä kutsua intiaaneista. Mm. Sä vierailit muun muassa tämmöisessä Blackfeet-heimon reservaatissa Montanan osavaltiossa. Minkälainen kokemus se oli?
2: Mä itse asiassa tämän yliopistoviran rinnalla johdan tämmöistä pientä säätyötä, joka sitten tukee niin kuin termi on monimutkainen, mutta mielenterveystyön dekolonisaatiota alkuperäiskansojen parissa. Eli kyse on siis siitä, että tämä läntinen ihmiskäsitys ja mielenterveystyö sellaisena, kun se koetaan niin kuin tavallaan niin kuin evidence-based, tämmöisenä niin kuin tosiasioihin perustuvana, niin ei kyllä hirveän hyvin toimi näiden alkuperäiskansojen parissa ja ei myöskään meillä saamelaisten parissa. Että jos koko yhteisö on ollut satoja vuosia niin kuin tarkoituksellisen vahingonteon kohteena, niin ei sitä niin yksilöterapiassa, parhaassakaan psykoterapiassa ihminen selvitä, eikä se yhteisö selviä siitä, vaikka ne kaikki saa sitä samaan aikaan, kun siellä on erilaisia vaiheita ihmisillä. Tullaan tähän kollektiiviseen tervehtymiseen ja juuri siihen viisauteen, mikä on ollut vainon kohteena, eli alkuperäiskansojen seremonia ja omat tervehtymisen tavat ja tapa katsoa maailmaa on itse asiassa se, mikä voi antaa heille voimaa parantua. Ja tämän, jos palataan sinne Blackfeetien pariin, niin tosiaan
1: miltä se reservaatti näytti?
2: No joo, siis jos lähtee ihan tuosta statistiikasta, niin siellä noin 40 000 ihmistä oli, niin sen kuukauden aikana, kun mä siellä olin, niin oli yli 80 000 opioidireseptiä määrätty tälle 40 000 ihmisen joukolle. Ja sehän on ihan järkyttävää, että puhutaan siis opioideista, joita oikeustaistelun käyttöä kautta on niin kuin tuomittu siihen, että ne luo riippuvuutta. Ja
1: erittäin voimakasta riippuvuutta.
2: Niin. Ja mietin sitä heti siinä, että joko täällä on joku mafia pyörittää tätä ja myy niitä eteenpäin, tai sitten on joku, joka haluaa, että kaikki olisi täällä niin kuin opioidiriippuvaisia.
1: Mihin vaivaan sitä opioidia siellä reservaatissa niin kuin kirjoitetaan?
2: No,
1: mielenterveysongelmiinko juuri?
2: No muun muassa. Mm. Ja heillä oli kaksi terapeuttia, joiden kanssa sitten asiaa käytiin niin kuin läpi. Ja tavallaan, jos ottaa esimerkin sitten, että se niin kuin vaikka addiktiosta vapautumiseen, niin se tuki, mitä oli saatavilla, oli jossain Kaliforniassa oleva suljettu niin kuin sairaala.
1: Eli satojen kilometrien päässä.
2: Joo, ja sitten kun ihminen kenties sieltä oli päässyt kuivelle ja palasi, niin mitään tukea ei ollut. Ja yksi asia, mitä näissä meidän työpajoissa on mietitty, on tavallaan just sen vertaistuen liittämistä sitten tämmöiseen seremoniaaliseen työskentelyyn, että heille niin kuin on tämä hikimaja esimerkiksi hyvin tärkeä seremonia.
1: Eli meidän sauna.
2: Meidän sauna, jossa yhdistää tämmöiseen niin kuin telttaan, jonne pitää niin kuin ryömimällä mennä sisälle, ja sehän niin kuin vertautuu heidän ajattelussaan niin kuin äitimaan kohtuun, jonne mennään ikään kuin puhdistautumaan ja syntymään uudelleen, eli siellä rukoillaan, lauletaan, että mikä tällaisen seremonian niin kuin rooli siinä on niin siinä ymmärtää sen niin kuin voiman. Kun mä seurasin, miten ihmiset koki sen vahvasti ja kyynelehti ja itki yhdessä ja miten se yhdisti sitä vertaistukiryhmää, niin sen tajuaa, että tällaiset pyhät asiat, kokemukset on niin kuin tosi iso asia noin hankalan asian kanssa, että sitä se käytännössä merkitsee sen seremonian palauttaminen.
1: Ja ne hikimajathan ovat myös ymmärtääkseni niin kuin tapa olla yhteydessä jo menneisiin sukupolviin.
2: Joo, ja se on huikea upea se ajatus, että seremoniassa ovat läsnä menneet, mutta myös tulevat sukupolvet ja mahdolliset tulevaisuudet.
1: Mm. Nähdä maailman pitkänä ketjuna.
2: Joo, 7 sukupolvea taakse ja 7 sukupolvea eteenpäin, mutta tämä ajatus siis tästä mahdollista tulevaisuuksista on musta tosi jotenkin kiinnostavaa ja lohdullinen, että mehän joudutaan tekemään valintoja ja me tehdään joskus vääriä valintoja, joskus oikeita valintoja ja ne kaikki voi olla tämmöisessä seremoniassa läsnä, että kyllähän se on niin kuin aika syvältä niin kuin ja tavallaan ymmärtää sen pyhyyden, mikä siinä on.
1: Voiko katkeruuteen jäädä jumiin?
2: No totta ihmeessä, sehän on ihan hirveä jumi.
1: Että jos kokee niin, että on 100 vuotta ollut epäoikeudenmukaisuutta, joka on kohdistunut minuun ja minun ihmisiini, niin voiko siitä ikään kuin sitä menneisyydestä tulla myös ikään kuin semmoinen katkeruus, joka ikään kuin estää sen tulevaisuuden?
2: No me käsitellään tuota kysymystä tavallaan tämmöisen niin kuin uhriutumisen ja uhreidentiteetin kautta, että sehän monesti on hyvin hankalaa, jos niin kuin ne epäoikeudenmukaisuus, kun ne kokemukset on tosi selkeitä ja konkreettisia ja jatkuvasti läsnä. Ja sitten sit samalla pitää nähdä, että siitä tulee tämmöinen psykologinen ansa, johon ihminen menee ja se on tosi iso osa sitä ihmisen tervehtymistä, että hän päättää ikään kuin uhrista tulla selviytyjäksi.
1: Ja, uhriutuminen on aika muodikasta nykyään. Aika monet meistä kokevat olevansa milloin minkäkin uhreja.
2: No näin se on. Ja näin voidaan sanoa, että maailman ehkä vaikutusvaltaisen ihmisen kokee olevansa maailman suurin uhri. Että joku paradoksi siinä on. Se on huono neuvonantaja lopulta sitten, koska kaikki voi kokea tätä, että siihen jos jäädään, niin sitten ollaan tavallaan jumissa vähän siinä. Katsotaan aivotutkimuksen näkökulmasta, niin se vertaus, mitä mä käytän, on tämmöisen niin kuin maaseututien ja moottoritien välinen ero, että jos se katkeruus tai uhriutuminen on ollut se moottoritie, mitä on ajettu, niin sinnehän on syntynyt ne synapsikset, ajatukset ajautuu näille reiteille koko ajan. Että sinne pitää laittaa se reittisulku, että mä en nyt enää tuota tietä aja, vaan mä ajan sitä kauneja mutkittelevaa maaseututietä, jossa on niin kuin näkee puita ja lintuja, peltoja ja ehtii ajatella kauniita asioita, että tämä on tavallaan se mielen työ sitten, että jos on niin kuin itse tai omat esivanhemmat kulkenut sillä tiellä, niin se, kun se havahtuminen tulee, että tuolta tieltä pitää päästä pois, niin sitten aivoja pitää jaksaa kouluttaa siihen, että mä en enää sitä tietä niin kuin kulje, ja tämä on se työ, mutta se onni on siinä, että aivot ovat toipuva elin, ja tämä on mahdollista.
1: Ja tämähän on hyvin tyypillistä kaikissa sisällissodissa ympäri maailman, myös täällä Suomessa, kun aikoinaan sodittiin veli veljeä vastaan. Niin se lähtökohtahan on siinä, että nähdään ikään kuin oma itse uhrina ja sitten se toinen vieras vihollisena. Ja ikään kuin se oikeutus tekee sitten mahdolliseksi sen, että se vihollinen voidaan tappaa kyseenalaistamatta niitä omia motiveja.
2: Joo, ja sitten oikeutetaan tavallaan tämän kokemuksen kautta se taistelu ja sen vahingon aiheuttaminen sille toiselle. Ja joku syy tulee ikään kuin niin suureksi, että koetaan, että se vahinko on niin kuin oikeutettua ja ennen kaikkea niiden omien pyhien arvojen puolustaminen niin kuin edellyttää sitä vahingon tekemistä. Niin tässä hullunmyllyssähän maailma paljon niin kuin on.
1: Tutkimusprofessori Antti Pentikäinen, oliko sinun lapsuudessasi koskaan aiheita, joista suku vaikeni?
2: No niistä ei silloin tiennyt, mutta kyllä nämä jälkikäteen on käynyt ilmi, että tämmöisiä sukusalaisuuksia varsinkin isän puolella oli.
1: Milloin sulle itsellesi paljastui se, että sun suvussasi oli tällainen mestarivakoilija ja maanpetturi, joka toimitti vuosikymmenien ajan erittäin salaista tiedustelutietoa Suomesta Neuvostoliittoon?
2: Joo, tämä on tosi jännä kysymys, koska se oli mun isoisäni hautaajasta. Mä olin upseerikokelaana tai varusmiespappina Kouvolassa. Siellä sitten hautajaisissa armeijan harmaissa tätä olin ja sinne tuli sitten tämmöinen henkilö, josta supatettiin. Hän ei oikein osattu suhtautua ja mä sitten kysyin, kuka tämä on ja kävi ilmi, että hän on mun isoisäni veljen lapsi.
1: Eli Vilho Pentikäisen
2: Joo,
1: lapsi.
2: Ja mä en tiennyt, että isoisällä oli edes veljeä.
1: Ja siitä oli vaiettu
2: ja sitten selvistää hänen historiaa, koska se ollut mun veli Mikael, joka sitä ensin kertoi. Sitten mä juttelin isän kanssa ja kävi ilmi, että tämmöinen suvun vaiettu salaisuus oli ja että se oli nimenomaan niin kuin isoisälle niin herkkä asia, että siitä ei niin kuin saanut puhua. Ja järkytys ja että hän oli koko elämässä jotenkin sen asian kanssa niin kuin kipuullut ja päätynyt sitten siihen, että parempi kun siitä ei puhuta tai vaiettu kokonaan. Ja.
1: Eli tämä isoisäsi Veikon veli Vilho Pentikäinen, hänhän oli vasta 14-vuotias silloin, kun hän liittyi punakaartiin Viipurissa. Ja miten, tiedätkö sä itse sitä, että miten Vilhon kävi siellä punakaartissa?
2: Itse asiassa en tiedä, että mä tiedän vaan, että hän oli vankileirillä niin kuin alaikäisenä ja sieltä oli sitten joku päässyt hakemaan hänet. Niin kuin todistamalla, että hän ei ole ollut tekemässä niitä rikoksia, että missä lie roolissa sitten ollut, mutta että hänet haettiin sieltä vankileiriltä ja sitä niin kuin arvuteltiin, että mitä hän näki sitten vankileirillä, niitä telotuksia tai muuta, että vaikuttiko ne sitten häneen, vai oliko siellä vastaloudellinen motiivi näistä, koskaan ei saatu selvyyttä.
1: Hänhän siis oli jo siinä joukossa, joka pakeni sitten Viipurista, kun valkoiset valloittivat Viipurin ja joutui sitten niin kuin näkemään silmiensä edessä, että miten noin 100 punakaartilaista kaatui siellä Naulasaaren taistelussa kaupungin ulkopuolella. Se ehkä jää kuviteltavaksi, että miten sellainen näky ja se kokemus on sitten häneen vaikuttanut.
2: Niin, ja varmaan tosi monessa suvussa näitä kokemuksia on niin kuin kannettu. Ehkä sitten ihan varmasti, jos ajatellaan, että lapsi on sen nähnyt, niin se on vaikuttanut. Mutta eihän se millään tavalla oikeuta sitten, mitä hän teki.
1: Mutta toisin kuin monet muut punakaartilaiset, niin Vilho säästyy siltä, että hänen papereihinsa ei tullut merkintää tästä punakaartilaisuudesta tai vankileiristä. Eli hän siirtyi armeijauralle ja siellä hänestä tuli siis erittäin ansioitunut vakoilija. Mä luin noita taustamateriaaleja hänestä, niin luutnantti Pentikäinen työskenteli siis 1920-luvun lopulla yleisesikunnassa valokuvaajana.
2: Näin oli.
1: Kunnes loikkasi sitten rajan yli Neuvostoliittoon vuonna 1933 ja jätti vaimonsa ja sen poikansa, jonka sinä tapasit siellä hautajaisissa, niin tänne Suomeen. Mutta sitä ennen hän ehti toimittaa valtavan määrän erittäin arvokasta tiedustelutietoa. Osaatko sä kuvitella, että minkälainen shokki toi on mahtanut olla niin kuin perheelle ja sinun isoisällesi?
2: Emme varmaan sitä pysty käsittämään, mutta jollakin tavalla sen kaiut niin kuin tuntuu, että isoisäkin ihaili niin kuin veljää ja he olivat hyvin köyhiä. Siis isoisän isä oli tämmöinen niin kuin rautatieseppä, että niin kuin työläisperheestä ja näki nälkää siinä perheessä. Oli niin kuin eniten 5 lapsista 3 kuollut niin kuin näihin tauteihin ja nälkään. Ja hän niin kuin unelmoi upseerin urasta, kun veljellä oli auto ja rahaa ja muuta. Että tavallaan se, sitten he olivat kuulusteluissa, vanhemmat olleet valtiollisen poliisin kuulusteluissa ja muissa, että näitä pöytäkirjoista voitu myöhemmin katsoa ja se järkytys käy niin kuin ilmi niistä ja tietenkin sitten se häpeä, mikä niin kuin tulee, että näin on tapahtunut, sit sitä tragediaa, mitä sitten puolisolle ja lapselle on tästä seurannut, että he on ollut yhtä tietämättömiä ja he eivät koskaan saanut minkäänlaista viestiä sen jälkeen, että voi vain arvotella, minkälaiset haavat se on sitten jälkeen sen jättänyt.
1: Koska Vilhohan oli kuin sen ajan James Bond. Että tarina kertoo, että hän rakasti hienoja autoja, amerikkalaisia autoja, ja hänellä oli rakastajattaria eri kaupungeissa. Että siis aika erilaista elämää vietti varmaan, kun sit siellä sun isoisäsi lapsuuden perheessä oli kokenut.
2: Joo, kyllä. Muun muassa nämä Suomikonepistoolin piirustukset on päätänyt neuvostoton käsi, joskin onneksi ne ei ehtinyt tehdä sitä talvisotaan mennessä sitä omaa kopiotaan, että...
1: Miten sä tulkitset itse sen, että sun isoisäsi lähti vapaaehtoisesti sit sotilaspapiksi rintamalle toisen maailmansodan aikana, siis vaikka hänen ei olisi ollut pakko?
2: No tästähän se pelkästään pääsi, toki niin kuin ei voi sanoa pelkästään, mutta paljon johtuu, että hän koki sen niin, että hän ei voi elää tässä maassa, jos hän ei mene mukaan rintamalle ja tuli niin puolustamaan. Se, mitä hänen veljensä teki, vaati häneltä tätä ja hän olisi hyvin pettynyt, kun hän ei talvisotaan. Niin kuin ehtiin, hän oli lähdössä, että sai sen luvan, siirtoluvan ja oli menossa junalla, kun sitten tuli tämä välirauha. Mutta sitten jatkosotaan pääsi ja Lapin sotaan ja oli yksi viimeisiä, jotka sieltä sitten kotiutettiin. Osa arvailusta oli, että vähän niin kuin pottuullina sitten tästä veljen kohtalosta, niin hänet jätettiin sinne parakkeihin vähän odottelemaan. Mutta hän koki sen velvollisuudeksi ja koki, että oli oikeassa paikassa ja halusi sen tehdä.
1: Antoiko yhteisö koskaan hänelle anteeksi, siis että hänen veljensä oli maanpettäjä?
2: No, osa antoi ja osa ei, että se mikä tarina niin kuin eli suvussa oli se, että kun isoisästä haki näistä pienemmistä seurakunnista muihin kirkkoherran virkoihin, niin sitten joku aina saa Suomen Kuvalehteen jonkun artikkelin tästä tai jonnekin muualle, niin näistä aina puhuttiin semmoisena niin kuin epäoikeudenmukaisuuksina, että miksi hänen piti sitten sitä kärsiä tai... Isäni tai hänen veljelleen vielä niistä heidän armeijan aikoina huomateltiin, mutta vähemmän sitten enää. Että, mutta kyllä se iso isä varmaan niin kuin katkeroitti, että hänessä oli tämmöinen niin kuin tunne, että hän on tehnyt mitä pitänyt ja sitten on kuitenkin jäänyt hänelle sitten tämmöinen ansaitsematon vaiva.
1: No onko tämä nyt esimerkki vaikkapa tämmöistä ylisukupolvisesta traumasta?
2: No ehdottomasti ja sehän on ollut mulla sitten mielenkiintoinen havahtuminen itsessään, että tämä kaukaisille sota-alueille lähteminen, jonkun semmoisen asian sovittamiseen ryhtyminen, joka ei ole lopulta sitten mun sovitettavissa, että kuinka paljon mä oon toistanut siinä näitä malleja, koska kuitenkin sitten papiksi halusi opiskella isoisän esikuva oli siinä. Hän oli tämmöinen esikuvallinen henkilö siinä mielessä, että lähdin toistamaan sitä mallia ja havaruin tästä vasta niin kuin nyt tätä kirjaa kirjoittaa sitten hetkinen, että tossahan toi jotain, mitä mäkin oon tehnyt. Ja olisi paljon hyvä toikin aikaisemmin huomata, että kyllä se on tosi tärkeä kysymys ja niin kuin ehkä kaikkien meidän mietittäväksi, että mitä siinä, miten me toimimme tai elämme, niin me toistamme jotakin aiemman sukupolven mallia miettimättä, ymmärtämättä, miksi se on näin.
1: Mutta Vilho Pentikäisestä emme muuten tiedä hänen lopullista kohtaloaan Neuvostoliitossa, vaikka asiakirjat väittävät, että hän olisi kuollut siellä vankileirillä vuonna 1942. Ehkä hän oli yksi niistä onnekkaista sinänsä, joka onnistui selviämään tai jäämään paitsi Stalinin vainoista sen takia, että hän oli mukana myös Espanjan sisällissodassa silloin vuosina 1937-1938. Ehkä hän jatkoi salanimellä agentin töitä eri puolilla maailmaa. Erilaisia spekulaatioita on asiasta esitetty.
2: Joo, isä ja velini näitä pyrki selvittämään ja silloin kun ne arkistot oli auki, niin teki ja saikin paljon apua näiltä suomalaisilta tutkijoilta, mutta se ikään kuin varmuus jäi sitten saamatta, että näitä huhuja tai tietoja, että on nähty siellä tai täällä, niin aina liikkuu, mutta varmuutta ei kyllä tosin saatu sitten.
1: Tutkimusprofessori, teologi Antti Pentikäinen, sinä kasvoit vanhoillislestadiolaisessa perheessä ja sait varmasti myös sieltä kodin kautta tietysti uskon Jumalaan, mutta olet itse sanonut, että sait myös kokea herätysliikkeen varjopuolet. Mistä se semmoinen tuomitsemisen henki syntyy näissä herätyskristillisissäkin yhteisöissä?
2: Se on tosi hyvä kysymys ja mä ajattelen ehkä, että tässä on just kyse siitä henkisestä hengellistä vauriosta, jota me niin kuin ikään kuin sukupolvena tai nyt elossa olevana ihmiskuntana ei olla itsellemme selvitetty, että tämä on mulle vasta avautunut. Jälkikäteen totta kai mä tiedostin, että nämä piirteet on niin kuin samoja, että on terveempiä ja sairaampia yhteisöjä ja niitä on myös herätysliikkeiden sisällä terveempiä ja sairaampia paikallisia tai erilaisia aikakausia, että miten mä sen tiivistin niin kuin oman tämän teologiurani lopussa oli se, että jos niin kuin teologian tehtävä on niin kuin oikeuttaa ihmisen itselle keksimään valtaa, niin se ei ole enää teologia, vaan patologia. Että kyllä ihmisellä on patologinen vallahimo ja jossain vaiheessa ihmiset on keksinyt sen, että omimalla tämän hengellisen vallan itselleen ja sen kuvitellun auktoriteetin, että he voi nähdä jonkun ihmisen sydämeen ja arvioida hänen tilansa ja määrätä hänen paikkansa kuoleman jälkeen, niin johtaa semmoiseen, se on niin kuin yksi tämän vaurion niin kuin piirre ja sen patologian ilmentymä, että tähän varmaan niin kuin kantavat tätä niin kuin taakkaa, jos ei kaikki, niin varmaan lähes kaikki kristilliset yhteisöt.
1: Mutta sitten on mielenkiintoista se, että miksi yhteisön jäsenet antavat sen vallan sille johtajalle. Miksi he tottelevat, kun varmasti niin kuin tietävät että, tai aavistavat ehkä, että kyseessä ei ole pelkästään ikään kuin pyhä teko.
2: Näin on, ja tämä oli ehkä semmoinen mysteeri, mikä mullekin sitten jäi, että kun mä kuitenkin sitten yritin sen työni rinnalla tuoda tätä tietoisuutta tämmöistä niin kuin hengellistä väkivallasta omaan yhteisöön, että sitten kun se kohdistui itseeni, niin se yhteisö oli niin kuin hiljaa, että antoi sen tapahtua, että mä sen liikkeen johtoa nuhtelin sydämen kovuudesta, ja he sitten niin kuin taustalla vaiensivat minut, ja koin, että siihen ei kukaan niin kuin puuttunut, ja se oli osa sitä niin kuin hiljaisuuden kokemusta, että miksi Jumala on niin kuin hiljaa, että mutta siinä tullaan just tähän, että se
1: ei ikään kuin puutu väärinkäytöksiin, niinkö?
2: Niin.
1: Antaa pahan tapahtua.
2: Joo, ja tavallaan se niin kuin, mistä mä oon tosi kiitollinen, että mä olin nähnyt isoisäni ja osin ehkä isäni ja monen muunkin traumatisoituvan tosi syvästi tällaisista asioista, niin sitten tuntui ihmeelliseltä, että mä en itse ole kokenut, että se on mua sitten kuitenkaan traumatisoinut, vaan vapauttanut niin kuin etsimään niin kuin läheistä suhdetta siihen, mitä me kutsumme luojaksi tai Jumalaksi.
1: Mutta onko se yhteisöstä erottaminen sulle itsellesi ollut ikään kuin henkisen väkivallan niin kuin pahin seuraus?
2: No, jos ajatellaan niin kuin aivotutkimuksen näkökulmasta, että jos ihminen ajetaan ulos yhteisöstä tai perheestä, johon hän haluaa kuulua, niin se aiheuttaa aivokudoksessa kidutuksen kaltaisia vaurioita, niin eihän se tietenkään mitään muuta ole kuin vahingontekoa.
1: Onko sydämen kovuus sun mielestä synti?
2: No, totta kai, mutta mä suhtaudun siihen myös hyvin ymmärtäen, ehkä voisi sanoa armollisesti, koska mä näen sen niin kuin historian vaurion, että aika harva on tietoinen tämän vaurion syvyydestä ja laajuudesta, ja sen takia ehkä sitä niin kuin tarvitaan meidän kaikkien sitä työtä sen niin kuin selvittämiseen.
1: Sua on puhutellut erityisesti oman isoäitisi ajatus juuri tästä lempeästä kristillisyydestä. Mitä se sulle käytännössä tarkoittaisi?
2: Siellä oli tavallaan semmoinen hyvin syvä, joskus on käyttänyt termiä niin tämmöiseen esille stadiolaiseen herätykseen liittyvä niin kuin armollisen Jumalan niin kuin kokemus. Et olisiko sitten siellä isoäidin suvussa ollut yhteyttä siihen esille stadiolaiseen herätykseen ja saamelaisuuteen, joka sitten on tuonut sen oivalluksen, että

0: tämmöinen tuomitsevuus ja kovuus ja instituutiot ja pelko ei tähän hommaan oikeastaan niin, niin hirveästi kuulu. Ja totta kai tätä läpi elämän on kuullut ja tätä häitin edelleen toistelee, kun hänen kanssaan näistä puhutaan.
1: Mm-hmm.
0: Joo, se tuli hyvin niin kuin henkilökohtaiseksi mulle noin vuosi sitten, kun mä keskustelin yhden teologian väitöskirjaa tekevän henkilön kanssa, joka tutkii näitä mystikkoja, joita poltettiin keskiajalla Roviolla. Ja hän sitten kertoi tämmöistä Margaret Porretin nimisestä naisesta, joka 1310 Pariisissa niin kuin poltettiin. Ja mä sitten etsin hänen kirjan käsiinsä tämmöinen.
1: Siis 1310?
0: Joo.
1: Aha.
0: Yksinkertaisten sielujen peili oli tämä hänen kirja. Se oli jotenkin viehättävä, kaunis kirja. Ja sitten mä ihmettelin, että mitä ihmeessä tämmöisen takia ihminen on voitu polttaa. Ja sitten mä tajusin, että hetkinen, että äitini suvussa on tehty sukututkimusta ja mun vanhin tiedossa oleva esi-isä oli kenties elossa ja laittoi heidän nimet Googleen samaan aikaan. Selvisi sitten ihan järkyttävä tieto, että mun esi-isä oli mukana siinä inkvisiitiossa, joka tuomitsi Margaret Porretin Roviolle. Hän oli siis raamatun tutkija. Määrättiin tekemään teologinen analyysi tästä kirjasta ja hän tuomitsi sen harhaoppisena ja on niin kuin ihan suoraan syyllinen sitten siihen. Ja mä mietin sitä niin kuin asiaa, että siellä on niin kuin 100 miestä 3 vuotta tutkinut tätä naista. Ja ne ei ole saanut itselleen selväksi sitä, että 10. käskyssä on, että täällä tapaa ja että se koskee heitä. Että mistä tämmöinen niin kuin kuvitelma, että heillä on tämmöinen oikeus ja valta syntyy. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä historiallista kehystä, että noin 1000 vuoden ajan kirkolla oli ollut armeija käytössään. Ja sitä väkivaltaa oli todella paljon harjoitettu. Ja siihen, minkälaiseksi Raamattu muovautui, niin väkivalta oli myös siinä niin kuin tosi paljon mukana. Ja eri tavoin ajattelevia tai uskovia niin kuin sumeilematta tapettiin. Ja mä ymmärsin, että se vaurio, mikä oli johtanut tähän niin kuin harhakuvitelmaan, oli jo tosi pitkä. Ja eihän tätä ole millään tavalla purettu eikä käsitelty. Mm-hmm. Ja se kuvitelma, että tämä olisi jotenkin, voisi vaan niin kuin hälvetä tuonne historiaan, niin on niin kuin väärä. Ja totta kai niin kuin tosi isona asiana itsellä siis se, että ne ihmiset, jotka nyt esimerkiksi paljon joutui vainon kohteeksi, niin oli tämmöisiä ihmisiä, jotka koki Jumalan läsnäoloa niin kuin ohi sen kirkkorakenteen, ja kirkkorakenne koki heitä sen takia niin kuin uhkana.
1: Koska heillä oli suora yhteys Jumalaan.
0: Niin kuin Porretilla oli tämän kirjan mukaan. Ja voi niin kuin vain kuvitella, että jos tämmöinen niin kuin tuhansia vuosia jatkunut vaino on, niin miten se vaikuttaa siihen itseymmärrykseen niin kuin kristittyjen piirissä, miten Jumala kohdataan. Ja siksi on niin kuin tärkeää, mutta myös niin kuin armollista meitä kohtaan, jotka nyt eletään, että tämä on tosi pitkän ajan tulos, miksi me hyväksytään tämmöinen väkivalta tai me hyväksytään tämmöiset rakenteet, jotka elää tämmöisissä kuvitelmissa.
1: Hmm.
0: Ja
1: mutta eikö teologin ole aika raskasta kantaa tuommoista syntitaakkaa ikään kuin omilla harteillaan, jos ajattelee tätä kirkon historiaa?
0: No ehkä mä ajattelen sen niin päin, että se on niin kuin tavallaan sitä tervehdyttämistyötä, mitä meidän pitää ihmiskuntana jaksaa tehdä, että siksi mä ajattelen, että tämä niin kuin teologiankin dekolonisaatio on niin kuin tarpeen, että mitä oli ennen tätä vauriota, niin se kiinnostaa mua.
1: Eli ja on myös katsottava silmiin myös sen ikään kuin kirkon ja uskontojen pahoja tekoja.
0: Pelkistin tämän kysymyksen mun poikani rippijuhlissa viime syksynä, että kun Raamatussa sanotaan, että Jumala näkee, jos meiltä putoaa niin kuin hiuksi päästä, niin siinä on 2 vaihtoehtoa. Että yksi on se, että se Jumala on tämmöinen patologinen tarkkailija, joka pyrkii kyttäämään jokaisen hiuksen putoamista. Tai sitten, että hän on siinä hiuksessa. Ja jos Jumalalla on niin kuin valinnanvapaus, niin kyllä se ensimmäinen tuntuu aika hankalalta, että päähän siinä tulee kipeäksi, jos jokaisen hiuksen putoamista pitää tarkkailla. Mutta jos itse asiassa jumaluus onkin läsnä kaikessa, niin se luo erilaisen suhteen se jumaluuden kohtaamiseen ja ymmärtämiseen. Ja tavallaan sen takia tämä ei ole musta niin kuin hankala, ikävä asia, vaan vapauttava ja valtavasti voimaa antava, kun sen löytää ja ymmärtää, mikä on se jumaluus, joka on läsnä myös siinä hiuksessa. Ja ikään kuin se on muuttanut koko mun niin kuin näkemystä ja syvyyttä näihin asioihin ihan todella paljon.
1: Tutkimusprofessori Antti Pentikäinen, sinä olet kärsinyt hyvin vakavasta unettomuudesta omien laskujen mukaan kuinka monta vuotta?
0: No 20 siinä taisi mennä.
1: Ja viime yönäkin nukuit huonosti.
0: No se voi johtaa aikaerosta. Ikää tulee, niin tätä ei enää jaksaisi tehdä. Kyllä se siitä.
1: Milloin nämä unettomat yöt alkoivat? Siis oliko siihen joku erityinen hetki tai syy?
0: Kyllä mä sen muistan. Se oli 2006. Me oltiin työkavereiden kanssa ja piispa Voitto Huotarikki oli siellä mukana. Niin Aitsorpojen tilannetta Ugandassa selvittämässä ja kartoittamassa ja suunnittelemassa. Ja sitten päätettiin ryhtyä tukemaan heidän, niin siellä tämmöisen pienen Aitsorpo-lapsen kohtaaminen jotenkin rikkoi sen mun maailmani käsityksen ja tavallaan siitä seurasi noin 3 kuukauden niin kuin unettomuusjakso, että Et siitä ne sitten toistui erilaisia, ehkä tuommoinen 7-8, joskus sitä on kun terapeutin kanssa käytiin läpi, ne ketjuntui ja niistä tuli kroonista, että sieltä se varmaan lähti. Mä ihan tavallaan vähän niin kuin hajamielistä otin lapsen syliin, kun mulla oli pieniä lapsia, kun hän siinä sitten oli ja hän nukahti siihen ja sitten kun hän tajusi, että mä lähden, niin hän puristi kätensä lujasti mun kaulaa ympäri ja mä niin kuin ymmärsin sen eleen kuitenkin ymmärtämättä, että hän haki siinä turvaa ja apua ja jotain antanut, irrotin ne kädet ja sitten hän kuoli jonkin ajan päästä.
1: AIDSiin.
0: Niin, ja. Se tai sen niin kuin aiheuttamaan niin kuin vastuskyvyn heikkenemiseen ja mietin kyllä, että miten ihmeessä mä kuvittelen tätä työtä tekevän, jos tämmöinen pieni lapsi, joka hakee multa selvästi apua, en pysty sitä auttamaan. Mutta myös se ajatus, että me puhutaan Jumalan siunauksesta, että mikä ihme siunaus on se, jos tämä lapsi joutuu kokemaan tällaista, että mikä antoi sen syyn, miksi hän ei ole sitten saanut elämässään parempaa turvaa suojaa.
1: Eli se perusteologinen probleemi, että miksi Jumala antaa pahan tapahtua tällekin pienelle lapselle.
0: Muun muassa ja sitten mitä siinä sitten pitää tehdä, kun näitä kohtaa. Että kyllä siitä taas vähän miettimistä tuli.
1: Minkälaisiin niin kuin ajatuksiinsa heräsit yöllä, kun unettomuus alkoi? Että oliko ne ahdistavia painajaisia omasta kyvyttömyydestä?
0: No se oli varmaan osa sitä, mutta ennen kaikkea niin kuin tavallaan tajus sen niin kuin mittakaavan ja velvollisuuden tunte ja mietti, mitä tehdä.
1: Onko sä niin kuin jälkikäteen ajatellut, että sä olit silloin laittanut itsesi ikään kuin itse liian kovaan paikkaan?
0: No joo, ja ehkä just se, että tavallaan niin kuin se vastuun tunne, että jos kerran jotakin voi tehdä, niin jos se vaan itsestään kiinni, niin sit se pitää niin kuin yrittää tehdä ja niin kuin ihan pienestä syystä ei kannata jättää kesken.
1: Eli jääräpäinen luonne.
0: No meitä on varmaan Suomessa moni, siksi kai me täällä ollaan selvitty.
1: Mutta millä keinoilla sä oot yrittänyt vuosikymmenten aikana, voisi melkein siis sanoa, niin kuin taltuttaa tätä unettomuutta?
0: No varmaan liian vähän, mutta kyllä toisaalta sitten kaikki hyvät keinot oli käytössä, että muistan kun Anni Vepsalainen oli KUAN puheenjohtaja, mä tästä hänelle puhuin, niin hän määräsi mut sinne, hän oli Diakorin johtaja silloin parhaan Suomen parhaan uniterapeutin luokse ja me käytiin sitten hyvät keskustelut ja mä opin tosi paljon ja lääkitystä ja kaikkea muuta terapiaa on ollut tarjolla, mutta että ei se niin kuin, mä ymmärsin niin kuin myöhemmin, että siellä oli ikään kuin tämä henkinen ja hengellinen vaurio. Joka sitten niin kuin vaati myös tervehtymistä, että mun piti saada tavallaan niin kuin oppia niin kuin uusia asioita. Ja se, mikä siinä on niin kuin huikeaa ja ihmeellistä, on se, että sitten mikä mua auttani on ollut kokea mun itseni saavutettavissa. Että nyt jos mä herään ja vaimo nukkuu vieressä, niin mä pystyn niin kuin rauhoittamaan itseni ja saamaan tosi levolliseen niin kuin meditatiiviseen tilaa ilman, että hän herää eikä ole mitään lääkkeitä mukana. Mä laitan noin kuulokkeet korville ja rupen kuuntelemaan musiikkia ja tein siinä vähän niin kuin itselleni reikihoitoja kohta maasemassa niin kuin tosi syvän kauniissa niin kuin meditatiivisessa tilassa, että se oli koko ajan siinä edessä ja mä en niin kuin ymmärtänyt, mikä niin kuin havahduttaa siihen, että meidän ihmisten niin kuin todellisuus, fyysinen todellisuus määräytyy monesti meidän niin kuin omien niin kuin rajoitteiden, meidän maailmankuvan niin kuin rajojen kautta, että sitten kun me ymmärretäänkin, että se ei tarvitse olla noin, niin sitten me opitaan jotakin muuta, joka muuttaa meidän fyysisen todellisuuden, että tämä on niin kuin tosi jännä löydös.
1: Mutta toi reiki, josta sä äsken mainitsit, niin sehän on tuommoinen niin kuin itämainen toimintatapa. Eikö se ole vähän niin kuin ollut kristillisessä kirkossa hieman synnillistä ottaa sieltä päin vaikutteita?
0: No voisin noinkin sanoa, mutta sitten kun siihen menee itse sisälle, mä en siis tiedä, mitä muut tekee, että se on se, mitä mä teen, mutta se on mulla niin kuin rukoustilaa, että se muuttuu hyvin nopeasti, niin kuin, että mä lähden siitä liikkeelle, vaikka että mä sanon mielessäni, että ennen kuin oli mitään, oli jokin, jolla oli kaikki aika ja kaikki mahdollisuudet, ja hän valitsi meidät, valitsi sinut. Eli elämän taustalla on joku niin kuin valtava rakkaus, joka antaa meille tämän ihmiskehon ja tämän elämän kokemuksen. Mä niin kuin liityn siihen niin kuin luojan tahtoon ja siihen tietoisuuden, että mä voin valita, että haluanko mä olla yhteydessä siihen voimaan, joka on antanut mulle tämän lahjan. Ja sitten siinä tilassa niin kuin mä ajattelen ihmisiä asioita ja mulla se on niin kuin ennen kaikkea niin kuin rukoustila, jopa semmoinen niin kuin mystinen tila ja siellä niin kuin, se ei ole yksisuuntainen niin kuin puhetta Jumalalle, vaan mä koen se Jumalan läsnäolo ehkä hauskana anekdoottina, että mä oon nyt tämmöiseen, mä etiin Harvardin MIT-laboratoriotutkimus, miksi mun aivoja, niin kuin kartoituksia kuvataan just näissä meditaatiotiloissa. Eka kartoitus tehtiin tässä, just ennen kuin tuli Yhdysvalloista. Niin,
1: siis sä oot mukana tämmöisessä tutkimuksessa?
0: Joo. Eli itse asiassa juuri ne kokemukset, tilanteet, missä mä tämän yhteyden hoivallan, niin mun aivokäyrillä tapahtuu muutos, joka viesti hyvin vahvaa niin kuin tervehtymistä. Eli mitä se tarkoittaa näiden niin kuin henkisten ja vaurioiden korjautuminen myös tavallaan aivojen tervehtymiseen, niin ekaa kertaa näyttäytyy niin kuin datana. Mä oon tuntenut sen kehossa niin hyvin vahvana semmoisena niin kuin levollisena, mä kutsun sitä niin kuin värinäksi, mutta että semmoinen niin kuin hyvin vahva kehollinen tunne, että tämä yhteys on totta ja hän on lähempänä kuin mitä mä muistan, vaikka se olisi edellisenä yönä. Ja nyt niin kuin aivosähkökäyrät osoittaa, että juuri noissa tilanteissa se muuttuu niin kuin ratkaisevasti se, mitä ihmisen aivossa tapahtuu ja mitä se opettaa nyt. He haluaa tutkia sitä, mitä tämä opettaa tavallaan ihan niin kuin aivokudos tervehtymiseen liittyen.
1: Ja se on niin kuin pelkästään se mantra, jonka sanot ääneen, jonka oikeastaan voisi sen sisällön pelkistää siihen, että sinulla on oikeus olla olemassa ilman mitään niin kuin suorituksia.
0: Niin, se voi, just noin voi sanoa, ja ehkä se, että et lähtee siitä, että me ei olla sattuma, vaan tarkoituksen kautta. Ja se tarkoitus ei ole kiusta meitä, vaan se on lahjoittaa tämä upea niin kuin ihmiselämä ja mitä siihen kuuluu. Ja lähtee siitä, että se niin kuin itsessään todistaa sen rakkauden niin kuin olemassaolosta ja voimasta. Ja sitten sen oivalluksen logiikan näkökulmasta voi tarkastella erilaisia ilmiöitä, että tässä on ollut. Kun mä 1,5 vuotta sitten sain toivalluksen, niin aikaa öisin miettiä, mitä se tarkoittaa. Että sehän on sisäisesti koherentti ja siinä voi miettiä tosi paljon asioita. Ja tämä on ehkä se, mistä mä toivoin joskus niin kuin kirjoittavani, että mä haluan suulla suuremmalla niistä julistaa. Mutta ne on ollut mulle todella vapauttavia, hienoja, upeita, voisi sanoa jopa niin kuin mystisiä kokemuksia, kun oivaltaa jotakin siinä niin kuin tämän logiikan kautta. Mitä se, ja sen ymmärtäminen, että elämä itsessään on niin kuin se suurin lahja, mitä voi niin kuin olla. Ja mitä me ollaan toisillemme, niin kuin, minkälaisen tunnejäljen me voimme antaa toisillemme, on niin kuin sen elämän niin kuin tarkoitus usein. Sitä ei tarvitse hakea sen kauempaa. Kyllä ne jotenkin ihan valtavan vapauttavia hienoja löydöksiä itselleni on ollut.
1: Ja se on tehnyt sinut levolliseksi yön pimeinä tunteina.
0: Joo, no viime yönä vähän jännitti tämä haastattelu, mutta niin kuin siinä oli meditaatiojakso, joka on niin kuin mielettömän kaunis ja upea, koska mä ajattelin, että jos ihmiset tietäisi, että tämmöistä voi itselleen synnyttää, niin kaikki haluaisi sen. Mutta mä en tiedä vielä, mitä sen tehdä. Äiti kyllä sanoi, että hän kokee, että hän aivot lepää ja hän niin kuin näkee, että hänen elämän ilonsa kyllä lisääntyy siitä ja hän aina sitä odottaa.
1: Miten sä olet äidille siis voinut sen siirtää, sen meditoinnin, vai hoidatko häntä reikihoidon?
0: No joo, mä seison niin kuin äidin takana, äiti istuu tuolissa ja mä vähän silitän hänen päälakea ja niin kuin vanhempi silittää lapsen päälakea, kun hän haluaa lapsen nukkuvan, että ei se sen kummempaa niin kuin ole.
1: Teillä on vähän niin kuin roolit vaihtunut äidin kanssa.
0: Niinhän se usein käy, kun lapset kasvaa ja vanhemmat vanhenee, että siinä on mahdollisuus antaa takaisin sitä lämpöä rakkautta, mitä he on antanut meille.
1: Tattele, miten yksinkertaisia asioita.
0: Ihan mielettömän ihanaa yksinkertaisia ja se, että se on kaikkien jotenkin löydettävissä, mutta siellä on joku henkinen, hengellinen vaurio, joku trauma, joka estää meitä liittymästä näihin kokemuksiin ja siksi se traumatyön niin kuin ymmärtäminen, mitä kaikkea se on, niin on, niin kuin, on niitä käännekohtia tai portteja.
1: Onko tästä nyt niin kuin pääteltävissä seuraava asia? Eli onko tämä sun maailman pelastusoperaatio, onko se vaihtunut jotenkin siihen ajatukseen, että maailma pelastuu yksi ihminen kerrallaan ja omasta itsestä on hyvä aloittaa?
0: No voisi se noinkin sanoa ja sitten toisaalta myös se, että tässä on myös se ihmiskunnan toivo, että kun me jokainen ollaan valmiit tekemään työtä itsemme kanssa, niin se mitä tietoa se meille opettaa tästä prosessista on se, mitä me voidaan jakaa keskenään ja se on se ihmiskunnan niin kuin pääoma. Ja tätähän toki meidän uskonnollisissa kulttuuriperinteissä ja muissa niin kuin on, mutta se on ollut sivuosassa, kun me on päädytty sotimaan ja tekemään kansanmurhia ja kansanmurhista selviytyjistä on tullut seuraavia kansanmurhaajia ja tästä kierteestä irtautuminen vaatii varmaan sekä yksilön että kollektiivisen havahtumisen ja työn.
1: Mutta ajattele, miten ikään kuin yksinkertainen voisi olla semmoinen niin kuin ihmiskunnan pelastusoperaatio, joka perustuisikin siihen ajatukseen, että rapsutelkaa enemmän toisiaan.
0: Joo, toi on ihana. Ja ehkä mä niin kuin Suomen kesää voisin antaa semmoisen vinkin, että kun menette sinne laiturin nokkaan tai makaatte siinä heinäniityllä ja katsotte pilviä, niin se, mikä mulla oli se havahtuminen tähän henkiseen ja hengellisen vaurioon, niin kuin Jumalan hiljaisuuteen, oli semmoinen ikään kuin vastaus, että mitä muuta sinä olisit halunnut minun sinulle kertovan. Niin esittäkää se kysymys itsellenne ja katsokaa ympärillenne, niin kuin miettikää, mitä te näette, vaikka ne heiluvat koivunoksat ja miten ne tuottaa sitä happea ja miten samannäköiset meidän keuhkot on ja sitten ne palauttaa se hiilidioksidin, että tämä niin kuin ilmanen elämänkierto, mikä siinä on, tai vesi, tai joskus mietin niin kuin painovoimaa, että aika hyvin se pitää meidät liikkeessä ja voi levätä, mutta ei karkaa tuonne avaruuteen, miten täydellinen kaikki tässä on, että et se puhuu, ja se on juuri sitä, mitä mä kutsun niin kuin Jumalan puheeksi, se voi olla toiselle jotain muuta, mutta että
1: avata silmänsä ja katsoa.
0: Niin,
1: tätä maailmaa.
0: Ja se puhuu koko ajan, että, se, että kun me ymmärretään, että juuri tässä läsnäolossa on niin kuin jumaluus, mitä se haluaa meille sanoa, niin se puhe on ihan niin kuin, se on aika lohdullista, aika syvää ja myöskään, että kukaan ei lopulta ole sattumalta tai vahingossa täällä.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Christoffer Strandberg tässä, moi. Istuin juuri tunnin studiossa Marko Gustafssonin kanssa. Ja nyt on pakko kysyä, Marko, että kannattaakohan kuunnella?
2: No kyllä, mun mielestä ehdottomasti kannattaa. Eikö sä mukaan itse aio?
1: Aio todellakin, ehdottomasti, koska kyllähän itseään haluaa kuunnella.
2: Ihan mahtavaa, ja radiosta muutkin voi kuunnella torstai-aamuna 10:00 ja toinen lähetys sitten lauantaina. Ja mites Areenan kanssa?
1: No ymmärtääkseni ikuisesti.
3: Uudet levyt -ohjelmassa kuunnellaan tänään uutta suomalaista jatsia. Jatslaulaja Elena Mindru julkaisi heinäkuun alussa uuden levyn Second Time Around. Levyllä kuullaan amerikkalaisen jatsin klassikkoja niin sanotusta amerikkalaisesta laulukirjasta American Songbook -kokonaisuudesta. Muun muassa Gus Arnheimin ja Abe Limanin sävellys I Cried For You soi levyllä.
4: I remember the days, how I used to weep over things you said to me. I couldn't even sleep. You forgot your promises, every single vow. All you did was laugh at me, but things are different now. How can I forget the hours that I worried through, wondering the livelong day just what next thing to do? In those days you never thought anything of me, but a slave that was all yours now at last is free. But I cry, I cry.

Gus Arnheimin, Abe Limanin ja Arthur Freedin kappaleen I Cried For You esitti uusien levyjen aluksi Elena Mindru. Elena Mindru on väitellyt tohtoriksi Sibelius Akatemiasta ja työskentelee Oulun musiikkijuhlien toimitusjohtajana. Mindrun uudelta levyltä Second Time Around soi vielä levyn nimikappale. Se kertoo, mitä tapahtuu, kun elämä tarjoaa toisen mahdollisuuden nähdä asiat uudesta näkökulmasta ja löytää itsensä uudestaan.

Elena Mindru, laulu sekä Arturi Rönkä, piano, Oskari Siirtola, kontrabasso ja Anssi Tirkkonen, rummut, esittivät James Van Heusenin ja Sammy Kahnin kappaleen The Second Time Around. Pianisti Antti Kujanpää julkaisee syyskuussa uuden soololevyn After Image. Levyllä kuullaan minimalistisia ja maalailevia sävellyksiä pianolle ja syntetisaattorille. Tässä kappale nimeltä Familiar Stranger.

Antti Kujanpää esitti kappaleensa Familiar Stranger. Pianisti Antti Kujanpään uuden After Image-levyn julkaisukonsertit ovat Porvoo Jazz-festivaaleilla 25. syyskuuta, Herttoniemen Jazz-festeillä 2. lokakuuta ja Turun Fugan Jazz-päivillä 7. marraskuuta. Kuulemme vielä Antti Kujanpään levyltä kappaleen Promenade.

Antti Kujanpää, piano ja elektroniikka, esitti kappaleen syyskuussa julkaista valtalevyltään After Image. Tämä kappale oli nimeltään Promenade. Kontrabassisti Ville Rauhala ja saksofonisti Masa Orpana julkaisivat heinäkuussa duolevyn Some of my friends are like clouds in the sky. Levyltä soi Masa Orpanan kappale Some of my friends are bus players.

Masa Orbanan kappale oli tietenkin nimeltään Some of my friends are bass players. Jotkin ystävistäni ovat bassonsoittajia. Masa Orbana soitti bassoklarinettia ja Ville Rauhala kontrabassoa. Ville Rauhalan ja Masa Orbanan yhteistyö alkoi jo vuonna 1994. Tuosta alkaen he ovat soittaneet yhdessä muun muassa yhtyeissä Groovy Eyes, Olmarin Unioni, Rakka ja Jazzmuseo. Uuden levynsä Rauhala ja Orbana äänittivät kahdestaan livenä purkkiin -periaatteella. Kontrabasson ja tenorisaksofonin lisäksi mukana soi myös bassoklarinetti. Kuulemme vielä Masa Orbanan kappaleen Like Clouds in the Sky.

Masa Orpanan kappaleen Like Clouds in the Sky esittivät Masa Orpana, tenorisaksofoni, ja Ville Rauhala, kontrabasso. Laulaja Selma Savolainen julkaisi toukokuussa yhtyeensä kanssa uuden levyn In the Shade, jolta soi kappale Your Eyes.

Selma Savolainen esitti säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Your Eyes. Muusikot olivat mukana Tomi Nikku, Toomas Keskisäntti, Eero Tikkanen, Max Zenger ja Okko Saastamoinen. Uudet levyt ohjelman päättää vibrafonisti Mikko Antti kuussa julkaisema levy nimeltä Sinetti. Levyn sävellyksissä on vaikutteita muun muassa suomalaisesta kansanmusiikista ja amerikkalaisen mustan musiikin perinnöstä. Levyn kvintetissä soittavat Jonathan Henriksson klarinetti, Otto Porkkala akustinen kitara, Antti Lötjönen kontrabasso ja Teppo Mäkynen rummut. Kuulemme ohjelman päätteeksi kaksi Mikko Antilan sävellystä, aluksi Forgive me, Father, for I have sinned ja sen perään New Sun.

0: Uudet levyt ohjelman päätti kaksi vibrafonisti Mikko Antilan sävellystä. Ensin kuultiin kappale Forgive Me Father For I Have Sinned ja ohjelman päätteeksi New Sun. Uudet levyt toimitti Miika Lauriala.
1: Yle Radio 1.

0: poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
1: Ja nyt meillä on ilo toivottaa tämän päivän vieras tervetulleeksi Helsingin kaupunginteatterista puvuston päällikkö Niina Virkki. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Teatterin puvustossa tehdään iso osa teatterin taiasta, niin onko teillä siellä taikaa?
2: Kyllä, meillä on joka päivä taikaa.
1: Oi, miten ihanaa. Mistä se taika koostuu?
2: No se koostuu todella antoisista työtehtävistä ja sitten hyvin tämmöisistä ammattilaisista, jotka osaa tekee työnsä tosi hienosti ja hyvin. Mm. Siellä on monenlaista ammattilaista. Että.
1: Niin, kerro niistä, kun mä tuosta teidän nettisivulta luinkin, siellä lueteltiin vaikka kuinka monta eri ammattiryhmää.
2: No, meillä puvustossa on siis, on ompelijoita tietenkin ja on paattureita, on modisti, joka sitten vähän tekee myös vähän kenkäkorjauksia. Ja sitten meillä on pukijoita siellä näyttämällä toimimassa, mutta sitten on tarpeiston suunnittelijoita, tarpeistohoitajia. Lavastamossa on maalareita, kaiken näköisiä, ja mitä kaikkea. Kyllä meillä löytyy kaiken näköistä osaajaa sieltä.
1: Mitä teette juuri nyt?
2: Tällä hetkellä tehdään syksyä. Tehdään syksyä tosi kovaa vauhtia syksyä, että siellä on musikaalia ja on historiallista draamaa ja sitten siellä on myös jonkun verran tätä päivää, mutta tällä hetkellä niin kuin suurin, mitä teidän työn alla on se musikaali.
1: Joo. Miten olet itse tullut Niina Virkki alalle?
2: No, mä oon jo pienestä pitäen tiennyt, että mitä mä haluan tehdä isona. Ja mä oon 6-vuotiaana sanonut, että mä menen teatteriin töihin. Alkanut sitten tekemään, sitä ennen tein jo nukevaatteita tosi paljon. Mutta 6-vuotiaana mä oon siis jo jotain, en tiedä, eivät ehkä päivävaloa kestä, mutta jotain oma itsellenikin tehnyt.
1: Jotain. Miksi ei kestäisi?
2: No, se ei ehkä ole ollut niin hyvää jälkeä kuin mitä ehkä tänä päivänä tulisi.
1: Niin.
2: Joo.
1: No onko ne ollut sitten kankaat vai neulominen vai mikä se on ollut? Vai onko ollut tätä kiinnostusta tähän kaikkeen?
2: Kyllä kankaat ja tekeminen. Mä teen tosi paljon niin kuin nukelle vaatteita ja Daisylle. Mulla ei ollut koskaan Barbie, mulla oli Daisy, koska Daisylle oli paremmat mittasuhteet. Ja kaiken näköistä ompelemista mä oon kyllä harrastanut. Ihan siis tosi. Mä oon niin kauan kuin mä muistan.
1: Onko kankaat semmoisia, että niitä tekee mieli nytkin vielä niin kuin hypistellä, tai kertooko kankaat jotain tarinaa?
2: No
1: tai?
2: Kyllä, että kun mä menen käyn tuolla kaupassa, niin en mä sit vaatetta osta, jos mä ostan vaatteeni ilman, että mä hypistelisin sitä. Tai kun me valitaan tuolla pukusuunnittelijoiden kanssa materiaaleja, niin kyllä meidän täytyy päästä hypistelemään. Vaikeatahan se tänä päivänä on, koska siis me ostetaan myös aika paljon netistä kankaita, ja siinähän sä et pääse hypistelemään, niin. Ja se on siis semmoinen, että välillä tulee ostettua sitten kaiken näköistä.
1: Hutiakin vai?
2: Hutia niin. Tulee ostettua, kyllä. Et sä et näe. Sitten me haetaan jotain vastaavia materiaaleja, miten ne liikkuu ja millä tavalla, että miten se paino niin kuin siinä käyttäytyy.
1: Niin, puhutaan vähän myöhemmin tuosta, että mitä kaikkia reunaehtoja tässä sitten on, että kun suunnitellaan teatteripukuja. Mutta kerro vielä tästä sinun urasta. Äsken sanoit tuossa, kun toi kappale soi vielä, että oot jo 26 vuotta ollut kaupunginteatterissa töissä, niin siinä on jo pitkä perspektiivi.
2: No mä menin sinne kiireapusena, kun olin ollut harjoittelemassa silloin keväällä ja kiireavustaja. Ja sitten olin pari vuotta siinä sitten semmoisilla pienillä pätkillä töissä. Ajaudun sitten Lillateatteriin. Oli pari vuotta Lillateatterissa, kunnes Lillateatterin yhdistyi kaupunginteatteriin. Ja tässä sitä ollaan. 26 vuotta tulee syksyllä.
1: No siitä voi päätellä, että olet hyvin viihtynyt.
2: Joo, ilmeisesti. Joo, kyllä mä olen viihtynyt.
1: No mitä kaikkea olet tehnyt siellä?
2: Mä olen ollut pukijana ja sitten mä olen ollut ompelijana ja mä oon myös ollut siis tehnyt jotain modistin sijaisuuksia joskus tehnyt siellä. Ja kyllä mä oon tehnyt aika lailla siis laidasta laitaan. Niin kuin, mä oon ollut pukusuunnittelija assistenttina ja mä oon tehnyt laidasta laitaan ihan kaikkea.
1: No mitä sitten puvuston päällikön tehtäviin kuuluu?
2: No sitten mä mahdollistan, että sitten kun ne suunnitelmat meille tulee, että ne on sellaisia, että ne pystytään toteuttamaan, että meillä on tarvittavat resurssit toteuttaa ne. Ja sitten, että ne kaikki materiaalit on tilattu oikeaan aikaan, että silloin kun sitä ruvetaan valmistamaan, niin sitten ne on siellä odottamassa toivon mukaan.
1: Sitten tämmöisiä hauskoja yksityiskohtia me löydettiin tuossa, kun tutustuttiin etukäteen aiheeseen, niin somesta tämmöinen video, jossa opetat Paavo Kinnusta, näyttelijää, neulomaan, koska hänen piti sitä roolissaan tehdä, niin kaikkea sitä sitten tulee eteen.
2: Kyllä, kyllä, joo. Paavo opetin neulomaan ja viime syksynä, että koska tehtiin Hilduria, niin siinä Jaakob joutuu neulomaan kaiken aikaa, niin sitten piti opettaa Paavoa neulomaan ja me lähdettiin ihan nollasta.
1: No miten se Paavolta luonnistuu?
2: Kyllä se Paavolta luonnistuu näyttämällä tosi hyvin, että kyllä se oli ihan hauska.
1: Joo, ja siellä oli paljon sitten teatterin ystäviltä kommentteja ja tsemppiviestejä Paavolle.
2: Kyllä, kyllä, ja keskustelin useamman kanssa, että pitäisi ehkä kaupunkiteatteriin järjestää joku tuommoinen neulontakerho, että missä saisi opetusta kaikki muutkin kuin Paavo vaan.
1: Hyvä idea, varsinkin kun me tykkäämme monet neuloa. Ja itse asiassa viime viikolla me puhuttiin täällä Radio 1 iltapäivässä käsitöiden tekemisestä ylipäätään tai käsillä tekemisestä. Ja noin 85% suomalaisista ilmoittaa harrastavansa jotain käsitöitä, niin varmasti olisi tulijoita semmoiseen kerhoon. Mutta Niina Virkki, Helsingin kaupunginteatterin puvuston päällikkö, miten toi prosessi, kun teillä on tulossa joku uusi näytelmä, niin miten se prosessi siellä puvustossa lähtee pyörimään?
2: No se lähtee sillä, että ennen, toivon mukaan ennen ennakkomallia me ollaan pukusuunnittelijan yhteydessä ja pyydetään vähän alustavia piirustuksia, että miltä se niin kuin tavallaan näyttää ja onko ideakuvia tai jotain sellaisia, että me nähdään, että mihin me ollaan menossa. Ja sitten ennakkomalliin me ollaan käyty jo pukusuunnittelijan kanssa, että joo, ja hyvältä näyttää, että ei muuta kuin lähdetäänpä tekemään. Ja sitten saadaan vielä siihen sitten ennakkomalliin ja mallin jälkeen lasketaan vielä, että minkälainen on se kierrätysprosentti siellä, koska meillä tuotannot, niin kuin kaikki tuotannot lasketaan puvustossa silleen, että onko

0: Joo. Jolloin tavallaan vähän ehdollistetaan pukusuunnittelijaa käyttämään sitä varastoa.
1: Joo, se olisikin mulle ollut täällä vähän kysymyksenä, että kuinka paljon niin kuin vanhoja pukuja käytetään uudelleen. Toki niitä muokataan varmasti.
0: Kyllä mutta. Niitä muokataan, mutta me pyritään siihen, että puolet olisi niin kuin kierrätettyä. Ja 65 olisi sitten tavallaan niin kuin sitä, mikä palautuu sinne varastoon sitten sen näytökskauden jälkeen. Aina tämä ei toteudu. On lasten juttuja, jotka pitää todella tehdä sillä tavalla niin, että ei löydy sellaista. Ei löydy hahmoja, ei löydy jotain tällaisia näin. Mutta tärkeintä siinä on, että me käydään se keskustelu siitä, että voidaanko sitä jollain tavalla tehdä. Voidaanko me löytää jostain jotain kompromissia tässä kohtaa.
1: Eli se aina muistetaan.
0: Kyllä. Jokainen päätös on tavallaan sen käydään sen kautta.
1: No sitten tuossa äsken jo vähän viitattiinkin siihen, että minkälaisia ne esimerkiksi kankaiden pitää olla, jotta ne soveltuu sinne näyttämölle, niin mitä sitten on ne kaikki asiat, mitä pitää ottaa huomioon, että se puku toimii siellä näyttelijän yllä ja näyttämöllä ja siinä esityksen tuoksinassa?
0: No siinä on aika paljon asioita, mitä pitää niinku ajatella. Tietenkin niinku lähtökohtaisesti, että minkälainen se malli on, mitä se tyyppi tekee siellä näyttämöllä. Että onko se malli itse asiassa sen näköinen, että sitä voidaan, niin kuin, että me voidaan tehdä. Että ei, kun se tekeekin kärrynpyöriä, ei sille voi laittaa niin kuin tuommoista kapeata mekkoa, että ei se pysty tekemään sitä kärrynpyörää. Sitten miten se liikkuu, miten se toistaa valoissa värejä, kaikkea sellaista. Ja sitten huolto. Huolto on tosi tärkeää, että pystytään huoltamaan niitä vaatteita, jotta kun me huoletaan ne hyvin, niin sitten päättyy hyvässä kunnossa myös sinne varastoon.
1: No onko, kysytäänkö näyttelijöiltä sitten, että tietenkin, että tuntuuko tämä hyvältä?
0: Joo, lähtökohtaisesti me halutaan, että se työvaate on niinku, että tuntuu hyvältä ja että siitä on kiva pitää ja että se on tavallaan sen näköinen, mitä se näyttelijä on itsekin ehkä ajatellut siitä roolista.
1: No sitten kun ajatellaan, että jos on iso näyttämö ja siellä jotkut istuu tosi kaukana yleisössä, niin nehän pitää näkyä ja olla niin kuin, muutenkin sanotaan, että jossain asioissa pitää näytellä isosti, että näkyy ja muuta, niin varmaan niiden pukujenkin pitää näkyä.
0: Joo, ja siinä kohtaa, kun mennään isolle näyttämölle, niin ehkä semmoiset ihan pienet käsin tehdyt pistot ei ehkä näy sinne taimaiselle riville, että me jätetään ne sitten sinne pienelle näyttämölle ja niihin paikkoihin, missä se niin kuin näkyy. Mutta toki jos on tarpeen, niin kyllä me niinkin tehdään, että se pitää olla iso ja sitten suurella näyttämöllä, kun esityskertoja on niin paljon, niin pitää myös miettiä sitä, että se kestää.
1: No minkälaista, tai tarvitaanko niin teatteripukujen valmistukseen jotain erityistä ammattiosaamista, tai käytettekö te esimerkiksi jotain perinnetekniikoita, tai onko tämmöistä?
0: Kyllä, me käytetään perinnetekniikoita, että me pidetään tavallaan sitä käsityötaitoa yllä. Me opeteltiin tuossa korona-aikaa pliseeraamaan, nostettiin semmoinen jännännäköinen kone sinne teatterille, opeteltiin pliseeraamaan, nyt me tehdään pliseeraukset itse. Meillä on siellä kaiken näköistä, mitä me niinku tavallaan opetellaan ja opiskellaan kaiken aikaa. Muutama on nyt lähdössä kouluttautumaan koneen korjaukseen esimerkiksi.
1: No sekin on ekologista.
0: Kyllä.
1: Heti tarttu tämä teidän vihreä kirja, miten sitä sanoit?
0: Kyllä.
1: No entäs sitten digitalisaatio tai tämmöiset uudet teknologiat, niin mites ne on tullut teidän työhön?
0: No kyllä nekin on tullut meidän työhön ihan tosi paljon, että se kone on kyllä samanlainen, mutta siinähän on siis nykyään jo kosketusnäyttöä ja mitä kaikkea siinä on pelukoneessa. Mutta sitten meillä on laserleikkuria, millä me leikataan tiettyjä muoveja tai siis vaahtoja, no foamia lähinnä, ja tai sitten tämmöisiä näin, että me saadaan tehtyä esimerkiksi panssareita foamista, jotka näyttää ihan panssareita, mutta on tosi kevyitä ja niitä on kivempi pitää näyttelijän päällä. Ja koko ajan meidän täytyy hakea niitä uusia juttuja, mitä me voidaan ehkä käyttää tässä työssä. Se tässä onkin aika hauskaa, että musta on kiva löytää sellaisia uusia asioita ja uusia juttuja, mitä me voidaan ehkä käyttää meidän tekemisessä.
1: Iltapäivän vieraana on siis puvuston päällikkö Niina Virkki Helsingin

0: kaupungin teatterista. Kuinka paljon te teette, jos ajatellaan nyt vaikka vuodessa, tai vai miten haluaisit sanoa, vuodessa tai yhteen näytelmään? Näytelmät on tietenkin eri kokoisia tuotantoja, mutta kuinka paljon teidän käsien läpi kulkee näitä pukuja ja asusteita?
1: No meidän käsien läpi kulkee noin 1000–1500 asukokonaisuutta. Ja me puhutaan asukokonaisuuksista, joka tarkoittaa sitä, että päästä jalkoihin.
0: Eli siinä on paljon sitten niitä osia siinä asukokonaisuudessa.
1: Kyllä, siinä asukokonaisuudessa saattaa olla 5, jopa 15 palasta, mitä sitten siinä asukokonaisuudessa on. Saattaa olla jopa enemmänkin, että en ole koskaan sillä tavalla laskenut niitä, että paljon siinä on, että mikä on niinku kunnon kaulusta ja on irrotettavaa tätä ja irrotettavaa tota, silleen musikaali lähtee siitä 200 asukokonaisuudesta ylöspäin.
0: Hurja määrä. Ja nyt kun kuvasit sitä, että on kaulusta ja sitä ja tätä, niin siinähän sitten se pukijoiden rooli korostuu näytöksen aikana.
1: Kyllä. Ja sehän onkin silleen niin, että meillä on siis asiakas, joka on siis näyttelijä, mutta toinen asiakas, joka on se pukija, joka operoi niitä vaatteita siellä pimeässä näyttämöllä. Kumpaakin meidän täytyy miellyttää.
0: Niin, tota ei muuten tulla ajatella. Eikö katsota pimeässä pitää pukata, ettei siellä välttämättä mitkään kirkkaat valot, jossa...
1: Ei, pimeätä. Siellä on pimeätä.
0: Kuinka paljon sitä harjoitellaan sitten etukäteen sitä?
1: No, me on standardoitu nämä meidän jutut sillä tavalla niin, että ripustuslenkit pitää olla kaikissa vaatteissa ja ne pitää olla vastavärit, koska jos sulla on musta vyötärönauha, niin ei musta ripustuslenkki näy sieltä, vaan ne pitää olla valkoiset. Silloin ne näkyy sieltä. Jos sulla on sitten taas valkoinen, sitten mustat ripustuslenkit näkyy sieltä.
0: Onko nämä tullut niin yrityksen ja erehdyksen kautta sitten osa näistä?
1: Kyllä, ne suurin piirtein näin on tulleet. Joo,
0: ja tietenkin vuosikymmenien kuluessa.
1: Kyllä.
0: Mutta kun sanoitkin tuossa jo siitä, että kierrätetään vanhoja pukuja ja niin paljon kuin voidaan, ja sitten taas niin kuin puvuista, oliko se 65% pyritään, että niistä sitten jäisi varastoon, niin teillä on ymmärtääkseni kymmeniä tuhansia pukuja myös varastossa. Sehän täytyy olla jo aika iso tila. Miten te päätätte, että mitä jätetään varastoon?
1: No siis, jos me nähdään sille, että siitä olisi jatkokäyttöä jotain. Eli jos meillä on vampyyrimusikaali, niin voi olla, että niitä vampyyrivaatteita ei enää hirveästi tarvita jatkossa. Että se on niin marginaalista, mitä sit ehkä vampyyreitä tarvitaan. Mutta sitten jos meillä on joku tätä päivää tai jotain semmoista vähän... Niin sitten se jätetään sinne, koska sittenhän se Matti Meikäläisen aamutakki on kyllä, voi olla sitten seuraavalla Matti Meikäläisellä sitten, että sitä vähän arvioidaan sen perusteella ja sitten tietenkin se kunto, että mikä se esitys kauden jälkeen, mikä se kunto on, että onko se jotain, että mulan rusku on mennyt 200 kertaa, niin ei sitten ihan hirveästi ole.
0: Niin, siinä ajassa niin. Nyt kuluu kellä tahansa.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten mä sanon aina noille vierailijoille, että kun pitää ajatella sitä, että jos musikaali menee noin 200 kertaa, vaikka ei se menisi ihan 200 kertaa, niin siellä on ne harjoitukset, joissa niitä vaatteita on jo käytetty. Ja me pestään se mahdollisesti, niin kuin, sanotaanko nyt joka toinen kerta, eli 50 kertaa. Ei kun 100 kertaa tavallaan, jos se menee 200 kertaa.
0: Niin, kyllä. Niin, siinä väkisinkin tulee kulumaan.
1: Kyllä.
0: Missä vaiheessa muuten harjoituksissa otetaan puvut käyttöön?
1: No, se riippuu vähän tuotannosta, että miten se menee, mutta ensimmäiseen valmistavaan ne täytyy olla. Siellä täytyy olla niin kuin jo kaikki osat ja kaikki nämä tämmöiset näin. Et monta kertaa niitä laitetaan siinä kohtaa, kun esitys menee näyttämölle, niin silloin puvutkin menee näyttämölle, koska pukijoiden pitää päästä myös harjoittelemaan.
0: No vielä siitä pukuvarastosta, niin teillä on siellä jotain ihan teatterin alkuajoiltakin säilyneitä pukuja. Muistatko tässä nyt, mitä siellä on? Kerro jotain esimerkkejä.
1: On siellä. Siellä on siis sellaisia, missä näkyy se semmoinen vanha kansanteatterin leima, joka kyllä tarkoittaa sit sitä näin ekologisesti, että se ei ole ehkä kiertänyt niin hirveästi, jos siellä kansanteatterin leima näkyy, että se ei ollut hirveän suosittu, että näinä kriteereinä se ehkä saattaisi lähteä kiertoon jonnekin muualle. Mutta on siellä on sitten semmoisiakin, josta otetaan vaan pelkkää mallia, että on jotain lahjoituksia 20-luvulta tai jopa myöhemmältä aikakaudelta. Ja sitten me vaan otetaan malli sieltä, että ei niitä enää pysty hirveästi käyttämään, mutta

0: saadaan semmoinen autenttinen malli sieltä sitten.
1: Onko ne myös vähän niin kuin museoituna, tai ei nyt, no museoitu on väärä termi, koska ette harjoita museotoimintaa, mutta että ne on niin kuin tavallaan osa teatterin historiaa ja ne halutaan säilyttää.
0: Joo, on ne siellä laatikoituna, että ei tietenkään näytillä, koska sitten se henkarin, se vaatteen paino tavallaan tekee ikäviä asioita sitten, kun ne seisoo henkarissa, niin sitten ne henkarit tulee sitten jossain kohtaa läpi.
1: Onko Niina Virkki joku sellainen produktio tai produktioita, mitkä on jäänyt erityisesti sinulle mieleen syystä tai toisesta?
0: No on niitä jotain sellaisia hirjä ihmisiä jäi sen takia mieleen. Lillanissa joskus vuonna nakki ja peruna. Että jostain kumman syystä vaihdossa oli ilmeisesti takaisin ja jollain tavalla jäänyt huonosti kiinnitetty. Et sitten kun se alkoi heiluun siellä ja näyttelijä piti sitä paikallaan, niin sitten me myös ton järjestäjän kanssa pidin sitä seinää kiinni siellä näytöksen aikana, jotta se näytös seinä pysyy pystyssä. Et siellä me roikuttiin muina kulissipainoina. Ei jostain syystä tämmöinen jää mieleen. Mutta on niitä semmoisia, jotka harvemmin ne semmoiset tuotannot, jotka menee tosi helposti ja on niinku unelma ja menee niinku, kaikki menee jotenkin hienosti, niin ne sieltä häipyy. Mutta semmoiset, joiden kanssa olet vähän paininut enemmän, niin ne kyllä jää sitten mieleen.
1: Sano joku.
0: No mulla on ruus näin viimeisistä jutuista oli sellainen, että sen kanssa painittiin aika lailla
1: Mikä siitä teki sellaisen?
0: No meillä oli siis pukusuunnittelija, jonka luonnokset oli ja sit meillä oli niin kuin me jouduttiin tekemään tosi paljon päätöksiä sitten täällä päässä, koska Pohjoismaat oli ostanut esimerkiksi kankaita loppuun koko Euroopasta, niin me ei saatu niitä samoja kankaita.
1: Niin, just.
0: Niin piti tehdä sellaisia päätöksiä ja miettiä sitä sitten, että mitä se pukusuunnittelija sanoo sitten ensi illassa.
1: Niin, kun me on tehty tämmöinen ratkaisu, niin pakon edessä.
0: Niin, näin on.
1: Niinpä. Mikä, Niina Virkki, ihan lopuksi vielä, että mikä sinua innostaa eniten omassa työssäsi?
0: Kaikki tämmöinen uusi ja uudistautuminen ja kaikki uudet materiaalit ja ihan toi paras ryhmä, joka siellä tekee mun takana niitä töitä. Meillä on hyvä olla, kyllä.
1: Kiitos paljon ja oikein taianomaista kevättä teille.
0: Kiitos.
2: Yle Radio 1.

0: Nämä sävelet soivat Euroradio-konsertissa keskiviikkona, kun BBC:n filharmonista orkesteria johtaa John Sturgoots. Brahms-festivaalin konsertissa kuullaan myös Sibeliuksen viulukonsertto Suje Parkin, Sibelius-viulukilpailun viimeisimmän voittajan tulkintana. Tervetuloa kuuntelemaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Nyt alkaa Yö Klassinen.

Vanhan musiikin yhtye Letola Lyric, jota johtaa Christophe Rousset, soittaa nyt sarjan orkesterille ja continuolle Jean-Philippe Rameaun opera-balletista Les Fêtes de Poligny, Polymnian juhlat.

Tämä levytys oli vuodelta 2017. Christophe Rousset johti L'Etalin Lyrique-orkesteria. Sävellys oli sarjaorkesterille ja continuolle Jean-Philippe Rameaun opera-balletista Les Fêtes de Poligny, Polymnian juhlat. Minna Pensola ja Antti Tikkanen soittavat nyt viulua.

Tuomas Lehto selloa ja Nick de Groot kontrabassoa. Sävelyssä on Giacchino Rossinin sonaatti jousille numero 5 S-duuri. Äänite on vuodelta 2017.

Viulistit Minna Pensola ja Antti Tikkanen, sellisti Tuomas Lehto ja kontrabassisti Nick de Groot soittivat Gioachino Rossinin sonaatin jousille numero 5 S-duuri. Markus Beck soittaa pianoa Berliinin radion sinfoniaorkesterin solistina. Orkesteria johtaa Michael Zanderling. Sävellys on Salomon Jadassonin pianokonsertto numero 1, C-molli opus 89.

Balladiin päättyi Salomon Jadassonin pianokonsertto numero 1 C-molli opus 89. Konsertto soi edellä kokonaisuudessaan. Solisti oli pianisti Markus Beckä. Michael Sanderling johti edellä Berliinin radion sinfoniaorkesteria.

Viulisti Ida Händel ja Paavo Berglundin johtama Bournemouthin sinfoniaorkesteri esittivät Jean Sibeliuksen serenadin viululle ja orkesterille numero 2, G-molli opus 69b. Nyt soi George Onslow'n septetto B-duuri opus 79, Grand Septuor, pianolle, huilulle, oboelle, klarinetille, käyrätorvelle, fagotille ja kontrabassolle. Stalder kvintetti ja pianisti Werner Bertschi ja kontrabassisti Rudolf Frey esiintyvät. Ja mainitaanpa vielä Stalder kvintetin jäsenet, he ovat Hans Rudolf Stalder klarinetti, Ursula Burkhardt huilu, Peter Fuchs oboe, Bernard Le Quillon käyrätorvi ja Paul Mayer fagotti.

Stalder Quintetti sekä pianisti Werner Bertschi ja kontrabassisti Rudolf Frey esittivät äänitteessä vuodelta 1979 George Onslon septeton B-dur opus 79. Hannu Lintu johtaa nyt BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesteria. Ohjelmassa on Wilhelm Stenhammarin sinfonia numero 2 G-molli opus 34. Äänite on vuodelta 2015. Stenhammarin toinen sinfonia alkaa osalla Allegro Energico.

Näin osoitettiin suosiota Skotlannissa Glasgow'ssa vuonna 2015 maaliskuussa. Aplodit annettiin BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesterille, jonka johdossa oli Hannu Lintu. Sävellys oli Wilhelm Stenhammarin sinfonia numero 2 G-moll.

Nyt pääsemme Piotr Andrzejewskin pianoresitaaliin New Yorkin Carnegie Halliin vuonna 2008. Andrzejewski soittaa nyt Leos Janáčekin pianosarjan Sumussa.

Nämä suosionosoitukset sai pianotaiteilija Piotr Andraszewski hänen pianoresitaalissaan New Yorkin Carnegie Hallissa vuonna 2008. Andraszewski tulkitsi Leos Janáčekin pianosarjan Sumussa.

Christopher Herrick soitti Louis Viernen urkusävelyksen Divertissement opuksesta 31 numero 11. Daniel Barenboimin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa Richard Wagnerin Siegfried-idyllin orkesterille.

Chicagon sinfoniaorkesteri soitti johtajanaan Daniel Barenboim. Sävellys, jonka kuulimme, oli Richard Wagnerin Siegfried-idylli orkesterille. Pohjanmaa kvartetti soittaa nyt Erik Tyylinbergin jousikvarteton numero 3 C-duuri. Kvarteton osat ovat moderato, larghetto, minuetto, lopuksi rondotempossa allegretto.

Tähän rondoon päättyi Erik Tyylinbergin jousikvartetto numero 3 C-duuri. Pohjanmaa kvartetti soitti. Viulisti Joseph Swensen, sellisti Elizabeth Anderson ja kitaristi Kazuhito Yamashita soittavat Mauro Giulianin serenadin viululle, sellolle ja kitaralle A-duuri, opus 19. Giulianin serenadin osat ovat serenata tempossa adagio, scherzo, allegro assai, lopuksi alla polacca.